0: زان گوتار چیرۆک و سەرهاتیین دروست و ڤیدیۆ و فۆتۆگراف و کەل و پەل و حەتا دیمایی ژە بەر وڵاتی ئێمە کوردستان هەر تۆشی ڤان بێ بەهری و هێرشان بوویە و هەردەم هۆڤێن دەڤ بخوین و ئەلهوین خودان پەنج و دومێن درێژ کوردستان بێ بەهری کریە و کوردستان کریە ئاراستەیە حەز و ڤیانێن خۆ و هەوڵگرینە کو کوردستانی نەهێڵنێت هەڤینێدا ئەم گەشتنە ڤێ قوناغا کورد تێداد بورن سایە سەری خوینە شەهیدێن کوردستانی و ئاوارە بوویان و پێشمەرگێن قارەمان و بەرگری ملی و شۆڕەژگێران لەو ڕایە مایل سەرملێن مەیە کو ئەمش ڤێ قوناغێ چانتەکی تژی دارباز بین و دیرۆکێکا پڕیشەنا زیە دوژمنان شمەستاندی بزڤڕێنین ڤەو دوبارە کەل سەر ڤێ چەندێ بکەین کو ئەمل خۆ بزڤڕین و ڤێ دەلی ڤێا زێڕین شخۆنەکەین و دیرۆکا خۆ تومار بکەین لەورا ئەف هەزر و سوپاسی ڤە هەزرا بەرنامێ کورد و ئاوارە بۆنی ڕادیۆ دووک و ناڤەندە خانی سوپاسی ئاوات کەین کو ڕێدایە مە و پێشنیارە مە قەبیل کری کو ئەم ببینە خودان بەرنامەیەك وەکی مە دیارکردی بەرنامەی کورد و ئاوارە بوون کو ئەڤە سیزنی دوێیە گرێدای قوناغا شۆڕەژها گولانا پیشکفتن خوازه کو سیزن ایکی دا گریدای آواره بونه بود قیناغا شورشا ایلونا مازنده با وی خلکانی و برنامه کرد آواره بون میوانه که جدا ما آمده کریه کو اوجی آواره یه جدای بویه و دوان سربوران بومه و گرید هر واسا ناف تخکا گرنگ دا کار کریه اوجی تخا قطابی و لواندایه شنازی و میوانه مزور برایز کاوار رسول نیروی تو گلک بخیر هاتی سرچابان
1: گلک سپاس بو جناب هواوی برنامه گرنگ و قشنگ
0: تو ایکم میوانی گل آواره اجدایی بوی بجم شنازی مراستی جی چکو برنامه کرد و آواره بونه گریدای اف در دستری و نخوشی و نهامتین گلک کرد براندیم لوراجی ام شنازی تو میوانی موی افروکه دی دلیوه که دمکی درش خود حس کرد گلته داوینو دی تواستینین تو گلک بخیراتی جارکا دی سپاسدت کین
1: گلک ساق و سلامت بن خزمت داینه
0: هر صحابی سیاست و شوازه برنامه ما میوانه ما دست بکی خودتا نیاسی
1: بله
0: کاوار رسول نروی کیه
1: بله دست بکی گلک سپاس بو به مهمانداریه اجی خوشاناست بینم که از ابروکه بشم ادوی ماوی دست نشان کرید خزمت اوی برنامه بکم و بشم بلوکه کل سر اوی آواهی مزن اوی که هوا ات پروسا خودا آرمانش به هی آوا بکن کاوار رسول نیروی یه برنیاز کاوار نیروی اجداک بوی سال 1909 البیستو ای که هی واسه که اتروژه که گلکا گرنگ دا که بیتا روژا ججنانه توی یا گل کرد نوروزا پیروز حاتم سر دنیای الاردوگای خوی الباجر رضای الولات ایران حاتم سر دنیای هلگیر بارنما بکالیوریوس رادیو دهوک
0: هر صحابی هم جبه گمان برام بر خوبشاناز بینیم راستی جی اف گنجین اف جیهنه دو هند خزمتا مازن حتونو که پیشکش کرو به گمان جی پاشر رو جکا ماسترو یال برسنگی ده ما دیار کر کل آواره بونی تج دیار کر کل توی اجدایی بی دیاره و اف جیهنه اف جیه آواره یه چل هزراته یه چه تیده بیراته
1: بگومان دما کو ما مستاخ خالد بادی برهفکری بی برنامه گلکی گرنگ و کاریگر و خزمت اکا گلکا مازم بومی جوا اوی گلی و اوی نتوید کتن داخاش میکردی که از مهوان بی برنامه بم من گوتی که از زاروگ بویم دما که از آوارهی وگریام لی ما کو مکا زانیاری حقیقی کو اج دورو برت خوش خزانا خوش دای کو بابت خو کسو کارت خو گهله بویا ال اوی آوره یو گل وی چند دا هندک بیر هاتن این زارو گینی مل آوره ی اد گل خو حتانو که هل گرتی نو ماینه بیرام تیت دما کو ام اد ناوا اوی تاخد آوره ی ایران دا اد هاتنو چوین اد گل

0: خلکه که کومنت زانی ما زانی کو اول زمانه که جدایه تایبت من دیت وان جدا ترنش ما سر در یامان نیا ساخلم بود گل ما گل هنده دا بیرام تیده کو ام طبعا همی آورای بون جارو جیری مازن بن باب من رحمتی پیشمرگه بول کردستانه سرپرشت یا مال و جیانا ما همی دیگام بو برایت منو خوش کرد من همی زاروگ بون او جی راستش من مستر بون به زاروگ بون نکسش وان جی 18 سالیه در باس نکر بو جین و جیاره که یعنی مأساتی بو همی نخوشی بون همی چاوری بون همی ترس همی دما الدف ما همی ها بو بیرام تیتی هر کولانا مالا مدا خوش که برایت من چونه هوان گوده کارخانه کارگه هند درست کرد نام محفیرا و ویگا ویال برچاویت من جاره که برای من ببو خوستای وی درست کرد نام محفیرا و کارخانه هر رضا بلوکید مالا مدا بو محلا مدا کن بیجین و ویگا وی گل ای جاراجی من بو مالیا وگو هستی بوی برای خوکونو که بریتانیا جانت کتن بیرامتیت وقتی اوی خدا نشولی باور بکه و کی بگو بول پیش شوید من هندک شیشکن دریجن آسانی همون پشتا اوید آماده بوید و اوید شول کرن که پیشت تأخید کرن
1: کری کاران
0: دا لذیب که مزانی تندگلت آقوید بس من مزانی اول زمانه که جدا ترشمه آخفنت رق تندی گل اجارا اول پشتا اوان دا حتی نو که یا ما تزرام دا یعنی جانکا نخوش بو جانک بو محس پید کر که ام غریبین الویره جانک بو ما هست پید کر که هر ام چاوری بونک و جارک دی برف با وشا ولاتی و بچین چونکه هر پشتی که نسکوه سال 1975 و ام آوره ایرانه ببوین یعنی اف تشتی توسوی البرچاویت من یل بیرام تید دما که ام گرتین شف بو من نزانی چحین شفه چونکه از زاروک بوم 5 سال بوم ام کلینت نوا سیاره که مازن دا هنگی من نزانی که اوه چی سیاره ننو که من زانی که قلابه بو ام کلینت دا دهی که امد گوته چاوه تو بویشه وازی سره در ید گلمت گی اتوی دمی دا بر دوام یعنی تشتید ما حوصات هاویت نه نوا سیاره دا همی تشتید مالش کندن من زانی دهی که امناد بیتی تو بو حوصات سره در ید گی پازدارت ایرانی بون ام حوصات هاویتی نت نوا سیاره دا و ام همی شف بو امش خوی شار کرین من نزانی چه حینه شوی اجی مال بیجن ساعت 3 شوی بو چونکه از زاروگ بو و هم برین از زندانه که بین زندانه قلنتین
1: الکیره بو
0: هر ایران الحدود عراق و ایران حدود کردستان و ایرانه بو ماوی چند روژه که ام هلاین نواوی زندانه دا هر وکی ویگاوی بیرامن برای که من
1: کش باجی ریوه بو او
0: بزابد بیرامن نایت چه باجی را و حقیقت جی من بسیار نکر یکا چه باجه را بس از زانم ام کلینت زندانه که و او زندان بیجن سنور بو ما بین هره ما کردستانه و ولات ایرانه برای که مش ممستره نو که خوشبختانه رایده جهه که امنیه وی ولاتیه خزمتا وی ولاتی که تن هنگی 2-3 ساله کاش ممستر بو یعنی هندی دهی که من محاوله کر که افت گل مبیتن او جورا امتی و اوان پازدارا گلی بدجواری برای من که شاش دهی که من ورگیر تو گرد زندان ها ظلام هم به الاساس اوه مازنه ناچه بید گل هوا بید و محل علم از مالیت نوت ما که من دست پیکی ده دیار کرن او 4 ساله که 5 ساله کاش من مستره یعنی شیوه که گله که کرد حتی نو که ما از سری مده و بر دوام یا بیرا من دما بحثی آوره بونه تیتا کرن یعنی تعامل که گله که کرد گله که نجوان ایهانه کرن خارنه که گله که بی سرو بر باور بکه و کی بیگا ویل پیش شاوید من درگه که آسانی بو وقتی او زندان ها امتی و درگه که پیچک بنی درگه یه بلم بو یعنی درگه نه کامل بو سری حتا بنی پیچک یه بلم بو 4-5 شبله که و سانانه که رق و هنده که ماست و تشت تو صحاویت نبرمه یعنی سره در یکا دور روی هوا و گهداران حاشای هوا سره در یکا وحشی گرانت گلمد که بحقیقت یعنی اوه همی یت ماینت گلمد و بیردان کامد و هزر که دما سزر تیم از بین خوش بم حقیقت است
1: میگومان اگر هم بین بحثی اگر هم بحثی شورا شد بکه این بابت شهید چل بیراته چه بوه وگیرای دور شورشه؟ بلی پتب شناف با بابتی آواره بونی دا
0: بگومان حتی وغیر کری هر یه بردان بسر ارکی خوی پیروز خزمت کرنا ولاتی و پیروز ترین نسنا و که پیشمرگی ولاتی بویا بیرامتی تی دهان جاران دیوان من یه کردواری وید کسو کارید ما سر بورد پوین شوراش بحث کرن یعنی تشتی که گلک مال بیرامن طبعا تفاصیلاتا برنامه که دو تیرانا کن دو سه جار کی باب من خودش راضی بیت یا بوما گوتی گوتی دو سه جار کی اجبلی که برین دار جیب بوید وقت خدا شوراشه و اجبلی آواره بونه در بدری هر حتی دو ماهیه یعنی گوت سه جارا تمامی از یه گشتی ما قناعتی که خلاص من شهده دایی که خلاص بیجاری از خیزان خو ما رو عیالت خونا بید من یعنی بیجیتن کود بیجیتن معجزه که خدایی بویه و سر ریبازه که گله که حقانی و پارستن و ولاتی بویش برهنده هر بردوان بونو خودان ایراده بوینه بردامی ده شورشی بردامی ده خبات و خزمت که نوی ولاتی سر رایوه چنده که خیزانت وان آواره بوینه و عیاله وان در بدری ولاتین سنور بوینه که آواره ایران بوینه لیو او نبویه ریگیرو بربز بران بر خزمت و من دیبون آوانو و نبویه ریگیر بران بر بچنده که بردامی بدن اوی ربازا پیروزا بارزانی و پارستنا بی ولاتی یعنی دهان جارا اف صعبتی ایت بومه کرین یعنی ایت ماینه سر مده و یا بویه هیزک ناف مده هیزکا و شارتی که بردام پال دره ما که امجی بردام دیف کفتین اوی ربازا بید
1: بردامی جدن اوی ربازا بینیم پیروز اگر هم بحثی شورش بکن و خاندنات خاندنات و بابت شورش شورش چوا پناست که
0: بگو من شورش و که پیفیا بچی که بس ناورکا خودا گلک گلک زنگین و دولمند و پیروز بهایه شورش ساده ترین و بربلافترین پناسا خودا و گهرانکاریه که ریشه جزری ات همی سکتر و مجال جدا جدا جیانه دا بین تهبونه سر مستوی سیستم سیاسی سر مستوی سیستم اقتصادی سر مستوی سیستم جوواکی سر مستوی اداره کردن گشتی یعنی همین مجالات هر شورا شکایت تکرن آرمان و حتی کتو ناوه و بزاوه و برهنگاری بکه شورش به توی اف چار پیش نقطه دا هبن شورش پیروزی الدفمه خاصتا دما شورش یا نتوهی بیتن سر اساس پارستنا کلتور خو ناسنام خو ولات خو آخا خو هبون خو پیروزی که گلکا مزنه و شورشگیر پیروزی دنوی شورشی و بهاین شورشی پیروزی دنه شورشی گرینگی دنه شورشی و خزمتگیر نا شورشگیرا شورش پیروزی تیلید تاریخ ولاتی دا
1: گره جوانه باستی جاره بابت آواره بونی جمعه پیناسه که خانده نکی بو بکه پشتین گم دهین اتناف چکوت بردام جی خوی ترخان کری با خزمت تا بیولوان جی جاره ما بحث پیناسه آواره بونی بکه چکوت خو جدای بوی آواره ای جدی چه با ما پیناسه ده
0: حقیقت آواره ای دربدری و دردسری و نخوشی و یعنی هر پناسه که یا نخوش تبده آورهی حتی کتوت آورهی دا نجی تو نشه در حقیقه پیوه در کبی حقیقت آوه پس اگه امده که یعنی پناسه که گشتی یا تاریخی یا زانستی بدینه اوه یعنی هم مکو چمک آورهی بون آلوسترین

0: هم پناهبر ببن بچنات بالاتا کلی دا او ریه بونه که یعنی کوچه که مشکیه جسدیه درونیه گشتیه و کار سادباریه حقیقت و در دستریه که گل که مزنه و وریجه توی بردوان مینه گل مروف آورهی حتی دو ماهی لحظه جیانه داجی کاریگریا آورهی بونه چون که رنگ بدان و کاریگریت نرینی پتر اگر هبن تبلین دستانه هنده ایجابیاته توی بس بشه و اکی گشتی نرینی توی کاریگریا که درش خواین سر مروفی کتن و بیت سبب وی چنده که گلک جاران انسان توشی گلک حالتین نخواز راوی درونید بیتن بی که هز بکتن که آوره سبب وی چنده
1: و هب چنده هنه اگراتت بینی
0: بگو من آوره ایکش اگر این هر سر اکین کومه که آریشین ایک لدیف اکین درش موده این مروفینه
1: و بیرنا چیتن آوره
0: گلک آب زحمته من ایزانی چونکه خود انسان رو سای چکری دشتین حسا بردان مینه بیرا انسانی و یا شوی گرنگ تر سربورش آوره ایه که بشین خاصتا دمکو آوره یکا گشتی پنا بر یکا گشتی ها نتوهی بید سرقضی یکا حقیقی یا پیروز دو آوره ببیش پیخمت پاراستنا کلتور خو زمان خو ناسنام خو هبون خو بیتی بیا عبرش وی آوره یه بهنه ورگردن و پنج وی آوره یه بهنه
1: ورگردن ام بین بحث تخاق تا بیو لوان بکین
0: بله
1: موهی که دریجه ناو دا و کارت که و خزمتت که
0: بله
1: جاره اف چوا بابت آوره بونید گهیت اف تخیت هنه چوا دگهیده
0: بگو من رکوشی وزین جدا نه تو بشه هر پیامکاتا ببید گهینی هر تخکا جواکی تو بیدی بی کومکا میکانزمایی یکیشون اف برنامه هوای جوان و قشنگ که راستی جیجه دست خوشی المامستا خالد بادی و که برحف کری بی برنامه و جنابه تا و که پیشکش کار که حوال صبحی و در حین خانم جین رکانی او خوب خوشی و ناون داخانی بشه و یکی کشتی و رادیا دوک او جه دست خوشی و یکیشون میمبرین گلکیت گرنگن چون که امزان راگهاندن یکیش کاری گردنی میمبرا دنیایه که تا ببیتن پیامی بگهنیه برانبر او وسیله که گلکا گرنگه زایدن و چنده پیتی ویا پلاتفورمی نیین سردم جی به استفاده جی به دادیدن امزان رادیو اکو امروز اکی کلاسیک بسی کاریگر گلند دا جی راست کلاسیک اکو دری جادی رو کار را گهاندن دا بسی کاریگر و هر رنگ بدان و تأثیرات خوی حل سر گهدار خو و حتی ویگو وی دوشی میکس ها بوی ما بینا گهدار کرنا رادیو و دیتناوی جی اپرک آوان پلاتفورمی سردمین یت را گهاندن سردم اوا اکشوان ریکا ریکا دوی سر مستوی و کوم مگوت پلتفرم دنی زائدن پی تی وی هما هنگی گل هندک سازین دیجی به تا گرن ریبه بر این گشتین روشن بیری تهمی ارگانت و جدا جدا دا سر مستوی رخراوین جواک سویل کو رخراوین گلکن تای بت سر اوانه بهنه درست گرن و بحث لاوی مأسات و وان کار اسات بارا و تاثیرات و رنگ بدان اوانه سر جواکی بهتن و نفج بو نفشی بهتا و گوهاستن و سر برژی بهنه ورگیتن و بزانن که اف آوره بونه نتشتک بو حزاوان مروه بویه یا ویوالاتی بویه یا تاکن ویوالاتی و برکو آوره یکا زوره ملی بویه یا تعدا بویه کش جهو وار و والات و وطن خو وقت یاینه وش کلتور خو جدا بوینه وش ناسناما خو دیر کفتینه یعنی او پلاتفورم جدا نه و زایدن هماهنگی گل ناوندن اکادمی بهتا گرن و بردوام شول سر بچنده بهتا گرن و حتی ببیت بشکش منهج خاندنه یعنی او گله که مهمه ببیت و از باورم جیدم اکو بحث جینوساید گله کردستان تاتیه گرن وقتی هنگی هم قطابی مدید او تاتا خاندن ناو جینوساید که بشک آواره بون و جینوساید جیدمون و پناورد بون او گله که مهمه بس او در بازی نیاتی ها ببیتن یعنی شاندن تایبه تبن رک خراوین تایبه تبن برنامه گله که تو سایت وکی جناب هوا و کاریگر دلوست تیوی آنو اول پلاتفورم نین مثلا بگو به امزانین سوشیال میدیا کاریگر یکا گله که مازنه های پیتوی اول در بازی و ببین شه واز و میکانزم گله که سرنش راکش شا روزایی یکا گله که باش درسته بگو به این وکی مامستا خارد بادی و جناب هوا و متخصص وی مجالی دا و جان آوره یک

0: بقى خالدي باشتر ما زانيتن يا ديتي بس ميكانيزم آلية تا كه هاندنا پيامه اش پيامه مهم تره چونكه آرمانج كه هاندنا پيامه دما كو ميكانيزم تا و آلية تا كه هاندنا پيامه يه كاريگر نبيتن دي تأثير الوي زنگين يا ناورو كيجي كتن دي هجار كتن بجاز بارم كو اوه خوب خوشيه كشوان ميكانيزم ها اوه كو هين پي رابوينو دست خوشيه الهوات كن و اوه غلقا مهمه هما هنگي گل اوان شريحن جدا جاجي بهتا كن و كو ما مثلا اكت يا قطابي و لاوان از ویرجی کود بیشن وی دست پیش خرید کم و بر هفی خوشی دو باد کم که ام بر هفین هر چشکی پیتی ویل سرمه به این کما گنجان و قطابی و لاوان آماده بکن و به این سر براین وگی ما مستخالدی و امسالدی و هوا او کساتین کاری گرد آواره یه دو او که بیردان کامانا باشه بشن بحث آواره یه بکن و بحث وان مأساطا بکن و که اف آزادی ها ام دیده سر رای که اگر ما چند تیبینی و او جهه بن سر ادائه لی ناورو کاوه بر همه او آواره بون و شهیدان و قربانی دان و وان پیش مرگت قهرمانه او گلک و مهمه او بهتا کرن
1: زده و جینو کشبلی کو تکرم کری که برنامه ویرانگی او دیسانجی پرتوکه که پخواه ما یه های امام مستخال دی سر بابت کرد و آواره بون
0: بله.
1: او هجی راستی جی تیرو تسلی بحثی آواره بونه بشه و اگه اشتیا کری السلام سری جهانی و جورین آواره بونه و هر واسه خرابی و باشید آواره بونه جی تفتر فکسات سر بابت نخوشی و آواره بونه کاریگری خراب بید نرینی باشی جنینن
0: توزانی بگو من چه تشتک منطقه کلاسیکی ما بین رش و سپینینه یعنی تنها ما تشتر رش آن سپی ات ما بین رش و سپیدا دهان رنگین جدایتن و اوه تو تطبیق که سر مثلا هر حدثه که ایجابی و سلبیاتی تخو ارینی و نرینی تخو ایتن بس بو چی پتر ما بحثی وی که چون که آوره یا ما آوره یا که زور ملی بویا یا تعدا بویا سر اساس آریشه که نشتیمانی امین چون و قضیه که رواگه لکرسانه امین آوره کنیش برهنده و اولاتی که ام آوره جی تیدا درجایا دیرو که دجمنه که کلاسی که وی نتوی بویا و هر خینا ما خیشکو برایت ما طولات وام خدا کردن من روشالات نت آزادن که و تا امزانی ام برچه چوینه اوش برچه ام حوان دینه جی هر مسئله که برجوان دیوان بویا
1: یعنی ایش بپیه
0: او جید زانن و گل کردستان جزانی بوچی پناه برف ایرانه بر او کار به دستن وی سردمی ده سالاتا ایرانه شلانه وی دبلوماسی سیاسی و ام بوی قوناق سپاسی آواند کن که ام حوان دین در گیت خلمه بکرین بس وکو مضمونه گشتی آواره ای بونه همین خوشی و کارساتو آون لیت همین هر تشتکی دا توشی ایجابیه برگری طبعا هیچ ما بحثی گله کاریگری توی نکی نشلانه نفسی شلانه سایکولوژی سوسیولوژی پروردهی حتی دمایی بس اگر سر آفناتا سر بسیارا جنابتا لانه وی ایجابی جی هی مثلا تو تیکل اگر تو اپوی رؤیای وی دیتنی تو تماشا بکر تو چه ناف کلتوره که دیتر تو چه ناف ولاته که دیتر تهنده جورین دیت مروفا دیتن فرهنگ که دیه تایبت من دیه که دیه زمانه که دیه اوجی اگر انسان حضرت دا بکتن و بشیتن استفاده لی بکت جوانیت و بینیتن دیشت گلک استفاده جی کتن فیلی زمانه وی ولاتی بی فیلی عادت و تقالیت وی ولاتی بی فیلی فرهنگا وی ولاتی بی یعنی این دیماج اک چید بیتن نخواست ما اگر ولات هف سنور بیتن کدت ویتن ویتن بردامی لیک نزیگ بونو تی پیوندین سیاسی جواکی اقتصادی دیل وی ولاتی ده هین نخواست ما ولاتا گوه که ایرانه و ما بفید نفید ایران اکشوان ولاتین دنیا یک خودان فرهنگ که گلک زنگین و کاریگر و همزانی جی هندک ایجابیات دویل سر مروفه محبو مثلا اگر بحث ما بکن اویت میت هاتین پیل آوره یا نوتو هفته و هشته و رجازورینا آوره وگریان اکش جوانی و تایبت من دیتوان از بارم هر گهداره که گهداری ها وی برنامه بکتن ده اکود بیجن
1: وی راستیه
0: یعنی ده بوما سلمین که فعلا او حقیقت او هم بیجین خلکی کمالگی ها تناهی وقتی ها تینا کردستانه تناهی هنگی هشتانه آوا کر بو کمالگی ها تناهی کنو که ناحیه خوشبختانه او جهد از خوشیه که او کریه ناحیه او کمالگی ادویر صحراه بو دش بو بس چونکیت فرهنگا طبعا
1: نوتو
0: هشتی از بارم فرهنگا ایرانه طبعا دیر زمان دا فرهنگا کردیه بلی 200 سالا سر کرده و ربازا پیروزا بارزانی گلک گرینگی ها دا چاندنه گلک گرینگی ها دا جنگه دوز بوینه

0: دوز بوينا خدا ناز بوينا بس مقصد من اول جي تأثيره ويكر ايرانه ايكشوان والاتن جلق حش كسكاتي ويت كان خلقه تناهي وقتل ايرانه وگريان هاتين تناهي باور بکه تناهی ای کشوان کمالگه هین باشترین کمالگه ها سنور پارزگه ها دو که کسکاتیه تأثیر آوه کر حقیقت یعنی مقصد آمن اوه ای کشوان ایجابیاتانه که شوی بومه و گوهاستن اما بخوب بجه بنگه هکی هی تاریخی که دعما جنگه دوستی ها کری و که ریبازا پیروزا بارزانی و اوه میکس بو یعنی مقصد آمش لانه زمانش لانه کلتوری لانه جنگی لانه اقتصادی لانه فرنگی همیه توشی استفاده هر گشته که خوب کرد چی گشته تا زور ملی بید چی ها نا زور ملی بیدن اوه جی کش ایجابیات این آوارهی بونه
1: جانا گلک تا بحثی حتی بابت این ناوانین خاننی جی کرن گلک جرا میا خان دید بیتن بابت جنوساید از بیج میهی ما تاراده که بحثی دوید بس الاس نینه یعنی تچ پیامک بو انشالله دنگ ما یه هید جی بو نمونه لان این پیواندی دارین حکومت و تایبتی وزارت پرورده کو راستی جی ببیت منهج اگه برای کوپی بس
0: بله بگو من گلک ها مهمه و که ما گوده که شوان امراز انگهاندن اوه پیامه و زندی ما نوه یا اوه تاریخه چونکه بشکی گرین که میجاوی ولاتی آواره بون و پیتویه نفش بو نفشی بهتا و گوهستن و بیردانگا تا که کرد دا یه کردستانی دا اوه بهتا چاندن ات مجی مروف کرد و کردستانی دا بهتا چاندن که آواره بون بشکی گرین که خبات و خزمت ها وی ولاتی بویه و در انجام وی افدست کفته بوینه گلکا مهمه اکشوان امرازیت ما گودی که پرورده سیستم پرورده ما بوید منوید خاصتا سیستم سردم پرورده پترش دایو بابا پتر هر تشته که کاریگریال سر نفشینی هی چونکه او چیت پروردهویت یاد بری خاندنش برند یا بویا وزارت ها پرورده و خاندنه یعنی پرورده که ناوی مروبی سر اساس سر بنامای که نشتیمانی نتوائی و گریدان آوام تاریخ آوام با میجو آوام با کارسات و جینوساید و انفالی و در بدریت سر وی والاتیاتین پریکا منهجین گلکین سر دمانه گلک ها مهمه لو ما ام جی دنگ خود دینا پال دنگ جناب هوا و وی برنامه هوا گیرنگ و خشنگ که وزارت ها پرورده او گل همی سکترین دین برینو که ما آماجه بگیرین هاری کارو همه هنگ بن ادگل به چنده دا که اف میجوا یا تراجیدی ها گله ما بو نفش دیف نفشی بهتا وگو هستن
1: گلد جانا اف جبلی هندی جی تو میدیا کارو چلاگوانه که اف برنامه توسا خانرات بو و برنامه چوه
0: بگو من دوباره جهه دستخوش یکا گلک آمازنه و جهه ریز و سپاس یکا گلک آمازنه که ما مستا خالد بادی و دزگاه خانی و جناب هواکو آماده هواکو پیشکشکارو و در هنر این اوی برنامه این جهه دستخوشی نه جهه ریز و سپاس این گلکت مازنن که این بوینه اگر اوی چنده که اوی بشه گرنگی میجو اوی ولاتی بهتا دوباره زندی کرن و بهتا تومار کرن و گلکا مهمه اوه ببیتا انسکلوپیدیا که میدیایی یا اونلاینی مثلا بنمونه از وی پیشنیارید کم اوه برنامه ببیتا انسکلوپیدیا که میدیایی یا اونلاینی بنمونه صباحی مبویتان هر گنجه که دی ببویتان گنجین پشتیمت هن حس کنسر آوارهی تشتک بزانن چونکه امزان نفشی نوکه خاندن یا کم بوی سر مستوی دنیا عام یا بویا اونلاین اونلاین ده اگر اوه بو انسکلوپیدیا که اونلاینی بچه ما سایت دهوک رادیو دا هلویره برنامه آواره کلیک که لیدم گهداریه بکم و کو مکازانیار یا اگل دیفکی پیشکشی می بکن اوه خوب خوشی ایکش میکانیزم گلکین گنجاییه و دستخوشی الهوت کم هین ویچند دیدکن کارک گلک پیروزه و هر تشتکل کلی دایمه جا امید خزمت با
1: گلک سپاس راستی جی من باوره پلانه پانه یا خود اف دیداره تنه همی دهن انویسین بو هنده او ببنه پرتوک جبر که براستی جی همی تخ آنجی همی بجن پیش مرگیت شوراشا ایلو نمازن گلانا پیشکتن خواست جید وکی جنابی و اکول آوریج دایبون اکادیمی روشنبی و حتی دیما هی مهوانید برنامه منه جو برهنده جی به گمان زیده یوی که و پیشنی را جنابی تا بو کارگری ها رادیو دو که اکو او برنامه هنه باشتینش یعنی گلک باشی سوشال رادیوی بلا و بیدراستی جا و هنه جی یا گرنگه و کتا کرم کری و با آنه خود دهه دنویسین جی دیما هیک پیوا جناب کاوار رسول نیرویده چی بیتن دور بابت شورش بگیشتی و آوره بونی توی بیتی
0: بگمان دمای پیوا من اوه که از خودت خوازم که هیچ جا رکادی نتوامه و هیچ نتوامه که دنیای توشی اوان دردسری یا نبیتم که نبیت آوره و پنابر چونکه مبید منویتن آوره بون اگر نب تنهید کاریگری الالسر اوه نتوید کد بلکو کاریگری الوه نتویدی که او نتواد چیتت نافده و تأثیرات آوه یا بازنهیه زفریتن تأثیر الدورو برد خو همیاد کدن چونکه ناس ناماوی تیتا جدزدان کساتیاوی لاواز بیتن تاریخاوی برزد بیتن هر تشتکیوی لنگو لاواز بیتن و توشی دارمانید بیتن اش برهنده هیوی خوازم هیچ جارکادی و افوالات توشی هیچ کارساتکادی نبیتن و اما باوری ها سرکرداتی ها سیاسی ها گل کردستانه و تایی بطی جناب سروک بارزانی که سرکرداتی ها که گل که حکیمانه سیاستک ها گل که جوان و حکیمانه سردمانت کدن که ایشالا افوالات پاراستی و هیچ جارکادی توشی هیچ در دستر یکا بیشه و زینا بیتن و دوباره دست خوشی الهوت کم و هیوی خوازم بری هر چنده که بخو هر کسه که وکو گنج و هر گنجه که دیه کردستانی ریز و سپاسی و ستایش و تایبتمندیه که گل که مازم بدن آواره و خزمتکارین وی والاتی اب جا چه خیزانین سربلندین شهیدین کردستانی بن چه خیزانین آواره بن چه پیشمرگین وی والاتی بن که پاراستنیل آخو آلا و سنور رو دستکبتین وی والاتی کردن بزانن که ابا دری چندین سالا یه بریندار بوین یه تاتی نه کساتی آوانه هاتی شکاندن لاواز کرن سر دست دجمنا افروکت نابا والاتی خودا دما تایبت من دیگه و ریز گیتن اگه جدار وانه تیتا گیتن دی پتر هست پا بونا خو کندی بیتا بشک شاره سر کنا درونه وان او آریشن وان درونی چه بوین و دا خوازش لانی پیوندی دار جید کن سنتر تایبت بو آواره و پنابره هبن اوین کو توشی پی تی از دیا بوین لانی درونی گل جارا توشی هندک حالتات بن افمرو و بیتن نتوی قناقه دا چند سالا پشتی هنگی دیار بن و همه هنگی بهتا گرن گر جهت پیوندی دارن ساخلمیه دیفچوناوی بابتی بهتا گرن هر آیله که آواره بوی یه پنابر آریشه که نفسی بود هر تاکه که وی خزانه دروز ببیتن حکومت خلیب که تا خودان اوه جره که بو قرب بکرنا اوه اوان زر روزیان توش بوین آواره ای
1: گله ای میوانید نه اوید آواره بوی و تجدی ماهی ایشارت ده خاله که که وکو پیتوی قربوی آوی خلکی هنه وی گله هنه نهاتیا کرن بابت آواره ی پیامه که گرنگو پیتوی بو گله سواز بوده هیلیم اوه گهش بیتن
0: جه رز و احترامه نو دست خوشی لار کن دوباره
1: زور و سپاس بزر برس کاوار رسول نیروی مهوان خلک افجاره بوش برنامه ما برنامه کرد آواره بون مهوان بوی گله سواز بوده من رو ماندی کریم
0: مرفو ویدار ما خدمت او وکیل بیسه
1: هر صاحبی ملای گوهدارین خوشتوی و قدر گران و چند خلک او جرش برنامه کرد و آواره بوم دیمای کاد سلاو رایزن آمده کار برنامه ما مستوی و نوی سر خالد احمد بادیوش پیشکش کرنی حوال صبحی و بسر پرشتی در این آنال جین ریکانی قبیل بکن کردستان هر آبدان بیت

0: سلاو و دمبوش گهدارن هجا و خوشتوی گهدارت رادیو دهوک شبا باش بید ام گره کیف خوشین جارکا دی هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچ لی کنترولی حواله هجا ابراهیم حسن دوباره سلاف گهدارین گلگن خوش دوی گهدارت برنامه ام گلگ کیف خوشی که افشوه جیهاتی ندیوانه هوا ایویوی چنده که بشین افشوه جی خزمته هاب که این وکی پدوی گهدارن چارشم بیا هوا که افشوه ام بحث نویسینا حل بستید که این نویسینا چی رو که این رومانت که این وکیت بشین بحث ادبیاتا کردید که این بو افشوه جی ما نویسرک آماده کریال دفخو که پتر بحث کارویی نویسی نبکنی تای بعد کارویی جی که هلبست نویسید و چیرو که جد نویسید او جی نویسر و هلبزوان و چیرو نویس مهدیه مهدی گل گل ام ناوه خوب ناوه خیزان ها برنامه اب ناوه همی گهدارت مهد خوشتوی جی ام بخیردنکا گرم آرسته کاک مهدید کن کاک مهدی تو بخیراتی
1: زور سپاس گلک ممنون سپاس بو درفتجی که سپاس بو جنابی هوا و که ریک داف من از بشه ملویره یعنی تشتک پیشکشی جنابی هوا و بیسرام بکم
0: دلک ساغبی هم کیف خوشتل هاتین که تو دیوگازی همه هاتی و تو آماده بوی استودیو ایک یا رادیو دهو که هم پفرا خزمتا گهدارو بینرد خود خوشتوی بکنین و خزمتا ادبیاتا کردی بکنین ام دیگه گهدارت خوشی آقادار که این که درفت با ترخان که اشتی 25-30 خولک اش برنامه در باز بن هر پسیار کوان هبید شین آرسته ببکنو و او پسیار همی دشلای نویسر کاک مهدی این برسفدان از بارم سوشال میدیا افشبه من این هم دا خزالی بوری نش بینر خوی سوشال میدیا اید که این اش بر آریشکا تکنیکی افشبه سوشال میدیا هر افعال که گلمه بجدا ببرای که پیوندیه ام دنبه توی که اینت پیشه کشن در که صبحی پینشن به صبحی دو خلطا در اینه گهدار و بینرد خویت خوشتوی ایویوی چنده که وقتی همی حوالا یه سپی بید گلمه دا که ایک برهیم همچین ناف برای که

0: دوباره سلاف گهدارین گله کن خوش تفی ما مستمدی امش پارچه که هل بستا جنابه تا دست برنامه خوب کن اگر هل بستا شعر که برهف بید ام گهداری بکن
1: بس متوید بری از دست هل بستا خوب کن بله متوید از بیش ما هوارد خو اوید نویسکار و اوید حسانبان یعنی نوره دو کوان را شاعر وک کاکی شار رکانی وك تشيروك نبيس سيدا محسن عبد الرحمن وينديها كم النوبة واجب الكريكار مصطفى عردني اجدروا جان سباسي وابكمك و جار جار هاري كاربن تقل من ذا بحقيقة يعني اسروري واتش جار اجبيرناكم فعس من افا بشوازي صوراني نبيسي بو بس سيدا هشار ركاني بو من كرا بهديني
0: بجا كوبري تو بخینی تا گفت دفو که سورانی تا نویسی بود وکی هم زانی که جنابت هم خلکی هولی ره
1: نه کرکوک
0: کرکوکی
1: بله
0: یعنی تا دفو که سورانی وکیت بشن تا نویسی نه
1: من هندک نویسی نه سورانی
0: سورانیش ده نه
1: و من نویسی نه بهدینی یعنی بشیوازا
0: دفو که ما بهدینی کرمانجی
1: دفو که بهدینی بس چه اوید من ناف اینا بومن راست بکرن پیچک قوتن جوانا
0: هاري
1: كار يعني هندك بيف أنا مثلاً بومن قوت أبناء جنجيت فيتو بقرب كي شواز كيدي أو بقدرس ده بس تكريه صور بانجيت تتكلم.
0: أبغى كم سنة تلدوه كي؟
1: أبغى سي سالة.
0: سي سالة.
1: سي سالة. بلى.
0: سي سالة تلدوه كي ما شاء الله يعني إيش ترى بيجي بيجن زمارة تدابو كده أبادي درست أبويه.
1: ألي باشا
0: باشا باشا. بلى. امش سپاسی وان هوالات کن وان نویسرات کن به تاریک کار بون گلتا و وکیل بیشن او پیوی تراز وکیلین کنین وکیل بیشن دبو کامای آبادین بله کرم کن
1: من تو دوی وکی آگره کی دیدلی من دا نهی ومراندن وکی خونین کو هرگیس دچابین من دا دیر ناب نبا من تدفئ

0: عادي وابتك فرقة قال خليج وقال
1: منطقة بيقومون جدوية هاي بس دمت بيتا
0: وجزائر جي كمان شيبا
1: بس بوخاندن همي
0: بوشي تكو أو أمازغي ترصنن
1: وراستا جدوية هاي بس دمت بيتا بوخاندن همي ايكا
0: بلي بس جدوية هي
1: جون ما مستبادي
0: بلي
1: جدو كتا نويسين هالبستي وشعري تا كنگي دست هالبستي كريا افغانجاتي دا زاروكيني دا دوی عملي دا
0: من كوك شبان
1: سالا چنده بو؟
0: سالا نوتو چوار
1: نوتو چوار تا شعر نویسی؟
0: مخابن من او ارشیف نمایا
1: ملي
0: من شعرك نویسی
1: ملي
0: السر شعر براكوشي گلکی دیرو دریش بو گلکش خوش بو بس پشتنگینه وقتی گوار گلانی اینا خوار پشتنگینه و توی باب شعر نهات با خوار نبتلی باب
1: بوش یعنی وکی بجن؟
0: چونکی من رشو سپیج یک بنا کرن بس توی باب گلان کو یه پارتیا نه اینا با خوار
1: یعنی نوتو دوی دست شعره گریه؟
0: نه نوتو چار گل شعر برا کشی
1: نوتو چار؟
0: جارك هذه من شعرك نفسي بو خبط سر عشقي بو بشكل رومانسي بو
1: مل
0: نئنا نخور
1: هذا شعر التهمي قد أخير
0: بشتينجيني من أو شعر داف روجنما هفتنما رقاي كردستان
1: مل
0: أو إنا نخور تكون رومانسي كي
1: يعني نوكي قهدارين مد
0: بجيت حتى راتك بي بردبو
1: باور بك نوكي قهدارين مد بجيت كاك مهدي عاشقه كي بهزه يعني ايك شوان اگره تو بويا هالبازوان نفسر كتو عاشق
0: ممكنه كاك شوان ممكنه و يعني كارگاري خوابي نابش متنع
1: نوكي تو بويا ايك شوان اگره كتو بويا عاشق تو عاشق تو بويا نفسر يا ديارش آخر نتهر دم تو بحث عاشقه كي تبدو كا سورانجي شعرتين مانا
0: بس الفيري نابره كي بدبره اخو بس بري عاشق رقزيت ميبم اس عشقه قالوا نجتمان
1: الله هذا مصرين عشقه ها
0: نجتمانه كم
1: عشقه والله خاكه كم
0: قالكم لبيستوما هيك كاتي بزريناكم
1: جون صحة خوش امهمي عاشق وافين دارت اخا خوينا ولاطي خوينا سلوكي خوينا الاي خوينا وقال خوينا وملاتي
0: فرع
1: همينا تا گله که خسل دفتر تا نکرینه پرتوگ دیوان تا چه دیوانین ما مستقر
0: قربان حوال خوشتوی که محمد چلکی
1: صلافت مجی با نویسر محمد چلکی
0: بله اری والا
1: بله
0: الویری صلافت خوب رکا جنابی هوا و استودیو استاف رادوی ادگین ما حوال خوشتوی که محمد چلکی پیداسون پیدات کرد من توقع نکر یعنی طبعا محمد چلکی نویسر
1: نانی چو پیدای وکی
0: نویسر نه جاری پیداسون پیدات کرد نویسر نویسر که بنابود دنگ
1: ملی راستا
0: کابره که رخ نگیر ناقده وکی بیشن ولی همان دم دا شاعره نه افرودوی و پیره یه سال هشتی
1: آنه من بفان کرد بود جهه درش بخاره ما بحث رخ نگیری جیکر رخ نجیکر و چیرو که جیکر و هلبسته کر و نویسی نکر کسی که خوشتویه ما مستام محمد
0: بله وجا او من دای پشتی های بک روژه که تلفون هم کرد اول المانیا
1: بله راست
0: گوت من گوت های بلیمت چوا از پیدا چونه وان شعراب کم پسی چاره که تو رومانسی
1: بله
0: متشوه في كل احوال كاتب بجمن بهر شيء وقت بكاتب بجمن قب خده بخده يعني ادشين بجمت ايه بريسي صالبت يلا شعلت وسط نفسيت
1: وي اف اف بدتون نتوان شعلت تدريت او شعلت تدريت ديوان كي بارتوك مالا
0: بلد كما ديوانك
1: او تشجورت همي افيندارين
0: همي افيندارين
1: رومانسينا
0: همي رومانسيا
1: تنين النشتماني
0: تنين اك ينشتمانا من قوت ابرايخو تنين اك شوانا ينشتمانيا
1: ودي كاك بريب
0: ودي تري
1: كاك بريب كاك بريب كاك بريب كاك بريب شعلت همي افيندارين وعشقه ورومانسينا بودي شفاو و اكيب دفو كاسوراني جيبشك
0: بس دیرو دریجن دو لاپاره
1: کرد که تو کرد که
0: من نشم چه کرد که بس دی بوده ترتیب کم
1: تجی بیرون من بیرهاد نکی اینا من جوره که ما مستا هنرمند وکی بجن یه کشکو دیوان و یه فلکلور و این بجن عبدی کوچر صلافت ما بوهنه مگو یه دمیوان که گفت برنامه تا چند دم جمیره مگو یه دم جمیره که گفت بابو سترانامه دم جمیره که ايش على تدريجه كرتك
0: بلدي با تدريجه بس قصدي هاولدم يعني دلجاكي

لگرمی جستکان من دا نهینی که خوش درست دبید. هر دا پنجکانی دستم دا عالین مناو پنجکانت دوازار هواش هواش هواش دیبم برو حتا دلت خوش دبید و با آرام دبید. تو او خونید که هرگیز نامید با آسایی لبیرم بچنوا. تو بلام اوون بونا شیرین تره لهمو دو زین وکان لوکانت گورانی که هیمنن اگر یک جار ناوم با آرامی بلید دلم بتواوی للیدان حل دگرید.

0: دستت خوش بن کاک مهدی از بهار من انی دفوکا سورانی تو گلک وکیت بجن جان هل بستید خینیا پیچه که بوده دفوکا ما بادین از بجن پیچه که زحمت بوده سورانی تا گلک خوش گوتا از بارم پینجی سالی دید تا دهوکی بید و بادینی درستایی نارش کاک مهدی ها بسته که تب چا
1: بس هر چا بید از باشتر مشتر هندش کل که دیم
0: باشه گلک جانه گلک جانه هل بزوانه نی چند گرنگه دفوکا سورانی بادینی زمان عربی بگلک زمان دیجی هل بسته شعر بنویسید
1: من کاک شوان

0: من شعرك بعربي نفسي من فكر بو رجنوما المدى
1: بل بزمان عربي
0: بل طبعا وقت من نفسي بعربي بو أو من فكر داني إيفاري بودو رسعات بينجي إيفاري بو
1: بل
0: لكن تلفونك بو منهات آسيا يعني
1: بل
0: دنجي آفرتك بو
1: مر
0: مرحبا مقتي على وصلان
1: شتا دا خاصك كنتو شعرك يبو فركي بزمان
0: من بو برادري كفركر بو او برادري الرقمي من دابوه او افرد بالبرسا صفحة ادبي بو
1: دميت ابو فركي دا خاصك كر ورقت اينا خاري
0: التلفون من كر قوت تشكنجي ورا شعرت نبيس
1: بل
0: متو والله فترك انا انت اويتها قوت والله اشي بشمت ايكا من قرأ بتشتك قوت احتمالات وقناعدنكي واشاعدة ما
1: بل
0: قوت اف شعرته اساس راندم دول من كركو الشعرك تمام كره في بوتا بنفسه
1: يعني
0: واس حس كم بردوام بي
1: بس سووي بدت
0: بوتا حس كم بردوام
1: بوتا كيش اصلا ترى بصناي ترى شعر عربي زمان عربي يونجي وكيت بجن يوم دبو كما بوديني يوم دبو كما سوراني كيش بوا
0: خدي سوراني
1: سوراني بوتا اصلا ترى بصناي ترى
0: ابدا بلا اك سوراني لهمان دم دا بلا اك الف بعديني
1: جون چند گرینگه یعنی نه نه بس نویسر شاعر یعنی ایشو آزارد ملت خوب نویسید یعنی نه تا آماجه بگه تا گود بس از بو عاشقات نویسم از بیجم شعرها چند پیدویه یعنی شاعر ملکی همی خلکیه ملکی مهمیوه چند پیدویه یعنی ما کردا گل اینا خوشی دیدینا دردو وکی بجن سری و نخوشی و ایشو آزار ما گل دیدینا چند تا گرینگه هین نویسر خوروان ایشو آزار رب کنه خدا نویسن و بخنه بر دست خاندوانی دازارو که ما بزانن ما کردا چند خوشی برینه
0: تمام کشبان
1: بله
0: اپرسیاران والله تو متعصرینی
1: بله
0: از پیچک بدرگرانی با آخوان اره ما خاندوانه نینه از برسبتم نینه يعني
1: مرمات خاندوان الشعري
0: خاندوان الشعري تشيروك الرومان كتب ادبيه دي
1: كتار هين بو شنو مثلا صالح صالح شنو بيتين نفسر برا بتر نفسر ما صالح دو برتوكا تشوب كي تختبر دست خاندواني يعني
0: تو ايج درخه كي نفسر هيا بين صار شو صار مينيت رومانك
1: راسته
0: هيت مين سي صار بكتابك سياسي
1: مل.
0: معاناتي ملتي خو ابريكا كتابي دات رجيت ومخاطبة نيارت كردا بيتكات يعني بسماني عربي بسماني تركي بسماني فارزي
1: بلي.
0: من نادي تروجك شروجان من قولي بيتكو مثلا خاصة اف شريحة قنجا شهر دو رقص ممكن او بتاني حس شعراب كان وحس تيروكي بكان بس مكتبيت ما برتقانيت ما عربي خوب ده برتوك يعني توز بسر دا أبيت بيتن ما أونينا يك دوم تفيابا روشنبيري وزارة روشنبيري وريفابرين روشنبيريان لهات شار بارزقاب قال هلا بجي يعني دليفك هبا درفتك دوبانا قنجا كو أويديها بيت برنامو تشتد بصها بيت بوخان دوانا بس أونينا يعني مقصدا من بوخان دوانا خلفا كربانا خلفا كربانا جحير بخوفا كربانا نيرو ميه
1: ما هيتين ما مستوك
0: لك نينة وك بيتي
1: خولتين تنفكر لنكو نفسر وكت بجن جانج آمادت بن في دموهي كان بجن جلق جانجا خوافتت قرابانا نفسين دا وحش هلبستت كانو هلبستت خين ما مستوك
0: او نابي تقياس جلق كي من او چاندا ابا برسيارة چاندن او الداخل بن
1: تو بجن رجع رجع وكي
0: رجع اما رجك اصلا قالك كيما
1: خول بدا كا رول و نفسر يعني بوش نفسر حتى نو كول جنجينه كليه والخاندوني نكلي كو حش خاندنه بكتا خاندنه هل بس تبكت كا رول و نفسر
0: ايا او جنشيا يا ركبته تخو بيت باش الاكيتي نفسر الورزي هافينه هر حفتيه جارك دو جار كورو سيمينار هيا
1: بل
0: لسر أدبيات وكشعر وكتيروك وكرومان
1: بل
0: هيا اري چند کس آماده بن ال اکیتی نویسره ال سنتری پیشمرگه چند
1: نمونه
0: بس نویسر آماده اما بس امن اویت نویسرین امچین گوی خود دینوانا او کاچت بشین چنا بشین مثلا کاکشوانی دیوانک اوی دیکرت برهمک کتب بردسته ما از دی بر خود می ممکنه از نقدوی دیوانی بکم اما همی ام اوینا و هندک بس دستال قطنو بو چا بخوارن دینو بو پسکیت بخوارنو بو آب بخوارنو یعنی مناقشات شنينا واجبكن جنجب
1: كايمادي هل بس دي شيء شكت شعر دي شيء جهورينا بيدا كات بنمونا يعني أم جفاك بدوي بوزن هنا هل بس هنا يونا
0: تبوتي أف نوا أستر روشنبريو بلناكي
1: بل
0: تبريكا هوزان بيت تبريكا تشيروكو رومان بيت
1: بل
0: ایک دو بوچی آستت اف جیلا بهر دو رگز نگهین یا وی آستی بلند که بزانن بابو باپیریت و چند آزار دیتی نه سالین رابردو و چرخابوری حتی گشتی نه اف رو
1: بل
0: بوچی تو یعنی درگهین آبکی یک دو اوانا او گول نماین نوکه اموی بوی موبای
1: کاک مادی یعنی چند گرنگه یعنی زاروکینی هین نویسر ول زاروکی بکن زاروک فیر هلبسته بید هش هلبسته بکد چیروکی بکد ادبیات داد بکد وکی به رومان بکد دمه اف بچیکاتی زاروکینی زاروک هش هلبسته کر چیروکی کر بهر بکد اگر مزن جی بو گن جی ده حجه کد الویره چند گرنگه که هلبست و چیروک بو زاروکی بیت نویسین یعنی گرنگه هل بسته و چیروکی بزاروکی چیه؟ چنده؟
0: والله یه وقت جی خوده، اپرسیارش جی خوده
1: تجاره که شعر بو زاروکی نویسی نه؟ تو بس بو اوین دارد نویسی، بو تو بو چی بو شعر جیده بزاروکا جیده نویسی؟
0: باشه درسته من رخ نطاقه
1: پرانیا شعر؟
0: نه نه، تمام، بس اجبیر نکا سایتا که یا، ویب سایتا که یا کرد دیاسپورا
1: راست
0: کرد دیاسپورا
1: بله، یای او ديجيتال ميديا ها؟
0: بلي براستي رولي خو
1: او فيدو ما هي كيف
0: ابوي؟ تسبيكا او بينغاف بو جيك جودا بون نوكا براسمي الحكومة الكندي كردياسبورا اجازوان وخدنا امتياز هر افرتك ازبيجم ليلى اسكندر
1: ليلى بلى ست ليلى صلافت بابا انا كوش دربي ولاطي راس
0: دربي ولاطا اجازة سرنا بيوي او خدنا امتيازة سر نویسره که خلطنا بملده هو که متین ورمیلیا
1: بس
0: او برنامه که یه سر زارو که گلک یعنی باشه
1: او گوواره که هیده
0: گوواره آها که الند مزیری
1: سلامت ما بوا نویسر الند مزیری
0: که الند مزیری چوروک نویسر
1: سر زارو که گلک نویسی تو بحث لید که او دیجیتال میدیا دیشید ول زارو کی بکد که حش هلبسته بکد چیروکی بکد
0: هلبت دیشید شو هذا الشيء؟
1: مل.
0: تفيد مثلاً كرة منا 8-12 صالة 10 صالية بري يبدأ ما ويس ويب سايتي بري يبدأ ما ويب سايتي مل. كو خولياي أو ويب سايت بيت بري خوب داتي
1: مل.
0: حقيقة
1: راست
0: يعني نوكا كرة من شو فيري عربي بو شو فيري إنجليزي بو ناس إنجليزم ناس عربم نديكوي ببرنامج فيري انجليزي وفيري عربي جبو او برنامج افلام كارتون سبيستون مجموعه ام بي سي سبيستون
1: مال
0: باش بوتي امجيك زاروك تخو ابيدينا كاين فيري عندنا كاين كو بتشيت اف ابيدي بنت اف ويب سايت ببينيت بس حكتا تشيروكو شارو بانشتا
1: جا يو جرينج ما مستنيك غدارت ما البندتان تاع سبيكر ايكا دفو كما بوديني غوت تاي سورانيجي غوت ها
0: بله
1: ایکادی هست و به من بیش
0: خود ایکادی من هست من تو دوی بعدی نیه نظام
1: من تو دوی من بیشه ما اکید من تو دوی از هشتاد که من اونه شعرت تا گود نسبی که گود پرانیا شعرت من اوینین عشقین
0: بله
1: من تو دوی خود دیا خوش بیت ها بله
0: خود اول اف شعره از گلک پیچس بمختمل بیسی
1: تو پیچس بود
0: حقیقت
1: تو بوشی به عجز بوش برچن بیر هاتن ایک بو؟
0: نابیشم
1: نابیشی افت شد دخل تو نابیشی هست دکا بیش هشی بو مام گوتارا راست هنده جاره مروف به تأثیر بیر هنده اکن دک موقفا هنده بیر هاتن هم ده خزاری برینید که اکن من حسی تبرین دار کر بیت کاک مهدی
0: نه نه چنین
1: بله
0: من تو دوی وکی آگره که دیدلی من دا نه تا بمراندن وکی خونین که هرگیس دچابین من دا دیر ناب نبا من تو دوی نب تنه گوتنه بلکی ابتلو جانو هناسا کاکسی ورنشم تمام کم دا خوزلی برند کم
1: دا خوزلی برند

0: بله ببره ما مستحکر ما هسته تبرین دار کرد بیت ام دا خزالی بونش داد که
1: مام کم
0: گلک سابی
1: متعقد نما خلاصی بو ام دا خزال یعنی مبخوشی که وقتی من بسی دسی جار من پیدا چون پیدا کرد
0: راست انده جارا مروف نشد اندک شعر بخینی دا نویسی شکوت کارتی که نیل مروفید کرد تباری با عشقه هیا عشقانو که انو که اوین دارت کن تباری با عشقه هیا
1: نه
0: بوش نه یعنی عشق درست نکن بله
1: بو برجوان دی کسو
0: کیا بله بو برجوان دی
1: کسو کیا
0: یا کسو کیا
1: یعنی بو شخصیا
0: یعنی
1: مروف نشد تعمیم بکر
0: برجوان دی یعنی
1: مروف نشد تعمیم بکر بس رجا گلک که من کوش دلا
0: مخابن ام دا بحث چرو که بس ما پیوندی که هم دی پیوندی که ور گیریم
1: بلا کرم کن
0: اجزا خول گل مام عبدالله شفت باش بید که ابراهیم را دو ماهی پیوندی بید
2: برای شبان باشم سلامت
0: دلک سابیم تو پیوندی ایکی دیگه اینه دو ماهی پیوندی جمع و درگه نوکرم بس ما تو بخیر بیک مام عبدالله توی باش ایشالله
2: الحمدلله از خیراتون هم نیوان یفت کم چون گفت نگولی باز خلکی کرگی که
0: بله خلکی کرگی که
2: بروی مدوید از دو کرتا شعرها بیجم از بیجم اوجی گلب کرت پرور ازی
0: بله تو شعره؟
2: بله دو کرتا شعره مکرتن شعره مکرتن
0: تو دو بیجی؟
2: بله
0: دو چه بیجی؟ سورانی؟ دو که سورانی؟
2: نه بادینی هم
0: بادینی هم دو کرم که بیجت؟
2: فدرالی بوم کردا حلالی چرکی که تو روناهی و زلالی تو سر کردستان گل اگدلالی گل اگدلالی
0: جان
2: کرد شرایطی دیدیم نه هست چون که اوی بحث مالا بارزانی که
0: بله
2: از بین موجود کرد باروره
0: بله
2: اول رادیو دو که برنامه شبان کوچره مهدی مهبان کره او گلکی کرد باروره برای گوره دلهاورا موره نه آلامه زره
0: جان.
2: نه همی وقتا مالا باردانی با کردا سروره هر بجید
0: دست تجید خوش بند گلک سپاس با تمام عبدالالزاخ و سپاس با من هر دو پارچه تلبستت کرد یه جوان ما مستقیم برف دو ماهی که وچین
1: نگیشده من بس باشته نگیشده
0: اما خیرانه تکر کیف خوش با خودش کردی که بوه میوانه مل ویره برنامه
1: ایدار سپاس بایی سپاس
0: گلک صاحبی ام وگم زن کوتاه چرو کجی نویسی؟ چرو که تا چه وانه؟ چرو که تا جیمی این داری نه؟
1: نه خودی اف چرو که سر دایکو کرکیه.
0: سر
1: مبصورانی نویسی.
0: مبصورانی نویسی. چرو که؟
1: من چکه اباب واقع مو بس من کره چرو.
0: بوده چرو صناهی تر آسان تر یان هل بس شعر؟
1: نه گوتار سیاسی.
0: سیاسی؟ او بزحمتن؟
1: گوتار سیاسی همه چاوکی نقنم چاوکی وکا متنفسم
0: ام صناهی نه؟ او بصناهی؟
1: بس شعر کاکشوان بحقیقت یعنی الهام یک وحی بشوی خاصا با منتین بشوی پشتی ساعت هجد با منتین تنیت رین مخواری هندک جارا هجرو خود کم یک سر
0: او چی روک؟
1: سر دی چیروک ادشیم بنویسم نه او انشیم بنویسم بس چیه قوی خود چیروک ناتم پراستی
0: جان کاک مهدی چیروک و هلبست دشین ایک پیام گهینید ایک پیام گهینید یا جهر جدا یک هست
1: نه نه گهینید
0: دید
1: نام نه گهینید
0: بله کدام چیروکاتا گوداری بکن
1: کجا کاک شوان بری از اوی چیروکی بخوینه
0: بله
1: ابا السر دایکو کراکا
0: بله
1: بی کس و بی خودانن
0: بله
1: جورا که اوید برید گنده
0: بله
1: دوی که اوید ساخت بید و اوید
0: هجاری بونه فقیری بو همین
1: بله دوی که اوید ساخت بید دین تا باشره
0: ام دا گوه داری بکن دا دیار بیت
1: سرهنده دمتو تخین لشوی که بارانوی و سرمادا کراگنجی که هجار همو شویک لناو باخچه لبرانبر نخوشخانو جار جاریش لبر درگای نخوشخانه دادنیشت چونکو دایی که لو نخوشخانه دابو و چاوروانی دکرد به امیدی هوالی که دلخوش کر بو بو بید. هر کاتیک درگای نخوش خانه دکرایا و حل دستایا و سر پیو بو هیوای بو هوالی که دلخوش کری للان دکتورکانو بو بید. بلام هر جاری ولامی که نخوشی دبیست. لشوی که بارانویو سر و سارد تنها کراسیک و شروالکی پی نکراوی لبردابو. دختور کات بردرگاو پی راگیاند که دایکی کوچی دوایی کرد. او گنجا دیزانی اگر دایکی لجیان دا نمینید لبه کسی دا سرگردان دا بید. ایتر کورکا بچاوی گریانی که سرخو دانشتو هیچ قصه ندکرد. پاش دانشتنی که چند خولکی برو مالی خویان چو چون که هیچ شوینی که تر نیا بوی برواد. گیشت مالو درگای جورکی دایی که کرده و سیری که جورکی کرد و بسر خوشیه که بی آگا نسر ماو نبرسی لبیر نما. او شواب با یکم جار هستی کرد

0: کمالکا وک گورستانی کی ترسناک وابیت ایتر هر لو شووا او کرا هموش تیکی لدست دا نبتن ها دایکی بلکو دواهیوای جیانی خوشی روشگار دهات و روشگار ده چو او لشقا مکان بتنها و بکراسی کو شروالی کی پینه پینه و جو تیک پیلاوی لاستیکی دراو کاری دکر بو اوی نیکو جید هند شو لسر جو دلیه کی تنک و ببرسیتی دخوت بلام لروی درونی و آزاری کی زوری دچشنی او کرا هر جاریک مندالی کی بگریان و یان نخوشی دبینی زور پی تیک دچو ایدی وایلی هات بو کجم پاره ای که بو کجم پاره ای که لکاس بی پیدای دکرد خویندینی خوی پی تواو کردو تنها پولیسی ناوندی در باز کرد بو پاشان پین سال آمدهی پرستیاری تواو کرد و بو پرستار لهمان نخوشخانهی کدائی که کوچی دوائی لیه کرد همو شویک لبردرگا دوستا بلام امجارا نوک چاوروانی مردن نخیر بلکو وک مروویک هول دادا هیچ مندالک هست بطنیایی نکرد که او لو شوانی رابردو هستی پی کرد لچندین سالی رابردو ایدی وایلی هات ناویان لینا پرستاری مونو بیدنگ بلام هیچ کسیک نیدزانی هوکاری بیدنگ که چیه دواجار او گنج پرستارا خوی توشی نخوشی بو ماوی کی زور به همان شوی دایی کی لشوی کی سر و سرد و باران ویدا و به همان شوی دایی کی و لهمان نخوشخانه اویش کچی دوایی کرد
1: والله چیزو که که تراجیدی بو هم گلی که اوی که بچم نخوشیز دیده ها بنا بی گنجی
0: زور برادران هم چیزو که هم خوندو بی اوی دی بون پاک قد
1: بگمان بگمان گلی که اف چیزو که دیشه وی مگلی که سرهاتی ویشه وی هنه نف ملت مده
0: بله
1: که مدی گلی که سپاس با تکومتو استودیو ای که رادیو دهوی بر رمه شو شوان میوان کردی گلی که سپاس
0: زور سپاس با جناب تب تایبت و حوال در هنر و استاف بگشتی براستی از گلک ممنونم بو اب درفتا تمنیا سرکفتنی بو هوا توازم کاک شوان حوال دیرین
1: گلک صابی هم حسی
0: کنو ویری من تونیا من دید جارکا دی من تو دیدی اوه چند سالا من تو لدیدی
1: راستا راستا کیف خوشتر لحات من حسی کنو اگر جارکا دی من تو میوان کنی شینا ها سب سورانی تو گلک جان تخینی آسا بادینی جو سا لاوتر جان تر خینی
0: تمام درستا
1: سپاسی که رمضان بو گهدارت میت خوشتی وی که حتی نوک دم خدا ما و گهداری ها میکیری هم دا خازالی برینی شوالات که ما در گهید پیوینده اگر این نوکر ما پیوینده کتونه ورگرد سپاسی که بو هفکاری من جیجورا کنترولی کاک ابراهیم حسن حتی شفکادی شاد و بختور بن بخاطره

جودك ناوی جواد بو لسال 1970 لباجار روحای متهو لخوندگه ناوین دخوند حواله کی دلخوش شیرین کن او وسا قلوکی بو جبروی مجر دگوت جودک ویجا اوینداری کچک نه لسر ریچ و روشا خوبو به اویناوی دکنیان من تزانی بو که چه باهوزا اوینه لدلی جودکت بهور مل پشتی سالان اویناوی جبیر نکرو آنی زمان که اون جگوه دارو

روزانه لرادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دوه بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

تر تو بنکر حالی تو نیا من حالم که حالیم دل باکم استام حالکم نفرد لذلم که

روجانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

از سر حجم ج رادیوی دهوگ به هاری کریا هفکارین خو غیان محمد و نهل خیلی گل جوانترین و نازکترین غز و صلاف و گهدرین هجا و خوشتوی ده دست خلقه افریکش برنامه هوا سپیده باش که اینو هیوی دارین که هر جه که لینه و گهدری آمد کن برنامه افرو ببیتا جه دلخوشی و راضی بونا هواین برز و خوشتوی البسته کال بردست ما افخل بسته بخامه انوار دوله مریا ده پیش کشی وکنی

چوم طوافا دیم و خالا دل به حسرت لچار سویان دنا فوارش زلفا آلا پریشاما مست و جویان شهو جمالا کچامیرا گرم بندان وک اکسیرا باوریان شبهی تیرا هنگافتم دبن ابرویان نظر من حیری لسروه گوره بون جاف من جبروه شکندن پشتو کمروه یا کودیده وک آهویان دل بنالین بو مطلوبه بو رجاکار جمجزوبه وصلت عشق محبوبه گرم درویش لهر ریان از بقربانی وی ذاته بلطف مرحمت هاته حتا روژا مرنداته دی بوی جیم دعا گویان اوینک حسنین عینی یه تیگ بدت اوی بینی نشه تداکت قدینی جدا ناکن مهدویان.

گوهدارن هشو خوشتوی تمندریجی گریدای به چندین فاکتر و هیگو اگر بهینا پیرو گرن بهینا برچاف و ارگردن گل هنده گو تمند دریج بیتن به حس کرنام خدای مازن و دلوان گل هنده جی ادوی تمند دریج دا دب سخلمی و دلخوشی جین بوچی او جیانا گو یا برانبر بیدن یا جیگ یا تیکل بیدن گل نخوشیان گل دیدنت نرینی اود گل نبختواری و نهست گرم به بختواریم اکتر کومیدی یه امریکی دیگوان که تمن صد سالی دایا نهینی یا تمن درجی خواهش کراد گدن اود بجیدن سرکی درین اگر تمن من یه درج اوکو اسم رو وکه ارینی ما اوی اکتر کومیدی لدی ماهی سال 2025 گهدرن خوشتوی شمالکا ست سالی جی خو ومراند. اوی پردوک اکادیک یومنتاری ناوی ست یاسا جبو جیانه بلاف گریم. گوهکی ربرک گش بینانه بو جیانه که بختور. دیده را گهاندیه که چجارا به میزاج که نخوش به زوق اگه نخوش از جخو نرابیمم. و بردوام من دیدنه که ارینی و جیانه هیم خوش تو ربونه دیر دیخم که نهینی خوراگری و سخلمی جی هر اوانه بله گهدارن خوشتوی افشواز جیانه که دیگ به گلیل تمندر جی دانیدن و حضر کردن هزرد گدن که افچنده ها او دیدنا ارینی بو جیانه بتنیم پشت بستنه به هندید گدن که جیوی تا ست سالی دریج بویم و افچنده ها بتنه هزرد گرناوی نینه بلگو زانست جی پشتوانیا و آخفت نوید گدن و پشت راستت گدن گو پاراستن هفسانگیا فشار و حبونا هزرگرنا ارینی پیوندی به تمندریجی مرووی و هیم ده وکولینکا بریتانی دا هدیه بلاف گرن و وکولران بو آشکرا بو یکو گش بینی اگر اگه سرکی بو زیدبونا تکرای تمنی به رجا بازده جساده هر واسا زانایان مزنده افچنده جی گریه گو تمندریجی سی ساده پیوندی به جینا دا و هیم ددمکی دا هفته جساده پیوندی به رفتار مرووی و هر واسا سخلمی مرووی و هزرگرنا ارینیا مرووی هیم

Çıncağız yekdına barajının uzalamında. Eritozani ku heza bergiriya jinan ji zalaman pitre. Lawa jim pitir xudşetin ber eşan u azara bigridin u her wasa eldeme nexuşiya jî zîtir ji zalamî sext bîteve. Zîrekiya zalama bîte eger piştrastiye u aramiye bu jinan. او جنات بینیتن او ظلمه که او دگل داد جیدن ظلمه که زیره که ایدی هست بارامیه و پشتوانیه و پشتراستیت گتن. لی برو واجی زیره که یا جنه هست ترسیل دف ظلمی درستت گتن. تورزه سارما و گرمایه دا جن پدر هست بسارمایت گن او کمتر هست بگرمایت کن و برو واجی ظلمه که پتر هست بگرمیت کن و کمتر هست بسرمایت کن. هر واسا جن گلگ زیتر اگر این توش بو نوان به نخوشین گده هیا لبرانبر ظلمه که گده یاوانا جنان گلگ بهستره و گلگ گیمتر توشی نخوشین گدید بن. و خالدی ماهیشی آفرت هردم تامو جوانی دتا جیانه و گردو باور ناکی سحکه دیگا خوکو جیان بوی چند یا بطامه و جیان بوی چند یا جوانه.

0: وترن هجو خوشتوی دمشمیر نهی سپیده یه ماموستا محمد صادق سلیمان لستودی برهوه کرتیه دنگو باسا برهف کریه ده پیش کشی موها کتن دوگلک خیراتی و سپیدات اواش بید ماموستا
1: سپیداتا و سپیده همی گهدارو بینر اواش بید شالله همی روش تو خوشی بین گلک ساغوی سارخان
0: ساغوی فرمو ماموستا
2: کرتیه دنگو باسا دهنه پیش کش کرن

ایتالیا بلندترین پلیارس لینانی پیشکش یین چروان بارزانی سروکی هریما کردستانی کر. بالیوز ایتالیا لی عراق جیراگهانت نیچروان بارزانی

بی ها پیمانکی جه باوری یو لأوروپا رزا کامازن لیت هیتا گرتن. باجربانیا دو که راگهان دو دو حفتین به دا دینزی که 3000 پارچین عردی لسر فرمانبر و خانه نشینان هینا بلاف کرن. پیگه وال استریت جورنال راگهان فگراندن دلاری بو عراقی برانبر بریناج درین داراین ایرانیه. دونالد ترامپ در پراویز کومونا بلند ناتو در لانقره دیگل فلادیمیر زیلینسکی سروک اوکرانیا کومبو. ترامپی آشکرا کرد که هزنوان جبو طول وکرنا هیرشن سرکشتین بازرگانی لی گروی هرمز حتی کرن لی دانکا تندل ایرانی دایه. امریکا هیلا شمندفری پروکانین ایرانی کرین آرمانج ادبران برجی دا ایرانی هیرشی بر جواندین امریکا لکویت و بحرینی کریه. میدیا انفرمین ایران رادگهینن که دهرشک امریکا دا بسر احواز سی کس هاتین کشتن. سرکردن هفتیمانیا ناتو 5 میلیارد دولاران جبو کرینا چکیو پیش ببرنا تکنولوژی لشکری بو ناتوی ترخانت کنن.

وکی افرو ده دیرو که ده گهترین خوشتوی لنهی هیوا حفت سال 1983 و غر کرنام هنرمند کرد حسن جزراوی لپارزگه ها دهوکه. مردمین گل ها ده گهترین برایز برنامه سپیدا باش رادیو دهوک پیشکشی هود گین نکجی فیچرک یا برهه و ونگو هفکارت من روشانم برهه و پیشکشت گنده پیگ و گهتری گنگ.

قدرن شو خوشتوی جیهانا بیولوژی دا جاف اگنج اندامن هر آلوز و سرن چراکش دا جسته مرووی دا رنگ جاف هر اگ جمه جلوکه که جیاواز یا ماده میلانین و کدن دی این ایا دبزانین که رنگ جاوا و رجا بربلا بونا اوان رنگ جاوال سر تا سری جیهانه بچرنگه رنگ جوان قهوهی هفته جساده خلق جیهان خودان اوی رنگ جوانم بربلافترین و رسندترین رنگ جیهان دا گو نیشانه هست و کیراتیه هم جوان شین گو ده ساده خلق جیهانم جوان دوت شینن رنگ ودانا آسمان صاحی و هر واسا آسویه که بسنورن. جاوید رنگ هنگوینی و رنگ گهربایی گو بینج ساده بوهری گشوانا لسر تا سری جیهانه جه هر ساد کسان بینج کس خودان رنگ جاوید هنگوینی نم. او تکله که گرم و سحراوی جوانیه که تایبت داده خدا نخوند.

رنگه جوان رساسی گبتن سیج ساده جه خلکی خودان اوی رنگ جوانه رنگ که پر جنهینیه و سرنج را کش یکا بدنگ تده هیا جوان کسک گو گلک هنرمند و گلک سترانبیج و گلک هوزانوانم به خودان جوان کسک سترانو هوزان گودینم گمدرین و دگمندرین رنگ جاوی جیهانه دا تن دوش ساده جه خلق جیهانه خودان جوان کسکن گو اجبرگ و گلک رنگ گگیمم همی سرنجان بولای خو راد کشیدم ردیت نه زانستی بو رنگ جوان چیه؟ جه وان همی رنگان اف رنگین جاوا اوین گو هنم جه اگر ماده میلانینن گو ناف رش رش که جاوی دا تیده دیار گرن هندی ریجا اوی ماده ها ریجا میلانین پدر بیدن رنگ جوان ده توختر بیدن آنگو ده پدر برف رشی چیدن و هندی گیم در بیدن ده پدر رنگ جوان برف رونی چن ده برف شینی یانجی کسگی چن اوه نهینی رنگ جوان اوین گو گلک کس به داغ بارن و هر اک به رنگگی و هش رنگگی جوان کردن

گردرن هجاو خوشتوی ماوه اگه گو یارین مندیال کاسا جیهانی 2026 دست بگریا و حل بجاردین جیهان همی والادین جیهان هفرکی لسر دست وینان اوه کاسا هد گنگو اگه جه ریدان گرنگین ورزشی لسر تاسری جیهانه ادگل گرمبونا یارین مندیال افصالا استوسوزن هاندر آجیدنا برا خوشی و دلتانگی و آلوزی دا تدک گوهارین اندک جارا همی اف هستن ها ده یار یک داد گهنه گوپید که لحرشن برو واجی و هر واسا بزاف کرن بو برینا هیلن برگیریه و هر واسا هیلا بلس آسته آزراندن و فشارا گلک بلندد بیدن و لدیف اوه چنده جی دل برسوا اوان گوهارینت هستو سوزاد دادن اوه جی چیتن کار دیگرنه لسر ساخلمی بگدن تایبتی جی لدم تماشکرنا یار یکا چارن و سازدم بله ارکنگین یارین طبابی یارین مندیال کار دیگرنه لسر ساخلمی دلیدگن و کنگی حماست ادبیت مطلسی دار بری چند برنامه که ما آماجه پنده کرکم تماشکرنا یارین فوتبول تایبتی جی یارین مندیال ادبیت اگر گوش لای درونی و جواکی و مروف هست با آرامی بگدن اجبر کو دیگلکا وک خوبی نیکو پشتوانی لی هل بجاردی اگد گنو الدمش گستن اوی هل بجاردی جی هست با نخوشی اگنو دو ده خوبی نیت ناف کمکا مروف ودا گو وکتا هستت گن و وکتا به دلخوش یانجی دل نخوشت بن بابد اکل بردست ما پیوندیات نابرا سخلمیا دلی و تماشا کرنا یارین هست یارین فوتبول و تایبتیجی موندیال دیارت کردن.

گهدرن خوشتوی دکتر ویلیام زگبی سروک نخوشین دلیل نخوشخانه هیستن میدیوتیست لولایت تگزاس یا امریکا روحن کدن کول دم تماشکرنا یارین طبابی هست گرن با ازراندن و جاور بون و دو دلیه لیدان اندلی و فشار خینه بلندد بند. مرودان که تمام آساییه که هاریکاریا مروید کدن گل روشن مدرسی دار یانجی چاره نوی سازدم مروف توشت بیدم ده برسفدان شاری یانجی روینه یا برنیاسه. دکتر ویلیام زگ بید به جیتن دمه توشی روشکا دودلی یانجی درونید بین رژنرن ادرینال هورمونا در دخن کود بیتا اگر بلند بونا فشار خینه و پلاس لیدانا دلیم. اف برسوژی میکانیزم که بو ماویه هورمون جاویجی اوکو ما گهدار بکتن و زا پیدوی

باشترین درفت بداده ما دا گوام سر در ید گلوی قوشه بگن یا ام تیدا. دکتر ویلیام زوگبی دا کوکیلوی چندید گتن کو پتریا خلکی پدوی نگتن ادوی روشا به ویرنگی دا نیگران بنج برگو بلندبونا لیدان اندلی و فشار خینل دمه دیتنا یار یکا هستیار او مروف توشد بیده پتریا جاران چه زیان بو مروفینی نه لیتراستی دا گلک جاران لیدان اندلی نگهنوی آستی امین کو مروف چالاک یکا جسته یا سوک انجام دادن اف گوهارین کاری اجی هنه و کشیدن که کار تگرنه که بردوام لسر ساخلمی و دلی بکتن. ادگل هنده جی اف نوجداره ها اد بجیدن روش یا جیاواز بو اوان کسا بین که نخوشی دلی های بلندوونا لیدان دلی و فشارا خینه دلی نچارد گدن کو پتر کار بگدن اول جیده بیده اگر کو فشار لسر دلی درست ببیدن لو او نخوشین کو او کسین کو نخوشی دلی های بدویه کو الدمه تماشکر نایارین چارن و سازین طبا بیده وکی نرحت یا سینگیان هناسات انگیه نیشانان روحندر هست بیدگن او دبیده اگر کو پتر کار دگرن لدلیوان به دگرن. خوشداری بووان کسا های اود بجیدن اف حالتا گلک دگمنن و پتریا جاران کسی توجبوی زی ساخت بنوه. بله فشار یانجی آزراندن اگازور از شیدن ببیتا اگر آلوزیا کا جدی بووان کسا امنکو نخوشین دلی های. لوا نوجدار شیرتان لجمار و هندرین یارین طبابید کن که گرنگی به سخلمی خوب بدن طیبتی او کسین که نخوشی دلی های او جیب پیرو کرن سیستم که خارنه هفسنگ و خودیر کرن جگاره کشانه و دیر کفتن جوان اگر اون که بارگرانی لسر دلی زیدت کن دا که بشین وک بدوی هندانا اوی حل بجارتی خوی دلخواست بکن و وکی از مونک آبتام و ساخلم الدفوانا بمینیتن.

0: بردامین گل هادا گوهرن خوشتویج رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هواین برز و خوشتوید گین و نهی خودش نکبه و همین روژین پینشن بی امدید گل هادا بینو بابده که درونی گنگشک این گل دروناس محمد سیوان افریکه امده بحث گرنگی ها دروناسی که گرنگی ها زانسته سایکولوژی ها یانجی دروناسی و بوچی یا پیدوی و گرنگ ادوی سردمی دا مروف گرنگی به ساخلمی خویا درونی بدادن و برسودان اوی پسیاره و گنگشه گرن گل دروناس محمد سیوان سر اوی بابدی نکه جی پانگه که اکسرد گل مدایم سپیداتا باش بیدن
1: باشتر خوشتر هر ساوی گله گله سپون که تمام استا
0: ساق بی دنگ باشه دنگ من باشت گهی تا مام استا
1: خودی پیچه کی مه که پیچه که دیدن تر بادو باشتر دیدن
0: باشه و سا باشه اگه دنگ باشتر بیتنم دشین باشتر و خوشتر دانستان دنگه و سا باشتره
1: نکه باشتره بله
0: بله جاری وقت دست بیک اجبرگوی کمین جاره تو پشک دارد بید برنامه ابروکه دم خیرات نداد که این بو برنامه سپیده باش و هم پیوی دارین پاریکاریا جنابه ده بشه این بابت این باشین درون ناسی بابت این گردای به درون خلکی والاتی هم و پیشکش بکنیم بوی چنده کو گهدارت مایت هجه و خوشتوی مفایجه وار بگرن و هم خیرات نتاجید کن
1: هر سال بگه لکس باز بوده اینشالله پاریکاریا گهدارت مکن بینرت مکن جبانده پتر اوان بابت هم گن و پتر گرینگی اوان بابت هم زان
0: بله وگ دست بک بوچید وی سردمی دا پدر جاران گرنگی به زانست درونی هادیه دان پدر خلق گرنگی به سایکولوژی خود درون خود دن و هندک دیگه هتشا شبون دف خلقی در باره درون ناسی هدی هدی او یه برف نمانه چن
1: بله صراحت اگرم بین بری خود دینه خالف حاضر مقارنت که این داری ده ساله دی ببینی جدای یک گله گله که ما پیاد شو بوی هر وکی تا گوتی خلی پیچ پیچه تیز دیدن که درون ناسی چیه که افزانسته چاوه بابت چنه پتر وکی بزنی بره خود داته بس هم جا نل آسته پیدوی بری که اگر ایکی گود با مال از چند درون ناسی خینم دا بجنی تو چهره دیدین بی یا اونجی ایک دروناز با هندکادی با دو بزنه اول لغت عامی دو بزنه اول دختور دینه هم مثلا یا اون کسی که سردان و دروناز هایی کر با دو بزنه فلان کسی دین بود چطور در دختوره که نفسی تماما بس دوان دو ماهی که دا ایچه که اندجین وعیه که بو مسلمانی چه بوی که ایت بزانم بابت درانی اصلا چه علاقت مفهوم دینا و نینه مفهوم دینا دین شید مثلا دروناسی در مفهومه که خلقه نه درسته نا چه بیتون تو بجی فلان کسی دینه اف مفهومه گلک نه درسته هچه که تو جریمه کت که اگر تو بابت دروناسی در شارازا بیو تو بی پیبی بکار بینی اول تا وکی بجن توانه کرد زانسته دام خلیق باشتر یه تیل گهیتن هیدی هیدی که اف زانسته چطیه گرنگم رو بی پیزانیم سر هبن اجبر گلک گلک تشتا مثلا او کس شارازا بیتن و تیل گهیتن که دروناسی چاوایا اف خوب باشتر تخود گهیتن تخود گهیتن و خود نیاسیتن خوی یا خود نیاسیتن هم دیسان دشتن تامل که باش گل دور برد خوشی که تم شوازه که باشتر بس از دوباره بجم هر هشتانل آسفه دیزیه اگر مروف هشتا مثلا پروگرام دوی شوازی درست کهتن مثلا هشتا اتنا با سوشیال دا بابت تو سا بالاف کهتن و هشتا وای بخلکی شه بیتن دیگلک باشتر بیتن بود چون آمن
0: بله ام چاو دشین اوی دیگه ها وکی جنابه تا جه گوتی پیستر لبگین که خلق چاو لنخوشین خوین جستهید پرسیدن و اگر نخوشی اگر جستهی ها بیتن الدیف چار اصاریه چی دن حوصا گرنگی به سخلمی خویا درونی جیب دادن اگر ها تو توشی کشه اگر درونی ببیتن بزاوی بو چار اصار کرنوی کشه بگدن
1: کزانی سد دی چاوز باشتر بیتن اگر باکی مو گوید از پروگرام تو سا زیده دن از سر تلویزیون هم از سر سوشیال هم از کسانه چار از درنا سیدا چه دکتور بن چار از سر کار بن چار آویز کار بن بین از سر پلاتفورمی اینستگرامی تیکتوکی فیسبوکی بین بحثی اوان بابتون بخلکید کن بین بخلکید یاد بگن که بابتا چنه و بابتا چهایه گلک خود ببن الدور اوان بابتان گلک اندیجین پودکاست بین درست کرن الدور اوان بابتان اندیجین هندک ایونت دید طیبت درناسی و بین ساز کرن اتنا و جواکی مدا اجبوهن دی که خلکی تکر بزانیتن او بابتا چهانه اجبر که اگر تو شرازا بوی بد اوان بابتان بد اوانی او بابتا چنه بدشی فتر خوب پاری دید چونکه هر دم خوب پارستن باشتر از چاره سری و نقطه که دیا گله گله که مهم دید ام اوی تیگهی دفقو نهیلی و مثلا هر کسی که پشته دف چاره سرکار اگه دارانی شرمه آن شرم که بجی که با از چما در دکتور اگه نفسی فرقی ها دکتور نفسی ادگل دکتور اگه نرمال نینه دو که مثلا اگر التهاب اگه بید نخوشی اگه بید تشت اگه بید تو چه خسته بیده که سیارتت که تل کی و بویده بیشتی ولی از چوبنا در دکتوری از کیان ساق بومن از بیک چوبو بس اگر چوبنا در دکتوری که نفسی و بیده بر بلکی نویجده از در دکتوری نفسی بوم شرم کن از بینیتن چوبنا که نه جانه گیماسیه بوی اگر چوبنا در دکتوری که نفسی از دیگه نه درسته نه گنجایه و نه باشه پیدیدی هم بگون و شاقه و درونی تک بچیتن تو پچی سر دانا نوش داره که درونی بکن چرا سرکاره که درونی که آسایی هم همی تک چین
0: وی
1: بکنم بیچی با خلکی دیار بکن
0: وی بچی یا گرنگ ام پیتای به ساخلمی خویا درونی بدین ساخلمی ما یا درونی اگر یا پاراستی بیدن درونی ما یا آرام و دیر جکشه بیدن چه کار دیگرن لسر جیان ما هیا
1: هندی ساخلمی ها درونی باش بیدن تکشی پتر سر خوشول بکی تکشی نشکی خوب پتر ده کاری تکشی پتر بگه یا آرمان جید خوب تشگله که نوحیا و ساخلمیات درونی ها باش بیتن جانت ده باشتر لیتن من سر پینج خاله دو بش کریم راستی اگر ساخلمیات درونی ها باش بیتن من دفعه که جی آماجه پیدا مروف پتر خود گهیتن مروف پتر ناخر خود نیافیتن اگر مروف شلوه دارونی و یه ساخلم بیتن تو دید گرد خو گهی تو دید زانی که پال داره تا چنه تو دید تصدید خو گهی تو دید زانی خالت لوازیه و خالت هیزه الدرد تا چنه میشه بلی هنده پیوندیه تا جواکی دید گلگ گلگ باشتر لیهن دید تو پتر زانی چه سره داری یک گل خلکی که دید بوده شارزایی که آتفی که بیتن تو هر زانی جی مثلا بادی لانگویج یا زمانی جسته ای دی باشتر بیتن دفته باید چه مقابله که سباید چه هست تو به اثر دا برن تو نارا بیاره تخلی

0: today. تو نورو بی لذت بریارید خدا بکی. چونکی دی دوائی هک چی بیتن و دی دو گلشن دی مخبر لیهی تو که تک بیتن مثلا پندک آخفتنا پندک دشتا بسر دا بتن یان بیرت بزاری که خلط از تایبت بوم رو حقا تایبت بو سنه لیمان هم بیشین اگر سخرمی و نترانی باش بیتن او زان مثلا وقتی که برای فرقه که خلط زد چون او که لواز بونو تک چون از اون چه که خلطه هی الویر عزیزی که برای رو خلی و بیتنو پاج بچیتن هر دیسان او دوشتن مثلا بن فشاری طیبت جیان وانا دا هکر بن فشاری که گل اکا مازون بیتن او دوشتن جیان خوب ری و بیتن بن فشاری البن ستريسي أبا طيبات بقطابيين أن ديجين كله طوغزي يعن يتفاين الله دي سردر يكو بوشت جال ستريسي كاتن هر ديسان دي زيتر صدامات آن بجين تراوما باشتر وزيتر چارة بيتن والدما هكي أن بجين أو كسش درني ويساخلن بردان برهم بينا نوي پتره شوی کسی اوش لای دارنی و نه ساختن یعنی تک چوی او چیز پتر بر هم هینر بیدن هر دیستان چیز پتر گیت آرمان جد خود من از خودم کمپانی بم من دو کار من تبل ایک دیست ساختن بیدن ایک جی بر دوام مشکلت گر مال هبن بعضی وقتی هر دود اینه شوی او کسی ساختن شلای دارنی و دشتن پتر اشتید مجده به بومه انجام دادن برای واجه از کسی مشکلت مال ده هی بلکی همه هر هزراوی سرشولی نبیتن بلکی هر نگه هی تویتشتی اوی من جید بیتن بجه از اگه نمونه آمدن جانا من همی ها دوستا هندی امشله درونی بستاخلن بین اکید انده گره گره باشتر بید
1: بله پیوندی که ایدنا برا ساخلمی ها درونی ها مروی و ساخلمی ها جسته ایم بوم نمونه مروی که شکا درونی ها بیدن رود کارکت سر ساخلمی ها میا جسته ای و برو واجیم اگر ما که شکا جسته ای ها بیدن نخوش یکا جسته ای ها بیدن دکار تگرنل درونی ما کدن یا نه پیوندی که ایدنا برا وان هر دو کادا
0: بله از مفهومه که هیت علم نفس دارم بجنه نشانه سایکو سوماتیک از نشانه از حالت چنن هر وکنه که تعماجه پیدایی اگل اک جاران مروف شلوه جستهی و دیک چید نساخت بیتن بس چه اعراض آنم بجین از فحصاد و تعداد دیار ناکتن که چه نخوشی مروفی هر و فعلا مروف گل اکی تک چوه هم در خودت لان کسی جبینی گل اکی تک چوه هم اولش بوچو ورد یاری اش بو نخوشیت نفسی چنکی نخوشیت نفسی ام بیجین پیوندیه کامو با شر یا هی ادگر نخوشیم جسته ای اول بیجین اعراض سایکو سوماتی دیبینی مثلا کسی که چنکی اکتیاب آلی چنکی خموتی آلی بو ماهی که درش بلکی نشی خوارنی بخود بلکی خواهوی و تک چوی بلکی گل اکی زراد کتن میشکی خوی وقتان دی اگر تو خارنی نخوی تو خواه خود رسنه که طاوی دن افراخ بی طاوی دن افراخ بی خاصتا هندک هرمونات و هندک ام بیجین بابتی کیمیاییت نبا جسته امرو بیش دا گهارین سر داتین اوش بیتا اگر هندکو هز امرو بی کیمتر لیتیتن منع امرو بی کیمتر لیتیتن دما منعاتا کیمتر لیتیتن اکی دیپتر یه معارضی هندی بی نخوشی به نتا یا پی بگیره دایا گل ایشی
1: بله هم گل اکسپاسیتت که این درون ناس محمد سیوان هیو یا سرکفنه بود ادخازین سپی دادا باش بیدم
0: ارسا و اسپاس با هوا و انشالله دید خزمت دابین
1: گل اکسپاسیتت که این سپی دادا باش بیدم

ام بیری اورگا گهندنه له دوه کته ته درخستن ام ده پیدا چونه کې کین د نو بر پرنوین ابرودا جمار 4014 ابرکل بردسته میم جمان شتنوین بر جاف نجیروان بارزانی به بلندرین مدالیات هتا خلات کرن هر ده بر پر دودا انستیوتا کردیل رومات بجیتن خلات کردن نجیروان بارزانی در گه گینیل سرمازندرین است لبر کردن ودگتن پالیوز ایتالیا اله رقید بجیتن نجیروان بارزانی دوستک نزیکو هف پیمانه که جه باوریا ایتالیا دلشاد شهاب بجیتن خلات کردن نجیروان بارزانی ریز لینانه بو سیاست درست یا حرم کردستانه برپر سیج روشنام ابرو همین هورا مید بجیدن چه بحانه بو کارا نکرن پرلمان کردستان نماینه جاودرک سیاسید بجیدن امریکا ده بریارل دور پشتوانی کرن علی زیدی دادن برپر چار دنگو باسین کردستان و جیهان بخوبت گریدن الهام احمد بجیدن بو آرامیا سوریه دویدن دو کارن سرکی بهنه کرن ترامپ بجیدن اگر بستال گل ایران بدی ماهی هاتیه. برپر پنج دنگو باسن نفخوی بخوت گریدن. برپرس مکتبا رک خستن پیشوازی لشند که کتیان و سرن کرد گر. پارزگر دو حکت بجیدن دخازین جهن گشتیاری تابلوین خومالی لشینا تابلوین بیانی دانن. برپر شش جروجنام افرو بو بابتن هنری هادیه ترخان گرن هنرمند حسین حسن رول سرکی ده فیلم ماسی گرده گرایه. موزیک زمان هست و سوزانه جه برهف کرنه هنرمند ارشد زخوی. برپر هفته جه روشنام ابرو بابت تایبت به تکنولوژیای بخوبت گریدن. تایبت مندیه کانی ده چواناو خول لوات صافی گریده بری به دیماهی بهیدن برپرین هشتونه دنگو باسو بابتن ورزشی بخوبت گرن شش یاریزان پارزگه ده هفرکی بو ناسناو قارمانیا سوپرا اراقه گن شارزاین فوتبولت بجن اگر هل بجاردین کشور افریقیای یاری با آقلانه بکن دبنه قارمان مندیاله بوچون تردو برپرنده و یازده دانن فال 1988 لفرانسا بوی تیزا دکترای. هر واسا کردستان لسردم صفویان جنویسینا عبدالحکیم حاجی جادر. برسی گرن بس نبو عرب گرنجی هاتن سر جنویسینا جلال صبری دیدت بجیتن پشتی بورینا چند سالا بو مدیار بو گل بغدابتن سروچا فاتینا گوهارین آنکو همان هزر و همان دجایت یا ملت کرد یا مای او یا بردوامه چکسازی و نهیلانا گندلی آرمان جا هف بشک یا حرمه و عراقیه جن و سینا سندس صالح سلیوانه ایم برپر دوازده بو بابتن ادبی هاتیه ترخان گرن سرودا هرس فلارنسیان ورگران و برهف گرن دکتر عارف حیتو برپر سیزده بو بابتن دیروکی هاتیه ترخان گرن پشمرگ شورش ایلونو گلانم قادر حکیم شکری دیلری بجیدن حزا پشمرگ گلک بو همی بزاو و کار و خبا داوی بو خزمت کرنا آخو ملت کرد بو. برپر چارده و هر وسا پازده بو آگهداریا ترخان کرینا. برپر دیمای چند بابت هنری و همرنگ هاتینا ترخان کرن. پیکرک بو پارزگر دوهو که هاتیا چه کرن نفشینی بهای هنر پاقش نزانیدن. و او چندین بابت و دنگ و باسندی اد برپرن افروین روشنام افرو دا بلاوینه. گهدرن هجا و خوشتوی افشوه ده
قناغ چاریک دی ماهیه جه کاسا جیهانی 2026 موندیال افصال دست بگن و قناغ چاریک دی ماهیه به یاریت نبرا فرانسه و مغرب داده دست بگدن اوکو افشوال دمجمیر 11 شوه دهه ده کرن هر واسا صباحیل دمجمیر دهی شوه جی ده اسپانیا و بلژیکا یاری ادگلی کن برنامه نوروی نقادیا دهوگ بو روژا پنجشنبی ویرانگی بو هوا دهنه پیشکش گرن گهدرن خوشتوی الدمجمیر دهه برنامه فوکس دهه ده پیشکش گرن پشتی کردیا دنگو باسا بابت اورو توره اوروی برنامه فوکس ده ورزش بیدن مشلی هفکارم سیوان زهر دهه ده پیشکش گرن لدمجمیر یازده برنامه هفتیانه برگیری شارستانی دهه ده پیشکش گرن هفکارم رژین هیلی دهوه برنامه پیشکشی هوین هجاو خوشتوی کدن لدم جمیر سیه برنامه دیالوگ شلی هفکار ما حکیم حکمت دیبو هوا هیتا پیش گیش کرن لدم جمیر چاره برنامه زنگلن جیانه شلی هفکار ما خلیل کمال دیبو هوا هیتا پیش گیش کرن لدم جمیر پینجه بشتی کردیا دنگو باسا برنامه بو جیانه دی هیتا پیش گیش کرن لدم جمیر هشتو نیوی اف شوم برنامه شو و شوانش لیه هفکار ما شوان کوچر دیبو هوا هیتا پیش گیش کرن هرش دمجمیر دهی شوه هدا دمجمیر شش سپیده برنامه اوروین روژانه و هفتیانه این رادیو دهوگ بو هوین خوشتوی دهنه دوباره کرن لسرن همی دمجمیر کردین دنگو باسا دهنه پیش گیش کرنو درشین دنگو باسا جیل دمجمیر دوازده دمجمیر دو دمجمیر شش و هشت دهنه پیش گیش کرن همی هیوی و آرمان جامعه اول گهدرن هجا و خوشتوی کو بشین خزمت هوین هجا و خوشتوی بکیم بریکا برنامه رادیو یا دهوک و هیوی دارین کو ات سرکفتی بین دب دزوینان اوان آرمان جادا لیف پیش بینین که شناسی سقای ابرو بو پارزگه ها دهو که ده ویرانگی بیدن بلندترین پله بو ابرو که ده 37 پلین سیلی زیبن نظمترین پله جی ده 24 پلین سیلی زیبن لذاتی ها بای 8 کلومتر دمج میره که ده رجا شهی جی 23 جا صده زور سپاسی هواد که اینکو گهدر نوریم برنامه سپیده باش بون دی ماهیه هفته یا و هیویا دی ماهیه که هفته یا خوش و تجی دلخوشی بختواری و سخلمی با هواد خازیم با نهی خوده امجید روژا اکشن بیهینه و خزمت هوا بو پیشکش کرنه برنامه سپیده باش تاویدمی سلام و رزن مجه رادیو دهوک برنامه سپیده باش قبیل کن گل هواداج برحف کرنو پیشکش کرنه سار حاجی لکنترول بجهینان ریان محمد لسوشیال میدیا نهیل خلیل ببینم خیر.

0: دهوك راديو هشتو هشت بوينت
1: كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

بله گهداران امج دنگو باسین موندیال 2026 دست ببکین که کمکا یاریان هیا و هفرکی برف قناقین گلک اندجوار چون که برف قناقا هشته چون گلک یاری ما پیش بینید کرنده موندیال دست خوب اینن بلد نکتا نماند موندیال دو در کتن دک یارید یان هل بجارتید پیش بینید تا تکرم بوا بردوام بن حتی نکت گل مدا بشن گل موندیال داد بردوامن جوان یاریان چاریک دو ماهی که جا قناقا هشته بجن هاتنا ديار كرن كو افروكال دام جمير يوازدان شاف هل بجارتية فرنسا دياري ادقال هل بجارتية مغرب كاتن ياري يوانا ديال ياري كها بوستن هدا انجام دان هر بصابو صباحيجي رجعيني دام جمير دهي شاف هل بجارتية اسبانيا دي ياري ادقال هل بجارتية بلجيكا كاتن بو روژا اکشن بیجی هر جه یاریان قناقا چارک دماهی که هل بجارتی نرویجه ده یاریت گل هل بجارتی انگل تراکتن که یاریوان ادم جمهر دوازای شبه لیاری گها میامی ده کتن هر وسام الهر روژا اکشن بیل دم جمهر چاریس بده ده هل بجارتی ارژانتین یاریت گل هل بجارتی سویس را کتن اف یاریه جیچ بنویدن گلگه به هزن

بله گهداران هر جه دنگو باسن مونديال الامریکا اتروشن مونديال داوکو بجن کبترا یاریا الیاریگهن امریکا هاتین انجام دان الاسمان باجر المهوانداریا مونديال اتگن دست بسر پتری 600 درونان هاتین اگردن اوفیسا و کلینن فیدرالی امریکا اف بی آیه دتورا جواکی اکس دارا گهاندیا کشبر همه هنگه که بیوینه یاد نفبر دستگهن امریدا دست بسر زدتری 600 فروکن بفروکوان انکو درونان دا گرد یا کوپرنگی که نه قانونی نه اسایل آسمان وان باجرانت فرین ین مهوانداریا یاریا موندیال 2026 شدگن لگوره را گهندنا اف بی آیه او درونه الوان دوران هاتی ندیتن ین دجا فرین آنکو هات نوچون ورده بجین هات بیترا گردن او جیوه کوره کارکا امنی جبو پارسنا سلامتی ها پشتوان یاری گه او یاری کران او به روچون یاری موندیال 2026 اپرنگی که آرام Thank you.

0: Bele, gudaron, ikatio stranjo Iraqi, edikel, ikatio stranjo Herema Kurdistan'e pevkariye lejne olimpiyal duhuki qaramaniye srenci vekiriye. Am bizanin ev qaramaniye dike hatiye vekirin bu kurd bu şloike ve hatiye vekirin her vasa çi qaramaniye Xanım Nehla Ahmed ber bir sara gahandina lejne olimpiyat gelmedaya. Nehla Xan demete baş bidin.
1: Ben baştım ama sahip sağlığıyla ne hava hani gördüren baştım.
0: Bəli, Nəhlə xan bəcin əvəçə qaramaniyə ilə Paris qahadığı gedihdə əncamdan.
1: Bəli, xoşhali və qaramaniyə şatrancə bəcəzəri və Paris Paris qahadığı gedib sürəli qədər hatiyə əncamdan əkətiyə şatrancə İraqət həfqəri gəlləc nalın piyadığı ki, o əkətiyə şatrancə dəhü ki, əf qaramaniyə bu موه پنج جهید ما دست بگیم و او رو انشاءالله ایوالی به بودو ماهی هیدم زیده تری صد و پنجی و شش یاری زمانجی برشدار بوینه جوانجی صد و سیزده کربان و چلو دو یاری زمانگیش من کافی جا به جهید بر بلندیه که بومه وکه ورزشوان پارزگه ها دوکه پارزگه ها دوکه ها که هل بجاردن جناف همی پارزگه هندی زیری اومد دیار بزن براستی که بو اخبار ما میینه پارزگه ها دوکه من دو ماهی ها پارزگی ها دو که پاسی جی به کرد ورزشی دا بر فیرزتون که زور زور باش شویه.
0: بله، بجین اف قرامانی سر آسته کچانو قرآن ها بو اف قرامانی بتنه لعراق
1: ام بجین سر کسی هم به قرامانی به همه هنارتن ابو یاری نبدولت انشاءالله
0: آده اسب بسیارش دکن بجین یاری زانین سر آسته و قرامانی کده بشک داری کش قرامانی دی بیتن یعنی جدروه
1: بله انشاءالله ده پشکداری ده قرامانی نیو دولتی داگن پراستی جهوزی بیتا جه خوشحال یا من وک دوکی که ده قرامانی ده دوکی جی تپنه به پلن اکی و دوست ده یاریزان هم دست خواه این اینه که وک ام ده جی نوش بیر نگن جی اف قرامانی بشه به توک او یا نه آنجی بشداری کریه زیده تر جه ویستی یا نه آنجی بشداری کرینه
0: بله، بجین اف قرامانیه ما گوده یا اکت یا سترنجا عراقه چند یار زانم تایبت مجنین پارزگاه دو گش کچو کرن مین پارزگاه دو گی ادویجی دا ادوی قرامانی دا پشک دارن
1: بله، نیزی که 35 یار زانم ما یین پارزگاه دو گی بجداری به قرامانیه دا
0: بله، نهلا خان از بسیاره کدیشتر بگم بجینج بری اف قرامانیه بهت انجام دان کمپیننگ بها هدیه وکرن
1: اگر بیزن بر اینو که مخابنی و از بیزن نه براستی وی او جیز بر بیپس بوانی براستی هر بو زانی نگاه دارن جوان گاه داری آمد کن براستی جی بودن اگر درش بر فارمانی نه حاطیه و که ما مستوسی وانی یعنی هزر خوب که سالا 2011 به پارزگاه دو که حاد بو بکرد و او سالا 2026 هست
0: با چی هند وقت وکشا؟ اگر
1: با چی هند وقت بله اگر براستی جی هم بیزن پستوانی نه بو وز برچند بارو دو خواهی پرافتیج یعنی اگر هزر خوب که ایش 2011 تا 2026 نکمه یعنی اگر چیتا که گل اکی دریجه و از دیش نوان یعنی که گوه داریامت کن و پشتبانی ها ورزش و ورزشوان هات کن بلا تماشای به قارمانی بکن دستو شیاره دا پرافتیجی نبودنگی اکا زور با کوک پارزی ها دو که هات کن یعنی قارمانی بیشوی به بوچون آمن از بجمه اگر پشتبانی بیتا کرن که وقت بو قرمانیه او دید داشته از بجن بو پارزگه همه بو دور و بابینان تشته که گرگه گرگه باشن کل سراسر عراقه فکی بجن اگر که شدرانج عراقه پارزگه همه یه هر بجن که براستی
0: بله
1: یعنی تشته که گرگه مازنه
0: بله چپه نوی دست کفته که گرگه مازنه بو پارزگه ها دو که کوب بشتی ماوی که دیده کوبا کنداویجی بجن هر پارزگه ها دو که یانه یا دو که ده انجام دن نهلا خان بجن کی سرپرشتی و راهنانا واند گدن اول کی شولین پارزگه ها دو که تنه انجام دن
1: بله ما مستا چپه نوی دن ما مستا ظفر عبدالامیر که او سروکی که تیر شطرانج عراقه او خورجی آماده او سرپرشتی کدن هر جه لجنامه اولمپیا پارزگه ها دو گیجی دکتورانی بیان یاسر او جی سرپرشتا که ام بیجین کدن ده قارمانیه دا و دیسان جی دادوان من پارزگه ها دو که ام بیجین ما مستا عبدالسلام یه بجداره و ما مستا مصطفا و ما مستا دلمی و ما مستا وین اوش پارزگه ها دو که بجدارن هر دیستانج پارزگاه سلیمانی هاتینه، پارزگاه هلس هاتینه، پارزگاه هولیر هاتینه،
0: بله تقولي افريكا دمو هيك روجا حتى نوك استيوان بيت بشك دور تشوابون كو جهشينا في قناغه
1: بروسي كواك من ديتي جالاي بوشا

0: يعني أبد بزر بوجي كيفون جلكوتيا وأسب بوجي بروستيجي بذكر نظام فرامونيون ديارد بيتا يعني يتهين بروستيجي بومن جي سرترموني أسو زروكا كهشتالي بيني وأسب كباش بشكش كتا جهي بالخشية مهميوية
1: بله اف چند یا گرنگ اف سرکفتی بجنی او زارو که هشت سالی بیدن و او رو که بجن سرکفتی دست خوبه بینیدن و پشکداری ده قارمانی که دیده بیدن مورالاوی ده چوا بیدن
0: مورالاوی از بینم ده بو قارمانی بهت باشتر خوب برحف کردن قارمانی بهت اگر هبن از سلوی بارمه او بری همیا ده پشکداری کردن بس اگر پراسیجی چابدان نبیدن او ده هزر که چابدانی نده بجید بوش از بش لی اگر چوبدانو پشتوانی ها بیتن بونمونه پشتوانی ها بیزین مادی گیم پراسی بو یوریا شطرنج قرمانیه توی که وک مادی چیسته که اصلا زنلا چیتن از جب بوچون آمن اگر تو زارو که که هر سالی کیفوی خوش بکی اولی ام بیزین پاشه روشه به بیتستیره بو یوریا شطرنج
1: و بو پارزگاه دو که؟
0: اولی هستر بلندی ها مهمی های بو ورزشوان این کارزگاه ها دو که اونا به کارزگاه ها دو که
1: بله نهلا خان تو اکبر پرسارا گهان تنالشن اولمپی چند بوده خوشک و یاریزانین وی آستین وان قارمانی های نسترنجه بینین ده ولیبول بین بیشین اف قارمان مل پارزگاه ها دو که بین هسته هوا چیه وک ورزشوان؟
0: که وک ورزشوان چپه نویدن زه خوشحالی ها منو زه سربلندیه یا پروفیجی یعنی بوم سربلندیه وقتی از واجره قارمانی ها دینم که پایبت جایگو از بین پایبت من بیام تاپ و بیه فوت سال یا آخرتان اگدار از بیشون یعنی بریزی بو هر بیار پشتا که نها گل دنگ ما بیدن بلا بیم پشتوانی ها که حتی از بیشون ما برهیمه رو بازرگان جی براستی بلا نه بیشون ورزش از بیشون برو واجی اوانو که ورزش است که اینترمین رولی ورزش سولی سیاست براستی جی یعنی بو چی مثلا ام هر بیشون تاپ و بی ورزش تن تاپ و بی نینا براستی نیاهای باسکت بود نیاهای حتی ملوانی نیاهای باسکت سواری یعنی اوی تجیبی را پشتوانی بکن و براستی او ورزش بانین پارزگه ها دهو که یه تاین از بیشون پارزگه دی گله کم ترن یعنی ورزش بانین پارزگه ها دهو که آسیوان گله که باشو بلنده
1: بله نهلا خان پیوته دو ماهی و بزبری پیوته دو ماهی دنگو باسن مندیال جی اسی بسیاری جیشتب کم هل بجارتیتا هل بجارتیتا گشتیه قناغا هشته نگشتیتا چه تی بجین کومنت اگ ده بیتن بو مندیال افصالا
0: بار بکه بگوچون و من از بجن مندیال افصالا وکی مندیال بری که خوشی پیدارینا پایبت چی از تیمو از حجر کم برکفتی پروستی بیت خوشیت مندیال دن اما و پروستی جی ما مستستیوان که وک شروع بکار نورزشی جیانی یعنی پشتی افیاری و ارجنتین و مصر حاطی انجام دان رخنین هر از دیده لفیفای گرینا اود بجن چیکی ام بجن او شورزوی بیا بورزشینا یعنی به قارمانی داد به مدیال داد راستی فرقش دو هیگو زور تیتا کرن یعنی از بیجن هکر او جید بیجن هکر ورزش و ثابتن ایدی تا پا بی و مدیال چه با های خونو میدن
1: بیجن او در مگوری سالان نمایه
0: نمایه چونکی پراستی جیم همی بینید فیفا یا بو یاریزانه که تنه بیدن اوجی موسیقا هرم از نب راستی
1: بله چه بنابید افتی تا گودنش برگو هل بجارتی ده در کفتی؟
0: ما مستستیوان از بیزم از هل بجارتی ما اینجی یعنی فرانسا استاگی گره که باشه پیش کشکیری حتی نو چپ راستی جی اسپانیا نه

0: نهلا
1: بس
0: خان،
1: يوش همية جرينتر بلا عفو يوش همية جرينتر بلا عمل السيف دي هاش جبيرنا يعني يور يو دنوبرا يو نايو دهوك و ريون يو قطري
0: قطري
1: فرصي انو كتوب ما وك ورزجون الهرم كردستاني كتوب ما هميو لسروي يوريا بشيكي فرصي لأير عم ببيني وحتى يجي رصي إن شاء الله بتوفيق خديجة إن شاء الله يناير دهوك ده أذا قرمانية وكتب بس خوبة بدن وإن شاء الله كساج دهتا برخ كتب دي يناير دهوك ده.
0: إن شاء الله في فيو بيتشاند نو دهوك هر برزو بلند بيدن. نهلا خان پیوت دو ماهی ده چه دخوازی که یا برای رادیو دهوك گهنه لاین پیوندی دار گهنه یاری زاند ما.
1: بله دیسوت از دیجن سپونس بو رده رادیو دو گستاف رادیو دو اکتایباتی تا نمستم گوته افریقا هرچن ادیتن ام بیجین نیزیکی پازده بیس خوده گل سرده قرمانی اختی فا گلیگی در بباره ورزشی اراجه سر بنیدی ما خوشحال یا مه بخوزی ها من اوگی سواز بیش موا برهنه رو و پوریزگر دوهو که پراستیجی به بشتوانی ورزشی کم سایده که افرادا
0: بله زور سپاس بودن نهلا احمد بر برسارا گهندنا لشنا اولمپی کود گل مدابی دبومد اف قرمانی دادیار گرنه بله گوه داران روچه که دیل بردسته منه تای بد بیجین بو پشتوانین یا نایاده هو گیم کنو که سزال سریانه نمایه اونو که شن یاری کرن خوی نوی تومار بگنه ببزاون پار زرن یانه لگوره نوی سرکا فرمیا فیفایه بابت یه هاتیه چار سر گرن که او سزال سریانه دهو که هاتیه را گرن و که یانه دهو که یانه زروشین یانه الهوین چی آتشه تنیاری گرن خو یعنی ادنا و هلینا خدا تومار بگدن اف فیفای اف سزای دانا با سر یانا دو که کویاری کریوه بره یه مخربی شرقی البحری به بحانای ندانا موچه سکالال سر یانا دو که تو مارکر بو فیفای جی یانا دو که سزادا بو بشتی یانا هاتی سزادان جی کارگیری یانا دو که در بره فی بابدی برایک رون کرنه که رب بلاف کرینا و را گهاند یا کویاری کره وی یاری کری فیل بازیل وانا کر بو دخواست کر بو جبر کشک و خیزانی و گره دولات خو وانجی ریک پیدا بو بله پشتی هنگی یاری کرید گلیانه یا کادی آخفت که بو او سکالال یانا دهو که تومار کر بو که هندک موچنوی دف یانه ماینت راستی دا یانا دهو که بشن یانه موچه وی همی وان یاری کران توی ورزی دا خرش کر بو چنه ما بول دفش بر کفی فای هردم دو برجواندی یاری کران دایا بریارن خود درد کردن جبرن دجی سکالا بو یاری کری کفت بو بله یانا دهو که پریکا پارزرن خو خات سرخط و وی اکیجی که سکالا اد برجواندی یانا دهو که ابدو ماهی کاتونونو که اوسزال سر یانا دهو که نما گهداران فکسا ورزشی خاتا بشکش کرن سپاس بو گهداری و بینریوه.

0: بودیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوک ببینه.
1: کرتین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: رادیو هوک ج هوا بو هوا
1: روزانه ل رادیو دهوک و دریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دهوک بگن بارزانی و تفگرا رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: سلاف و دنباج بید گهداری نجا و خوشتوی گهداران را دیاد هو در پروگرام برگیری شارستانی دهو که دا خوشحالیم به خلکی جیم پینه خزمت داوه.
1: هاولاتیم برس، نابی تلوان جهان ملوانی لبه نکرن، اوجهن تابلویا قدغه کرنه لحاتی دانان، اولنیزیک بر لیوین آوری باران، هر وسان بی ایله که خواه پارزی ها ملوانیان، ملوانیانکه. حالاتین خوشتوی، بری ملوانی گرنه، بیتویه تا آگهداری لسر وان خالان هبید. لجه بیچافدیری ملوانیانکن، جلکیت رزگار بونی بکنه برخواه، آگهداری روشا کشو هوای بن. ملوانیا اتناو آوین کویر دانکن، زاروکین خواه نهل نجه کبتنه، و بری ملوانی گرنه مادین کحولی و سرخوشگر ابکار نئینن. جبو پاراستنا تا جمعتر سیا خندقینه پیتوی وان خالان برچافار گرن. حولاتی انهیجا، لجهن بیچاف دیری ملوانیان نکن، جلکین رزگاربونه بکنه برخواه، هر وسا آگهداری روشا کشو هوای بن. ملوانیان دناو آوین کویر دانکن، زیده باری ویکی، زاروکین خانه هل نجه کبتنه اول نزیکی آوی بید. هر وسان بری ملوانی کرنه نابید بهیت شوی که ماده این سرخوشگر بکار بینی. هاولاتیم برز دا کشمترسی ها پیودانا مارید پاراستی بن پیتویه لوی هاوینه هر دم هشیاری درگهن مال و ترومبیلین خوابنو نهل نوکیری دا کو اف ماره ریکا خانه بینید بوچوند جوروه.
0: بله گهدارین زیده عزیز و خوشتوید بشه دیه پروگرام برگیری شارستانی ها دهو که امدید گل ودا بینود گل اکش مهوانین مین هیجاک و خزمت و ارکی که مازن و پیروز لسر ملیوانه و کو تیم پیک و کاردکن بوهنده گیان هاولاتی هم قرطال بکن جه ها ریدانه که خندقینه او جی برس پولیسی را پیدراو حفت هیزل ابراهیم حسن دید گل مدا بیتن بر پرس بینگه پاراستنا خانکه ی نقومبانان تو گلب خیراتی سر جوان
2: سپاس ممنون سپاس بو بیدر فتی هر ساخ و سلامت بین انشالله
0: گلک سپاس خوشحال بین و ماندینه بنو دست خوشی لوات کن و ارکیوه پیروس گلک سپاس بله وارسان بجین تیم نقومبانی ادناوا بشو و هو بین برگیری شاستانی ها دهو که کو تایبت مندیه که هیم چونکو تایبت یا گریدای قرطال کرنا گیان هاولاد یا نخواستم دمید که بنات آویدا یا حتی تو ارزیز وستانی دادمه لحی درست بن ارکیو گرانتر لیتیدن لی اج بلی وی ام بجین هیچ جدا هید گر ریدانان نین اج برکو ها بینی جید بیتن پتر یا بابدیت ملوانی یا نه ایک نزانین ملوانی یا کردی که بید یا پیوی خلیسیان چه بو کفتت ناو آویدا لوجی ام بجین وک برگیری شهرستانی یا تیم هوای نقومبانی بچه سیستم یا بچه شوازی برکی خراد بن
2: بلی گلک سپاس بووی در فتی و اف برنامه جی توسا ادویا مستمر هبن چکو او اساسیت ها که با خلکی مک و هجداری ها که بدنه حالت توسا و که موسم هاوینه دید گلک یعنی هکه از مقارنت گل پار و پیرار بری چند سال ها کن گلکی مک چکو 2014 وقتی اف هوا آوره بونی خلکی مک هاتی مثلا چش سوریه بید چش انگاری بید شارازایت آویدانه بین تقریبا اشین بجمتت روژه دا نجا سه حالت چهار حالت چید بیمت چون چکو با شارازایت آویدانینن و کسی او رنمایی ندگودنه و سنور گلک مزنه و تو زانی باجیر دو که عامتن گلکا یا پرش آوا یعنی مثلا سد و سکرا و ریبارا افتشتا اکید وقتی هاوین دید سرمدا ام باش کارو بارد خود کن وک دایره وک پولیس وک غواص 24 دم جمیرام شبش مدد آمده باشی دانه گل حالت تین شوید چید بونمی چون گل حالت تین نیواوه دا مثلا یه مشکلی بو چی بین تلفونید مگریم تواره چون یعنی تو شی بیشی 24 ساعتا ما استراحه و وکید بیشیم بیم ودان افتشت منینن یعنی خواه خودی نکید حادیثه چی بده که امال مال جیبن
0: این برکه خود بینه
2: تانه بچن بله 24 دم جمیرام امت آمده باشید انا و هاری کاری حوالت خود
0: کنید دستی تو خوش بند برست دلویری بحثی سنور کاری گر بر فرهیاوی و تا هم بیجین سنور کاری هوا تایی بد وک پارزگاه ها دوگه اشکیری دست پید کتن حتی کیری گو هم بیجین الجیر کنترول و چاف دیری ها هوایی بو هر رگدانه که درست داد بید
2: ابخو نقطه ما گو بینگه ما تایی بد وگاف که بینگه ما یل نحیا خان که نقطه ما الویری وقت سنوری ما الوی جهی توشی بیجی گله که یعنی خالا پیشا بیده بگیره علاقاتا و تو تی حتا تو تی گهی سد بابا بیت سد سد آمی سد او آخر اشین بیجمه تا سنوری ما چکو گله گندو مثلا چیتی توسا یل بر لبا آواهین گله جارا ریدان چید بن ام چنو مثلا گله حالت چی بونی ترخی عربون همه چونه تلفن همه کرین آجید گل همه هنگی
0: و کاره که مروواتی
2: اکید اوه کاره که مروواتی همه چونه اوه که دی سنوری ما گله که یعنی گله جارا من
0: که هم بچین وک رو ببری گشتی سنوری به حتی کیره دست پید کردن
2: پارزگاه دو که توشی بجی اش باطل دست پید کرد و حتی تو چرخه شیخان و بیوجی او بخر سنوری ما وقت نقومه با
0: الویره هین چند تیمن یا هین چواد شین کنترولا ویب گن یا شواز لگریان ها و دوریه چوایا
2: ام دو تیمن ایکل سکری دوگیه و ایکل نحیا خانکی الحمدلله تاراده که اشین بیجمه تا من مسایتره که وکی چواد بیجن ما کنترول که باشه ادگل خلکی کری که اوج تاریکار راستی خلکی مگل گوه دارن چکو هنده و گفت که آف یازیده کری و بر اینگیجی وقتی آف کم کری بی مقلع دیکلی گل جا خاصتا جهمه شولت کرن ابا خرابی بو خلکی ما چکو هر تلان حوصا پشتی اینگی والا ما دیف چون بو کر الحمدلله پشتی کاری خواه خلاصت کن نکه وان جهه انوان کورات پرد کن یعنی تجید کن
0: بجین تیگه هشتن و روشن بیریه لفوا درست بویا آگه دارین هوا
2: وکی دیجی خلکی ما الحمدلله گل کاری کاره مثلا بینن ایکی کتی آوه شارازا هنده خاصتا منطقه هاشین بجمه تا کمونا و خانکه گل شارازایت آوادا هنه با ما وکی بجین بچی کاتی و رویل سروی آوه مازن بینو
0: لی دیسان جیل ویلی پراستی جی ام دوباره بیشین اگه دارید ما یه تیم پشت راست نبن هوا بیشین سر بورا هنده نبید که کسین شارازان سادر سادر شین ملوانی ها بکن خانه هاوی ندیف کسی که دیده و اگه گلک جراد بید دهو که نه گلک جدی مگولی بویا ایک دیفه که دار چویا و گلک خندقی نه
2: بله و نسبت دوریت ما تقریبا نشین بیشمه تا الموسم هاوینه شین بیشمه تا دورو بری ساعت ده یازده که یعنی دنیا بچه که گرم بچه که وقتی خلق هست آوید کد مستمرم گرن و مستمرم آوید دا هندی چیان دا بد امید کن
0: جه دست خوشی هل هوا
2: چه ترازی
0: بله ادگل ویری برسکم بیشین بگو من تر ارکاکی و کارکی دا هنده پیت ویادی هنده آلیات تایبتن افکاری بد وید گل مرووی بن بونمونه که آگر ومراندنه بیدن سونده آگر ومراندنه یه آوه تانک آوه او بر هفیه اوید بگن جلو برگه وای تای بد بیدن لیکه تیم نقوموانی بن افا پیتوی چه آلیات ای که بن بر هفیه که بن دیسام چه آماده کاری هین درد کبن واریدانا
2: نسبت آلیات الحمدلله شیم بجمه تا تاراده که باشه نخرابه بس ام داخوازید که جناب ری و بری و هر کسی که یعنی گلدنگ مد بد نسبت تیما غواصا تیما که اشن بجمتا یا خاصش همی یعنی تیم دی چکو اوه از اما بحثی جلکا کم جلکت ما دویا با هر سال آن هر شش حیبا جاره که بینه بدل کرن چکو او بخو ماده که ناف دا هی اکه مستمر تو کار نینی او ماده پیچت بد بدله درید دیتا پیچ کرن یعنی ترزد وکی هیرکه
0: شناف چونه که
2: شناف چونه که بله الحمدلله یعنی دیف واپی چی بونا و دیف چیتیت مهین هم کاری خو باشترین شو انجام دن و شول خود
0: کنو بکل بری هم بیشین مروف گلگن تایی بجی گشتیار گلگی قصد که نهری مال کردستانه خلق گلگی درد که ویده برلیوین آوه مروف چاوارید یاد خودی نگد ریدان پتر بنش برای دیجی مروف بگو من دیده خوزا پتر آلیات او تشتی پیتو بیگرم
2: اکید چکل منطقه ما خاصتا نحیا خان که اشن بجمه تا گشتیاش اشرخه جنوبی ده مثلا اش بغداد ده اش بصره ده تین کمپینی خود دانن مثلا شبه که دو شبه سی شبه مین نلویره او شاره زايت اويدانينه يعني بوهندي جامد شنه داف وانا ورين ما ادني الحمد لله يعني تاري كارن حطونك باشه
0: اواج بلي كوهم باركي خور قرطول كرني رادبن
2: رين ما وجداري بلا رين ما فيش شي خلقيت كان بلا
0: بلا بس الفيريان بيشين تشوري دانيان كارا صد روز بوينه و هاولاتيش اوينا بنادر ما بنا ساخ يان خودين اكيد يان خوش داز دا بيتاي بجيت افصالا دا
2: اگه افصاله دا ایک ریدان یه رزگار کتنی دف محبوه او جی پولیسی مت آوه دا بود دوریه بود هر وکید بجن دمل دست جماعت تلفون های که کزانی تا آوه دا تلفون بود که گوتی حالو مسئله اوه که کسی که زاروگه که کتی تا آوه دا او جی دراوه خانگی بیر رخی زینی آمد بجنی بلند بود هر دمل دست چویره او کسی رزگار کرد و زارو که بی یاش من به عمری 7 سال بو اکس خاله نبم و کی دیجیت 7 سال ده دو حالت بو مچی بو و کی تپ آماده کی لبرینگی جی کو یک دی بو نحیا خان که و یک جیل شیخان بی الگونده کی بجنی میسکا لوی
0: چه تمنه که بون اگر واچ بو یعنی بدوان الش آخه تحسیب نت آویدا و بخمل فیو عمل
2: وان اول شیخان شوان پازی بو او یاش من به خرکی مخر آگل لها بو کو لهی را ببون روژه که رمزان ها که روژه ججنی هفو لدیف پازوی که بیت آوه دا اجه الاساس دی لدیف پازوی خواد شد فقیری و کسی ندید بیجی امچون الحمدلله ما جنازش آوی ندر و اوی دیجی اشتا وکی گوتی و کلینیا بردامه چه دیار نجاری که چوا چوا چوا نچوا او ما تسلیمی پولیس های کری و وکی بیژن
0: امبولانس یعنی بیژن اف گنج هر خلکی خان کی بخو بو یا
2: او گنج او گنج دی خندقی
0: بله
2: خلکی مسیری کی بینه هم مسیری کی
0: او تو می تا کنج پلیس رو تو کنا
2: بله
0: بله خود صبر و هدار بده تا کسو کارا و بیا مش گنج مت عزیز او تایبت برای من گنج کو دم گرم بیت هر دم کی گله که پشت راستی و پتری او خطاوش نه اولی ام بشین برای سیزل جی حاضر او باشتر بو هوا بحث کردن لی گله جرا ام بشین شبر او گوت نت واین ام گه داریت کین افزانیاری مهنه دون زانی بن و او ودا شو کا ماس یه د پتا کویده یم بشین گله رمل دروز بو ی د پتا اوسبن یان تشن نجاتک بوتا بوزیده تو مات آبدا لواجی به هشیاری هیچ جارکی قصد و بند و واری باروان آوا نگن بله اکش لایکی دیم بیشین هر ارکو کارکی دا بیشین هندیت خوازی جاران مه همه هنگی هبن ویره این پتر همه هنگی دیگل کش لان یعنی آن کش جهت دیدگن به هنده بسر کفتی یا نن یا کار خواه ایک بو ایکی درواز بکن
2: خودی توشی بیشی همه هنگی یامد گل همی اجیزت امنیت هین چکو شوله ما شوله که فرق مثلا گلجا پیشمرگه کتی گلجا پولیسی کتی گلجا شی بجمت جیشی کتی جیش عراقی رخی دیابه یعنی ما همه هنگید گل همی اولویری رسولاف بوان خرک آجی چکو گلک ماندید بین گل مثلا که وقتی وجود آملویری آسایش پولیس امبولانس 120 یعنی ابت همی بیک ماسینه همه هنگید گل و الحمدلله جمارت می تلفون خاصتا یه شخصی چکو اغلبه او تنسیق وکید بشن گل
0: هوا بخلو راهنانا وک برگیری شارستانی چند گرینگی و چند ادهاتی ادان
2: دست بکی وقتی امهاتی نسر کار خوک نقوم مبان 2010 بی تیست که مکرن الزاخو که الویرم الویت از اماجه پنده جید که هر دو غواصد مید وکی جهاتی کشوار عاد و کشوار هوار از حتات مریم جی قنجه واش بیرنا کم چکو بخیره و پمت آوانا خمخوری آوانا هم گشت نوی هستی اوه تقریبا هم
0: اوه وک راه نارید
2: مبین راه نارید مبین بله دست پیکی او راه نارید مبین پشتینگه 2012 تقریبا بو ماوی هی وکم لویره من راه نان کرن پشتینگه 2012 کو پرسمی و وکید بجن امری وزارتی راه خولت راهنان الباجر بغداد هات نبکرن اسی که شوابیم ما بشک داری تدای کری الحمدلله ام سیم حیبا ما نلویری کو خرم در ربیت دویری اشین بجمعتا یت پروفیشنال بین خر امریکی بین
0: سراستنی به دولی
2: بله بله امریکی بین عراقی بین یعنی گلک پیش کفتی بین او راستی او دوره ما گلک استفاده جیوری گرد و ام وقت بیشین مشمول جی بین بو دوره کادی کو ام چنین اردنه
0: بله
2: بله او بی وضع اودی ولی هاتیه نافخوی کو

0: دا عشات انه بشي كي وزع تيك شو جاري او يراو استاندي حتى انه كي إيه الحمد لله حتى بقاف كي
1: ساسا رزانا لأف كلها وور جرتي يبا جانو بتابا حس كتن كوب بشين ديف سردامي نيان اجهزي ني راهنان يد بيش كفتي هوا راهنان ور جرتي هنجي شيان شلاي خواب وان راهنان بون منابري كاري ببري خواب جهينا هندك تيمن هوا انديتر كود وان داما دهاري كار بند جل هوا
0: بله من فيت اس بيش متى جيتاد اينا تبيرا من هر نكادا تيمة كهات يا بيكينان تیما خوب بخش بین برین گید گرم منو که بینه گیره بست
1: بله
0: دست پی که ها ندف ما اکید به امری مدیری که دوید وانا با علمینن و وانا فیر کن بله فیر بین غواصیه تقریبا ما من مبخو شخصی دوره پی کر بو ماوی حیفه که سبحان الله هج که افر دوره بد خلاص بی روژا دیو دا تلفن بو ماهد گود ای که خندقی الویره من فرصه دید کو از وانا تجربه کم
1: شیانی تو ببینم
0: شیانی تو کدی چند نجاحت اینن
1: بله
0: الحمدلله کو رئیس صلاف من دوید برادرت خوشی بکن کو طابی و حاجی کو او گلگ ماندین و گلگ زیره کن یعنی خمی شوله خود خون
1: دست تو
0: خوش هاتن و اشین بجمت بو مای پنج خوله کانه من او جنازه او زارو که شاوینه
1: و تا بدرستی هات نراهی نام پیکرن فیری
0: بیتر اشین بجمت من ماندی بونا ماندی بونا حیوه که طبعا که من اکت چا بجمت انی تاوی دا مثلا گوتن زیم رو بیشت
1: راست
0: بس تاوی دا کریار گلک زحمته یعنی حتی توی کی فیر کی یو دی چوا چیت آویده و دی چوا دی چیکی تو آویده مثلا خود اینه که تو کتی توره که تو کتی سیمه کی دی چوا خواه خلاص کی و مشکلک بوده چی بی دی چوا خواه رزگار کی من او خرش بیر کر من مزانی که او برهمی منی شوانا دای او
1: تحوامی بیر بیر
0: سرکفتن اینا خودی وکیل من خرج بیل کرد.
1: دسته تا خوش بن ماندی نبن. راستی جیواتال وره یعنی تراده ایکش بر وارا هینانا جودی سان توی بحث حیوه که یعنی گهدار نجای بو ما بحث سه حیوات کرد حتی فیر ببی بشه ایکی قرطال که. ویجا چوا ام هماش دافخواب جاره که راست جارانم بشین دلسوزی یعنی عاطفیه دل دفمه ها بیتون خودی نکت عزیزه که ما پیش جاوید ما خواب پاوشتا آوه لیکه تو زانی تا او شیان نینن توی کسی رزگار که خودی نکت بلا توشی نبیه کسا دوی یعنی کسی دوی لاماجی پیوندی اپ هلاگر ما صاد و پاز دابرگیری شارستانی بیکن بهنده لویجهی آما دبن دا که گیانی تواجی پراستی نکبنه دوان مترسی ها دا گلک جاراوی که آما جپیدای ما گهله بویا خودی نکد یعنی گره که خواه هاوی تی مام دی فرا چو بید با بی چوی گلکیت خندقین یا تنگ نفسی که زیده بود چوی تای بجی هکر جایی که هوا شارزایی تی نبید که کیراتی هاوی چنده مترسی هاوی چنده اگر جایی که بچی بید یا هم بشین دنا و آوی به نداره بگو من بشین افاری کاری دست بیکی اد باشن بله گودارین زیده عزیز و خوشتوید پروگرام برگیری شارستانی ها دو که دا امبر دوامین گل هوا دادی سانجی دیگل پولیس و رپیدرو زوربرس هیزل ابراهیم که برپرسه بینگه پارستنا خانکه تیمان قنبانی الویره که بومه چندین شیرت آموشگاری هوشداری زانیاری پیش کش کرن هیوی خوازین ام همی پیگ و وان زانیاریال برچافار بگیرین دی سانجی هر دمکه ما او هماهنگی هبید یا او هوشیاری هبیدن هم پیوندی ابجهتت تایبت بکن که بشین هوا قرطال بکن اگر هم دو ماهی بحث بکن دیده چه شیرت آموشگاری هبیدن تو پیش

0: o vetme yani min video ekjareki çekir bir bine o vedam tasir kir bir yani o vetme paqış nin sadetme yani mesela butlete da simete da hem itişti dedi hani tözra hem itişti bir kendine mesela tu bir sahla getişti ki paqışa müstemer of dedi çet ne الفيري من أمشقاري بخالكي ما جحيلة طيبات بيستو چار ساعتا أمت أمت باشي دانا وأمي سر كاري خو وهر خدينا كت إن شاء الله هر ريدانا كابت أم حاس كم پيوان دي ما بيتا كرنت ونيوكا خالكي دو كشن بجمتا جمارت ما عنجي موبايلت ما يتحين رقمت ما بس حالتا كي من بيت أسيشارة بندي بدم غالك جارا الدف خالكي ما تشيد مثلا إك دي كيف طاوي إك دي دخو دي فراوات أسيري نه خوب بگیره چون آوید مت راستی اینه خوب بگیره چون گل حالت از این چون جنازه جیه و ویدیو دف من حاضره من جنازه اینا داره دو جنازه پیگه این یک منی دار برسینگی خواه زمان
1: سال چوی
0: بله بله چند اکی من جنازه دیتی منی دار برسینگی خواه من نب سره خواستی من گوه دا وکی بجن تشوش خلکی نگیره دیگه نه چه دیگه نه آلازن از ایلی گریم تقریبا سی متر اکازی چون منی دی جی دیتی هر دو منی دانینه برسینگی خواه هشیم بیش متاد زاروج بی، یعنی سنی لبین هبد 14 سال 16 سال بی عمری داری. ابد بوچه از من اف نمونه اینا، بو هندی کو گله جرایی دی کفت آبی که دید خود دیف راهید. مثلا اوی کتی، اوی محاولت که تخو رزگار کت، نه شار زات آبی دا. او دی دیده چی که دی خود دیف راهید، علی اساس دی رزگار کت، دی دیده خوبی بگیرد. و هست چه اشیم بیش متاد قفله.
1: هر دو بنا اگر کدری کدود آبی دا
0: بله. بله، ای کدود گیرن. نشید خوش دستا خلاص که دو گره هنده هر دو پیگ بد خنده خرم یعنی گل حالت توسای چی بیو ما بلی بورین و خلکی ما نشارازای کدی چه آرزگار که محاولید که نشه مثلا داره کی حبله کی چوبه کی هر تشتکل دفته ها بد یعنی خونیزیک نکن خوده نکد مثلا ای که نبنه دو سی چار
1: بله هیوی داری نف شیره تو آموشگاری تا برچا به نورگیدن براستی جی یعنی ام بچین تشتی گلک خمناک دنا و ارشیف وانده های ادم ام بینین هم کار وان گلک گیب مطرسیه لی شبرکو ام بچین خود او زانینه دای او شن ایدی بی کاری سرکفتیان انجام بدن کو گیانه تا و دنا و وان آوانده به نقرطال کرن هگل دم پیتوی پیوندی پی بیتا کرن یان چی آماده بن لی ام بچین گلویشی گلک گیب مطرسیه هم بو جیانه هوا هم بو جیان آوان بید گلک جارا اوشی بشارت ادید تشن جاک تشتک چه بو کفنت ناف آویدا لی هر چا بیتن اوان جلو برگی خواهی تایبت هیت چین برگیری بکن راه نام پیگیرینه آلیات البردستن یعنی هر جهک آگه داری وانه لی هگر ازو تو یه دیبن امبر پرسات یا خواهد گرین وی دمیش بر هندجی بلا همی دمکی هم پشیاری یا نه بچین اوان جها دیسان جی نخواستم عمل وری جی بیرا دیوا وال بینینه بل زارو که دوان که آگه دار بند سر زارو که خواه او جهن آویه این قصد کنه سیران خواه گریان خواه لدیکن به آگه نبن جوان زارو کنش برکو اوانا شیانه تندینین اتنیف متر آوه جیدا ام بجین هگر برو واجی بن خوده نکتن نشین را بنابا لواجی بلا آوه آگه داری سروان همیتو سر جیانا خواه بیتن بر دوام جی هیلا صد و پازده برگیری شارستانی یا دهوکی دید گل هوا دا بیتن ام گل خوشحال بین تب دمی خدای اما هر چند این ما دیبون جید ارکی جید
0: نه نه و ارکی ما بس سر صحبتات دی بابا بله. از بحث کرتیج از بحث ریدان هکی کم که اول پیش جاوی دی بابا ایشی بی زارو که که شم بجمع تا 3 سالی بی خود 3 بیت 4 بیت هر رخیم نحیا خان که چی بی کو شم بجمع تا 5 سالی بابی بی سحار بی بی بچو بنا سراوی باب تلفونی به مجید به بساری و کالم خو مجیلت که کره بچی زارو کو همای پیاد چت چت چت چت بر لواوی کفت تابیدا کر هر و کره و کر لی برزنی تلفو مات گزانی کتی تابیدا اوجی بلیبورین و معانات جگر گله کم تشتی توس هم گله پی عیجزد به صراحت یعنی نه مثلا مروفه که مازنه عمره دان عمره نه جان خواه بوراندی نه اوه زارو که هشتا وکی بجید چی چکا به هشتیه چون گناه خانی نوید گوداری خرکی لیه به دی بابا وقتی چی نسر و آوا گوی والی ها بید یعنی بلا خال دیر آوه که مثلا 10 متر 20 متر خودی نکه زارو که آب چطه برلی واوه جی زانه دی چوا سردارید گل که زانه دی چوا گوداری ها وکی بجید زارو که خواه که چاوی والی بید که دی چوا یعنی نه ما خوب که نت آوه دار یعنی حالتی تو ساز بخوب گل اغلبه
1: یعنی فری بابه و چه ارکه
0: گر خودی چه ها بجمته یعنی چه ارک نکر بستوی خواه چکو همه اوصا بخوشی چو بینه سر آوه پشگو هاوید بی

0: چی بیش مته پش گاوه بی زارو کسی سالی چهار سالی آن دو سالی آجی پی سالی چه گناه خونی نه تو بیه سراوه
1: راستی هر خماوان
0: هر خماوان
1: راست هم همید خماوی کدو
0: خودی من جگر خواهی نا پیش چاوه خواهی یعنی هر حادثه که آسا خودی پیش آدمانه مرو بو خودید که دوی
1: تشتی یه درست ارگی خواه
0: خودی هم بو خودید که نمچه شا بو بنیانا که اف حالتی توسا از خود ناوی خواهی خواه دا گله پی عیجزی یعنی گله حالتی تین من خودیشم بجمعت داد من آوه دامنا کلیه گیری من خود بینه اینا داری من خود گیرو کلی حتی پچه که از حاده بیم آرام شینی استیل مداری یعنی الحمدلله رب العالمین یه رس اف شوله پرسقی میکری
1: و امدی شولی سرکفتی بنگیانی وشی
0: سفر آزین خودش ترازی
1: بیدن خودش هیزوشیان آب داده هوا
0: انشالله هم خزمت آخر که خدا اینه هر سال بی عمر دریج به این
1: مادی کرنج انشالله تمنه دریج و سری زانیاریم بردوام شیانیم باشتر
0: انشالله انشالله خزمت دانه هر چیتای که هبت خزمت دانه خودش ترازی بیدن ولی
1: گوهدارین زیده عزیز و خوش دوی دوباره ابنا و خواه و زور سپاسی همه بانه خواه زور هجا هیزل ابراهیم حسن بر پرسی بینگیه پاراستنا خان که یه نقوم بانید گن که بومه افزان یاریم دیسانجی اوا بردوام چاوه خواد بینم بحث کر لواجی ویدارین اموهیم پیک و مفالی ور بگیرین بگو ما پروگرام برگیری شارستانی دهو که لراد یادهو که تیتا پیش کش گرن دیسانجی بردوام همی تور هر چه دمکی چه ورزکی تورکی پیت ویه گرنگ یان گرنگ تر بیتن سر فرمانا جناب رو بری برگیری شارستانی دهو که عمید ماف پرور سر بس خوشابای تیتا پیش کش گرن دیسانجی همی بگیری و ایکینک و هم وان زانیاریا وان ری مای اپریکا وی پروگرامی بگهین نه هوا این هیجا دیسانجی سپاسی که تایبت بو هفکار من نزار شنگالی لسر آمیرین دنگی دیسانجی هفکار من که که زانا کودناوا سوشیال و پیج فرمی برگیری شارستانی دهو که افرکت گلمدانه بمینم خیر و دیر بنج هر ریدانه که

0: خو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن.
1: دن رو باسان استودیو این رادیو دهوک به نپیش کش کرن. سردیر
2: نچیروان بارزانی سروگهر ما کرسان سپاسیا گل و حکومت ایتالیا گر وزارت داره یا حکومت هر ما کرسان دو ماهی هیوا هشت یا افصالا و که دو ماهی جوان پرکرنا فرما هجماری من دست نیشان گر افرو انجامن ازمون پلا دوازه آمادهی دهن را گهاندن سرکردن هفیمانیا ناتویه لدو ماهیا لوتکای خویل انقره ترخان کرنا 5 میلیارد دلاران بکرینا چک نوی و گشه پیدانا تکنولوژیا سربازی را گهاند.
3: افناو خود مازن دنگو باسب دریجی نیچیروان برزانی سروکی هریما کردستانی سوپاسیا گلو حکومت ایتالیا کر بو پال پشتیوان یا بردوان بو هریما کردستانی تایبتی ده پروسیا رخستن و چکسازی ده اتناب هزا پشمرگی. سروکی هریمی ده داخویا نکیده تکزی سروی یکی کر که اموان هاریکارین سربازی و راهنان ایتالیا بو هزین امنین هریمی بلندت نرخینین که رولکی گرین که بویه ده بهز کرنا شیانین پشمرگی ده. نیچیبان بارزانی روناهی برده سر رولی برچاب ایتالیا دوبارین مدنی و کلتوری دوراگهاند که ایتالیا هاریکارک سرکی بویه ده پاراستنا کلپورو کلتوری هریما کردستانی دا اف هاریکاریا و کوپشکک جه ستراتیجیه تا ایتالیا تیتا دیتن جبو پارستنا ناسنامه و دیروکا دبره و سقامگیریا امنی.
2: بالوز فرانسا لعراق سپاسیان چیروان بارزانی دگدنو تکزیل سر حزا پاریس بو پشخستنو برفره گرنا پیوندیان دیگر کردستانی دگدن. سرکاتی هرما کردستانی را گهاندیه کنه چیروان بارزانی دهی ایواری پشوازیل پاتریک دورل بالوز فرانسا لعراقی کریه به هلکفت بدمایی کاتنا ارگینوی. لگوره بیانمایی که سرکاتی هرمی ده کنبونهی دا سرکای هرمای سپاسیا بالوز فرانسا گرجبو بزاو کارنوی جپی خمد پیس کرنا پیوندین فرانسا دگل عراقی و هرما کردستانی وی ویا سرکفتنه ده ارگینوین پاشا روژه دا بو خواست.
3: جگیر سروک وزیران ورگرتنا بلندترین میدالیا ایتالیا لسروک هرمو کردستانه نیچیروان بارزانی پیروزت کتود بیجیتن شیواز سیاست کنا نیچیروان بارزانی بوده بره گلکیا گرنگو پیتویه. قبا طالبانی جگیر سروک وزیران هرمو کردستانه پیام اکبلاب کرو تیدا پیروز باهی لی نیچیروان بارزانی سروک هرمو کردستانه کر به هلکبتا ورگرتنا میدالیا رزلینانه یا ستیرا ایتالیا به پلیا سوارچاکی یا خاچا مازن. قبا طالبانی دی پیاما خودت بیجیتن ازب خو و همی او کسین کش نزیک ویتنیاسن دیدبانی بودین که او هر دم بزاباند کتن که کشیان اپریکا دانوستاندن و لکته گهشتن چاره سر بکتن. هر واسا دیار که سروک نیچیروان بارزانی و که سرکده که نیب دولتی و خودان دیدگه اتهتا دیتن.
2: پیفدار سروکاتی هرما کردستان دلشاد شهاب را گهاند نیچیروان بارزانی به مدالیا ستیرا ایتالی ها تخلات گرنج برکوی مقبوله لهمی عراقی و هرما کردستانی.
4: صفتی که جناب سروک حریم کردستان و که بلند سیماتی که تایبتی او بوتا وصفی که عاملای همو اولانانه که و تعامل دکن دوینه یکی گلو میونه بر رزانه که و للای جناب سروک حریم کردستان بو مارپولوسی سیم که طبعی زور لمیجنی هاتواتا عراق هاتواتا حریم کردستان. اما دومین جاره جناب سروک حریم ببینید که هات حریم یکم جور چوب و سردانی جناب سروک حریم کردستان سردانی کرد بو بخیر هاتنی پیش مدت اگه چوب و بغدا گرانه که خوی هبو همو لعنکانی دیتو بود دوینه لدی داره که دا زور به راشکاوی و رازگویی گوتی جناب سروک حریم زور خوشحالم که جنابت کسی که مقبولی للان همو لعنکانه و لعراق طبعی گوتی پاش اوی کوامن همو خلقم دیتی ها لا انا اینی کنم دیتینه پیکات کنم دیتینه لا یعنی بلند سیاسیم دیتینه مذاهب کنم دیتینه همویان لسر لگل همو خلافاتیان بلام لسر شتک متفقن اویش رزگرتن لبیرو بوچونی نیچیروان بارزانی که دائمان بروای وایا هر چی گرفتی کلم ملاطه ها به دوه بگفتگو بلگیشتن و بحوار چاره سر بگم. ام طبعی امرج که جیگای خوی کردو دا لپیوند یک نو دولتی دا چونکه اما پیامی آشتیه، پیامی پیکواجیانه و دنیا مهتمه باوه.
3: پروژه کولیجا پرورده بنیات لی دبرا آمدی دیاریا سروک بارزانیه، پتر رونکرن ادبه راپورت دا.
5: پروژه کلیجا پرورده بنیاد لی دور آمدی دیاریا سروک بارزانی بو. قایم قام قضا آمدی وارشین سلمان راگان جبر چند اگرک اف پروژه هاد بو راساندن نوک کار سرته تکنن.
6: دم جناب سروکی سردان قضا آمدی کری بشنف هر دو پروژه دیاری بون بو. دیاری جناب اون بون بو خلق قضا آمدی و سرفرمان جناب سروک حکومت احریم کردستان گو اف پروژه کرنت ورج بجه گرنه دا. دو پروژه هشتت ماویوانی یاسایی دو ماهی کنهات یلی او ماوی کو ورز زفستانه کو بفرمی همی پروژین کو دور آمیدی تین را گردنش بر روش ساقی و رقم ساقت که ویتا جر صفره دا شبر هنده پروژه تین را گردن ده پروژه جارکا دی بین نوکو کار السروان پروژه هر دوگا تیتا انجام دن و کو رسمیات جی پروژه مباشر کاری یهات یه نویسیم بو بلندرش لیت روه برین سرپرشتن پروژه اب آنه یا خود اف پروژه هر دوگ دی دم خودل دمکی نزیش داد دمایی کن
5: گو اف پروژه به کجم پتر جی 7 میلیارد دینار هات بو خملاندن نوکجار اکادی کار سر تتکرنه و قطابین دور آمدیه دید مفادار بن. قیماتیونس رادیو دهو.
2: نوکل هرم کردستانه پتر جه ملیونه که 200,000 موچخور هنه. اشوه جماره جی پتری 907,000 کسان فرما هجماری من پرگرینه که 700,000 کسان شوان کارتا بانکی ورگردیه موچخوب را که هجماری من وردگرنه. بله اوین مایه هشتا فرما پر نکرینه و مترسیل سر موچوان هیا که بهتا را گردن. وزارت دارایی حکومت هرم کردستانه را گهاند حتی 31 هیوه هشتی افصاله مهلت بوان موچخورن حتی نوکه فرما هجماری من پر نکرین و اگر پرنکن ده موچوان هیتا را گردن. نوکل هرمه 230,000 موچخوران فرمه پر نگرینه و 400,000 کسان جی فرمه پر گریه. بله کارت بر نگردینه. اوین کارت بر نگردین پیدویه سردانا بنکین خوب بگن و کارتن خوب بر بگرن. یه انتیجی پیدویه فرمه خوب پرگنج برکو پشتی وی جوانه بلاف کرنه موچه ابتنه ده پرگا هجماری من بیدن و رکا کلاسیک یا دست نامینیدن.
3: ابرو انجامن ازمونن پولا دوازی آماده ای ده نراغهاندن. لدیب جدرکی جو وزارتا پرورده ابرو انجامن ازمونن گشتین پولا دوازده آماده ای ده نراغهاندن و دیار کرجی که نمره این قربوی جی با قطابیان حتین هجمارتن. همان جدری آشکراجی کر که سیستم هلسانگاندن به تمامی آماده یو ریکار ابدومای حتین و به همو اگران ابرو انجام ده نراغهاندن تنه اگر چه آرشه تکنیکی ده سیستمی دا پیدا نبنه.
2: برپرسی را گهاندن آرفه بریا چاف دریا بازرگانی لی پارسگاه دوگی شکری شفیق برادیا دوگ را گهاند هر جهکی بازرگانی بی های داربو نوانداش کندنان بکدن دهید سزادان.
7: جهک بازرگانی پیج خوی تایی بد اندام خو کارمندل دفل آماجه خود پیج خدا بکن یا جی کسی سوشال میدیا کار بچن رکلام آماجه بی بکن اگر او جهت بی دستی ری بن ده این سزادان ده کفنه بر رین مایا چون که افرین مایا تاتنیا در کرن بونده افشه رکستن که دو بازاری دا پیدا بکین دزدان و باور یا خلکی بابت داشکاندن و وگر این نصر بنیاد که بونقه که راست و درست ما بونده که او گازنده و گله خلکی سربان بابت داشکاندن و رکلام و هم دیف چونه سدکین و ما چندی رین ما در خستنه بونده هم چین اوان گله و گازنده پیچ آوانه بکین دست خوشی و سپاسی چون که ما فی خلکیل سر ملیت من خزمت آوانه بکین و جهجی ما وان رو جنچوی دا کار کلام خول جه خود کر بویه رجان و تونه هستاده دانه سر کلو پلی خو و افر رجان و تونه هستاده تقریبا ما چندین سالانه یعنی افر رجال دو که نبویه فیکه فیلی خلکی هاتیا کرن و اف جهت و ساده کبنه بر سزایان کبنه بر این مایت رو بریه ما بو هندی که اف جهندی این بازرگانی در ما داشکاندن ات کتن یا رکلامیت خوشید کن یعنی او کسی چند رکلام رو جهت واد کن پیوی سبزانن رو بریا چودر یا بازرگانی چندی رای ما در یخستینه و اف رین ما بو هندی نجی دا که اف حیله نه اینه کرن اف فیله نه اینه کرن
3: آواره بون مزندترین پرسا آلوزا جهانه یه پتر پیزانین ادوی راپورت دهنه
8: اوربون لسر آست همی ولاتین جیهانه به اگرین جدا جدا تینه پیش لی مخابن گلی کردستان به چندین اگران او تایبتی دجاتی دجمنون حزان پنابری و اوربون بویه بهراوان صدان کرد لجه خوی رسنو بابو کالانو که دویر دجین کوار رسول نروی لبرنامه کرد اوربون لرادیو دوک باس لاوربون دکتنو دبیجیتن پنابربون مزنترین مجاریا جیهانیه
9: اوربون آلوسترین بجین تموم مجاورترین آریشه جیهانی عبدالی جادی رو و آوره بون نبتنه آوره یکا جسته ایه که ام وکو کومک امرو و چه سر مستوی تاکی بی چه سر مستوی کماله بید برف ولاده گیدی آوره ببن آن نافخوی ولاده دا آن پنابر ببن بچند ولاده گیدی دا آوره بونه که یعنی کوچکا مشکیه جسدیه درونیه گشتیه
8: غریبی و اشو جانن پنابری و آوره بونه ده دلیب صدان تاکه کسین کردستان و جیهانه بوینه حضرت بود جه لبونه آخین کمین رادیو ادهوک
2: برپرسا را گهاندنا لشنا اولمپی لپاریس گها دهوگین هلا احمد برنامه فوکس لرادیو دهوگ دارا گهانده قرمانیا شطرنجی عراقی و کردستان لپاریس گها دهوگی هاتیه وگرن
10: خوشحالی و قرمانیا شطرنج به جازیری و باریس کوریدوری دهوگی به سر علی تتر که انجام دان اکیتی شطرنج عراقی تفکاری دیر لشنا اولمپی دهوگی و اکیتی شطرنج دهوگی از قرمانیا ماه پین جهید مدرس بگیم زیده تری سا پینجی و شش یاری زمانجی برشدارمونه جوانجی سا دستیزده کربان و چلو دو یاری زمانگش من کافی جا به جه سر بلندیه که بومه وک ورزشوان پاریز گهازن که پاریز گهازن که ها که هز بجاردن جناب همی پاریز گهندی زیری اومد یار بزن راستی که بو اخبار مانی این پاریز گهازن که من دو ماهی ها پاریز گهازن که کافی جی به کس ورزشی دا بر فیرزاچونه که زور زور باریه
3: دروناس محمد سیوان در برنامه سپیده باش دل رادیو دهو که بیجیتن پشتی 10 سالن دی خلق دیتی گهیتن که دروناسی چیه؟
11: صراحت بگیرم به این بری خود دینه خالف خوزید هم مقارنه پین بری 10 سال دی لبینی جدای یک جلگ جلگ که ما پیان چیه بود خلق پیچ پیچه تیز گهیتن که دروناسی چیه که ابزامسته چاوه ابابته چنه البته وقتی برمیه بره خودت بس هم جو نل آسته پیدوی بریم که اگه علاقتت هم بگیم چه علاقتت مفهوم دینا و نینه مفهوم دینا دین شید مثلا درناسی در مفهوم که خلط نه درسته نا چه بیتون تو بجی فلان کسی دینه از مفهوم گلگ نه درسته چه که تو جریمه کت که اگر تو بابت درناسی در شارازا بیو تو بی پیوی بکار بینی اولتا وقتی بجن توانه کرد زانسته دا
2: روشنامه یا وال استریت جورنال اشکرا گریه که اداره دونالد ترامپی سرکرنا 4 هیوی هنرتنا نختینا دولاری بو عراقی را گرده. اشکرا گریه که بغدا رازی بویل سرب جهینانا کنترولو ریکارنی پوری گری گرن للیشا و دولار امریکی بو ایرانی گروپین چکدارن هفیمانین وی. لهم برد اداره ترامپی سرکرنا 4 هیوان یا هنرتنا نختینا دولاری بو عراقی را گرد راپورت دا هادیه. اف بینگاوه پشتی وی اکی هادش برکو شر ایرانی هنرتنا

0: پترول عراقی را وستی واشنگتن کمتر نبیدن دو بارن دلار نختینه را گردن کوبهای ایک جوان 500 میلیون دلار بون.
1: ترامپی بریار دانا به سوریا جلیستا ولاتن پشتبانین تیرور در بخیته. برپرسه که بلند دی اداره امریکا داراگهان که دونالد ترامپ سروکی امریکا کنگرس امریکا جبه بریار خو آگهدار کریه که لادانا ناو سوریا جلیستا ولاتن پشتبانین تیرور در بخیتن. اپ پنگابه پیتوی به پیداچونکا کنگرسی هیه وکی اجانس ساروی ترز آماجه پکری کو بوماوی چلو پیتروژان ادویتن کنگریس وی بریاری بدتن. ترامپی گوت او باورد کتن دیناب سوریا جلیستا ولاتن پشتبانین تیروری بکشید. هجی گوتنه که ترامپی مها درباز بوی فرمانکا کارگیری امضا کر بو ببدوماهینانا برنامه سزاین امریکی لسر سوریا. اوجی رکدتن که گوشه گیریا ولاتی لسر سیستم دارایی یه نبدولکتی دوماهی بهتو سوریا بکویت ده چارچوب پیمان واشنگتن دا بو هاری کاری کنه دا آباکن از سوریه دا پشتی شرک نفخی ویران کر که ببو اگر رگیریه لگیر دانار کپتنین بازرگانین که ولات پیتیوی پیه بو.
0: سرکردن هفیمانیا ناتویه لدوماهی لودگای خو لانقره راگهانت هفیمانیا ناتویه هاریکاری بکجمه 7 میلیار یوریان با اوکرانیا دوپات گرنوا هجداریه که تونجیدان ایرانه لسر دوسه اتمی و آسایشا گرویا هرمس اوشی دمکی دایا که دونالد ترامپی ده کنبونکا داخستی دا مانو امریکا ده ناوانا تویه دا پشراس گروه. سرکردن هفیمانیا با کور اطلاسی ناتویه جی لدوماهی لودگای خو لانقره راگهانتنکا هف پشک بلاف گریوتی دا تأکید لسر پابند بو نخو به بحث کرنا به نمای برهنگاریا به کمال یا مادای پنج گروه و یکی که هر هرشک بو سر اندام گیوان و که هرش بو سر تمامتی هفیمانه به دهش ماردن. هر وصال دو ماهی جیبریار دا که ترخان کرنا 5 میلیارد دلاران بو کرینا چکینی و گشه پیدانا تکنولوژی جا سربازی را گهاند.
1: لیدان امریکا 14 کشتی لی ایرانی و راوستاندن هاتون و چون آشمن دفران دنا برا تهران و مشهد ابدیف خدا هیلا. پیداره که وزارت سخلمیا ایرانی دیار کرد که لیدان دو ماهی بوینه اگری کشتنا 14 کسان. شلای خوبه سوپه ایرانی را گهاند که دنا قربانیان دا 8 کس اندامین هزین آسمانی و دریایی هنه. کو دلیدان امریکا دا لبندر عباس و بو شهر لباشور ولاتی هاتی نکشتن. اتمان دم دا بزاوه شمندفرین گشتیاران السرخط طهران مشهد هاتی راوستاندن پشتی پشککا هیلا اسمانی هاتی آرمانچ کرن. سوپای پازداران جرا گهاند کو ان بنگهن سربازین امریکی لبحرین و کویت کرین آرمانچ و کو برسوک بو لیدان به دماهی امریکا انجام داین. سوپای پازداران لگوره بیان نمکی کو تلویزیون فرمیا ایران بلافکریا گوته وان جرخانه و دامزراوین گرین که لهر دو بنگهن عرب جانو علی السالم الکویته و هر دو بنگهن الجوفیرو شیخ عیسی لبحرینی به موشک و درونان کرین آرمانچه. هر وسا هجداری دا که برپشدانن وان دی برفرهته لهن و دی بنگهن دین دوریجی بخوبه گرن اگر هرشن امریکا دوباره ببنه.
0: گهداران درشاهی دنگو باسانجه سودیا ایک رادیو دو قد نبشکش کرن سپاس با گهداری و
1: بمینن بخیر و خوشی.
2: روزانه لی رادیو دو گهداری و برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداری ها وان برنامه لی رادیو دوگ بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستین رادیو دهود بکن
1: کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: ایتالیا بلندترین پلیار سلینانی پیشکشی نیچلوان بارزانی سروکی حریم کردستان کیره. بالیوز ایتالیا لعراق راگهاند نیچلوان بارزانی هف پیمانه که جه باوریه یو لعروپا رزکان مزن لطه تا گفتن. قبط طالبانی جه گیره سروک وزیران پیروز بحیه لنیچلوان بارزانی کتن به هلکپتا ورگتنا میدالیا رز لینانی یستیرا ایتالیا. بریار ابرو انجامین ازمونین پولا دوازده آمادهی به نراغهاندن اکه چه کشین تکنیکی دی سیستمی دا پیدا نبن. با جروانیا دو که راگهاند دو هفتین به دا دینزی کی 3000 پارچن عردیل سرفرمان برو خانه نشینان هینا بلاف کرن. هجماری من هجداری دا توان کسین که فرما هجماری من پرنکرین که مترسیه موچوان به تبرین اگر فرمین خو پرنکن و ورنگرن. وول استریت جورنال راگهاند وگراندنا دولاری بو عراقش لای امریکا با برامبر برینا جدرین داراین ایرانیه. ترامپی راگهاند که جبو طلبکرنه لحریشن ال سرکشتین بازرگانی دناب گروی هرمزدهات یکرن هزنوان لیدانک تندل ایرانی دایه. جدرین سخلمیه لی ایرانی جید بیجن جاگری وان هریشان چارده کس هاتی نکشتن که سیشوان لحوازن. دونالد ترامپ دویجیتن پشتی هریشن وان ایرانی پیوندی بیوی کریه و داخازا دانستاندنو رکفتنه کریه. ترامپی بریار دایه ناو سوریا جلستاوان ولاتان در بخیتن ین پشتوانیا تیرورید کن. هف پیمانیا ناتو لانقره کمدویتو هجداری السر دوسیا اتومی و آسایشا گرویا هرمز ادتا ایرانه. گرتیا دنگو باسا به هوا حتا پیش کش کرن بمینن بخیر و خوشی.
1: دهوک رادیو هستو هست پوینت پینت هستو هست پوینت نه
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یچین کیا به هفر که ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دوید با همی اوفیسات بردسته ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طلبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلمیو لشته و خوکو کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
3: سفن افیانی محیط و لیمو نعنا گاز زیرته تا و کسر سرهنه
2: سفن افیانی سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو

دبيتي ابدا بنفشان هارين.

چوالی دی بنوشه بنوشه رادو پی خورمین دکتا بش نمینانی باش بازگان سالی دگوله دو ازگانی مجگانی دیار بگره چلو چارکانی دربونه لدوری از بچو منان آتم از زواجه از بیم زواجه ناسی نمزده جنبه نداوه میری حکاری لدنه براسر از بی حتانی واره جوته تاجه بردش برزه جوته که

بودیت نو گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوک ببینه. روزانه ل رادیو آدیبوک گهداری ها برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداری وان برنامه لی رادیو دوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

راديو دهوك جي هوا بو هوا. بو گهداری کرنا برنامه راديو دهوك سردان و پودکاستن راديو دهوك بکن. دهوك راديو 88.5 88.9. بودیتنو گهداری ها برنامه و نیترین و چیان ملتیک.

بو گهداری کردن برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستن رادیو دهوک کن. دهوک رادیو 88.5 88.9

بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک کن. دهوک رادیو 88.5 88.9 بو ریکلام کرنل رادیو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

بو گهداری کردن برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاست رادیو دهوک بکن. دهوک رادیو 88.5 88.9. بو دیتن و گهداری برنامه و نیترین و چیان ملت تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.

بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن دهوک رادیو 88.5 88.9. بو دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان ملت تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه. روزانه لی رادیو دهوک گهداری ها برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداری ها وان برنامه لی رادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوازا کرد. کردو آواره بود.

ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، پرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ، او بیاروک.

0: خراسان استودیو این رادیو دوک به نپیش کش کرن سردیر
1: نچیروان بارزانی سروگهر ما کرسان سپاسیا گل و حکومت ایتالیا گر وزارت داره یا حکومت هرما کرسان دو ماهی هیوه هشت یا اف ساله و که دو ماهی جوان پرکرنا فرما هجماری من دست نیشان گر افرو انجامین ازمون پلا دوازه آمادهی دهن را گهاندن سرکرده این هفه ایمانیا ناتویه لدو ماهی لوتکای خویل امقره ترخان کرنا 5 میلیارد دلاران با کرینا چک نوی و گشه پیدانا تکنولوژی سربازی را گهاند
2: افناو خود مازن دنگو باسب دریجی نیچیروان بارزانی سروکی هریما کردستانی سپاسیا گلو حکومت ایتالیا کر بو پال پشتیوان یا بردوان بو هریما کردستانی تایبتی ده پروسیا رخستنو چکسازی دا اتناب هزا پشمرگی سروکی هریمی ده دا خویانی که دا تکزی سروی یکی کر که اموان هاریکارین سربازی و راهنان ایتالیا بو هزین امنین هریمی بلندت نرخینین که رولکی گرین که بویه ده بهز کرنا شیانین پشمرگی دا نیچیوان بارزانی روناهی بردا سرولی برچاب ایتالیا دوبارین مدنی و کلتوری دوراگهاند که ایتالیا هاریکارک سرکی بویه ده پاراستنا کلپورو کلتوری هریما کردستانی دا اف هاریکاریا و که پشکک جه ستراتیجیتا ایتالیا تیتا دیتن جبو پاراستنا ناسنامه و دیروکا دبره و سقامگیریا امنی
1: بالوز فرانسا لعراق سفاسیان چیروان بارزانی دگدنو تکزیل سر حزا پاریس بو پشخستنو برفره گرنا پیوندیان دگل کردستانی دگدن سرکاتی هرما کرسان را گهاندیه کنه چیروان بارزانی دهی ایواری پیشوازی لی پاتریک دورل بالوز فرانسا العراقی کریه به هلکفته بدمایی کاتنا ارگینوی لی گوره بیانمایی که سرکاتی هرمی ده کنبونه هیدا سرکای هرمای سپاسیا بالوز فرانسا گرجبو بزاو کارنوی جی پیخمت پیس کرنا پیوندین فرانسا دگل عراقی و هرما کرسانی و هیویا سرکفتنه ده ارگینوی پاشا روژه ده بو خواست
2: جگیری سروک وزیران ورگرتنا بلندترین میدالیا ایتالیا لسروک هرم و کردستانه نیچیروان بارزانی پیروزت کتود بیجیتن شیواز سیاست کنا نیچیروان بارزانی بوده بره گلکیا گرنگو پیتویه قبا طالبانی جگیری سروک وزیرین هرم و کردستانه پیامک بلاب کرو تیدا پیروز باهی لی نیچیروان بارزانی سروک هرم و کردستانه کر به هلکبتا ورگرتنا میدالیا رزلینانه یا ستیرا ایتالیا به پلیا سوار چاکی یا خاچا مزن قبا طالبانی دی پیاما خودات بیجیتن از بخو و همی او کسین کش نزیک ویت نیاسن دیدبانی بودین که او هر دم بزاوان کتن که کشیان اپریکا دانستاندن و لکته گهشتنه چاره سر بکتن هر وسا دیار که سروک نیچیروان بارزانی و که سرکرده که نیب دولتی خودان دیدگه اتهتا دیتن
1: پیودار سروکاتی هرما کرسان دلشاد شهاب را گهاند نیچیروان بارزانی به مدالیا ستیرا ایتالی ها تخلات گرنجبر کوی مقبوله لهمی عراقی و هرما کرسانی
3: صفتی که ای جناب سروک حریم کردستان و کو بلند سیماتی که تایبتی او بوتا وصفی که عاملای همو اولانانه که ها تعامل دکن دوینه یکی گلو میمونه برزانه که ها للای جناب سروک حریم کردستان بو مارپولسی سیم که طبعی زور لمیجنی هاتوات عراق و هاتوات حریم کردستان اما دومین جاره جناب سروک حریم ببینید که هات حریم یکمی جار چوبو سردانی جناب سروک حریم کردستان سردانی کرد بو بخیر هاتنی پیش مدت اگه چوبو بغدا گرانه که خوی هبو همو لعنکانی دیده بود دوینه لدیدارکه دا زور به راشکاوی و رازگویی گوتی جناب سروک حریم زور خوشحالم که جنابت کسی که مقبولی للان همو لعنکانه لعراق طبعی گوتی پاش اوی که وامن همو خلقم دیدی ها لانه آینی کانم دیتینه، پیکات کانم دیتینه، لانه بلان سیاسیم دیتینه، مذاهب کانم دیتینه همویان لسر لگل همو خلافاتیان بلام لسر شتک متفقن اویش رزگرتنه لبیرو بوچونی نیچیروان بارزانی که دائیمن بروای وایا هرچی گرفتی کلم ملاطه به دوه بگفتگو و لگیشتنو و حوار چاره سر بگن هم طبعی هم رجکه جگای خوی کردو تا حالا پیان دیگه نو دولتی دا چون که اما پیامی آشتیه پیامی پیکواجیانه و دنیا مهتمه باوه
2: پروژه کالج پرورد بنیات ل دبرا آمدی دیاریا سروک بارزانیه پتر رونکرن ادبه راپورت دا.
4: پروژه کلیجا پرورد بنیاد ل دورا آمدی دیاریا سروک بارزانی بو قایم قام قضا آمدی وارشین سلمان راگان جبر چند اگر که پروژه هات بو راساندن نوک کار سرتیتا کرن
5: دم جناب سروک کی سردن قضا آمدی کی بشن هر دو پروژه دیاری بون بو دیاری جناب اون بو خلق قضا آمدی سر فرمان جناب سروک حکومت اریما کردستان کو اف پروژه کرنت ورج بجی کرنیدا دو پروژه هشتک ما ونی یاسای دو ماه کنه هات یلی او ما و کو ورز زفستان کو فرمی همی پروژین کو دفتر آمیده تین را گرتنش بر روش ساقه یورا ساقت که ویده جر سفره دا شبر هنده پروژه تین را گرتن ده پروژه جارکا دی بین نوکو کار السروان پروژه هر دوگا اته تا انجام دن و کو رسمیات جی پروژه مباشره کاری یهات یه نویسیم بو بلندرش لیت روه برین سرپرشتیم پروژه اب آنه یا خود اف پروژه هر دوگ دم خودل دمکی نزیش داد دمایی کن
4: گو اف پروژه به کجم پتر جی 7 میلیارد دینار هات بو خملاندن نوکجار اکادی کار سرتیتا کرنه و قطابین دور آمدیه دید مفادار بن. عیمات یونس رادیو دهو.
1: نوکه لحرم کردستانه پتر جی ملیونه و 200 هزار موچخور هنه. اشوی جماره جی پتری 907 هزار کسان فرما هجماری من پرگرینه که 700 هزار کسان شوان کارتا بانکی ورگردیه موچه خوبره که هجماری من وردگرنه. بله اوین مایی هشتا فرما پر نکرینه و مترسیل سر موچه وان هیکو بهتا را گردن. وزارت دارای حکومت هرم و کردستان را گهاند حتی 31 هیو هشتی اف ساله مهلت بوان موچخورن حتی نوکه فرما هجماری من پر نکرین و اگر پر نکن ده موچهوان هی ترا گردن. نوکه لحرمه 230 هزار موچخوران فرما پر نکرینه و 400 هزار کسانجی فرما پر گریه. بله کارت بر نگردین. اوین کارت بر نگردین پیدویه سردانا بنکین خوب بگن و کارتن خوب بر بگرن. یندیجی پیدویه فرما خوب پرگنج برکو پشتی وی جوانه بلاف کرنا موچه ابتنه ده پرگا هجماری من بیدن و رکا کلاسیک یا دست نامینی دن.
2: ابرو انجامن ازمونن پولا دوازده آماده ای ده نراغهاندن. لدیب جدر اکی جو وزارتا پرورده ابرو انجامن ازمونن گشتین پولا دوازده آماده ای ده نراغهاندن و دیار کرجی که نمره این قربوی جی با قطابیان هاتین هجمارتن. همان جدری آشکراجی کر که سیستم هلسانگاندن به تمامی ی آماده یو ریکار ابدومای هاتین و به همو اگران ابرو انجام ده نراغهاندن تنه اگر چه آرشه تکنیکی ده سیستمی دا پیدا نبنه.
1: برپرسی را گهاندن آرفه بریا چافدری و بازرگانی لپارسگاه دوگی شکری شفیق برادیا دوگ را گهانده هر جهگی بازرگانی بی های داربو نوانداش کندنان بکدن دهده سزادان.
6: جهگی بازرگانی پیج خوی تایبه دا اندامن خوب کارمندل دفلاماجه خود پیج خدا بگن یانجی کسی سوشال میدیا کار بچن رکلاماجه بگن اگر او جهت بی دستیری بن ده این سزادان ده کفنه بر رین ماه چون که افرین ماه تاتنه در کرن بونده افشه را خستن که بازاری دا پیدا بکین جد از دانا باور یا خلکی بابت داشکاندن ها و وگر این نصر بنیاده که بونقه که راست و درست ما بونده که او گازنده و گله خلکی سربان بابت داشکاندن ها و رکلام ها هم دیف چونه سدگین و ما چندی رین ماه در خستنه بونده هم چین اوان گله و گازنده پیچ آوانه بکین دست خوشی و سپاسی چون که ما فی خلکی سرملیت ما هم خزمت آوانه بکین و جهجی ما وان رو جنچوی دا که رکلام خول جه خوک کر بویه رجه نوتونه هست ساده دانه سر گلو پلی خو و افر رجه نوتونه هست ساده تقریبا ما چندین سالانه یعنی افر جل دوگه نبویه فیکه فیل یا خلکی هاتیه کرن و اف جهت و ساده کبنه بر سزایان کبنه بر رنمایت رو بریه ما بو هندی که اف جهندی این بازرگانی در ما داشکاندن ات کتن یا رکلامیت خوشید کن یعن او کسین چند رکلام ها بود جهت واد کن پیوی سبزانن روی بریا چودر یا بازرگانی چندی روی ما داری خستینه و افرین ما بو هندی نجی دا که اف حیله نه اینه کرن اف فعله نه اینه کرن
2: آواره بون مزندترین پرسا آلوزا جهانه یه پتر پیزانین ادوی راپورت دهنه
7: اوربون سر آسته همی ولاتین جهانه به اگرین جدا جدا تینه پیش لیم خوابن گلی کردستان به چندین اگران او تایبتی دجاتی آدوجمن و نحزان پنابری و آوربون بویه بهراوان صدان کرد لجه خوی رسنو بابو کلان نوکه دویر دجین کوار رسول نروی لبرنامه کرد آوربون لرادیو دوک باس لآوربون دکتنو دبیجیتن پنابربون مزنترین مجاره جیهانیه
8: آوربون آلوسترین بجین تموم مجاورترین آریشه جیهانیه بدریجه دیرو و آوربون نبتنه آوربیه که جستهیه که ام وکو کومکان برو و چه سر مستوی تاکی بی چه سر مستوی کوماله بید برف ولاده که دی آوره ببن آن نافخوی ولاده دا آن پنابر ببن بچنات ولاده که دی دا آوربیه بونه که یعنی کوچکا مشکیه جسدیه درونیه گشتیه
7: غریبی و اشو جانن پنابری و آوربونه ددلیب صدان تاک کسین کردستانی و جیهانه بوینه حضرت بود جهه لبونه آخین کمین رادیو ادهوک
1: برپرسا را گهندنا لجنا اولمپی لپاریس گها دهوکین هلا احمد برنامه فوکس لرادیو دهوک دارا گهند قرمانیا شطرنجی عراقی و کردستانی لپاریس گها دهوکی هاتیه وکرن
9: خوشحالی و قرمانیا شطرنجی به جازیری و باریس پاریس داری دهوکی به سر علی کتر تیه انجام دان ایکرتیا شطرنج و عراقی تفکاری دیگر لجنا اولمپیا دهوکی و ایکرتیا شطرنج دهوکی از قرمانیا موقعی پین جایی ما دست بگیرده زیده سری سا پینجی و شش یاری زمانجی بجدرگونه جوانجی سا دو سیزده کربان و چلو دو یاری زمانگیش من کافی جا به جهه سر بلندیه که بومه وکی ورزشوان پاریس گاه دهوکی ها جناب همی کارز گهندی زیری یوم دیار بیتن پراستی که بو اخبار من این کارز دا دو که من دو ماهی ها کارز دا دو که پاسی جی به کس ورزشی دا برای خیزاچون اکار دو جنور باریه
10: بریم که اگر ایکی بود با مال از کم درناسی فیلم دا بجنی دا تو چهره دیدیم یانجی ایک درناز با هندکادی با دو بزنه اول لغت عامی دو بزنه اول دختوری دینا هم مثلا یان کسی که سردان و درناز های که تر با دو بزنه فلان کسی دین بود چطه در دختوری که نفسی بس دوان دو ماهی که دا ایچه که ان بزن وعی که بو مستمعی چی بود که ایدی بزانم بابت درانی اصلا چه علاقت مفهوم دینا و نینه مفهوم دینا دین شاید مثلا درناسی در مفهومه که خلطه نه درسته نا چه بیتون تو بجی فلان کسی یه دینه از مفهومه گلک نه درسته چه که تو جریمه کت که اگر تو بابت درناسی در شارزا بیو تو بی پیلی بکار بینی اول تا وکی بجن توانه کرد زانستی دار
1: روشنامه وال ستریت جورنال آشکرا گیر یک و اداره دونالد ترامپی سرکرنا چار هیوی هنرتنا نختینه دولاری بو عراقی را گرده. آشکرا گیر یک و بغدا رازی بویل سرب جهینانا کنترولو ریکاره نی پاره گیری گرن للیشا و دولار امریکی بو ایرانی گروپی چکدارن هفت ایمانه نوی. لهم بر دا اداره ترامپی سرکرنا چار هیوان یا هنرتنا نختینه دولاری بو عراقی را گرد راپورت دا هاتیه. اف بینگاوه پشتیوه یکی هاجبر کشار ایرانی هنرتنا پترول عراقی را وستی واشنطن گیمتر نبیدن دوبارن دولار نختینه را گردن کوبهای ایک جوان 500 میلیون دلار بون.
2: ترامپی بریار دانا به سوریا جلیستا ولاتن پشتبانین تیرور در بخیته. برپرسه که بلند دی اداره امریکا داراگهان که دونالد ترامپ سروک امریکا

0: کنگرسه امریکا جبه بریار خو آگهدار کریه کو لادانا ناب سوریا جلی ساولاتن پشتبان تیروره در بخیتن. اپ پنگابه بیتبی به پیداچونکا کنگرسی هیه وکی اجان ساروی ترز آماجه پکری کو بمامه چلو پیت روژان ادبیتن کنگرس به بریاره بدتنه. ترامپی گوت او باورت کتن ده ناب سوریا جلی ساولاتن پشتبان تیروره بکشیت. هجی گوتنه کو ترامپی مها درباز بوی فرمانکا کارگیری امضا کر بو بوب دو ماهینانا برنامه سزاین امریکی لسر سوریا. او جی ریکدتن کو گوشه گیریا ولاتی لسر سیستم دارایی یه نب دولتی دو ماهی بهتو سوریا بکبیت ده چارچوب پیمان واشنطن دا بو هاری کاری کنه ده آباکن از سوریا دا پشتی شرک نفقی ویران کر که ببو اگر ریگریه لگری دانار کپتنین بازرگانین که ولات پیتیوی پیه بو.
1: سرکردین هف فیمانیا ناتویه لدوماهیه لودگای خو لانقره راگهاند هف فیمانیا ناتویه هاریکاری بکش می 7 میلیار یوریان بو اوکرانیا دو پات گرنبا و هجداریه کاتون جیدان ایران لسر دوسته اتمی و آسایشا گرویه هرمس اوشی دمکی دا که دونالد ترامپی ده کنبونکا دا خصی دا مان امریکا ده ناوا ناتویه دا پش راست گروه. سرکردین هف فیمانیا با کور اطلاسی ناتویه جی لدوماهیه لودگای خو لانقره راگهاندنکا هف پشت بلاف گریبته دا تأکید لسر پابند بونه خوب به حس کرنا به نمای برهنگاریا به کمال یا مادای پنج گروه و یکی که هر هرشه گوسر اندام گیوان و که هرش گوسر تمامتی هفیمانه به ده هجماردن. هر وصال دو ماهی جیبریار دا که ترخان کرنا 5 میلیارد دلاران با کرینا چکینی و گشه پیدانا تکنولوژی سربازی را گهانده.
0: لیدان امریکا 14 کشتی لی ایرانی و راوستاندنا هاتنوشون آشمند فراندنا برا تهران و مشهد عبدیف خدا هیلا. پیدارک وزارت سخرمیا ایرانی دیار کرد که لیدان دو ماهی بوینه اگری کشتنا 14 کسان. شلای خوب است سوپای ایرانی را گهاند که دنا قربانیان دا 8 کس اندامین هزین آسمانی و دریایی هنه. که دلیدان امریکا دا لبندر عباس و بو شهر لباشور ولاتی هاتینه کشتن. تمان دم دا بزاو شمندفرین گشتیاران السرخط تهران مشهد هاتیه راوستاندن پشتی پشککا هلا اسمانی هاتیه آرمانچ کرنه. سوپای پازداران جرا گهاند که آن بنگهن سربازین امریکی لبحرین و کویتی کرین آرمانچ و که برسبک بو لیدانن به دماهین امریکا انجام داینه. سوپای پازداران لگوره بیان نمکی که تلویزیون فرمیا ایرانی بلافکریا گوته وان جرخانه و دامزراوین گرین که لهر دو بنگهن عرف جانو علی السالم الکویتی و هر دو بنگهن الجوفیرو شیخ عیسی البحرینی به موشک و درونان کرینه آرمانچه. هر وسا هجداری دا که برپشدانین وان دی برفرهتر لهن و دی بنگهن دین دوریجی بخو بگیرن اگر هرشن امریکا دوباره ببنه.
1: گهداران درشاهی آدن که باسانجه سودیا ایک رادیا دو کتنه پشکش کرن سپاس با گهداری آوه.
0: بمینن بخیر و خوشی.
2: Hook Radio, 88.5, 88.9.
3: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدی دو ماهی کات آفرین صدر تنه بو صدر یا چنکیا به هورکه ایت موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیکی دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس هاشی تدوید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوید اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حزو خوزینته. آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیات های بتب دوشک و و دوشک و بالیف جبران دن نایابن صداف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفری صداف
4: سفن آبیانی محیط و لیمو نعنا گاز زدته طعم و کسر سر هنه
3: سفن آبیانی دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

سری تولی ستنی دوتنی سده فروتنی هر چارلاویتم زوجینم جئیلی بیه بدم بنم شنارین ازدر که بربنگ

جوانی عینه عینه را دوبه دورت بگه دوال عینه دلیم دبه سجاری دلیم دبه حاکی مالم میوانش میوان عبره نه میوان خیره میوان شره دودم صد وج فیزه صد کعیل سره تونه صد میه دوتنه صد فروتنه هر چالاوه مزوجه

جواری دی بنفشه بنفشه رادو بی خورمین دکه ده بشنه مینانی باش بازگان ساده ده گوله ره دا ازگانی مجکانی ها دیار بگره چلو چارکانی دربونه لدوره از پچونگو منان آتم از دواجه از ابم از دواجه ناسینم زده جنبه نداوه میره حکاریان لدنه براسه

بو دیتن و گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه. روزانه لی رادیو دهوک گهداری برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداری وان برنامه لی رادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: توبه بمنی تر توبم کرد حالای تو نیم من حالم کرد حالای ام دل پاکم استام حالا کم نفرد لذلم کبرم به تو کرد
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن

0: سلام علیکم نو افدم او همی دمت وات شاد بند خوش اینجا را کدیم خلک کانی جی برنامه دیالوگ جی از گدن کی کورسان و رادیو دو گشتی نه خدمت آوه چون تن ریز سلامت من آمده کار پیشکش کاری برنامه حکیم حکمت گل جهنانا کنترل سالار جلیلی قبیل بکن ادخل کا برنامه م افرودل سردا خزا گل کاولاتیا کو پیوندی مکرن بو وی کو امر ریبری ریبریا کمپانیا کلو پلیت آیت خوارنی پاریزگاه دهو که مهوان کین که افرو ستودیو مهوانی ما بریس که کجر طاهر ریبر بازرگانی یه آیت خوارنی پاریزگاه دهو که بخیر هادی
1: خیرن دار بی گلک سپاس ممنونم
0: بله حکم پسیار های که بکین ریبریا هنجی بجین ریبریا بازرگانی آیت خوارنی ارکو کاری توید سرکی چنه پاریزگاه دهو که نو چیب سر وغه
1: ریوبریا بازرگانی آین خارنل پارزگی ها دو که ایداره سر بخویا زاخ و سر ریوبریا گشتی ها بازرگانی و یا اش لای ایداری و دارایی و لیوک و کاریمه تکنیکی پتر کاریمت گل کمپانیا گشتی آین خارنل بغدای کاری و ریوبری پکتت شند کمک و کوگه همه تل جردسته منه هر خوراکی که بو خلک پاریزگی ها دو که ویدرا سر بخوی از آخوت تنوی خوراکی بحث سال 2026 داب کنید یعنی حتی وگاوه ما بهره هشته سال 2025 هیوا ایک و دو دادا بشکر سر خلک پاریزگی ها زده باریوی چند امنو کم جیدی دا بشکرنا بهره چاره این خارنه ند افصال دا سه بهره دیم اب تمامتی دا بشکرین و او بهره چاره امی دست پیدکینه و ماوی چار پنج روز نما یاد دست بکری خوشبختانه سنتر پاریزگی ها دو که قضا سه میل دورو برا تقریبا امر صبحی جدا بشکرنه دو ماهی که پشتی هنگه ده برف قضا این شیخان و اکری و بردرش خوراکت روانه کرن بو وان قضا جبر که همی گوا ام لذکت کن که زیکا خوراک گهت خلکی ما و نخواستم امیدوار زیهاوی ندا لما ام نچارین حتی روجید بهم ودا جیده ام کارت کن صبحی روجا اینی ام دید کاری دا بین روجا شنبی ام دید کاری دا بین ام بردوام تخزمت داین از طاف روبریه بردوام شب و روش ناوا کوگه ها دانه و ناوی خوراکی دانه جبو پاراستناوی شر زیانکی و پلس ورگرتون و دا بشکرناوی سرخلکی
0: بله چند بری کار بسر وبنه؟
1: حدود پاریزگی ها دهو که او ایداره سر بخویازا خو 1109 بریکار میتین ام خوراکی سر دا باشید
0: بله اف کلو پلیت خوراکی کنو که هاتین چنه؟ کیم بوینه زیده بوینه؟
1: اف بهره جی وکو همی بهره چوی یا پیکیات شش کرستان او جی شکر و برنج و زیتون و شوا طماطه و نیسکو آلینو کن
0: بله اف تنه خلکی وی گلیت کرد گل جار بشید باش نینن یعنی گل جار خلکی وی گلیت گهنیتن هین چند خمیش هندید خون که برنجه که درست زیتکا که باش کلو پلید باشید خوراکی بگهت حولاتی
1: که حکیم اف خوراکی بو متت بو از باورم بو همی پارزگه این عراقی و این هرم کردستان خوراکی ما وکیه که که رسید ما اگر بونمون ام بجین شکر همی وکیه که زیت همی وکیه که نیسکو آلینوکو دو شوا طماطه وکی ای که هنده جارا برنج بو مجدوجی دراته تن گل جامع آماجه پیدای برنج تید بو مای تایلندی تیدن یا امریکی لیف پلانا قسم تسویقی لکمپانیا گشتی وقتی هر باخیره که برنجی تیدن سر ترین نخواره وی باخیره دا باشکن سر همی پارزگه هن عراقی هر پارزگه که بهرک جیدنه و امجی وکو رو بری پارزگی ها دو که نچاری مکو همو رو بری اندیل سراسر عراقی و هرم کردستانه هر خوراکی که پلان دابو مهاد بد امی خوراکی ور بگیرین لیور گرتن اما بوی خوراکی هر خوراکی که ما بیتن پیش وقت پیش کنین او یا تاقی گهی جید گل تیتن که اف خوراکی یا بسلامات او یا ساخلمه و چی کشل سرینن زده باری و چنده ما و کوری و بری لجنن ورگرد ناکر سیتین او جی بردوان پروله خورات بن اف کرسی بومتت شلای فیزیکی و اوی کرسی پشکنین کن هر که ماسیه که ام ببینین یاد وی خوراکی دا وکی کیفکویی بد وکی حشرت ناف دا بد وکی مثلا اگر ام بحث دو شبات جنگی بد هر حالت که حسا ام ببینین ام وی کرسی نوار گیرین ام وی کرسی ورگرین جدر جهاتی
0: بله نو که گلیت هبویا کل وی بهرانو که هین دا باشتن
1: نخیر وی بهره

0: دباشتكين برنش يبو ماتيتن برنش يبو ماتيتن بون بور هل جريد بومش جداري تيتن ام هما اكسر ي ود غوزينا ترمبلين بالنداري ام بينا بغوزنا حتى لف منو اين دونون
1: هين تاقيه بينا كان وقتي دن
0: ام بشكينين كين ام چن جيني كوات كين ام يا ما بشكينين فيزيكي اش بركو بش وقت بشكينين مختبري يا دل هاتي يا درس كو يا هاتي بشكينين كرن تاقيه ها مالبندي العراقي لی یومش ناحیه فیزیکی و یا امسحت کنه اگر ام ببینین و کودیتن کشکات وی خوراکی دایی هنگی ام وی خوراکی نوار گیرین
1: اف خوراکی نو که دابش بیتن سر هاولاتی هینچن خماهن دیتل گیرین که هاولاتی زیب گهته بهره خو یعنی وقتی تا دفع زیب گهته بهنده که اف کودانی نو که خلک تا جیان که خوش به در باز کن
0: جاره گره خوش بسیارش به خمتن ده که ام زانین خلک مجی باره دارای خلک ما هنده باشنین و گره جاره موچه گیرود بین و پشت بستن آزور بیا خلک ما سروی خوراکی بو خورنه لو ما اما که روبری ستاف مل روبریه ام شب و روجات کنه ایک ام گواشتن که ایک جار مزن سرخواجید کن و سرفرمان برید خواجید کن اش به خدمتند هر وقت که بریار ادا بش کرنے بم بیتن پلس اف بهرب جهت د سه حالاتی مش به خدمت هند دا کو د بالا جیار خو به بکت چونکی نه خاص مف خلق کی میل کومل جه او گوندا او درو برا پتر پد وی خوراکی نه پیش بس نه واسر از د باری و چند وقت دا بش کرنا خوراکی گیر بت اندم په وچت بت اگر هند به خوراکی بازاری دا گره گیران بطلا ما هم همی گوا گواشنه که ایجار مازن تخینه سرخواش پیخمتنده خوراک بلز بیتا دا بشکرین لی بریار را دا بشکرنه حتی که بومش کمپانیا گشتیل بغدانه هیتن اعاز بومنه هیتن که هم دا بشکرنه بکین ما و کوری و بری نمال همی عراقی چره و بری او دا سالات نینه دست دا بشکرنه خوراکی بکن ام چاورت منین هر وقتی که بریار گیهت ما بگیر بین ام دا بشکرنه بکن
1: نگل پاریزگه ها دو که ما چند سروک خزان هنه یا گلک آمار تا ایلگل خوینان ما پی خوش بو گهدار بده دیار کرن یعنی بو خلکی بده دیار کرن بچه
0: نو که بو نمونه یعنی سنور پاریزگه ها دو که ایداره سر بخو یا زاخو اشیم بجمته مثلا ام خوراکی سر ملیون کو نزدیکی 200 هزار کسا خلک پاریزگه دا باشتگین زیده باری ام خوراکی سر 107-8 هزار برا آورا دا باشتگین اوجی سر دا باشتگین سر 206 هزار خیزان و کوهولاتی و 20 هزار حتی 22 هزار خیزان و کبرایت آورا
1: بلی افکلو پری نکتی تا دا باشتگین تایبت ورزی گرمیه تا گود کوگه دا هین تیلن آن این زیل ذاتی لیت کن گل بغدا بوی که گل وزارت بازرگانی ها حریم بغدا کوزی سر خلکی بیت داباش کرن؟
0: ام وکو روی بری هر وقتا که ام جداباش کرنا بهره که بدو ماهی بهین و ام ببینین ما خوراکت کوگی ها و های ام اکسر ام پلس آگه داری کمپانیت که این کو خوراکت کوگی هد موا و ام ترسین مثلا ورزی گرمای پیشیک دیار ببید یان اگر زوستان بود که دانت سقاید خوش نبن ام همی گوا پی کلا هندید کن که عجله بیتا کرند هنارتنا بریارا دا باش کرنی دا بو ما لی گرک جاران گهداری من هایتا کرند چی که پروسا بلاف کرنی العراق همی پروسا که سران سریه یا یعنی موحد هم بشین بجین همی پاریزگه هن عراقی لازم اپ ایک روش دست دا باش کرنی
1: که که جار نوکه بونمونه لدهو که این دست پید کن میسل پاریزگه هندیت عراقی گلمنه یعنی
0: همی پاریزگه هب ایک روش دست داباش کرنید کن
1: ریجه یعنی قزام نو که حتی نو که وانچار بهره بارگتین و مچن
0: نفسی بهرانه همی عراقی همی پاریزگه هن عراقی
1: گل جارا تب خو گلید کرد گود الوان بری منه
0: پیش وقت وصابی حتی پی سال 2025 کشکا قراه بی نوور حرم و بغداد آلی پشتی او کشه حتی حد که هاتی چاره سر کردن اوشین گیوره پروسه ام و او یت کفتیند گلک بری وقتی هندگ جا کرسته بو مکیم ورد کرد مثلا وقتی که قیران آزایته بی هندگ جا برنج تیرا بحری بو منه ورد کرد خوشبختان اوش سر سالی وره حتی بگاوه خوراک ملدیف الدیف حاجت آخل که ما یدگه هتم و بی دلیل ما چار بحرید خوراکیت اف ساله داید دابش کرین همی کرسته و چه کرستید حالاتی نمان الدف ما او امی بهرا چاره جدا باشد کن او بهره جی از پیش بینید کم حتی ام جدا باشد کن بدو ماهی کتن حالاتی ده همی کرسی خوار گرد
1: بلی اف کلو بس کلو پلیت خوراکی کنو کتی ده دا باشد کن سر خلکی هین چند سر هند راوستی آنیا که ریکا بریکاری لذاتی جلوی بیتا کن که نمی تل دفوی
0: جاره نخواستم امت ورز گرمای دا ام همی گاوا ام هان حالاتی خود کین ام آگدار کین که هر وقت ام دست دابش کرنا بهرت خورا کید کین ام بجین حالاتی خود پلس قستا شینکارت خواب کن بورگتنا بهر خویا خورا کی شپیخمت دوسه اگر اکا ای کشوانا جبر که امت ورز گرمه دا ممکنه جهد بری کارا هند پاقش نبن هند مرج ساخلمی تدا نبن نخواستم الگوندا و کومالگی ها دورو برا لو ما اکید مال حولاتی پا دیا باشتر بچ جهش این کاری او ایک دو تا که بری کار زی که پاره خواه بده چینکه اگر حولاتی پاره خواه نده تا بری کاری بری کار جی وکی هجده که بخواد گیر بیت مپاره این از پش حولاتی و بدم اوش ناحیا سیه و اشلاین سیه و جبر که بحرین مید خوراکی ایک دیف ایک اگر اجارا مثلا ام دفعه بحر خوراکی بو بری کاری بین هیچ دیف بحر خودی خلک جمارکا خلکی هیچ بحر خوایا چویا خوراکی نبرا بری کار گلگ گلگی هندید کن که مجهنی نه مثلا دا ام وی بحر دومایی بین پاشی کادی بو مبینن و جبر وان هر سی اگر ام هر اگه داری حالاتیت خود کین پریکا مایکا رادیو هواجی از دوباره داخوازش همی خلکی پارزگی ها دوی که ویدار اثر بخوی ازا خود کم وقت ام خوراکی دا بشت کین پلس قصد بری کار خواب کن برید خواهید خوراکی ور بگیرن هرچنده ام وکوری و برید پجیره و برید داد گروپت خواهید گل بری کار و گل خلکی ام آگه داری آواد کن که پلس قصد بری کار آب کن لیسر رای هندجی روژانه گلییت بری کار آب اومدن که جماره که خلکی خوراک دف مایو نهین خوراک خوار بگیرن لو ما ام و کوره و بری حتی بگو اف بینکا و منه ها ویتا لیفرین مای ام دینچار بین چی که بری کار جی ما فیوی هکه حالاتی پاره نده هکه حالاتی خوراک خوش دف نبد کشه با بری کار جی شد بن لو ما لیفرین مای هر حالاتی که نشته خوراک خواه هنگ بری کاری ما فیه های تایی و پیشتی هایی وکه بیت سردان آمب کرد بجه تنده حالاتی دف ما مای خوراک خواه نبن هنگ ام و کوره و بری خوراکی دش دف بری کاری صحب کنه که گهت ره و بری پاشی حالاتی ما فیه های به سردان مب که داخوازا برا خواب کرد لی هکل دفمر رو بری جی بابد گلک ما و گلک ما بینه چند حیف هنگی اما کوره و بری جی ما ام نشین سرداری گل بری ام هنگی ده آگه هداری ها کمپانیا گشتی که بغدا کده چی سرداری گل وان بحر زیده تا کرن و جام حسناک اینجی بحر ایک حالاتی ما بیتا ناو ایک حالاتی ما شدی ست خوراکی بیتا داری لی او حالاتی آماده نبد بشت بحرت خواهد خوراکی ورگی بما و چند حیفا اکید اوده بیتا اگر هنده کناویش لیست خوراکی بیتا داری
1: بلی. پاره چاوه یعنی بریکار چاوه پاره ایت ورگیرید چند ایت ورگیرید آخ هون ساته تا زانین کوده بجن سیستم کارتی بید اوانه چه چه برنامه هست؟
0: جاره وک بزانین تایوا دازده دا سالا چوی انجمن آبوری وزاری عراقی بریار دا که ایدی زیده تر پارش هر حالاتی که عراقی بیتا ورگیرتن برام بری وی خوراکی تیتا دا بشکرن بری سال 2026 ما هر حالاتی که 500 دینار جیورد گرتن حق خوراکی هرچنده پارزگه ها دهو که سر آست همی عراقی و حریم و کردستان پارزگه ها اکی بیکو که امترین پاره لیتا تا ورد گرتن شه حالاتی لپشتی ابریار انجمن وزاری و آبوری عراقی کفتیت وار جبه جه کرنه دا و انجمن وزیرن عراقی مصادقه سر کری لو مال همی عراقی و گاوه بهرا پاره خوراکی یه بلند کرید از توقعات که ملحبی پارزگه عراق بری کار 1500 دیناراش حوالاتی ورد گرد ولو لیفرین ماین حکمت عراقی که بری کار 1000 دیناراش حوالاتی ورد بگرد لجبر که مفای بری کارید وشنده دا که ما بری کار هر خو حسب که یه زیان وید که خسارت ها لو ما تجاوزید که اول از بحث پارزگه عراقید که

0: حکمت اتحادی و حکمت حریم کردستان دا سر بابت پاره خوراکی چاره سر بد لاموادوان چه تیواده بهرادا دلیوه هاتیه دان که بریکار 1500 دینار شاباتی بر بگیرد.
1: بله و بحث کارتی؟
0: مثلا پارادان الکترونی یا بریکاری و شمی جدن گویا که های ولو هندک محافظات بشیوکی جزئی که دیت ورجی بجی کرنی جیدا کاری پیهات یکرن البغدا از بارد کم هندک مراکزا جهاز دفع الکترونی تاتین ادام و بریکار و حوالاتی پریکا ویزا کارت پاری خواه روانه کمپانیت کت اوجی همیش پیخمت هنده اتا که بریکار استقلال حوالاتی نکت پاری زیدهجی نور گیرد هنگ حوالاتی دی پاری خواه گل فایده بریکاری در روانه کمپانیا گشتی که البغدا پیش اینگه کمپانیا پاره بریکاری پریکا دفع الکترونی با بریکاری برکن
1: اف کلو پلیت خوراکی نکت اینه دابش کرن سر حولاتی هین چند خما حولاتی تل کرن بوی که تایبت اف کلو پلیت کو یعنی بونمونه لذاتی بیتا کرن تا خالق دا دیار کرن کو هم یوی بزاوید کن کو گهید ودانه مینه نوی بزاوید کن ریکا بریکاری زیبه تدا بشکرن یعنی جار چی بوی نکو اف آستنگه بوی چی بوی کل ماد کل گه دا بغدا ریک ندا
0: بله گلک جاران یعنی پار هکز بوتا مقارنه پار وکی وگاوه بکیم ترا چار سه چار بهرت خوراکی ما خوراک کو گهد ما وهبین یعنی حتی جبر کو کودان کو گهد ما هنده باشنی نه ما ترسی هبی کو اف خوراک دست مدا پیشی کوته یعنی هم گلک شفی خوراکی ترسین باره مگله که گرانه لو ما استافی روه بریه و فرمان برید کوگه ها و هوبا کترولا جوری شو و روش یل بروی خوراکی تراوستای نه شوانه در گلوان کوگه ها تینه وکرن بردوام تینه درمان کرن بردوام درمانت دیجی قوارد و اوانتشو تینه هاویتن و همی کشنه بوما وکوره ببری لو ما ام وکوره ببری همی گوا ام ویپ کولیت که این که خوراک پیچ رنگه که دفمه گیر رو نبد هر تشکی بگهت همه خوزی ولی هات با وکی بلاف کردن اکسر با نه اکسر با اما چی تشکی بو متات مل دفمه گیر رو نکر با مدان رو نبا چوبا با بریکاری اکسر چوبا با بریکاری لیش برکو مگو تاول عراق هر تشک مرکزیه سرانسریه بیوانشین دابش بکید
1: تبود گل یعنی گل جاراتو فی گوازندید که کوگه هتما گلک باش نینن گلک گلیلی تکرین هوا چه بزاوه کریه کوگه کوگه ها چافدیری پتلی بیتا کرن گوه که کو جیان خلکی ها پیوه گریه دارن
0: ما گلک بزاوه کرین
1: گل اداره دوه کرد
0: گل اداره پارزگه ها دوه کرد گل وزارت بازرگانی و پیش سازی الحرم کردستانه گل حتی بابت کوگه هت رو بریه شو سرکاتی انجمن وزیر الحرم کردستانه جی لی از پوجدان بجم حکمت حریم کردستان هیچ دریغی گلمه نکره اول دیف و تفاهم هاتیه کرن سال 2022 دا مفروض اف پارخ هم شالاتی ورگیرین چه تا بو بغدا هم روانت کن بگوره و تفاهم و اتفاق اوانا وساس یا انتظام اخصیه سرخواه کوش لما پاش هم دی سیانا کوگهت وکین هم دی خرج یالوان کوگه هاکین لجه داخه او ماوی سه سالانه از چار سالانه همه پاره روانه بغداد کین برام بری هنده چه بو کوگهت منه ها تکرن موافد فرمان برید ما همی بدرسی ناهی ندان هر تشتکی سر ما وکو ریوه بری وکو حریم ها کردستانه لیو تفاهمات یک کرن ام وکو خوی جبه جید کین همیر التزامه که سر ما پیدوی همه جبه جید کین لی هر تشتکی وکو برجواندی ها حریم دابتود برجواندی ها ریوه بریت ما دابت دوی در باره دا حقیقتا حتی نکه کمپانی گلک غد را حکم بجین هم ل مخازنت ما کری هم الفرمان برید ما یا کری
1: ببستات عراق
0: عراق بله کمپانیا گشیان خانه بله حکمت فدرال وزارت بازرگانی عراقی متمثل لکو بجیم کمپانیا گشیان خانه بغدا اف پاره امروانه بغداد کین مفروض جزء که گره که مزنج بی پاره وگرد بو کوگهت ما بو فرمان برید ما وکو هر تشتکی لب مخابنی و حتی نکجی چپو منه ها تکرن لسر آسه حریم کردستانه پیشی چنده که لجنه که هاتیه پکینان اجی هر اندامم توی لجنه دا ما ودیتنه که سر کوگه هدمه هم یا کری کپید ویچنه ما ودیتنه که سر چه کری و ما یا برس کری با سرکاتی انجامن این وزیر هم پیش بینیاوی چنده که کده رزامندی سره تکرن
1: بله بابت کوگه ها و چافدیری کرنا کوگه ها و دگود کو پتر بیوستی چافدیری نفسخ بیر کرنه نه افسخ بیر کرنه هنه دونام بینیاب لزه بیتکرن
0: گلک یعنی اکوان بجین

0: عندك تشتين فر عندك تين فرتر اب بوچونو من يعني كوجهت خوراكي يعني جهه داخيه
1: يتكفن
0: دي سردمي دا يعني دي عصر بشكفتني
1: كم صاله درس
0: بنيبه از بارم دست به کسالن هفتی هنده که تاتین آوا کرن هنده که سالت هشتی هنده که تاتین آوا کرن نیترین کوگه هتما از بجم سال 2002 سی دا دو کوگه هنده رکروا کابیانیت آوا کرن لب شوه که گیشتی اف کوگه هت وقتی دا جی تو وقتی جدا اف کوگه هار بین آوا کرن نبو خوراکی اصلا بو هنده که تشدی هار بین آوا کرن لی تاتین اب کارینا بو خوراکی اف ما 30-40 سالانه سرباری و چند امهر بجین همی لاین شولجه کوگه هدمایت وضعه که خراب دا چاو دی پید وی چاو دری و پیتا دانه نه لی حتا وگاوه وکی مگوتی سر آسه هری ما کردستان سپاسی و گلک و گلک پتر چاو دان لی تیتا کرنش بغدا پتر خزمت گزاری و خرجیات آلید کن سرارای و چندجی اف خرجی و تحمید که اونه سر ملت حکمت اتحادی لی فرق وجود هایی که گل که مزند که ناورا پارزگه هدمه تریم کردستان و پارزگه هندیت عراقی دا سبارت بابت کوگه ها و مافت فرما برا بان هر دو خالا دا
1: بابت دی بریکاری که بریکا تنبیل که لپلت خوراکی دا باشت کرد افهانی هنگ چند سر هنده راستی آینه که اف بریکار زی و کار خوب کرد
0: جاره وقتی ام دست ورگر داباش کردن خوراکی دکین ام آگه داری بریکاری دکین که فلان روژه بلا جهت بر وکیری بینج برکو خوراک دی بوه هیتن
1: و بریکار خودانه تنبیلی اوی کمپانی ود گوهیزد
0: جاره اوی ام بجنوی بلندر او بلندر خوراکی بما ود گوهیزد کمک آترون بلای هایو صافه که کریکار های های گل کارد کن هر وقت که همی عازب دینه کو صبحی بعد از بلاف کرنه های در ترومبیل و صاف خواه کلی کار و هر چه که اینت
1: چند ترومبیل تقریبا کارد؟
0: روزانه تقریبا 20 حتی 25 ترومبیل هاش دفمه تنبار کرن تریلن و سکسویلن بو بریکارات بن جبرکو صاف ما یکی ما یک بریکار که هم پنشش ترومبیل ها ورکین اتنافی تاخید هم محاولید کن یعنی کمترین جمارا ترومبیل پشنن افتاخید خلکی دا چنکی اف ترومبیل ها جی ایزای بو خلکی چید کن هنده جها گلک جارا رکت ها نوشونت خوشنینن لو ما یعنی گلک جارا هم سپیده حتی ایواریت مینینت ریو بری ود کوگی ها و حتی هم بشه و 25 ترومبیل ها بار کن
1: بله کار که جر هین چند کاری سر هند دید کن وکو ریو بری یا کمپانی آیت خارید پارزگه ها دهو که هاولات یکی گلی یکا های گازنده که های تای بجی سر کلو پلکی کش بری کاری ورگرد بید بونمونه تگود کو رنگ کشک هبید آستنگ هبید در گهمه وکیه و چند خواهولاتی چند تیهاری کارت گل وکو پیزانی نبدتا و بونمونه کلو پلکی ورگردی باش دینه یان کشک آل سر
0: جاره هر سبارت پرسیارا بری ویگا به چونکی تیگ و گیره داینا بونمونه افرو کمه خوراک دابشت کرد سر بریکارا تمام وقت دا ما لیجنا دیفچونا بریکارا یا های لیجنا ما گرها سر بریکار اوید خوراک بود چد اف خوراکل دفانجی تا پشکینی کرن که عجبن تلا عبک تشتک وی خوراکی دا تیتا کرن یا نشلای سایق و عمل آوه سرباری وی چنده ام و گره و بری ام همی گوا آگهداری حالاتی خود که هر حالاتی که گله گازنده که سر وان اف کرسی خوراکی وی تیتا دابش کرن هبد یا بریکار حقیوی درست ندده یا هر اگر که هبت ام بجینه در یه همه وکیر یا پج همه ره و بری جی بردوام جمع اثر خطن گلو گازنده خلکی ورگیر هر گازنده که بیتا بردست مجی اما که ره و بری دیفشونا وان گازنده کن لب شیوه که گشتی اجبر که از دوی بو مجو بجم خلک پارزگی ها دهو که و کوشین کارت آهد خارنجید پارزگی ها دو که جز اکش خلق پارزگی ها دو که گلک مروف جامعه رن گلک خلق که هش واجر خود کن هش والات خود کن همی تاری کارن گل اکودو یعنی گازنده تایم بس سنور که چارچوبه که گلک برطنگ دا هر گازنده که همیش امدیف شونه بود کن لب شیوه که گشتی حالات یمد گل بری کار ما تاری کارن گل اکود گل ما و کوره و بری ام همی و کو همی حلقه از بجم پروسا دا باش کرنه آهن خانه پارزگی ها دهو که اشین بجی متجی سر آسته همی عراقه وگاه به پارزگی ها دهو که ات بلا اکی دا تیتن چه بو پاقجا کوگه هدمه بد چه بو زیدا باش کرنه بد زیور گرتنه بد یعنی چند جارا رزو سپاسی تاتی ندام بوره و بریا ما و کو پاداشتکی که میتاتی ندام بفرما

0: بریت ما ویگا وسر آسیمی عراقی پاریزگاه دو که پلای کتتن
1: بله تا گوتا مل پلای کتتن وکو پاریزگاه یعنی چه حولات یا گلی گازنده نگاهان دینا
0: اکید اکید حولاتی جی گازنده تین گلک جراشی کاری جی گازنده تین یعنی گازنده تین لی گازنده ویگا و گازنده شین کاری پتر سرهنده البت حولاتی نهایت بهرا خواه خوراکی لهم هر هانا بری کاری دین ام بجینه گل خلقی متاری کار بن ایکی ظروفه هایی چه بده که واجبی چه هندی همشین سرداری گل موضوعی بکن برا نبتا اگر هندی که ام خوراکی حالاتی صحبکی نره و بریه هندی همشین معالجه کن زخت لی بکن تلفون اتوا بکن گل جارا مثلا حالاتی دی گازنده گه این تمه دی بد اچه مده بری کار خواه آن برا مدرس ناده تمن آن هر کشک ها بد ام هنگیوی بری کاری نچار کن که برا حالاتی درست بدتش خوراکی بلی.
1: گلک کسب بون که موچیتوان بلن بون و خوراکیوان راوستیان بون وکو وزارت مشن عراقی نوکه که کسی خاننشین بوی موچیوی اکیم بوی و بفان چل بره
0: جاره اف روی بریام وکو روی بریام بازگانی آتخان پاریزگی ها دو که چه داتا بو مش روی بریام پلان و بدوادشونه بو ما بیتن ام لیفوان داتایا ام لیفوان داتایا ام خوراکی سر خلکی دابشت کین اف مسائل گردای تومار کرنه و حجب کرنه و ندانه خوراکی و برین خوراکی اما کوره و بری نطرفین و چند دایامه چه داتا بمبین ام دیفان داتا خوراکی دا باشد کن
1: بله نوکه بونمونه تبریم بین برنامه ای مکوته تا گل خلکی های بونمونه هف جینیا پیکینوی
0: بله
1: یش جدا بوش مال خیزان باب خو اوانی گل خلکی وی پسیاریت کرد و هر چاوریه رنگ هندکا دوزاروک جیتین حتی نو که هر چاوریه
0: خودی وکو تایبت مندی اوه نصر بره بله
1: بس پای شولی وگلکه
0: وکو پیزانین
1: شولی وگلکه
0: وکو پیزانین مدوی در باره دا جاره اوه چنده که اوه برنامه بطاقه الکترونیه که تید گوره دا عراق همیه وکو مثلا که الکترونیه لحاتی بو جدابینه و دومایی که اولین که جدابینه و بیلبتنه توی حالتی دا وان حالتا ود گرد اگر جنو میر هر دو سر ایک پسول خوراکی بن او شین ویگا وی خواه جدا بکن یعنی وکو خزانه کانی بیتاقه کانی بودر کود لعوید جنو ظلام هر ایک سر بیتاقه دی بابت خواه بن جارهش او پروسا و نبیه حتی که پروسا و گوهاسن چید بد حوالاتی بشه سر وی پسول خواه و گوهز سر پسوله کادی هنگ دی شیطن او حوالاتی حکا جنو میر کتن سر پسوله کد هنگ دادشن بیتاقه بابه اینا جدا کرن جاره از پیش بینید که دمک نزیک دا پروسا و گواستنه اوجی دیوه بد وکو همو پروسندیشی که بگا ویل عراق همیه مثلا بتا الکترونی و یک کار سرد کن سخفه که زمانی دارن که حتی وی موایی دویتن اف خلک همی اف پروسا بینا
1: اف گلیا هایی خلکی
0: گلک اف و سی سال از حتیمه به ریوه بریه و هرچند گلیه کاری مجیب ونینه
1: بس ریوه بریه خستنه آرید خارنه
0: اف پتر با اف بابت اف پتر گلیه ریوه بریه آرید خستنه پسولت آهید خارنه در پاریزگه ها دو که او جی وکو جیدر وان ریوه بریه پلان و بدوادشون البغدا بابت همی گلیه بغدا هست چین که بگاه اف صحبت آنلاین و سیستماتیک و الکترونی کرن همی وزارت بازرگانی عراقی تیتا کرن لاما ریوه برید مجی چه بریار و چه افتشته جاره بردست نینن اب مین نچاوره حتی لینکش لای وزارت بازرگانی عراقی و تیتا کرن
1: اف کارتا که هات یدان بخلکی و سیستم الکترونی کت یک کاری؟
0: جاره بله بله اف داتایت بومه هاتین سر وی خلکی هاتی اف خلکی خواه تومار کری ات وی بطاقه الکترونی دا هر کسی که خواه اپدیت نکرید وی لینکی دا ناووی هاتی داره یعنی تقریبا بشی اف پروسا الکترونی کرنه دست پیب کد حدود 150,000 خلکی ما داخلی وی بطاقه نبین بله حیوانه جماره هر یا برفزده بین چت چونکی بردوام از یه زاروکا داخل کن و اف خیزانه نیه پیکتن لو ما هیف و هیفه جبارا خلکی مزره تر لیکتن
1: یعنی زیده بون یفان
0: بله
1: بله
0: بونمونه هکه از بو جنابه تا بیجیم مثلا بهراسیه مخوراک دا 155,000 کسا لید و بهری داده دینا 165,000 کسا معنا تا ممکنه 10,000 کسی زیده بی و هیفه شیوادی
1: یعنی اف اونه بیت اف کشهی
0: اون اف خلکی نی خواه تومار کری چه زارو که خواه تومار کری چه
1: شنی تیف چونه کاری خواه
0: بطاقه خوراکی بخواه چه کری چه که گلک پروسیدی بری بگاه و بین مثلا او حالت او جدابی نهین او تومار کرن زارو تومار کرن
1: یعنی بونمونه او رو از خود بریکار اکی بوم خزانه که سردانوی کرد گوت حتانو که من اوخ یعنی گره من هفجینی ها با پیکینای دو زارو
0: که بسی چار ساله
1: گو اوه دو ساله سر دیفچونید که هم هرید بجنم دی چه بید کنگی
0: همی جاوره و مسئله الکترونیک رو
1: یعنی بو اجیت خلیج مراجع عوض کن سر دان عوض کن
0: بله اکیت ولو نره و بریا بله. مرگوت ده بس حکم
1: شولی و پیگ با
0: و اف خلکی بسیارش مد کت اوه کشا زوربه یا خلکی ما اوه جدابین اوه نجدابین حتی بگاوه اوانش بر تشته که دیش بر که گلد گلد جارا پلیتا گازه جی وشده و یا گلی دایا پترش بر هنده چه بیت خلکی ما لی همی اوست چار ساله پلان تاتا دانان کده چه بیت سیستماتیک و چه بیت الکترونی و یت پی و حتی به گاوه جی مگوته و هر چند هفته که ده پروسه که وکن حتی خلکی شوی پروسه خواب دو ماهی تی نشینیش ده پروسه که دی و جا از پیش بینید که پروسه و گوهستنی و بد اف خلکی دشت خواهش دف و پسوله خواب و گوهست سر پسوله که دی هینگه ده اپسانهی بد او حکو بیش وی پسوله خواهش دا که
1: بله
0: این شطار بند
1: بله بسیار که دی دول کلو پلیت خوراکی که این سر حولاتی دابشت کن یعنی و چه برنامه هیا بونو منال سنتر دهو که یانشی ناحیه کانی ماسه یان دینارته یان باطله یان هر ناحیه کا دیشه لادزه یعنی نولی سنتری دست بکن و چه برنامه هیا یعنی چه وقت دانه
0: ابخوا هندک جارا ابخوال دی فرین مایا وصر رین مای بومتین که امشوان دورت زده تر
1: خلکی
0: هجار نشین تیده یعنی امشوان دورت دست بکن لی هندک جارا وکوری و بریج هندجا ما کشت خواهنه مجی کودانت خواهنه مثلا گلک جارا اگر ام ببینین بای خوراکیت بازاری دای برف گرانی وچت هنگی ام ترکیزی تخینه سر سنتر پارزگه شو که سنتر پارزگه خوراکی ها تدا بشکرن ام روژانه شن دو سفرت خوراکی بگهینی ندف بریکارا خوراکی که مازن کفتت بازاری دعوت بتا اگر هنده اسعارت خوراکی تی نخاره خلق جی آکنجیه و حتی اگر امل پارزگه ها دو کشی هم دست بیدکین ام مثلا دش اولیش کرد 231 دست بیکین بروش که و دوی داین حتی هم دیهین هم آلتای و قصار هم واندورا اوشلایی دی و هندک جارا ما و کوری ببری که آبدانه دیتر جهنه دبر خوادی خوراک که هند مزون بومتیتن ما و کوگه ها و جهنینه ام نجارین هینگی اموی خوراکی دیدین واندورت نزیکش پیخمتنده گوترون بلید ما وقتی چند جارکاتی بزورنه و ام فایدهش وقتی ببینین وش ترمبلا ببینین لو ما تقریبا اشبه بتا و ما ایپن شش بهرکانه همه پلانامه یا بنجه بی امی سنتر پارزگه دست بدکین و قضا سه ملی پیشینگه و برف قضا شیخان و آکره و بردرش چین پاش چین ایداره سر بخویازاخ و آمیدی و کانی ماسه
1: بله نوکه یعنی دهو که سه ملی دو ماهی کادیه؟
0: از پیش بینید که صبحی چند برکا کم یا زیتی ها مای صبحی جمع ده دوام اکیپانه یا خود صبحی زیتی جده سردابش کنید بدو مایی کنید
1: بله قضا آکری دگل بردرش دگل شیخان دگل
0: آنه یا خود شنبیوی و
1: آمیدیه و دگل زاخو ایدار زاخو
0: هم ده شنبیوی و دست اکیپانه یا خوده شنبیوی و بله
1: شنبیه دلوان همی جهاد دست بگن؟
0: ده دست بگن و جا پا امجی لیف ترومبلت خواه مثلا هر روزه که هم کرتکی دو ماهی کتینین از پیش بینید که حتی ده روزه که دی ده پازده روزه که دی ده خوراکی گهت همی حولاتی ها
1: بله و کارت تکنم با قناغا بید؟
0: با قناغا بید جاره وکو خوراک بردوامی با متتن اف کودانه سربازی و یه لشکریل دوره چه بی هکه پارسال وکی وگاوه سه چار بهرید خوراکی مد کوگه ها و همین وکی خزینه یدک اگه ستراتیجی
1: و نوگنی نه؟
0: لید افصالا دا هنده کرسه میهی لهنده کرسه دی گلکه که من مثلا بونمونه برنج وگاوه همه هنده بو متد امشین سر بهر خود ها بشکین زیت همه لیف حاجت ها خلکی ها تیتن لی اگر از بجم نیست که آلی نوکو مثلا شکر شبه ما پتره تنشی وی کرسه دی
1: بله اف برنج نوکت اید اف کلو پلی نوکت اید تو بخو و کوری و بر وان کلو پلا تخویل مالا خوب؟
0: از خو و کوری و بر از همی کرسه اید خوم نعمت خوده الحمدلله لی هنده جارا هکه از بحث برنجی بکن ممکنه هم برنجی هنده که دید کرین دوید بازاری دوی بجینه باشو هم وکی تکلیه کرین وکی دی بو طامجی گلک خلکی هی یعنی چطر حجوی برنجی ارزاقی کنش اوی دی اوی بازرگانی ناف بازاری دا هنده جارانجی باور بکه او برنجی بو متتن گلک و گلک شوی برنجی لاتر اوید بازاری دا تیتا کرین ساخلم ترجی
1: بله ایم خوش اسپای و احتمالی سرچت کن کو باشتره.
0: از خل مال از وقتا که کس از وی خوراکی همیت خم از یک کیلو جیب عرقی ولی نادم از پیش بسنام سر وی خوراکیه.
1: بله بله. یعنی خلق که وی پسیاریت کرد یه بیجید کو
0: ریبرد ولو خوشی. ولو دیف خواستا من نینه هکت بیجی من افتشته تو اک حوالاتی اک افتشته دیف خواستا تا اوی تو دا باش که سر خلقی دی بیجی متن اخیر اگر ما با دا کرسته که گلک باشتر گلک کوالیتی هایی باشتر دا بخلق خواه اینم هنده کرسته ناوی ده اوی ام دا باش که این امزان این حوالاتی مفاجی نوار گیرد و که آلینو که خلقی ما همه چی فایده جینا بیند سر رای و چنده جی ام گلک جارا پیش نیار کن بو کمپانیه که خلقی ما مفاجی به آلینو که نابیند ام پیش بینید یعنی پیش نیار کن که یان اف کرسته نمیند یان جی بیتا قربو کرم کرسته که دی کلو اکی سرشکیر زیده بد آن بطلق زیتس زیده بد پیش به آلینو که و لیه مگو تا تبریارا دابش کرنه دستی شاکرنه خوراک العراق سرانسری مرکزیه لو مال بغدا بریاتی تدان چی بتدان و چی نیتدان
1: بله رول خلقی یان رول بونمونه بر بجیرا مختارا چند تیید گلوه دا بو هنده که گلیه ید خلکی بگهین میدیای یعنی زیب گهتا و این پتر دیف چونی سب کن تایبه دمه گرفته که بید آستنگه که بید زیبه تا جاره سر کرن
0: یاش میوه همه دوی خاله دا تن حوالاتی اوه چی تا برا خواه خوراگی و کشک بو
1: پیواندیه باید کرد؟
0: تن او خودانه کشی او پیواندیه بمد کرد من گوله نبیه چی جارا چه حل بجیره چه تاها مثلا گله یا خلکه که گیهان بدمه کو اف کشه یا هی
1: میدیای جی؟
0: وک میدیای بله گرک جارا میدیا مثلا ده گله یا چنده کنده بجید مثلا فلان دورد بجید خوراک درنگ گهت امایان جاران ده بید خوراکی مثلا یه باشین یا برنجی پیشکی یا کیفکوی یعنی تشت خوصا حالتت اویدی
1: این دیف چونت کن؟
0: ام دیف چونت کن و ام همی گواجی آگه دار یا بری کاره خود که اینج برکو کاک حکیم ره و بریا ما کاره که گلک مزن یه سر ملتوانا ستافه که کم یه گلک در سوز پیشه و روش شول کن حتی وراد گهن لی جبرکو قباره که گلک مزن خوراکی بومتت و امیو دابش که سر بری کارا مچه آمیر و افت پشکینین جنینن گینی که سر موره داری بگیره دایا از نظام چطناف دایا از هر طرم بلکا ورگیرم بس حکمه گینی که کی دوا و کی عینه مخلو بجین که که تشته کهانینه پشتی هنگه نظام چطنافی گینی که دایا ام یه دابش که این بلی سر سندی جرا امید بین بری کاری هر کرسه که بیت بردسته و هم ببینن اف کرسه خرابی آم کرد و چند نایتی سر حالاتی دابش کن وی کرسه ندن حالاتی هنگی آگه داریم و کوری و بری بکن ام دیچه رسر یا بابتی کن
1: بو بدل فت کن هین؟
0: ام هکه حالت بو ما بیتن ام نچارین ام ناهلین بری کاری ما کرسه که واسب دوتا حالاتی او کرسه گرخورنه نایتن
1: جار ها بویا بری کاری گازنده شوکی نبونمونه گلک پتر یعنی خوراکی بوچوی خراب بو
0: نه اف حالت نی نه حالت فردی نه مثلا بری کارک ده بیشتر من سیدا خود گینی که نیسکای من یکیف کویه چونکه از بمت هر بهر خوراکی هم 6-7 هزار گینی که نیسکا دا بشکین ام پیش بینید که ممکنه نوان 6-7 هزار گینی که دا گینی که العدگی آوکل دا بد باران اکل هاد بد تراتی اک تدا چه ببد لا ما توی حالتی دا ام بجی نویشی کاری اوی گینی که نیست که وگر این ام حکمش پیشین خویاره و بریه مشکل اوی حل کرده ام علاجه بود بینین
1: بله افکر و پلل بره زیده بین بره که بناندی وکی خوبن
0: جاری پلان وکو پلان بغداد تا دانان ام نه پشکه کنش دانان پلان بوشون همه جینای تور گرتن لی وکو اوساط اعلامی داده تراغه هاندن نخواستم پشتی افرای سوزرائینی هاتی گلک داخوازت جمعوری تنکو اف بهرت خوراکی پیچه که برف کوالتی که باشتر وبچن اف داخوازی تن خلکی اپشه وکی جماعی حتی هندک عرده وکی مظاهرات تنک کرن کو اف بهرت خوراکی بینه باشتر کرن یعنی هر میسر کوالتی یا کوالتی هاییم برف باشتر وبچن بجا چید بد کاک حکیم مگوده تا ام پاریزگه ها دهو کت آسته که داینه سر آسته همی عراقه بو هر تشتکی ممکنه گلک پاریزگه هندی اف خوراکه پشکات کفته اف خوراکه یک گوند بس شدیک های سر حالات یا چیکی وگاه و وضعی سقایل پاریزگه ها دهو که هاوینا شمی پاریزگه هندی چطره گرمال دفمه حتی حد دکی گمترش پاریزگه هند وکو بس راو جنوبی لو ما خوراک دفعان پتر زیان وید کفش دفمه به جای جار خلکی وان گازنده سر وی خوراکی تنگ لو ما وکو گواشنه که بگا به های سر حکمت عراقی که اف خوراکی تتدام برای باشتر وبچه
1: اف خوراکی تتدام بشکرین تگود که شش کرستنه
0: بله
1: بله زیده من هنده کرستین دی؟
0: چت پلان دانی نه حتی نو کجی مگوتا تا شیوه که فرمش
1: چه حاطیه برین یعنی بری بو خلکی تا داتی
0: هر برین؟ هر کرستید ما وکی خونه لی وقتا که دا هنده جارا فاسولی تاتن هنده جارا
1: نای نوک فاسولی
0: نوک تاتن لی اوه ما وکی گله که دریجه همه بس نیست که آلی نو که تینه هنالتن بو هر سی پارزگین هرمه هر چند ده افگیلیه
1: عراق جوه اون عراق
0: عراق
1: فاسولی
0: داباشت کن هندک هیوا نوکه های اف نوکه هی را های هندک پارزگی هاتی تدان مشکله کرستی تن هنده کرستی تن که می تیتن تیره همی عراقی ناکی تن مثلا
1: ما بود چی بود گرد دوکی تیتا کرن؟
0: بله
1: بود چی بود دوکی نای؟
0: پارزگی ها دوکی و اربیل و سلیمانی اف هر سه پارزگی ها اشی بمتا او ماوی پتر سالا که بس رزامدی تیتا کرن اف هر دو کرسته به نداباش کرن نیست که آلی نوک و اف کرسته تنه بومتین هنارتن اما کره ببری هر کرسه که بومه بیتن
1: هم دی ورگیری
0: دو دو بشکیدی ما یا گهان دی ما حتی ما نویسار یا گهان دی
1: و فاسولی نوک نهاتی
0: نه؟ نهاتی نه مگو تا دجبر که اف کرسه سر آس عراق همیت یال کیمیه دای
1: بس پارزگه دی دو دو بشکید
0: پارزگه دی هنده جارا هنده که محافظات ها دی چی بجید دی بجید اویت نوک های نوک دا بشکید اویت آلی نوک های آلی نوک دا بشکید اویت فاسولی های فاسولی دا بشکید یعنی دا سال دیده تا همی پارزگه عراقی هر یکی کاچی های وی دا بشکید
1: نوک چی جارها که نوکو بهرات کت یکو دابش که تو
0: پیش ساله که بله پیش ساله که فاسولی مجاره که دابش کرن جاره که دوامه نوک دابش کرن لپیش اینگه مگو تا اف منفذ زاخ و وگا به تشتویر راتیتن بارا پتر اف و قولیات امید بجین باقلمانی نیست که آلی نوک بومش منفذ زاخ و تن ممکنه فاسولی چه بشه غیر مصادر تنش اردن تن کات مصر راتن کیر راتن وان جد بحری راتن
1: بله.
0: زیل زینا گهنه من
1: شیر زاروکا چطه گیره
0: شیر زاروکا نهاته یه قطع کرده و تقریبا 4-5 سال نهاته دا باش کرده
1: بله اوانو که هی یعنی هر اوانه یعنی اوان تو
0: هر افشش کرسته نه اوید هم بجید ثابتن تنه باقلمانی هنده جا گهارین که افتید ناف برا فاسولی نوکه و آلی نوکه نیست که دا
1: بله دمایی که هم گلک سپاسی ها بریس که که جرتا هر ریبه بری ها کمپانیت آی کمپانی ها بازرگانی ها آیت خوارنیل پاریزگاه ها دهو کت گین که افرو ستودیو مهوان ما بوی که زور سپاس ما مستا تایبیت جیوه که ریبه بری ها کمپانی ها ناف بری که هردم کارید کن بوهنده در انجام پتی بشین خدمت را خلکی بکن و کوری ببری یا بازرگانی یا آیت خارنیل پاریزگاه ها دهو که و درگه هوان
0: ریکا مایکا هوا هم داخواز شمی ها خلکی خود کین حوالاتیت خود کین کو گلاس بشین بحریت خواهید خوراکی ور بگیرن نخواستم همیت ورز گرمای دا زده باری و چنده ما داخواز یکا شین کارید مجی هیچ برکو بغدا گواشتن اکا اکجار مازن یا سرکار مهی همی گوا پاره خوراکی پیشکی شما دا خواستین که مقدمه هم بود وریکین لسر رای هنده جی امی خوراکید بینه جهت بریکار و امی بودا بیند کین لما بریکار جی ام حس کین لما پاش پاردان گیرو نکن چی که کشه بومد چید بین کشه بوره ببری چید بین لما مپی باشه پاره خوراکی زیکا بیتر و نکرش رای بریکار و بو کمپانیه تا کچ کشه نکفتد خوراکی واندا لیو اما کوره ببری وکی جنابت آماجه پیدایی در یه همه وکیریه هر حالات یکی هر بریکار که گله یکه بد اما آماده اینه گهدارا گله یاوی بکین و من از بخال که پارزگی ها دو که ویداره سر بخوی از آخوی همیه جدیار کم کوره و بری ما ابستافه که گلک کم لب دسوزی که گلک آمازن اب شو روی شد نوی خوراکی دایت پارزن یه چاوی خود نه یه خزمت آوت کن ام جی چه به مجی که ماسی تنگلک جاره هکا تشتکیش بردست
1: مدد خوزالی بورینش خلکید کن
0: ام دا خوزالی بورینش خلکید کن و هگر هر که ماسی که هر
1: جی بلاوی
0: که ماسی بگهی نمده چرا سر
1: کن گلک سپاس بو برس که هجری که ابرو استودیو مهوان ما بوی حتی که برنامه که دیم بگهی نفیک روشت بید روشت آرامی و آودانی بین بو مهمی آپیک و کل دمی درباز بوی گهدارت خلق برنامه دیالوگ بون سر دابش کرنا کلو پلیت خوراک زور سپاس دم باش.

0: دم باش. سروکی هریما کردستانه ده دیداره که دا پیشوازیل پاتریک دورویل با ایلوز فرانسال عراقی کر گوب هر کفتاب دوماهی کاتنا ارکی خو سردانا هریما کردستانه کر بو. دسته یا کارگیری ها مکتب سیاسی ها پارتی پیروز باهیل سروک نیچیروان بارزانید کتن. پیامک جه دسته یا کارگیری ها مکتب سیاسی ها پارتی دیموکراتی کردستان به حرکت تا پیشکش کرنا بلندترین خلات رسلینانه یا کومارا ایتالیا گرمترین پیروز باهیان آرسته سروک هریما کردستان و خو و گل کردستان دکین. پیوداره یک گردویا اسلامی ها کردستان دبیشیتن. هر دو لاین این پارتی و یکتی به ارینی برسوا دست پیشخری ها صلاح الدین با عدین داینه و در روشن به دا کنبون کالوت که دهه تکرن. جگر سروک جبات نینرن عراق راگهانت ابرون به سرکا فرمی آرسته جبات وزیرن عراق کرینه به مبستا به همیشه که نافرمان برن گره بست لحر ما کردستانه. جه درک جه وزارت پرورده یا حکومت هریما کردستان راگهاند انجام ازمون پولا دوازده آمادهی هاتنه راگهاندن. علی زید سروک وزیر عراق ده چاپ پکفتنه که داد گل کنال حدث یه سعودی گوت هریما کردستان پشککا گرنگ جه عراق و دوسه یا کشه این هلویستید گل حکومت هریما کردستان دیب دماهیک اینین. دکتر حوال صدیق ریوبری گشتی و برهنانیل دهوک را گهاند به فرمان مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان هر و برهنه را که پروژه ان لدبرین نگشکری جیبه جیبه کتن ده آسانکاری تمام بوهنه کرن. سرپرشتیار اداره یا سربخوی زاخو را گهاند ده چارچوب استراتیجی یا کابین و نهی حکومت هریما کردستان بو همه جرک ناجه در اندهاتی رازمندی لسر آوک ناپینجی کارگهان دایه و پروژه این خزمتگوزاری جی ده بوارین جدا جدا دا بردوامن. سپاس بو گهداری که نهو و بمینم خیر.
1: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستن رادیو دهوک بکن.

زنگلین جیانه پروگرامه که روزانه تد آماده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال اف پروگرامه پروگرام زنگلین جیانه پرنگه که اکثر ده تبجهی ناشتای در هنر سالار جلیل پروگرام زنگلین جیانه ده تا پخش کردن برکا سوشیال میدیا تایبتی فیسبوک رادیو دهوکش لای سیهات دهوکی با لحظ جای کلی بن افدما حمیده مدب خیر خوشی بن هم گله گله کیف خوشین کجا رکادی هات اینت خزمت آداد دا که خلق اکانیش بی پروگرامین پیش کشی هوا این عزیز و خوشتوی بکن هیوی ما که دمک خوش و ایپ مفاد گله درواز کن ام چه بیجین ام چه نبیجین واللهی هند بابت سر مدا هند تشتید به دست مکتی نکو گوتی مجال نینه دلیوه نینه یعنی ام بیجین اوی بری کابه یعنی اوی بری کابه یعنی هند تشتید زیده بوین یعنی براستی جی بو حسایه بجبش چه حسایه بو چه ام حول حاتی نه ها اره بجا ایک شما بابت هم دی بحث لیکن همه کلا کلا وید اکو بیجین گرمه گرمه و یا پیتویه جی پراسی عمل سر باقوین به نکیش برکو او بابت هنیش هجی هنده ام هنده که دانستانده نیل سر بکن او بابت چد بیشتن بیشتن اف مروف چند ویگاوه چنه گشتا و سیرانا و درکتنا و پتر چنه گشته این آوه اند چند سر آوا بونمونه او جهن آفله و کپرله و خلق چند خود دخنا آوه و جه توسانه ام دی بحث هنده که مروف آکن که پراستی جی وقتی چنه وارا گل ریزت ما بوانا جلکه هند جوان و یه ماقیل و یه یعنی تا هیچ رخنه و گازنده گل سر نه بوان وی کاری باری بن چی ده سر آبه گل خیزان آخو خیزان دیپ رخو ببن به جا چه بیانی بن چه نیاز بن کی بن ابد بونه خمد چه بو چی چونکه جلو برگیری جانش بنده بس هندک جیه تین یعنی دسته که جلو برگاده جلکا دیکنه برخو یعنی اکو گوتی شوز تاکی گلکی یه کارتو گلکی تنگی به سر و بر آن بلکه تیشیر تاکی و ثابت که همیل شوی تیدان دیار بتن اوه پتر هم بحث ظلام باشی کن پراستی جی پتر بحث گنجا و ظلام بحث هانده کن یعنی پتر افا خفته نبوان چید یعنی جلکی که گلکی نگنجایی السر وان آوا که همی خیزانن و خلکه که بجا چه خود آوه بدتن چه جی خو هما او ساکیری نبر خواه علساز گرمه و از سر آوه و اوه ها موافه ما یعنی جواکی ما تقریبا یه دیلیت کنه اوین که دورو برید ما بونمونه وکی اوروپی ها وکی ترک ها وکی فلان و بیبانه هدی ولی تو چه بیجی بو یعنی تو چه ها بو وی کسی بیجی اوی که جلکه که نگنجایی و براستی ناف خلکی تد دیتن یعنی تایبتیش تایبتی و که ام بحث لید کن یعنی سروان آوه تنه یعنی ناف خیزان ها ناف خلکه که دا خفتن تا بوی مروی چه تدویتن اوی که پریکا مایکا رادیا دوک چه بیجی اوان کسانه تنه باشترین آخفتن تا بوی ده چه بتن یعنی اوی تین نوکه اوی و امرک بری نوکه این گوه خود دنمه اره جارا حسابو جارا جی حسابو یعنی ناف کردان دا بی آوائی تا دیدن اوا که هند بینن اگر و بجاری گلمه دا که بیرامه بی نهنگی جی بحث اینگی جی بکن اره اگر اف یکه یا بردان بیتن دیدن هاو دی چه چی بیتن یعنی دی ام برف ام جوا اف جوا کردی برف کی وچیتن که تلفون آمد کن سرحل دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 اوش بی نکن پسیار همه اوی کد بیشتن آخفتن آتا چیا بوان کسین اد چنه سر آوا او بجل کت نگنجایی و الپیش جاوین خلکی

0: ناوی خوده دمهات ام دست پارکتنا پیواندی و کن سروی بابتی امزانی کنه هر یکی شما حوالیم بجدار بند گلمداد باراوی بابتی دوان چا خفتن هیا به جد دمهات ام دست پارکتنا پیواندی و کنش برکو پیواندیت مزدورن وکی هم هات اینا اویدی که وکی هم با حوالا جیدیار کن که هر یکی حوالا که بجدار بید گلمدان دو دقیقه مجالی هی یعنی در فتی هیش برکو ده همی حوال بجدار بند گلمدان ما مستعز کن در دمیتا باش بتون فرما
1: ایوال باش
0: سر سر چا با هاتی گلکس پاس بتن
1: دسته که دیویژن اگر مالکت دستی بچی کا بالا بی چون سریسی کا خیانه مات سری بی کا آهنگی دهشک بد آواری بارو کانی کا کج خلیل اگر ام سری بابتی راستیم راستی جی دمکی دریش بود وید بس از بردی جاب دم اگر درفت هبد
0: بشه
1: از ایویدارم پیامامی بگهد بشتی پیدا بینا عولمه و طور جواکی هرزی ام بدل بینام ها دین گورینه بیرامنتی مامه میگش همی ها بچیکتر دمه بریاره که دا لفن پسند گری بی ولی دگاوی کوری من نزان کامام هیا یا نینه احتراف بینا که اوه اید یا دوی ام جواد یکین ام گلک هشت تقلیدی و جاوله گرنید که پشتی پیدا بینا هرما کردستانی تو ام بیشین گلک خلکی قصد گری وکو جه گری بیشین یه خوش یه جنگه که پاقش گلک کس ها دن نخمه دا مزی جاولوان گر بلی اواش همیه گرنگ در هندک مروف همین ناف جواگی مدا کاریگری خواه همی سر جواگی لی مخابنی و او پندک چتر دیوه میشیدن بونمونه آقایت ما اولوگه پیشلو شبکا و برگیزا و تاز یا و فلان آب سیر فیاوت میشیدن دستش خلکی خواه بردائی تویا با او بونا جارگادی او بزفرن سر کونی بلی کچاوا چو اخفتن اوان چه خدا بی بلی ابدی که او گلک مجیدن هاش ویدشتی نمایه از سیویدارم آقا عشید بجاره گادی

0: بزرگ سر کونی بنی و کی بابو بابی رت خواهد یا دوی پیدا بینا خلقی بیانی حرم کردستانی بونمونه و کی اف برا عربی تید نحمده راستی جی شوازه کی گلک کرد تید نحمده امجی هید هیدی چاو دید کی چاو لیکرن گلک تأثیر خواهی های منه و دلش که من سوی دارم اف پیام جی بگهد و گلک سپاس
1: دست تا خوش بینکه که اسکندر گولی زوزو سپاس بو بجریتا جی آجوان گل مدام ما گلک پیوندی تنجبرهند هم ده بسابه کن هده که دو دقا هما آخفنا خوب گهینن دو چار شش هفت پیوندی تریزه دانه هشتاد گلک حوالا مایک جا فرای کری به جا مبو بودن که محمد دید گلمه محمد دمیتا باش بتن فرما
2: باشتر ما مستا باشی
1: تو سر جوابه گلک سپاس بده تو چوای؟
2: برای دیگه ما مستا سر چاوید می ساق بی سپاس ولی ما مستا اگه بیرین لهم دریش نکن امیر دقیقه گیده نخوانه در دقیقه اش بر حوالا ما مستا سباره چون از سرها و البت ورزی گرمیه خلی قصد سرها آفاد کتن و ام جواگی که بگی بیشن جواگی من جواگی عشایدیه تو شی بیجید کلستان همی عشایدیه یعنی خشی بگی لکه در ظلام اکی آنجی نکه برو که وکی تو شی گریش گی امام سیستم ملوانیه بی تو چی سبب که برخو بس تجی معقول رو بکده برخو یعنی تو شی که وصابی بکده برخو وکی بیشن یه دور بدبری بیشتر نکه صح کنه باور کنم چونه برخی خوان که اف خود باچو یعنی هندک هاد بونویری ایوان زر ظلاما والله شرم عیبه مگودی هره و همی جنوار نکچن همیر دیرنه هنی گله جل که گیبه حتی جنانجی یعنی ما مستا هم عدم جماعت
1: باشه محمد والا
2: نزانم
1: علی محمد
2: ویز بکرد میدروش آبا گوگد میدروش
1: بله الدفته اوه بریزی که نه بخلکی یا خوب خوب دیتی نا تعیوت کتن
2: نه او خوک ما مستا او خوکی امید کتن
1: خوکی امید کتن
2: اینو گفه که ای کواب که تشنا سحکمی اش خونا گیره سحکمی او چاوه من دا کمی ای خو خو کم گیره بل اگز اگه او بینید پیش کرده چی پیش کرده دیدانی نجاری خود پیش کرده تشتی توی تشتی تشتی به معنا احمقی حاشا لو چه یادانی نه ما مستا تشتی که گله کرده ما مستا دی آماجب خالکات یا گرنگ ده یعنی ابرو که کچین من دو که اوید نافت کن بزنم بیشتر که چه مودی لی نیست سر ملوانگه تایبد مزرعه نبشه وازی که دبر خودی خوب بالاف که دان سنابی خود دان تیک توکی خود راستی یعنی مخابن یعنی او هر وگی بیشتر بلام نبیشن عربش خارد اینو نزدیم کی وقت یه مب خوب خو یعنی وید ناف که چه مودی لی نزدیم لیوگ نزد تو وقت لیوگ سعی که محاشی ریه جماعت و همی خیشگاه یعنی او خو ما وسای نزدیک که دبر خود پت پت وگی پتونه حدس دید ریس مصباح دار سنابی که چه اولیه که چه کدن یعنی مخابن راستی مخابن کرد ولی بنم تو که بصرمان نه همی کد دنیا سن فکر کن تو بسیارم که تو دی بیا دیپشین کار وشت دی گهنه ام کرد کردستان همی وصا یا به جرفه بود دست خوش رو کم سر کفت
1: گلکس پاس بوتاجی محمد و بجاریتاج یاجوان گلمه دار زوزو سپاس بوتا پیوند یک کدیم های عزدین باب مهوانی گلمه ما مستعز دین دمیتا باش بتن فرمو
0: دم باشتر و خوشتر ما مستا خلیل
1: تو بخیر بسر شما گلکس پاس صاحبی
0: راستی یعنی هم ساعت کنی بابت ده جوازن گلت جاننو آفا کرن سپاس بود ده و ماندی بوناده
1: تو ساق بیشالانه
0: از چه بیشم از بیشم هر ایک روشتی خو هر ایک اخلاقی خو بداخل یعنی وقتی هم بینین که هنده جحیل وانکارا را بنام جلکت منی چوب و دبانه و بین سراغ و قیزان مقابلی وان یعنی نا بیشن خو تو گر پاقوی دی بیشتا ده برا دیمقراطیه کرو برا دیمقراطی نه وکتو حریت هندکا تیک دی دیمقراطی نه وکتو رابیهت که خوب بیر پیشاویت عالمه ایف بدا خواه یعنی ما مستخلیل هشت خلکی ما باشتی نگشت یا دیمقراسیت چاوه او دی چاوه رفتاری گر
1: که که آخفتا نکی بجاوی مروی تدوید چه بجاوی مروی تدوید چه بجاوی اوی کسی واد کت
0: از بجمه برا الخوب زفره ما حساب که خیزانات رینشتی او هندک بین افجل کت هند گریت البروان و پرخوان و بینو بچن دی موقفی تا چی بی تو دی سرخو قبیل که اکا سرخو قبیل کت بلا
1: باش
0: سرخو قبیل نا کتم
1: بله زور است
0: بله ما مستا
1: سپاس بوده و وی برنامه زور سپاس بو بجریتش یاجوانت گلمه دار که من از دادیم باب مهوانی هشتما پیواندی تنستوی بابتی که ایماد رشاوه اید گلمه که اگه ایماد دمت عباش بتن فرما
3: یلک سپاس گچ خلیل رزو سلام و حرمت ایوار یا همی کرد و کردستان یا باش بید
1: ایوار باش
3: تر وکی اوالا گود براسته جی بابت تا گلکت گرنگو مهمن کاش خلیل یا دوی گود نکو مزانت بیشن اصل داره جل ستاره
1: هواد بش
3: راستش کن خلیل لتزان اندجارا چارچوب سنور تبید مروف هر دم یعنی کسایتی و شخصیت دو خواب پارزید گرن کمونی نصر آبا که بید مالا که بید دیوانا که دو بیتن اوه گل اکا مهمت دویم نوا کلتوری مای کل راست هنده اوه که بیجن قوینا غی تکنالوجی و پیش کفتن دنیا دیتن رنگ که دی هات اوه که بیجن آبا کرن لی از بارم یعنی نوا کرده دا گل اکا سنور هبینه همان نمونه که خلیل بار که خودش همی ملیار راضی بید مثلا من متا که بی وکی بیشن هش بنا مالکا دید آمده شوی بس وقت تاد اما سافر ببین ام همی پیگ وراد بید یعنی سنور ما بخواه هبینه دویم آزادی جی بوی رنگی نینه مثلا نمونه توشی آزاد به هر توشتا که مال خودا توشی بکه لی چارجوبه در و سیرانگه اکل دواتا اکل دیلان اکل وکی بیجن توی دست سنور بخواه بین یا از وید بیجن که خلیل اگر مروف هش خواب کرد کسایت یا خواب کرد و آیلو و برانبر توی مروف بو حوال خواجیب دانید توشی آزاد به سیرانگه ها
1: کاک ایماد ما چید بیدن یعنی درسته با آزادی آخو با آزاد کردن آخو جاوید خلکی سنور دار گتن ما چید بده و
3: توزانه که گی خلیل هم ویدی نگشتی نگره یا هم آزادی هم گلک شاش تماشد کن هره. آزادی وسانی نه بار که گی خلیل یعنی آزادی اگر خو نمونه نمونه که گلک ویدی یعنی اگر خود تو بجی ای که او مالاتا والله تو توی پیر بی توی اوجی اوجی آزادی نینه اوجی اشاندنا کسایتی اش بمرم آمل به چنده چنده یعنی پیروز یا خود همه گوا تو گلک تو پیشی هر تشته که دانه اش بخاطران ده انده جارم روف تماشه راستشی لایفو وان اویدیوت گتن دلیم رو بتشید ام کش کلتور رو دا گشتینه کش کلتور قویناغا گلگا کم دا به جایی بیدارین یعنی اف وکیت بیشن اب جی که تو سا تایبه یه گشتاری خلکی من رزی بگیرید گنجی من رزیل بگیرید برانبروان دایی که خوش که تایی هی بیدارین ام کلتور رو وکیت بیشن کسد یخوا نشکنیم با کراسکی یان کارکی نشیدین رز و صلاح و حرمت
1: زور سپاس گلک سپاس بود اگه که ایمات رشاوی بو بشداریت آجوان گلمدا هشتا ما پیوندیه تیم بزا پسیاره جدو باره که نه و ده حوال بزانن که پسیاره مچه دو بیشتن اوه نین شنی که رادیت خوبت که نگوه خود ده نمه پسیاره مد بیشتن آخفت ناتا چیه بوان کسیم بجل گیت نگونجایی و دچنه سر آوا و پیشتابت خلکی و آخفت ناتا بوی مروی چیه که بیشه ادگلمه دا که که متین ادگلمه متین دمیتا باش بزن فرمون
4: ایوار باش برا این چانه این
1: باشن باشته. که
4: خلیل از اندومکی نیمه و دیمت نفادا
1: آها تو سر چا باقی
4: بشه که دست خوشیل تدیم و عرض احترام بکنی که ایما دیو همین حوالا پیگ و
1: گلکس
4: من دیو دی از بجدار بمم که که خلیل بابد ده یلکی خوش بزدی کلیمان سر دی باقم پاشی دشمت نویدا
1: دی بلا بسته دو دقیقه تجبر کو تایم کت یا برای
4: یه دی بوم مهم ترشی
1: بلا بیشه بلا بیشه
4: دی جنابه در گوتی علا سا سبان دکان داره و اگردن اکی آن جاز اکی دان با تازی با خلک اکی که پیدوی
1: بله
4: گلک بابتا که خوش با راست بشی گلک ها گرنگ یه بس که خلید یا گرنگ تر شوی گرنگ تر مل دو که دو از خوبری فترک یه قطمه بری هنده جه ها سپلیتیت خوی دانای مثلا سوپر مارکت ها کامازنه سپلیتوی یال سر شارعی باریوتاش خودی بیتن او هوای تازی چی تا جور یه گرم تیتا خلکیت که بیتن یعنی اوه گلک گرنگ تره
1: راسته
4: یعنی من دیتی جی بتایبتی او مازی اوی دی مال مولکی های انا زانم که بیتا کلی نزی که پندق نازک
1: بله
4: بری اکم رو بری بیتا مال عبی اوی سه چاره که دانای یعنی خود بیجی ایکی بهندسه و دانای که او هوای گرم نفت چویت مرو بیتا
1: راسته

0: معنی ها گریده های عبب تربیت و مروبت ما املت اکین ما اوی ملت اما همی مروبت دایین چنا بیتن اما هم همی جید باش بین و چنا بیتن هم همی جید خراب بین املت اکی گل اکی مازوین بید پیدوی اف خلکشی مهابن ها اف خلکشی مهابن مروبت نباش بین بس پا پیدوی ها نزبا مازان پیدوی هم همی یعنی دیشت این حد اکی پیدوی هم باش بین در رز و احترامت مون بوده و با همی حوال و دست خوشید
1: گلک سپاس بوده حوال عزیز که متین هیوی ما که بردام بید گلمده زوز و سپاس بو بجاری تاجوان گلمده بله مهش تا پیوندی رو تین هلکی و بند هین یه گوه خودن رادیو دوک و پروگرام زنگلنجیانه همی رو جان دمجمر چار حتی پنجه جه اکشنبه حتی پنجشنبه باید هده پیش کش کرن ما پیوندی اکادی های یکی بلند یه دیگر ما بلند مزیری دمت باش فرمو
2: ایوار باش که خلیل تو چوانی باش
1: ایوار باش تو گلک سپاس تو چوانی
2: ممنون سپاس تو دنگیم درست گیتانم چکل دفت مخط یا ضعیف
1: دنگیتا زوره باشه بله
2: تو زانی که خلیل هدش من آبا بدی داشت بر حوالا
1: هره
2: راست هر کسی که آزاده بس هر کسی که آزاده توی جه آزادی برقرار بید نل جه انگشتی بون من از اتشتایی بوده بشم اگر نو که از بچم چم گندی مثلا جه هایی که مزرعه که هنگی من حقی از خو آزادی هم چکه و آزادی لوره برقراره
1: بس جه انگشتی
2: من مافنین از آزادی بله جه انگشتی من مافنین از آزادی ها خو دانم مقابلی مثلا برام بری گرد ناچاوین کسی که یا کسی که سنور دارگم یا دوی جکار خلیل از بجموان کسا او تیل جهد گشتی ود کن هین او کسان اوش کسات یا خود کم کن و نزیده تر یعنی بگفت که گلک جارا از وی آخنه دی بجمه رجال دیند ما که ما مستاین آینی هین گلک جارا سرمین بره بحثی بستاره یا آفرت دیدگم بس و یاش بیر گیری که یاش خرا گرنگتر بستاره یا ظلام نبسل جهد گشتی که خلیل من یادی تیل بازاری بشورتی هاتی و یکی دی اپفانه رینی فچکی هاتی دویتن رجال دیند ما مستاین آینی سرمین بره بجن که اف چنده نبس چن مینه لانه آفرده چن که اوشی راستیش یا گرنگ هست اگه دی ظلام اکی بینی ارتا ظلام اکی دو درنایی سکی سکی بشورت یا تیشرت اکی کرد تا سی که دا راستی اوه گلک یا کرده تا بجا از هست که امام مستای داینی بازم درستی وی بابتی رجدی ول گیرم بلی کار
1: بله اله توت بیش یعنی اوشی تکنیک اکا یا پیش کفتنه و روشن بیریه وی آوائی نیشا خلکی دن اف ملو بتنه
2: تو زانی که خلیل پیشکفتن و روشنبیری شورت اکی دانی نه منو که از بیمه در پیشکفتن و
1: روشنبیری چی
2: تو زانی که خلیل پیشکفتن چیه؟ پیشکفتن اتوا کسا دا اوید سرکفتی من ناف ملتی تا دا بونمون ایکش و کسا روشنبیر ماید طایب کسید برنیاز آره پیشکفتن و روشنبیری بلا جاول وای کسا کن دابزانم پیشکفتن چیه روشنبیری چیه پیشکفتن اونین از خوب استارگم چه ظلام بید چه آفرد بید پیشکفتن اوه داهنان اکی بو ویوالاتی بکم کار اکی بو ویوالاتی بکم بلا رز و صلاف و دمه گفش
1: گلک گلک سپاس بو تجی که بلند مزیری بو بجداری تجی آجوان گلمدم کاک نوزادت گلمه که نوزاد
3: دم باش چابه تماشید کن بو بابت ام دست خوشی لاسایی شد که این من دو تشتید بچی که تا اینو گرنگ موارد کم
1: بله
3: هکه پیچه که با سایتر ما و عربان نراشدینن اما دی بی در بهینن آف من بس سایتر ها وقتی اقاما شد کم پیچه از حاج آواند کن و سبارت اوان اوتوپیزاجی همه اوتوپیس منشه چی هب ترکید بین اوتوپیس
1: درستت گهت
3: دهن او همه ناف باشه ری همه چه جهه ویاده لراستل بردره فندقه ده به گاه رشه ویال بردری گریده توی صحک هبید اف اوتوپیزه لبراسته
1: بله
3: اوان عربا بردنه ویره او تکسی آب غیر سهاره بخو بینه ناف باشه ری راستی خبصه
1: که زور تخنه
3: باشه
1: باشه هکه هم بیشین اوه گشتیارن عرب پتر ویکت کن باشه امشین و کرد بجنه مهندک عادت و تقالید تای مهندک دابونریت تای زالگه لازمت تو وان بگریه پیپکی بدی تو چی جهت مهید گذاری سر آبکل هر جه که ما او مفهه هم بجنه گشتیارت بیانی اوی لازمت تو پیگر بیپه
3: اما در ریزه لگیرین او مماف جیه های وقتی مهوانه تای به ادب بو
1: بله
3: تو جیده دیف مستوایی وی گرچی او مهوانن تین سردان او بخود گره و ترطره ظلام و حتی سحد دو سل و کولانا تبان یا و نحالا و خوده دی به دین سرشارا یعنی مروشوان و دیناش ایک فرق نای کرد یعنی چه حساب بخود کنه و نافمده و حسا یعنی خوبه سر و

0: هرکان تبید او پتر قیمتی بدن خدا هم پتر بدین اوانا
1: باشه.
0: و رز و صلاح بمامه
1: سعادتا خوش بتن گلک سپاس بوده کاک نوزاد بو بجریا تجیا جوان گلمدا گلک گلک سپاس بوده مهشتا پیوندی تن لسلوی بابتی همزانی نحوالت ماجی دوالاوی بابتی در چه خفتن های بسیار عمل بیشتن آخفتن آتا چیه بوان کسین بجل که نگو
0: یش خوشر مین ملت ما یادین یاسین ابجلو برگ ستاره یعنی کلتور ما گلک جانم و کلتور ما پاپجا یش خوشر ما افروکه دمیگن چه خود جل که بستارب کده و خوش شده که سر چوگادا آنجی فانرک حلاقه از خود بینم نپشکفتن اونا جوانی بلکو کریتیه تشته که گله که کریته او یه شرمجی یکی خلیل بونمونم جوقه که جهل آینم چونه جهه که چه خیزان ورینینن ویگاوه مروفی آزاده شورتا که فانرک حلاقه کده بخو خوب پافته آوه دیده بومه چند دانه خوش شده میاب چونه جهه که جهله که ویشی وی وب کتن پیچاوت خزان آمن ایبلا بومش یا دیار بیتن بوی خزانیش یا نخوشه
1: زور آستن
0: مانه که که خلیل بلا بومش یا دیار بیتن بوی خزانیش برانبر یا نخوش شدم از وارفتارات کم خوب استارب کم و بچنم چه من آف خزانه که دا راستی از بینم تشتا که نه جان بوی کریتا
1: آه متعاف نکا جان گود یعنی دیتناتش ها یعنی بروان مسئله توسا دم حسا ظلام وان ظلاما وان جهلا وی آوای سر وان آواد بینیم دیت ناتم ظلام اگه دشت خیزانا خوب بتا بیره بو دمک خوش بخوب بورین ناف سر آوه که جهه که دشتن یا نه دی وان دیمنا ببینیتن ظلام اگه خوش هرم
0: دی که خلیل بارم که خلیل اکه مروف یه خیرت بیتر خوش هرم بیر مروفان اگد او جاره که هم خیزان چو بینا جهه که اندک جهلا نویره افرافتاره که نم شویره چون ام نموین الویره اما ما گود بلاف جابون گو بیتونو هم چوین هم نموین الویره اصلا نشیم چون بجمه یو را بشویره چون که نم مافهم نه دونو همین الویره هره شویره اصلا نشیم اوی از شیام خوب اشویره چون بلاف جابوی بیدم چون سکره جایی که دیه خیزان لی بیتن کشن رو شب کن وارخت آراب کن از خود بینم تشتکه کریر تکه که خلیل هم ملت هکش خوشر مین بلا هم وارخت آراب بحثی گشتیارات کن که که خلیل نف مولا ما یا ولی هاتی به جمده چاشینه گشتیارا از دست بگی بلا خود چه کن دا امشینا گشتیا را جیمانیت ما خرابترید که خود اصنو که ناف مال خود را اشترم کم وان جلاب کم بر
1: زور هستم
0: اما راستی
1: بله دست خوش بین خاک ولید کردی هم زور دست پاسیتا که گلک سپاس بو بجداری تجربان کردن ساق بیشتال از هست که ملاک بجدار با دیگل مدار سلوی بابتیش برد که من تشتا گله بول برگا سوشیال میدیا دا ابو ما تأکید کردن که هست ایانه من آخفتن هم ملاک گله بو گوتی خوه بو ظلام مال چنا بیتن ناف مال خدا اگه عیالوی مثلا که چنه آه هندک فلان و بیوان عیالوی مازم بیتن ناف دا یعنی شورتا کیب که تا برخو سر چوکان دا بیتن یان و که بشن نه گنجای بیتن ناف مال دا ناف مال دا یعنی ناف مال دا پراستی من ابب خوه گوله بوی ملاک سوشیال دا اگر دنیا بجداجی بون گلمه دا هم دا بیشنه که افا خفتنه چاوه آینه مدوی باری دادشتا که گوت یا آنه پاش دویجی که اینه پسیاره که با خود حس کردن دیالا ام دا بردام این ورگتنا پیوندی آن دا پسیار آمد بیشتن آخفتنه تا چیه بوان کسین به جل که نگنجایی و چنه سر آوا پیش چاوین خیزان و خلککه میرا دوست که یاد گلمه دمیتا باش بتن فرما
2: دم باشتر و خوشتر که خلی
1: تو بخیر بسر چاوا
2: گلک ممنون دست خوشیر داد کم هری سرکفتی بیارم
1: تو سپاس بوده گلک خیلاتی فرمون
2: گلک ممنون بوده راستی جلکه که کرد موزیقه که بلن یعنی هل هل اکو گل اکو کرد دانه جان خود گل جرا سارا با مجه خوی گاردی اشبر و گنجا یعنی جلکه که نه مستوا او خبسا که زیده و هندی پیچه بیشی گوازانی آیله آن که چند یاد قتل خونیزی کت یعنی و یاری و صحبت این کرد و جلکه که نه شرقی یعنی راستی
1: بله آها تد بیتون چه آخفتن به جوان مروفا اوید وقت کند آخفتن آتا بوانا چیه میره
2: خود از بیش می مخابنی و راستی تای بد دمی دید خیزان اکالویر بخود جایی که ودر تر بند آزاد بند بلا مره که جاکی مروف چی تصف رو دیا دا حریت آخوار گریدی بدل خوبید بس نا چه بید من همی خیزان رو دیا بند یعنی خوب بحث برایت خود کم اول پاشید وی ودر ما چید بیت مرفیس آجا خیزان آب کرد خودی گلجا به مطبوب مجهه مای گوارتی بخیمت پاشولا

0: باور میره اوی که هنه کارتی که نخال سرزارو کاجی هایت پاشه روش دا منمونه اوزارو که بگا بیوان بینید صبحی ده چله ده چه ها بید دیتنا ده
1: ولی مانیم به تیک تاف مازنید کد ولی اولا دشوا خراب در بید ما اگه نشد خود چه گن وادی چه هاشین زارو که که ساخلن پرورده گن
0: بله ساعتاتا خوش بتن هم زوز و سپاسیتت که این بو باش داری تا جوان گل مدار گل گل اکسپاس بتن من هشتا پیوندی تن سروی بابتی هم دلیجی پیدن حوال بردام باب ارکانی دیل من دمی تا باش بتن فرمان
2: سلام و رز و بارتا پری خوشی و هیوی دارم یه تن تیبی سلام و رز
0: بایمی خوش کبرام سرچ جابا گل اکسپاس بتن خیر بی
2: از ممنونم جانتا اشارت مالا اکی دا بلام همی بینم مالا و هم همی و باشو خراب زانی کاکی خیلی
0: بله بله
2: بلی که از گشت من بی عمری بلی که من نهیل از او براید من او کرد من او برازای من من نهیلت نوا مال داب شورتی بینا بچن بلی که من شهرم بکریه دمی لعبامه درنگی شف جی من شهرم که شورتی پینا پی خوب بچین اما همیش مروویه بس دمی دا جی تو چند نوا سیرانگه که دو تری دکاندار سوی سیرانگه یعنی توی ملوانگوه شورت در رازین که دکان خوب و حلاویز بن یعنی کل بیر مسموحه ابرو که دمی گشت و گذار هنده قانون و هنده که ریکار ندانتا بر وی جه گشت و گذاری نا چه بیتن جه جهیلان یعنی خیزان ها جک جدا بیتن ده بیتن یه جک جدا بیتن یه جک فرق بیتن ابرو که بس به اول حات احترام ده بیشم هنده جارم ابچاف جادیدی خیشکت ما نا بیشم که ملت ما بیتن بش خیر عدد هاتین یه شورتی هاتینت ما با خلق ما دا اوش گلگا کردکا که خیلی لوم ابچاف یادیدی ابرو که ما شار یکیری سرا جه خو او بچه جهن دینای نب مستقای ما دنگ بلن کرناوانا شورت دوانا آخفتن نجوانو حاشا نکته نکچره دو و حاشا تشتن زیده زیده شوی جه گشت یاری ده مخابن مخابن ابرو که دفت قانون اگ بوه بیدن ده میخشکام آخفتی گد مروف شرم بکتن ایدی بیت دان جهن گشت و گذاری جبروان ظالمان حاشا شورت دوانا سرچوک دوانا دا
0: یعنی بابا ارکانی او دبیتا اگر اکو ایدی گشتین خیزانی جی کن ببن
2: خودی که که خلیل نی بکش وانا نی بکش خلکی ما ایدی روژن خود بایی یاش خود قطع کیر یا گوتی امنا چین روژت دی هم ده چین با من گل خوشتر و مرتحتر کسک وارا اینه هم دید آزادانه بین و دید خوشتر بین بوچی بوچی دیوال می ایدن بس ابرو که دمی تو چجه که تو نه مرتاح بی و تاپسر بی و حاش بران بری تا شورت و تو نو عائله که دا بی خودی مر خود خود شهرم شد کرد آرام رو بی قبیل ناگد ظالمینی هم رو بی قبیل ناگد بس لیم خوابن ابرو که اما نواسی که دایتیم شورتی فلان و بیوان و حاشا پتوا چکی نده بیجی نزاش کی بده
0: باش سعادت خوش بتم بابا ارکانی چون
2: که یا ظالم ابرو که ظالم این یا خوب خوب پیل ابرو که دمه تو چه جه اکی لباس خوستایل خوب بوره تو ظالمی ظالم لی مخابن بیتم برو فهمین گابا گهداری ها مرو بیت مازم دان عمر بکرد سلام ورز بوده بی باره تباش بیدم
0: گلک سپاس بوده بابا ارکانی ایوار باشته هم زوز و سپاسی تجید که تو بخیر بسر شبا بسیار ما بسیار که بی آوایت بیشتن آخابتناتا چی بوان کسین به جلکی نگنجایی و جلکیم شرم نگونجای با کنین چه آد بینن یعنی دچن اصر آوه و پیش چه بین خیزان و خلک اکی چه خوب آبین آوه چه خوب پیاسا و آراب کنن که چه آبید تا چه آخفتون بوان ها ما مستا شورج وانید گلمه که شورج دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باش در که خلیلی همین بینه را
0: تو گلب خیلی
3: باتن که خلیلی تا پیش هایی که پیش نیار گلک جان گود یعنی لازمه هر تشتک سنوریت خواهبن بونو منسای دا احتمال برادر زانن وقتی چن ترکا وقتی چن ایران جهت تایبت تای فلین بو هر تشت تمام
0: بله.
3: نوکل دف مجی لازمه جهت گشتیاری بین دست نیشان کرنه اف جهه فریه بو همی تشتی اوی گشتیاری تیب گهیند هکر وی گشتیاری حزا هنده هبد بلا قصد وی جهی بکسیدا و او جهه جی بید اعلان کرنه او جهه فریه مثلا وکید بیجن تو هما بیلی باجی داخل به الوی جی تمامه الویری دی بو خیزانداری جی دیار بد مروو باجی دی دیار بد قصد وی جهی ناکد ام نه بید آزادی ها مروف خراب جیتیک بدم یا گشتیاری جیتیک بدم بس او جه بین دست نشان کرنه چکی مروف هندی قصدوان جه ها جیکن خوصا جه بین دست نشان کرنه مروف خراب نشید قصدوان نوف مروف باش
0: زور باشه او پیشنیاره که بو جهن برپس و جهن گشت و گذاری که پیشنیاره که بوانه اگر حب کنه حدی باشته به بس امید بیشین اوه چنت ناف خلکه که دا بچه ها خلکی و بچه ها خزانات در چه آخبتم ببانه یا
3: به جا اچت بیشم سیدا ات بیشم اف مروبه ها هندی هند آست نزمه نفس نزمه و ایمانوی ضعیفه و وکید بیشن غیرت و جیک سسته گلک هکر اف مروبه پیش آوید خیزانه که یاند سیدا یعنی هند تشتی دیش بلی جهد گشتی یاری بار که سیدا خلی مت فرعید ظلام دیدی یعنی وصای در کتی بر درگهی تش خودی بار بکه مرو شرمش خواد که تو حساب چت حمام آن توالی دیو ها یعنی مخابن ظلم تو چه حسابتی سرشاره ایوال بردارو کی یعنی تا چه غیرت هیا بری جیرانی تب تب کود بچی کاب تب کود یعنی سیدای خلی تش خودی بار که سرا سامانا فرنه از این چوی فرنه یعنی کاش چهاش نوف جه خواد در کتا حسابتی داره فرنه یعنی اسمم عجیب گرتی افضل میه نه تمامه بابو والله تمامه دومه کد که خدا راتبه بنامال عشیره بس اسمم عجیب گرتی تو چه وصا توش خوده بار که هرگ بکش نافجی خود در کده ما رسط بفرنه
0: بله
3: شو بادهی کد من خوش کد من گرک ظلمه دو نلمانی چه بخوانانی دین سیدا
0: بله
3: یعنی مروب خراب لازمه بزاند اف فعلیت ها گرد کریدن چون ما یک آخوت نام اوه سیدا از حضرت کم جه تایبت خیزان رو بین دست نشان کرنه و سکوری دیجی بود بین دابین کرنه بله. سکوری دیجی
0: بله زور باشه دست تا خوش به مامستا و
3: ممنونی تا باوی بابت هم جوان
0: گلک سپاس بود تا جی مامستا شورجوان بابت جاریت ها گرم گوتون گلمدا زور سپاس بود تا هشتا ما پیواند یه تنجبرند براستی هم پیشه که لذیلید که مدبیت همی بجدابند گلمدا سناریت گلمه سناریت دمیتا باش بتن فرما
1: دم باشتر خوشتر سیدا خلی
0: تب خیلی سر شما گلکس پاس با تب خیلی بی
1: هر ساق بیشالا دیشه بسیار خود باره
0: دیشین همه چی هست که بیشم پاشین که مگو دناوی تا بیشم در بسیاری بیشم هم بسیار ما افریکا اوه اکو گلک جالا اوه هاوی نو دنیا گرمه خلق قصا سر آواده کتن جهن کپر لحی و جهن بر آواده دو گلک خلقی لبینی آخفتنا تا چیه بوان گنجان بوان کسین گوب جلگیت نگونجایی و یعنی تو بزانی جلگیت نگونجایی و چوانه یعنی چه نوان سروان آوا پیش جابین خلقه که پیش جابین خیزانان تا چه هیا بوانا بیشی؟
1: بله پروستی که اگه خلیل و ورزی هاوی نیه و گل کس قصد سیران و سر آفا و جهید گشتی آرید کن همه گیج بد گر به جن به ظلام بد یعنی بلا جلگه اگه واسال بر بد و خیزان آوی و خلک اگه بیشرم نگد راستی جلگید سر آفا شید هن یعنی ات معقولن دو چی مثلا ترک سود اگه دریش بکه بلا بجه اگه فره بدن بس نه یعنی حاشا ریس و او بدن خلق یک پیش شرم بگه تو زانی که برید نو گجه همی نیزی که ایگه هر ایگه پرده گاد ناف بینیده یعنی مروفی برانبری خود بیندن
0: بله
1: یعنی چلکه اگه با ثابت گو خیزان مالا مروفی تایبت دی با چیم بیش نک چو گروت خو مثلا چلکه نه گنجا بو سر آوه که جام من گرامی چلکه اگه چلکه معقول که برخو اجبر خلق اگه الویری مثلا نه ام تنینه
0: سناریا
1: ها
0: و وکو بله. وکو کچه که یعنی اف ملوف توسط چاویت دادا بلندن یاند گیمن علی تو ریزیل وان ملوفات گیری یا نه
1: نه خود راستی نزمن پیش چاویت من چونگو کری ده بلا ملوف هزرا خوب تنی نگید هزرا بران بری خوب کد خلق اگه الویری عالم اگه الویری به اینجل که اگه بستاره بکده خوم رو بچتد آویش داما خود آویش دا بلا هر جل که اگه بستاره بر مروفی بد باشتره
0: زور است. سعداتا خوش بتنم زوز سپاسی تجکیم بو بجداری تجیاتون گلمدو گله گله بخیراتی سرچوا هیل کی و بن هین یه گوه خود نه رادیو دو حک بله من پیوند یکا دیو هی که اگه من لازم ادیل من لازم دمیتا باش بتن فرما
4: دم باشتر و خوشتر گلک سپاس که خیلی دست بزانو بجم سپیده باش یا ایوار باش چونکه دم اکی دریش هم بجدار نه سرش
0: جواهاتی همه هر چه بشید درسته همه دم باش بتن همه درسته یه گنجایی بتن
4: گلک سپاس بتن
0: ساو یا ربی فرمو
4: ممنونم سلامت بی زور سپاس که خیلی بزانی هم آزادی گلک خلطه تیگشتینش آزادی براستی یعنی اگر بده تو بی چه دین تو برای خود ده گره گنجا تو دی بینی وکو تازه کاغرکان و اوی خوشکا بر رئیس جی آماجه پیدا یعنی دست جلو برگ کت برده بار بکه یعنی مروف شرمش خود کت پیشوان جوره کسان ده اول نه آزادیه آزادیه وکو تو ریزل خو بگری آزادیه و دما کو تو خزانه که بینی تو رزا و خزانه بگیری تو رزا خوب بگیری دما کو تو چه جه که گشتیاری تو بین عائله که لوری خزانه کا لوری مجنیه ایلا تو بچوی جی او جه کو خزانه لوری کن بوی نه خیر اگر تبوید جی تو یعنی راحت خوبر بگیری تو چی سرا و که جه که گشتیاری تو ده بره خود ده جه که کو هیچ خزانه که لی نبی جه که بشار تیبی تو بچی بو حضا خو بنامونه خوب پاوی آوه که که هر تشتا که هبید نک تو بچی پیش خزانه که بعد گرز گرتنه بوان خوش گرد برز بو تو تو شورت کی بچی پیش خزانه کی ببری نه خورم فاینل کی حلقه و بچی تو چی سر کرسی کی گارز گتن پی کی دانی سر پی کی نرگیله بکشی و نزانم چی بگره کو مکاتشتا اوا بو یه سبب سرکی کو زور به هر زوری خلق ما
0: دست خوش
4: قصد جن گشتیاری ناکن قصد جن گشتیاری ناکن و خالا دوی که خلیل کو اصلا ماجه پی بدم گله گشتیار امید بین زور به هر زوری ها گشتیارین کو تین جهن گشتیاری لحریم کردستانی بو چی نه حریمی نه بو چی در به حریم کردستانی نه بو چی شبر کو احتمال دبی دفعان تشتگی نرمال بی تو ظلام و آفرت بوی شوازی تی کلیگ و بیان برام بریگ بس دفعه افتشتا نیا گنجایه شبرنده
0: بله.
4: خلکی ما مجبوری نبشید قصدوان جهاب کرد او جهده بین نوالا وقتی که ما نوالا خلکی بیان دید قصد ویری کرد بس اگر تو ستایل که رکو پیکو ستایل که یه مرتب چونه جهن گشتیاری بار بکه از بیش مجبر ما کسین بیانشی نشین بین قصد جهن گشتیاری بکن همی خیزان و آیل پیک بعدی چونه جهن گشتیاری بس اول بویا سبب هندی اف جلو برگی نریک
0: بله
4: بویا ریگر برام بر خیزانت ما کم چونه جهن گشتیاری
0: ساعت رو تخوز
4: بود هر گنجه کید کم دخوزل هر دی کو بابا کید کم گنجت خو عائله خو خزانه خو زارکت خو فیر بکن ناف مال او در و مال جی بلا رز گرتن هبید جلو برگن برای کو بگن بروانه دا
0: دست خوش سعادتا خوش بکن لازم
4: پیش کامی دایی که خویان بابی خو بشورتی یا ترک سود یا بادشتانه اما تشتکی نه گونجا بجا سیوی دارم کارل سر بیتا کرد
0: وقتی من اما زوزو سپاسیتت یم لازم گلا گلا سپاس بو بجداریتا جوان گلمدا اخبناتا جوان گهشت و خیلی ویسه سدان سر جواز زوزو سپاس بودم ام پیوندی ها دیماهی که دوید گنید به خلقه دا دایی کامون به هشتامون پیجا که فرهاد برای ود وطن که فرهاد دمیت عباش بیتن فرهاد علیکم السلام تو خیلی به سر جواز گلا سپاس بودم فرمون
5: از دمای پیمندی ما ده پشکه ده جاره ده دل خواه بین هندی اصا خودی ما منیا کرد کری
0: بله کرم که کرم که
5: جاقه دماش ما مستا سبارت سیاراته
0: بله
5: تو زانی از گره جارت بیشم امالا که پاشکفت اینه امزد که این آزادیه بزانی سیدا امزانی آزادیه چهات بینیم ام آزادی لباسی و تلفون و سیاراجان و تدگی آزادی دفعه اوله
0: بله
5: یعنی تا چه شیوالاتی ویتن پیش چاوید بابی پیش چاوید برای که حاشب شورتی تبانه فاتی شده که ملقود به تو بچیتن در بابی عادی بید در بابی ثابت از سالیف در سی که دفعه عادی بید اتوی تا بابی چاو بید تدگی اگر نو که هره سی که هره خوزی اول باس سر آوه کروانه بر خود جه گشتیاری ما قبیله بس هره سی که
0: بله
5: دشنی که تشت عجیب نه کافی هست اگر نوکوان آتی شیانده کافی ها پترش کورا کچه تده تدگی؟ هره بجا کچه خوش کامن افل باسه ای کریده برده ده هد کفا زحالتا بعد تو باب منی، تو برای منی، تو مامه منی، تو بانی سحاد آمد کهی دوه بشه ده کابرا شمش خود کرد
0: بله
5: هزا که امنیه بده دو شرقاش دلی دادن فرکتا سجنه بشه شده پیه آزادیه نه عدد به آزادیه بیت آزادی نه اوسایه
0: بله باش
5: ني سرجاد جون مامسا خليل حيف حيف بوزاد يا اوسا قران دل ما كرش راجبو
0: اف كودت هن بهاي شرما جواكي كيمت كاتن يا نت نوفش

0: می اند نو جوای کی دار گیمت کت یا نه شرم تو بجی به ادی ادی نام می تا
1: زمانی دی زمانی شرم مویا نو کارا رز بوتا نو کا چون لایف دینا نو کا 126 نه باید لایف تا دو رز بو همی خوش کو برت لایف دو
2: باش
1: صبوی کچا کی بینا خوش کا کی بینا برنامه جلی کوردی بردن 130 د بنا 150 تد گج جلی کوردی بر خوش کا کی بینا تیشرت اکبر بیتن از تمی پیروزی دی بلا شخصا نفر
0: بله باش از روز اسپاز بود در کار فرهاد تو گل اگل ابخیراتی اسپاز بود بجاری تراجوان دیگل مدان و بچون آتشی از روز اسپاز بودم

راستش از دست خوشی روان همی حوالان دکم یعنی که بجدار بون گلمه دال سروی بابتی و بچونت خودن بابت اکه هدی هدیات بیتا دیارده جبنده ما فرزانی که براستی اوی بابتی اپ آزدین این بهنه که ام دانستاندن گلک بکن لسروی بابتی بزانی کانده گهدار مده چه بیشتن یا درست چه بتن براستشی پتریا خلک مدگلوه کنینه که دویتن سنور اگه پوان کسان بهتر دانان سر باری ویکشی که او آخافتنیت او بکر چوینه وی خلکی او کسی وید کن که یا ما ببیتر درگه هک ایش اولوپه و دما جهک قصد جهک حساب کردم زانیده چه سر و سیما خل ناف خلکه که دیار کردن زوز و سپاس بو پشکداری همی حوالان دیگلمه دا خلک و افرویا برنامه و زنگلین جیان ابدیمایی کاد حتی خلک یکا دیل دیوانه اکشاد بینوه رزو سلاوین خلیل کمال پشمایکل کنترول و اینانه سیحات ببودن سالار جلیل و هر واسا لسوشیال میدیای دا کشلاوی و تیتا پخش کرن که سیحات دهو که بخوا قبیل بکن بمینشاد.

0: ايفر باش نيتشيرفان بارزاني هو كرتنا ميداليا رئيس لينان سباسيا حكمتا ايطاليا كرو نيتشيرفان بارزاني سيرو كهرما كردستان دهمان دمدا بيشوازي لباليوزي ايطاليا العراق كرو هردولان دو باتيل بيش فبرنازي داتريا بيوندين عراقي وهرما كردستان دقال ايطاليا داوغوتو بيش كران سيرو كهرما كردستان داد دي داركا تايبتا بيشوازي لباليوز فرنسا لعراقي كرو بهالكفتة دمائهاتنا أركي وي ومال أفاهي وسردنا هرما كردستاني كربو دستا كارگيريا مكتب سياسية پارتي بيروز بحيا سروق نيجيروان بارزاني تكتن فيفداري اگردو اسلامي كردستان راد گهانت هر دولانين پارتي ويكتي باريني برسوا دست پش خريا صلاح الدين بهادين داينو دروجين بهه دا كومبونا بلنده تا كرن جگری سروک جوادان نرین عراقی را گهان در برونی ویسار کافرمی آرسته جواد وزیر عراقی کرینه به مبست به همیشه کرنا فرمان برین گریبست لحریما کردستانی جه درکی جوزارت پرورده حکمت حریما کردستانی را گهان دیه انجام نزمونا پولا دوازده آمادهی حتنا را گهاندن سروک وزیر عراقی را گهان دو سیا کشه این هلاوی ستیدگل حکومت هرما کردستان دیب دو ماهی این نو اشکرا جی کر کلوان نیزی که حکومت عراقی هفشکی آبوری و سیاسیدگل امریکا داده را گهینی تن روی برای گشتی و برهنان الپارزگاه دهو که را گهان هر و برهنه رکی لدورین گشکری پروژه آنجی بجیب کد دی دلخوش بوین و در غسلنان له تا گرتن سرپرستیار اداره اثر و خویا زا خورا گهاند چرچوب استراتژی کابینه نهای حکومت هرما کردستان دا بو همه جور کرنا جدرین دهات و رازمندی لسر آوا کرنا پینجی کار گهاند دا و پروژن خزمت گزاریجی دبوارین جدا جدا داد بر دوامن وزارت دروی ایران سبارت به هرشن امریکا بو سر آخاوه را گهاند او هرشن توانکاری و پیشلکاری که مازنه یا ماده این ایکی و پینجی یه نیاداشنامه ها لیکتا گهشتنه نه جواتا بلنده دادوریا عراق را گهاند چارچوه و کولینان دال سر دوسه آگندلیا بریکاری وزارت نفته بو کاروبار پالاوتنه دست به سر 14 میلیارد دینارین دیدا گردو ده نفچالکا آفریجا بارانه ده حادبونه و شارتن اندامکی جواتا نونرین عراقی جفراکسیونا یکرتو اسلامی پشتوانیا خو و فراکسیونا خو بو حلمات علی زیدی ده پیخمد برهنگاربونا گندلیه دا دیار کرو را گهاند اف حلماتا نبتنه ویستا سروک وزیران لی پشته بلکو پیتیویه کان نیاو بلزه بو قرطال کرنا عراقی جوی کارستا دارای و ابوریات دا درباز بیتو تیداد جید
1: و گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یه چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دفید با همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبران دن نایابن صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوتی
3: سفن آبیانی، موهیتو بلیم و نعنا، گاز زیدتر تا و کسر سرهنه
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا، ایدیب دو ماهی کار، آفرین صدف
4: تنه بو صادف چونکی او به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شاهانه او جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید با همی اوفیسات بردستن دا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تلبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خواکو کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو و رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندیه و جماره بکن 0705-225-47-74
5: برنامه بو جیانه جبجه کرن روه بریا گشتیا جاودریو گشفیدان جواکیل دهوگه پیشکش کرن محمد مراد به پشتوانی ها رکراوی یونیسف و هفکاری ها رادیویا دهوگ دهده پیشکش کرن در هنان رو جیار.

0: گلدارن خوشتوی افدم و باش جار اکادی هاتینت خزمت آوده بو پیشکش کرنا خلک اکادی اش پروگرام بوجیانه و جاره ده خلک کامل سر بابت زارو کابید تو دو تیجی دیجی زارو کن اب مهواداری هر دو ماموستاین برای اس ماموستا خالد سروچی و ماموستا فایزا عبدالواحد ماموستا بخیر بین سر چاوان
1: سپاس
0: بو آمده بوناوه باستی ام زحمت بود چید کین بس هیدارین مفاجئ به تاور گرفتن اش خلک نو و گمان دی داینه مفاجئ ته ور گرفتن
1: هیو مجه بابت خدمت کی بکین
0: بابت گریدای جانم هم یانه پدویا هم همی گوداری کا باش بکین و اور سر راسید ما مستا تندو تیجی دی جزارو کن ما بس چی یعنی تندو تیجی دی جزارو کن
2: ما مستا هر رفتارک بگشتی هم هر رفتارک کارتی کرنه که نخوش بو درون زارو که چید کتیان جستوی ادبجنه تندو تیجی همه هر رفتارک بران بری زارو که تیتا کرن که کارتی کرنه که نخوش یا نرحت او پی رحت نبیتن چیا درونی بی چیا جستوی بیتن بجنه تندو تیجی
0: یعنی وقتا بجن تندو تیجی نه او اکو لیدانه او اکو قطان
2: نخیره پارچک اجه
0: نه یا گیره دای قطانه بتنه
2: بله دینو که دی سر آخ وینجی که چند جورت تندو تیجی هنه نه چاف دانا درست احمالا بزارو کی لی حیطان دن تو هندک فلمت نباش نیشا چافتوی بدی بحثی شرات کی دی باب پیش چافتوی شرات کن اوه همی مانه نجسته یه مانه بس اوه بتا
0: تندو
2: تیجی اش بلی بکو ویجا جسته وی هکر بیتا قطان بیتا داخ کرن یانجی دست ودانو و کارتی کرنا جنسی یانجی تحرشا جنسی بچی کی بیتا کرن اوه همی ادبتا تندو تیجی بزارو کی
0: بله اکیم بیشین تندو تیجی بو چی هندک دی باب پناه بو تندو تیجی بندجی زارو کن
2: ما مستاد کون دا حتا ویگا ویجی گلک دی بابا او بیرو باوریا هی که تا هکرد ویتن زارو که خو پر وردکی تو دی تندو تیجید گلب کار اینی یعنی ایش اگر هنده یان او بخوی سر هنده پر ورده بوی یان جیوان چه دی دست دانینه چه دی نزانن گل زارو که خوب کار بینن ایدی برف هنده وچن که تندو تیجی دیجی زارو که بینن اوه هکود بیشن سه اگره که اگره دوی هندک گواشتنت اقتصادی و معیشت هکر دیباب بن گواشتن هکا زور بن یا کاریگر سر درون دیباب بخو ایدی پنایت بنا تندو تیجیه چنکی در برینه که شوی دل نخوشی او تیدا چطا اگره هنده دا که هکر دیباب بخو آریشه هبن اوانا بخو آریشه هبن ناف بینا خودا که جنو میر ایدی کارتی که ناوی سرزارو کاجید کتن و تندو تیجیه ود گرینن یا رنگ ودد دنگ ودد سر پرورده کنن زارو کیجی نه. اگر گلکن بس امشین بیجین هر کسک یه بخوتانه یا بیشانه یا بلحیتاندنه یا بکیم کرنه آخفنید کیم پرورده بو بخبر آکیم بو پرورده بو اوجدی زارو که خوب همان شوه دی پرورده کتن
1: زاروجی لواسترین اندامت خزانی در وجله ما
2: باید کباب جیب
1: داخل خو او خود دلوی کنه در پاو چه دست حراد نینه گله جاره زارو نشید خو براوانیش خوب کت یعنی با خفته نیجی اما یه حیبتی در راستی برام برده کباب وسطی دیگه که خلط یک اکیلی
2: ویجاد تشتش همیه نخوشتر جی او هکو دیباب نزانن چه بدیل هیا یعنی اگر بس نه قطیتن چه بدیلی دی هیا دی باب هندک اگجار یت وی سردمی هندک جارانو زانن آن دی گلگ زیده پیتدانی کت و طبعا اوجی ات زانست درونی داد بشتتا هکرت زیده حدی یعنی امنا بجین نازداری مانه اگر زیده حدی تچاو خدا بچی که زیده دل لاندو نازدار کر اوجی برام بری احماله ها چونکی کارتی کرناوی سرزارو که و آوا کرنا کسات یاوی همان شوه نا بجنه تندو تیجی اوه نا کفتر بن تندو تیجی دا بس ازا سردی بابا تینم دیگه

0: آسته کی ادی نشن آریشن زارو که خو حل کنی سر نازداری پروردگری ادی پناد بنه قطانه و ایشان نازارو کی
1: ما مستا خالد یعنی کارت کنه تون دو دیجیل سر زارو کنده چه بنه اکم شین سر راو سیم
2: سید الگلک لاینا کارت کنه سر زارو کیت که اکم بینه لای درونی زارو که وقتی هاتا ایشاندن و هاتا درساندن بیت زارو که کی لاواز یعنی بو بو پاشا روج دی کسایتیوی لاواز بیتن هر دیسا دی گلک اوکنان بیجن تیک چونی درونی دل دف پیدا بن یعنی بو نمونه دی شوی اشترسا رابط و یان گلک جرف زارو که بچیک حاشا یعنی جی خود تارکت او همید بنا اگری وی ترس وی نخوشیا وی پروش دیتی دیش دارت یعنی دی مجبوری دروی بیتت ناف خیزانه در دی مجبوری خوب شاردنه بیتن گل اجاره دی مجبور بیتن دگل گل جیرانه دگل وی کولانه القطاب خانه دی حوالت خو ایشینی تن دی باوری بکسی نابیتن نشید حوالینی ها بو خود چکتن او همید بنا اگری و هنده وقتی افزارو که توشی تون دو تیجید بیتن ترجمت بنا سر لاین رفتاری و درونی و جواکی
0: از به جمع ماست محمد خرابترین کارتی کردن سر زاروکی اوه هست آرامیا دلسوزی ناکت بجنه امناهیا عاطفی ناکت ناف اندامت خیزان خودا اوه خرابترین تشته چنکی مفروض اوه زاروکل کی و هست امناهیا بکتن بس ناف خیزان خودا ونی نه
1: بله.
0: اگر اوی هست امناهیا ناف خیزان خودا نکر و بو اگر لوازبونا پیوندیت وید گل اندامت خیزاناوی استقرار که باش یا دلسوزی بو چه نبید او خرابترین تندو تیجیه دجی زارو که تیتا کرن تو بارد که ویگا ویجی گلک جارا دید کمالگه خدا دبینی دکتوره که دبینی مهندسه که دبینی مدیر عامه که دبینی وزیره که یعنی المنصبانه و جه رئیس گرتنه و گلک جامیرن و حرمتن و تخوش مروفن بله دبر خدا اوه مهندیسه یا شی کری یا چوهت مالا که دا هندی هند یا سر هند پرورده بوی که امناه یا عاطفیت نافخیزان دانینه الدف ظلام خود بسالات گل جیتن اکتره یعنی هکوت بجن سر فتراخو که یا چوانه یا معامل ظلام خونا که دائما یا ترسیه کادی چوا جبر سواوی دت یا ترسیای دت فلان موقفی داد چوا رفتار کرد یا ترسیای اف ترسه اتمیتت نخا خدانی دا یعنی گلک جارا من دیتی عمری سی و تشتک ساله زارو که دو جی که تهین در این تخار دی بیشتن تو خود که اوی صحبته هکر فلان کس هاد بسی باب بچی که خود بیشت دف نکی اوه همید وگریت تمن زارو که بونه ها یعنی نه چونکه او ظلامی خرابه چونکه اوه یاش دست دای او امناهیا دلسوزی اوات ناف خیزانه دا زاروک سر پروردت بیتن و یاش دست دای احساس اب امان ناکتن که سر خوبید یعنی سر خوبید که از طبیعت من چوایه طبیعت من و شخصیت من چوایه من جه خوی هیت ناف خیزانه خودا از یا آزادم دی چوا دربرینه کم یا آزادم دی چوا رفتار کم و جا همی جیانا خود بن پرده که تخنه ناف بینا خو و او کسی تعاملت
2: گرده یعنی چید بید یعنی که المال بابه خو حتی شی گریه جی چید جاره بابه نبیره برسینی
0: دلسوزی
2: یعنی اول ویری و جا وسطید گید وقتی چیت در ظلامه که که اول نه حوالی جیانا ویه
0: نه خیر
2: اول هم
0: جه مترسیه
2: جه مترسیه
0: یعنی افترسات میتت فوانا
1: یعنی ما مستا او کارتی کرنه تندو تیجی اول سر زارو کن دی بتا کارتی کرنه سر خیزانش
0: بله
1: یعنی او زارو که وقتی مازم بیتو خیزان پیک دیدن یعنی آسواره توی دی سر وی دیار بند وقتی بیتا خیزانش
0: تشتی نخوش تندو تیجی زارو که دایوه یا سیده محمد لو ما هم گلک بحث کن جیل بو جیلی ای که دتا فیدی یعنی بله. ناراوستن العرده که بیجم پاولا او چوی تشتیگ بو کادا خوب گهورم یه تهنگ مروفته یعنی اصنا بیجم چنکی زانستن مروایتی دا زانستن مروایتی یعنی کمال ناسیبی چه درون ناسیبی ساده ساده چه بو چه بابت آینه نبیر کاریه یت هین خود گهورن بس باریاته بیتن او زارو که جبونه حتا 12-13 سالی که سر چه مازم بویه او خورات کتن او دت او زارو که خوشی چنکی اکر از سر قطان مازم بویمه از زارو که خو قطان اکر از سر لحیتاندن و پاش

0: و برنه مازم بویم از زاروکت خوشی هوسا پروردگم و جای که از بینم ایک زاروکت خود قطیتن دلیم نامی تپی زاروکی و هندی دلیم می تپی بابی و آنوی دیکی و معنای وان دبل او حیات پره و بر عردکی که ضحیه قربانیه عردکی جی که او کارهیناره
1: کارهیناره
0: و هر دو عرداجی نرحتیه که درونی با بنی آدمی حاضر کرد یعنی چه زاروک بید چه مازم بید نرحتیه ما تو بجه من با بابی خوش هزارو که خوب قطیتن دلوی تشیتن بس نزانیتن یه سروه پرورده بو یعنی ده قطیتن اوه هکر ام بحثی هنده بکن که دی باب کاده چوا
2: یا دوه مای پسیاره بشمه یعنی رول دی که بابا رول که ایک جار مازنه یعنی یعنی رول وان پاراسن از هارو که ده ده چی بیتن یعنی باره که گره که گیران همه مستا یعنی وید پشیاری افزارو که بین خداان کرن یعنی
0: و جانه بری پسیارا جنابی تا سیده محمد ازا بجمه که دی بابا دوید خو چاره کن یعنی بنا دی بابت فرقش دی بابت خو لازمه خو چاره کن
2: وی از بونه دوباره نکن
0: خو چاره کن یعنی او دلتانگیا از نافداجی هایم که دا گهمه تمنه که لیب گریم اوجی او زمانه اویلی گریان هنده بسانه هیه ده سر چکل انترنت ده ده بیجی بدیل قطانه ده بتا چه بدیل نزا چه تشته او خود چاره که دابشید شنی که گداریه که باشو یا همنا رحت بوده
2: بس ما مستطنا بینی گره جارا وقتی زاروک بزاروکین یا خو توشی تندو تیجید بید وقتی مازن بیت اون بیت خدان خیزان اون بیت خدان زاروک وی تشتیب کارنایی بیت اما بسره ما هاتیم زاروکینی دا اسوانا که اموار زاروکین مبیتا
0: ده بر خدای و جاوی گاویم بو چی بحثی زاروکین نازدار کری کرد چونکی او دیارده جی یا بلبراف بوی اوید بشتتا اس مازن بوم سر تشتکی مراد بو اف دسمه بکویتن خوب لات وار اقتصادی دا بید آنجی وار هنده دا بید کاچا و سر درید گل کریه دی بابا و جاوه گاوه چرا چه دیارده یا بربلاوه زارو که زیده حدیه به سنور و یه نازدار
1: نازاندی
0: و جا ها اوجیه کارتی که نکا خرابتر رو سرد کرد
2: ما مستاب هنده که پیوین کرد نامه که بوده که بابا نمشین چه نامه
1: والله یا باش اوه که تفید که تندو تیجید ناف خزان خود را نهیلی اوه که چه کس نیه خلطی نکت المازنا و کیف زاروک یعنی زاروک دید خلطی حرکت یا درست چیه تو زاروکی تیب گهینی بشه وازه که راحت و یه آرام که اف کاریتا کری یه خلطه
2: یه خلط
1: و تو انجام بود دیار که یعنی بونه مونه تو دی بیجه زاروکی خو که خو توپانه اتفرعی دا نکه توپانه نکه اتفرعی دا تو هاتی و توپانه ها کری و توپا کل جامع سیاره جیرانا دای و جامعش کاندی
2: بله
1: دی بیجی اما گوته تا توپانه نکه هش برویندی و تا جامع سیارا جیرانش کن اوی گوه اون که ازو تو مجبوریم چین دخوازه لیبورینه بکین و از جماویجی چیکه موه اوه زردن یکو من گوته تا دی تی گهیدشنی و جا که بو چی نکد
0: اجی بیجم پیوا دو ماهی تو زنده چه بید سیده محمد حجه کرنه دن زارو کت خوش بونه حتی دوازده سیزده سالی در برین حجه کرنه نب قطم و لب حیطینم و توبیخ کم و اوه بکه و اوه نکه هکونه وستش نیکاب چم دست خوب سری دابینم از نمینم او رو دلوی هیلای در برین حجه کرنه زیده بزارو که خوب که جبر هکو تا گلک نیشاد از حشتت کم رفتاراوی یا خراب تو دی بجه اوه من حش رفتاراتا خراب نکر نه من حشتا نکر حجه کرنه نیشاب دنده رو جاهین گلیه جی لب کن نگه تا درجه قطانه او گلیه اولی گداریا تب کتن
2: ما مستا بابت یه گلیه دای جیانم همیو های او یه سرنچ راکیش هشی بس دمیمه کرده سپاس با آماده بونه و گلک سپاس با پیوینوه پربه ها گهدارین خوشتوی حتی جارک کدید گهینه یک بمینند بین چاف دریا خودیتان

ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: رژیم دنگو باسان استودیو این رادیو ادهوک به نه پیشکش کردن. سردر
1: نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان لگل بایلوز ایتالیا کومبو دسته یا کارگیر یا مکتب سیاسی یا پارتی دیموکراتی کردستان پیروز بایی لسروک هرم نیچیروان بارزانی کرد. لماوکی کم دار لدورام سری که ده دست به دابشک ناپار جزویان هیته کرن.
2: سلاو و دمباش نیچیروان بارزانی و بالویز ایتالیا کومبون و هر دو آلیان دو پاتی لسر پیش و برنا پتر یا پیوندین عراقی و هرما کردستان ادگل ولات ایتالیا کرن. افرو نیچیروان بارزان و سریک هرما کردستان پیشوازی لی بالویز ایتالیا العراقی و شاند ادگل دا کر. ده کومبون دا سروک هرما کردستان سپاسیا سروکمار و حکومت و گل ایتالیا کر. بو بخشینا میدالیا رسنینان سویل و اف پنگاوشی وک نیشانه دوستاتیه کاراسکویانه و پیش و برنا پتر یا پیوندین هر دو آلیان نرخان. هر دو آلیان دو پاتیل سر پیش و برنا پتر یا پیوندین عراقی و هرما کردستان دیگل ولات ایتالیا کرن.
1: سروک هرما کردستان ده دیداره که دا پیشوازی لپاتریک دورویل بایلوز فرانسا لعراقی کر که به هرکبتا دمای کاتن و ارکیخو سردان هرما کردستان کر بو. ده دستپیکا دیداره دا نیچیروان بارزانی سپاسی و پیزانین هرما کردستان آرسته بایلوز فرانسا کرن بوی رول گرنگ و کاریگر ده ماوی ارکیخو دا گیرای بارزانی دستخوشی لبزاوین پاتریک دورویل کرن ده پیخمت پیش و برنوب هسکنا پیواندین دبلوماسیین فرانسا گل عراق بگشتی و هرما کردستان تایبتی ده همان دم دا هیبیا سرکفتن بو خاص ده ارکو بر پرسیارت ینوی ده پاش روژه دا.
2: دسته کارگیری مکتب سیاسی پارتی پیروزبایی لسروک نیچیروان بارزانی کرد. پیامک جه دسته کارگیری مکتب سیاسی پارتی به هلکفتا پیشکش کرنا بلندترین خلات رسنینان یا کمارا ایتالیا گرمترین پیروزباییان آراسته سروک هرما کردستان و خوگل کردستان ادکین. پیشکش کرنا وی خلات بلند و به بهانی نیف دولتی آماجه به پیگه و کاریگری از سروک نیچیروان بارزانی لسر آست نفخو نیف دولتی هروسا آماجه بو بزاوین سروک هرما شپیخمت به حسکرنا دیبلوماسی هرما کردستان و به حسکرنا پیوندین و پیگوژیان و پاراسنا بهاین هف پشک. هر وحا دادور عبدالجبار عزیز حسن سروک جباتا دادوری هرما کردستان پلکفتا پیشکش کرنا بلندترین مدالیا دولت ایتالیا و نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان نامه یکا پیروزبایی آرست تاکر کو اوژی دقیوه. سروک هرما کردستان بحلکفتا بخشینا بلندترین مدالیا دولت ایتالیا بو وین بارس گرمترین پیروزبایی لحوات کم ورگرتنا وی مدالیت قناق اکا دجوار و آلوزدا کو جیهانو دور و عراق دنافخو هرما کردستان جدا پیدر باز دبید بایا خو واتای آخو هیا و آماجه به بهندی جید کتن کو و کسی که آشتیقاز و پارزر مافن مرووی و پیگ بجیان و تبایی دا سرکفتی بویا دبجه اینانا آشتی و چار سرکرنا کشو آریشان. دادور عبدالجبار عزیز حسن سروک جباتا دادوری هرما کردستانه.
1: پیبدار سروکاتی هرما کردستان درشاد شهاب را گهاند. نیچیروان بارزانی به مدالیا ستیرا ایتالی ها تخلات گرن جبرکوی مقبوله لهمی عراق و هرما کردستان.
3: صفتی که ای جناب سروک هرما کردستان وکو بلن سیماتی که تایبتی او بوتا وصفی که عاملای همو اولانانه که ها تعامل دکن دوینه یکی گلو میمونه بر رزانه که و للای جناب سروک هرما کردستان بو مارپولسی سیم که طبعی زور لمیجنی هاتوات عراق و هاتوات هرما کردستان. اما دومین جاره جناب سروک هرما ببینید که هات هرما یکمین جار چوبو سردانی جناب سروک هرما کردستان سردانی کرد بو بخیر هاتنی پیش مدت اگه چوبو بغدا گرانه که خوی هبو همو لعنکانی دیتو بود دوینه لدیداره که دا زور به راشکاوی و رازگویی گوتی جناب سروک هرم زور خوشحالم که جنابت کسی که مقبولی للان همو لعنه کانه لعراق طبعی گوتی پاش اوی که من همو خلقم دید یا لانه آینی کانم دیتینه، پیکات کانم دیتینه، لانه بلان سیاسیم دیتینه، مذاهب کانم دیتینه، همویان لسر لگل همو خلافاتیان، بلام لسر شتک متفقن اویش رزگرتنه لبیرو بوچونی نیچیروان بارزانی که دائیمن بروای وایه، هر چی گرفتی کلم ملاته ها به دوه بگفتگو و لگیشتن و بحیوار چاره سر بگفت. هم طبعی امرج که یه جگای خوی کردو تا پیان دیگه نو دولاتی دا چون که اما پیامی آشتیه، پیامی پیکواجیانه و دنیا مهتمه باوه.
2: پیفدار گرتوی اسلامی کردستان راگان که هر دو آلین پارتی ویکتی به ارینی برسوا دست پیشخریات صلاح الدین بهادینی دان و در روژن به داجید کنبون گوپیتی هتکرن. صلاح الدین بابکر پیفدار گرتوی اسلامی کردستان لسر هجمار خویا فیسبوک راگان کنبون گوپیتی دیتناورا پارتی ویکتی وان آلین فراکسونان در پرلمانی دا هین ده هتکرن. به گوتنا صلاح الدین بابکر کنبون دیماهی به چقبستوی سیاسی نیتو میکانیزمی که گنجایی بو چوانیا کاراکرنا پارلمانی و پیکینانا کابینانوی حکومت دهت دانان.
1: جگیری سروکی جباتا نینرین عراق را گهاند. ابرون به سرکا فرمی آرسته جباتا وزیرن عراق کرینه به مبستا به همیشه کرنا فرمانبرین گریبست لحر ما کردستانه. فرهاد اتروشی جگیری سروکی جباتا نینرین عراق را گهاند. نزدیک 7000 فرمانبرین گریبست لحر ما کردستانه هنه. گود کردن جدا جدا دا وک ساخلمی و پرورده و سکترین دی خزمت ادگن. اومد نبیسار اکی دا خواست گریه او فرمانبره به نه اک خستن سرمیلاک همیشه ای. چینکی اوه مافک یاسایی یوانه ادگل بریارن دادگه ها فیدرالیجی اد گنجیدن. درباره نوبروکان نبیسار گود رکفتی هفتی هیوا هفت یا سال 2024 دا هاد بو آماده گرن. جگری سروک پلمان عراق آماجب هنده گر ابرو نبیسار هاتی روانه گرن بو جوات وزیران دا کو بهت گوتو بیش گرن.
2: علی زیدی سروک وزیران عراق ده هفدیتنه که دگل کنال حدثی سعودی گوت هرما کردستان پشکاکا گرنگ جا عراق و دو سه کشن هلاوی سید گل حکومت هرما کردستان بدید دیمای کینن. درباره دو سین گندلی جیل عراق گود تانو که چه پیونده نافخوی و درکی نبوینه و آزاد کرنا. وان کسن به تهمت گندلی حاطین دست سر کرن یان جی وان کسن تهمت بار داکو نهین دست سر کرن بلکو دان پیدانا عدنان جمیلی بویا گره آشکرا کرنا تیوگلان آنکو کسن کو توجبوی جماره کا خلک که دی.
1: ریفبری گشتی کاره با پارزگاه دهوک حازم محمد تایبت با رادیا دهوک را گهاند. پترج هجده دمجمیران کاره با گشتی لدهوک هیه.
4: روشه کاره بالحمدلله نوکی باشه. نوکی بونمونه تنیس او دوری تروناکی سی دمجمیران تنی کاره بتو تبرین. و انشاءالله کار سرت تکرین که اف چندج نمیتانی کاره بزوری توازع خوی آسایی که اف دم جبری تی نبرین نجنان نی نبرین آنکی امتر لیل پارزگاه دو که اتانو که سی قذاب تمامی روناکی گهشتیه قذاب دو که سیمولو اکریه و هنده بشش قذاب آمدی جی اف پارچی دیت آمدید ماینو شیخان و بردرش انشالله اف جی پلان دایه که روناکی بگی حتا وای براستی اف تبینیه میجی که رو هر چندین گازده گشته مپوش دیفچون آوان جوره کشه کری و بروی چندی جی ما را گهندنه که پیج خوی نخاره که هر پشکداره که کاربای ها تبرین و پشتی 24 دمجمیر کاربای نزوری که سردان ریببریت پیوانی دار انکو ساق بریا بکن تام کشه ها چار سر بکن اما جا اگر بوری زوری تبه کشید تکنیکی تاین یعنی کشید آلو گر کرنا پیورای تاین پیوری جیرانه کی بو جیرانه کی هاتی ها ریکورد کرن و جاو چند پار خوب در جی کاربای نزوری تبه بو بی چند متیم تایبتمندی تاین سردان اتکن و کشه همیه چار سر بکن.
2: ریفبری گشتی و برینان الپارزگاه دو که دکتر حوال صدیق تایبت برادیات دوهو کراگانت نوکدا بریارا روستاندنا اکین آکنجیبونه حاتیتان.
5: سبارت سکتر آکنجیبونه که الپارزگاه دوهو که بشوهی که گشتی نزی که 44 پروژه ممولت داینه. قضا و ناحیه و بله السال 2006 حتی که تقریبا 5000 ولن نخانی نه بشوهی خانی و نزی که 40000 حتی 45000 شقه نه که نشته جیبونه وک شقه بشقواتی ندرست کرن. السال 2022 بریار انجمن وزیران هات دان که بشوهی که بر وقت افچورین پروژه آکنجیبونه به نراگرتن. اجبر که جماره که زور یا پروژان ممولد دا بویه و خواستان پارزگاه ها دوهو که ممولد دا بویه نوکجی هنده پروژه تنگ که پیشتر رازمندی هبون اونو که دیگشتی نه اون آقا مولات امدیوان جیدن باز بوجه را پاش و حالمیت را گرد سرانسر پارزگاه ها دوهو که دایه اش برکو هنده قضاجی من هنده پروژه تنگ اشتو نکفتی نه باره جبجه کرنه دانش تو دیمایک نهاتی نه اوجی خلاص بن بس هر وقت که مدید که قضایه که آن سنتر پارزگاه دوهو که پیدوی پروژه که آکن جیبونه امده دراست سر که
1: ریوبر آهن خارنه لپارزگاه دو که هجر طاهر لدور دا بشکن آهن خارنه ین به مهه زانیاری دانه رادیا دوک.
4: سال 2026 دا حتی وگاوه ما بهره هشته یا سال 2025 حیوه ایک و دو دا بشکر سرخلک پارزگه زده باریوه چند امنو کم جیدی دا بشکرنا بهره چاره آهن خارنه ند افصال دا سه بهره دیم ابتمامتی دا بشکرین و اوه بهره چاره امه دست بکنه و ماوه چار پیچ رو جانمه یا دست بکری خوشبختانه سنتر پارزگه ها دو که قضا سه میله دورو برا تقریبا امد صباحیش دا بشکرنه دومایی که پیشتی هنگه ده برف قضاین شیخان و آکره بردرش خوراکت روانه کرن بو وان قضایا
2: دوردار سمیل دجوار شو که تایبت و رادیا دوک را گهان داخواز جوالاتیات کتن که بابت پارستنا جنگهی بگرین کور گرن
6: داخواز همش خلکی اوی بابتی بگرین کور گرن براستی یعنی گلک جارات بجن سمیل باجره که برفره ها کمپانی و باجروانی همه درستایی شلو خود کتن بس با دبینی گلک جه پیساتی لیه های گلک جه جه طموحامانی نوک و پاقجی رجید و گرده و بو کو خلکی که های براستی وی بابتی هم وی جنگه هیتی که دلهنده و تا خوزامش گنجید ما و کو هست بر پرساریتی بکم تایبت پاقش کلنا باجیری و جمارت ما وکیرین جهد ما وکیرین ایت ما ایت پولیس هر وقت که بینن کو خلکی که هاتی بار خواه برمای ترت جهه که نی تایبت بو و صحبت چین جمارت واب دن اما تا خوزامش خلکی ما و تاریکار بینگل گل ما و گل کمپانیا پاقشگر و گل سروکاتیا باجروانی بو پاقش را گرته نا جنگه بو پاقش را کل نا باجر
1: ریوبر نحیا مسیری که سربس خالد تایبت بو رادیو دهوک را گاند آماده کاری بودا بشک نا پارچه زبیان لنحیا مسیری که ده قناغ دو ماهی دایه
7: پارچه زبیت حالاتیت فرمانبرت مسیری که ات قناغ دو ماهی گیده و همین رکار خلاص بوینه و جمارا وان فرمانبران اول سنور نحیا مسیری که پارچه زبی اول گرن 1140 فرمانبرن او عرده که ما دستشان جکری بو فرمانبرا الدف یاریگه ها سیمیلی او برانبر یاریگه ها سیمیلی جه که گله که باشه و یه گنجایه و هم دیف راس پاردا جناب سروک حکمت حریم کردستان که پاداش داوی بو فرمان برا که پارچه زوی آبدنه مجی پراستی فردید هم پارچه زویت خرکا باشتر بو فرمان برد خود دابین که این چون که فرمان بر احتمال اوه یعنی در فتح کار
2: روژه کلیجا پرورده بنیاد دور آمدی دیاری سروک پارسانی بود
8: پروژه کلیجا پرورده بنیاد لدور آمدی دیاریا سروک بارزانی بو. قایم قام قضا آمدی وارشین سلمان راگان جبر چند اگر که اف پروژه هاد بو راساندن نوک کار سرته تکنن.
9: دم جناب سروکی سردان قضا آمدی کری بشن اف هر دو پروژه دیاری بون بو. دیاری جناب اون بون بو خلق قضا آمدی و سر فرمان جناب سروک حکومت احریم کردستان گو اف پروژه کرنت وری جبه جی گرنه دا. دو پروژه هشتت ماویوانی یاسایی دو ماهیک نهاتیه لی او ماوی کو ورز زفستانه کو بفرمی همی پروژین کو دور آمیده تینا را گردنش بر روش ساقی و رقل ساقت که ویده جر صفره دا شبر هنده پروژه تینا را گردن ده پروژه جارکا دی بین نوکو کار السروان پروژه هر دوگا اته تا انجام دن و کو رسمیات جی پروژه مباشره کاری یهات یه نویسیم بو بلندرش لیت روه برین سرپرشتن پروژه اپ آنه یا خود اف پروژه هر دوگ دم خودل دمکی نزیش داد دمایی کن
8: کو اف پروژه به کجم پتر جه 7 میلیارد دینار هات بو خملاندن نو کجار اکادی کار سرتی تکرنه و قطابین دور آمیدیه دید مفادار بن. قیمت یونس رادیو دهو.
1: وزارت دروی ایرانی سبارت به هرشن امریکا بوسر آخاوه را گهاند. او هرشن توانکاری پیشیلکاری کامزن یا مادن اکیو پینجه ین یادشنامه یا لیک دیگه هشتنینه. ماوی دوشوانه به بهانه هرش ایرانی بوسر چند گشتی که لگروی هرمز. امریکا هرشن خو بوسر ایرانی دست بکرینه و که به اگریوان چندین آرمان جن سربازی و جرخان نوی والاتی بردمان کرینه. در جاهی دنگو باسان جا رادیو دهوک ها تا پیشکش کرن سپاس بو گهداری که نهوا و بمینم خیر.

0: بو گهداری کردن برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستن رادیو دهوک بکن. بو رکلام کردن رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دوید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات ات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و و دوشک و بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یا لشته و خوک و کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف.

0: Premier Corotu, ce pigi? Ați luat să-mi razi rășoma, Iani?
1: روزانه لرادیو دوه کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دوه بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس

ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک.

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا.
1: خورن لي تس حلاندم لي تس كشتم لي.

دم باش. نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستانه و بایلوز ایتالیا کنبون. اه او هر دولا دو پاتیل سر پیش ببنا پتریا پیوندین عراق و هریما کردستانه دگل والات ایتالیا کر. سروک هریما کردستانه ده دیدارک دا پیشوازیل پاتریک درویل بایلوز پرانسال عراق کر. کب هر کبتا دمایکاتنا ارکیخو سردانا هریما کردستانه کر بو. دسته یا کارگیری و مکتب سیاسی و پارتی دموکراتی کردستان پیروز باهیل سروک نیچیروان بارزانید کردن پر کپتا پیشکش کرنا بلندترین خلات رسلینانه یا کمارا ایتالیا گرمترین پیروز باهی آرسته سروک هریما کردستان و اوخو گله کردستان دکین. دادوار عبدالجبار عزیز حسن سروک انجمن دادوری هریما کردستان پر کپتا پیشکش کرنا بلندترین مدالیا دولت ایتالیا بو نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان پیروز باهیان آرسته سروکید کردن. پیوداری سروکاتی هریما کردستان درشاد شهاب را گاند. نیچیروان بارزانی به مدالیا سترا ایتالیا ها تخلات گرن جبرکوی مقبوله لهمی عراقی و هریما کردستان. پیوداری یک گرتوی اسلامی ها کردستان بجیتن هر دولاین این پارتی و اکتی به ارینی برسبا دست پیش خریا صلاح الدین با ادین داینه و داروجن به دا کنبونکا لوتکه دهتا کرن. جگیر سروک جواتا نینرین عراقی را گهاند. ابرو نویسر کافرمی آرسته جواتا وزیرین عراقی کرینه به مبستا به همیشه ایکرنا فرمانبرین گری بست لحریما کردستانه. دکتور نوزاد عبدالله برپرسی لقائق یا پارتی دموکراتی کردستان به پیوندی کا تلفونی پیروز باهیل قطابی آیدن نزار ایکمه سر آست پارزگاه دوکه و سیمیل سر آست حریما کردستان لپشکا زانستی کر. علی زید سروک وزیر عراق د چاپ کفتنه که داد گل کانال حدث سعودی گوت هریما کردستان پشککا گرنگج عراق و دوسه یا کشه این هلویستید گل حکومت هریما کردستان دب دماهیک اینین. ربابر گشتی کار با پارزگاه دوک حازم محمد تایبت با رادیا دوک را گهانت پتر جه هجده دمج میران کار با گشتی لدوک هیا. ربابر گشتی و برهنانل پارزگاه دوک دکتر حوال صدیق تایبت با رادیا دوک را گهانت ده نوکه دا بریار را وستاندن آیکه این آکنجیبون حاتیه دان.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دی ناف خو یو درکینه بوینه و آزاد کرنا وان کسن به تهمت گندلی هاتینه دست سر کرن یان جی وان کسن تهمت بار دا کو نه نه دست سر کرن بل کو دان پیدانا عدنان جمیلی بو یا گری اشکرا کرنا تی و گلان آن کو کسن کو توجبی و جمارا کا خلک کی دی
1: ریوبری گشتی کاربا پارزگاه دهوک حازم محمد تایبت با رادیو دهوک را گهاند. پترج هجده دمجی میران کاربا گشتی لدهوک هیا.
2: روشا کارب الحمدلله نو که باشه. اگر که بونمونه تنه او دوری تروناکی سی دمجی میران تنه کارب دیتابرین. و انشاءالله کار سرت تکرین که اف چنده جنمی تانی کارب زوری توازع خوی آسایی که اف دم جمیریتی نبرین جنان نی نبرین آنکیم ترلین پارزگاه دو که اتانو که سی قذاب تمامی روناکی گهشتیه قذاب دو که سیمول و اکریه و هنده بشش قذاب آمدیجی اف پارچی دید آمدید ماینو شیخان و بردارش انشالله او جی پلان دایا که روناکی بگی حتا وای براستی اف تبینیه میجی که رو هر چندین گازده گهشته مپوش دیفچون آوان جوره کشه ها کری و بروی چندی جی ما را گهاندن اکیل پیج خوی نخاره که هر پشک داره که کاربای ها تبرین و پشتی 24 دمجی میره کاربای نزبری که سردان ها روبریت پیوانی دار هم که ساق بریا بکن تام کشه ها چاره سر بکن اوجا اگر بوری زبری تا به کشت تکنیکی تاین یا جی کشت آلو گر کرنا پیورای تاین پیور جیرانه کی بو جیرانه کی ها تا ریکورد کرن و جاو چند پاره خوب در جی کاربای نزبری تا به بو بی چند متیم تایبتمند تاین سردان اتکن و کشه همیه چاره سر بکن
0: رایو بره گشتی و برینان الپارزگاه دو که دکتر حوال صدیق تایبت برادیات دوهو گراغانت نوکه دا بریارا روستاندنا اکین آکنجیبونه حاتیتان.
3: سبارت سکتر آکنجیبونه که الپارزگاه دوهو که بشوی که گشتی نزی که 44 پروژه معمولت داینه. قضا و ناحیه و بله السال 2006 حتا که تقریبا 5000 ولا نخانی نه بشوی خانی و نزی که 40000 قطا 45000 شقه نه که نشته جیبونه وک شقه بشقواتی نه درست کرن. السال 2022 بریار انجمن وزیران هات دان که بشوی که بر وقت اف چورین پروژین آکنجیبونه به نرا گرتن جبر کو جماره که زور یا پروژان ممولد دا بویه و خاصان پارزگاه ها دوهو که ممولد دا بویه نوکجی هنده پروژین تنگ که پیشتر رازمندی هبون اونو که دیگشتی نه اون آقا مولات امدیوان جیدن بز بوجه را پاش و حالمیت را گرد سرانسر پارزگاه ها دوه که دایه اش برکو هندک قضا جی من هندک پروژه تین اشتو نکفتینه باره جی بجه کرنه دانش تو دیمایک نهاتینه او جی خلاص بن بس هر وقت که مدید که قضایه که آن سنتر پارزگاه ها دوه که پیدوی پروژه که آکن جیبونه امد دراست سر که
1: روبر آهن خارنه لپارزگاه دو که هجر طاهر لدور دا بشکرنا آهن خارنه ین به مهه زانیاری دانه رادیا دو هک.
4: سال 2026 دا حتی وگاوه ما بهره هشته یا سال 2025 هیوا ایکو دو دا بشکر سر خلک پارزگاه زده باریوی چند امنو کم جیدو دا بشکرنا بهره چاره آهن خارنه ند افصال دا سه بهره دیمه بتمامتی داوش کرین و اوه بهره چهار امه دست بکنه و ماوه چهار پنج رو جانمه یا دست بکری خوشبختانه سنتر پارزگاه دو که قضا سه میله دورو برا تقریبا امر صباحیش داوش کرنه دو ماهی کن پشتی هنگه ده برف قضا شیخان و آکر بردرش خوراکت روانه کرن بو وان قضایا
0: دوردار سمیل دجوار شو که تایبت برادیا دهوک را گهان داخاز جوالاتیات کتن که بابت پاراستنا جنگهی بگرین کور گرن.
5: داخاز همش خلکی اوی بابتی بگرین کور گرن براستی یعنی گلک جارات بجن سمیل باجره که برفره ها کمپانی و باجروانی همه درستایی شول خود کتن بس با دبینی گلک جه پیساتی لیه های گلک جه جه تو محامنی نوکو پاقجی وجد و گرده و بو کو خلکی که های براستی وی بابتی هم وی جینگه هیتی که بلنده و تا خوزامش گنجت ما وکو هست بر پرساریتی بکم تایبت پاقش کرنا باجیری جمارت مات وکیرینا جهد مات وکیرینا ات مات پولیس هر وقت کی بینن کو خلکی کی هاتی بار خوی برمای که ترت جه کی نی تایبت بو و صحبت تشن جمارت واب دنم دخوازمش خلکی ما و تاریکار بن گل گل ما و گل کمپانی پاکش کرول گل سروکات یا باجروانی بو پاکش را گرفته ناجینگه بو پاکش را کل نباجر
1: ریببری نحیا مسیری که سربست خالد تایبت بو رادیو دهوک را گاند آماده کاری بو دابشک ناپارچ زبیان لی نحیا مسیری که ده قناغ دو ماهی دایه
6: پارچ زبیت حالاتیت فرمانبرت مسیری که ات قناغ دو ماهی که دا و همین رکار خلاص بوینه و جمارا وان فرمانبران اول سنوری نحیا مسیری که پارچ زبیا و الگرن 1140 فرمانبرن او عرده که ما دستشان جکری بو فرمانبرا الدف یاریگه ها سیمیلی او برانبر یاریگه ها سیمیلی جه که گله که باشه و یه گنجایه و ام دیف راس پاردا جناب سروک حکمتا حریما کرستانه کو پاداش داوی بو بو فرمانبرا کو پارچه زوی ابدنه مجی پراستی فردیت ام پارچه زویت شخرکا باشتر بو فرمانبرت خود دابین که این چون کو فرمانبر احتمال اوه یعنی در فتکا زرین بیتن و یا ایکانه بیتن جیاناوی دا یا فرمانبری که اوه پارچه زوی ولگیریش به هم دیجی هم ریک و بانت و هم جی دستیشان کرنا عردی ما پراستیشی ما گره یعنی پلان و برنامه که گله که باش ما دانای و عرجی دستیشان کرنا عردی جی باشترین عرده خوب ما تخصیص کری بو فرمان برید خوب
0: پروژه کلیجا پرورده بنیاد دوره آمدیه دیاریا سروک پارسانی بود
7: پروژه کلیجا پرورده بنیاد لی دوره آمدیه دیاریا سروک بارزانی بود. قایم قام قضا آمدیه وارشین سلمان راگان جبر چند اگر که اف پروژه هات بو راساندن نوک کار سرتیته کنن.
8: دم جناب سروک که سردان قضا آمدیه کری بشن اف هر دو پروژه دیاری بون بو. دیاری جناب اون بون بو خلک قضا آمدیه و سرفرمان جناب سروک حکمت حریم کردستانه که اف پروژه کتنت وری جبه جگرنه ده. دو پروژه هشتت ماه وانیا یاسایی دو ماهی کنه هاتی علی او ماهی که ورز زفستانه که بفرمی همی پروژین که دور آمیده تینا را گرتنش بر روش ساقه و رقه ساقه تکویت جر صفره دا شبر هنده پروژه تینا را گرتن ده پروژه جرکا دی بین نوکو کار السروان پروژه هر دوگا اتهی تا انجام دن و که رسمیات جی پروژه مباشره کاری یهات یه نویسیم بو بلندرش لیت روه برین سرپرشتن پروژه اپ آنه یا خود اف پروژه هر دوگ دی دمه خود
7: گو اف پروژه به کجم پتر جه 7 میلیارد دینار هات بو خملاندن نوکجار اکادی کار سر تیتا کرنه و قطابین دور آمدیه دید مفادار بن. قیمات یونس رادیو دهو.
1: وزارت دروی ایرانی سبارت به هرشن امریکا بوسر آخاوه را گهاند. او هرشن توانکاری پیشیلکاری کامزن یا مادن اکیو پنجه ین یادشنامه یا لیک دیگه هشتنینه. ماوی دو شوانه به بحانه هرش ایرانه بوسر چند گشتی اکال گروه هرمز. امریکا هرشن خو بوسر ایرانی دست بکرینه و که به اگریوان چندین آرمان جن سربازی و جرخان نوی والاتی بردمان کرینه. در جاهی دنگو باسان جا رادیو دهوک ها تا پیشکش کرن سپاس بو گهداری که نهوا و بمینم خیر.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلاو دمبوش گودارن هجو خوشتوی گودات رادیو دهوک شباب باش بیت ام گله کیف خوشین جارک دی هاتینه دیوانه هوا جبو پیشکش کن برنامه هوا برنامه شفو شفان شفو شفان اماده کرنه و پیشکش کنه برای و شفان کوچر بجینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوش دوی بینرین سوشال میدیا یک واند دهوک رادیو سلاف الوجبن شبه جباش بید هفیاوی چنده کو اف شفه جیوکی هر شف ام دمت خوش و پرمفا پیگ و ام در باز بکنیم کاک آزاد پینشنبه و پینشنبه خوش که برنامه ها در چه خوش که در سترانا گوهید گهدار و بینرید ما خوش که سترانت خوش پیشکش گهدار و بینرید ما که چونکو پینشنبه خلق برنامه یا وکیریه هر بابت که گهدارید ما خوش توی بینرید ما ودوید گل ما بشدار بن هر بابت که دفوان هبیتین شین پیشکش ما بکند افشاودا وجا بابت جواکی بن خیزانی بن روشنبیری بن ورزشی بن دیارده بن رفتار بن و حده دومایی که گره جارا ما گودی دی بیجینه و بلا گازنده کیم بن چونکو گازنده گره جارا ما گودی خلاص نابن هندی بنا چارا سر کرن هندی دی نشینوان گازنده و ما برنامه کیجی های چونکو را دیاده که همی برنامه ایتین همی شوازت برنامه ایتین یه گازنده مای هی پرسو پر پرس از بارم این شیم رکاوی برنامه گازندت خوب گینم و گازندت وجه دیگه نه جهت پیوندی دار اتوی برنامه دا وکی ما گودی برنامه ما افشوه یه خوشیه یه وکیریه خلقا برنامه ایویوی چنده که او بابت تو همی ببنه جهم فور گرتنه بو مو بو همی گهدار و همی بینر ما افشوه دو خلاجیه تینا دو خلاجیه تینا گهدار و بینرید خود خوش توید اوید بر سوا بسیارید مداین پتر هم گرنگی دینا وان حوالا به پریکا پیویندیل گل ما بشداریت کن پتر خلاتید ما ده بهروان برم حس که سوشال میدیا جی دنبت وان جی چند پشه کشن بس پتر هم گرنگی دینا وان حوالا به پریکا پیویندیل گل ما بشدار بن چکو پینشم بیا که دو ماهی که هفتیش برنامه پینشم بیا هم دو خلات دینا حوالا هیو یوی چندی وکی مگوتی بختی همی حوالای سپی بیل گلمه دا وکی مگوتی خلاکا برنامه یا وکیر یه هیت آزادن هر بابا تکل دفو ها بید بس با پسیار دانای پسیار همه هم دی بیجی نوه آرمان جا مش گوشا پسیار اوه دمیان پسیاره که بر هفت کهیل گوه دارن هجاب خوشتوی اف پسیاره ببیتا جه پیزانی نه و جه مفای بو ما و گوه دارو همی بینارا زیده باری وچندی جی گره جارم رو دی پسیاره که طرح کرد الکنال اکی الجه اکی دی مروب خون جدر اگرید که کازات ها حتی مروب برسوه وی پسیاره ببینید دی گلک پسیاره دی گلک برسوه دی یه پسیاره کمنه بر چاوید مروبی جا آرمان جامعش وی گوشه اوه پسیاره مایا جی افشه و گندکا کردیه یا مازن آیه ام دی با هوای خوشتوی پارچا دست پی که بیجین این دی با ما پارچا دو ماهی که بیجن دی با ما وی گندنه تمام کن گوتن بیجید دنیا هر روزه که رنگه که بو تمام کن دنیا هر روزه که رنگه گه بو تمام کن اوه گودنه گودنه مزانا ویشوه هاتیه گودنه ویجا بوم اوه گودنه تمام کن بو بشدار یه جی این شیم رکاوار هر دو هیلا هر دو جمارال گلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

دوباره صلاف قادر و بینرین گله کن خوش تبی بینرین من سوشال میدیا و نو بینری آمد کنه که وانج بابت گود نکه بشین کنه کومیت و بمفره کن پتر ام خاندنه گرینگی دینا وان خاندنه وان کومیت اول دور بابت داتینا نویسیم بلا دست خوشی و گلو وکید بجن کیم بن رونا کاروان سوشال میدیا بجید رونا بجید ام حس کن شبکه بابت اکسر هشیار کرنه بیتا آزراندن دمی خلق قصد گنده و ناف بیستانه بیستانت خود کنو چونکی ام همید زانین دنیا گلکا گرمه و ما رو دی پشک زور راسته اولای فشیاری یا گرنگ رونا که مروف شبکه بابت که ویشه وی آزرینی چونکو وکی تا گوتی دی پشک و مار زورن هیویوی چنده که هم تشیار بین سرویه وی چندی سپاس تد که این روناک کاروان هر دست پیکی دمین بیجین سپاس بو هوا گلک سپاس بوده جی روناک که پرانیا کومیدت روناک نیل سوشال میدیای هم سپاس تد که این روناک حوالا سوشال میدیای ما گوت افشه خلقا برنامه آوکیریه هر بابتا که الدفگوه دارد مید خوشتوی هبن شین بابتا آرستی مب کن هر وسا ما گودنکا مزن آجی برهف کریه بو گودارو بینه را گودنامه جی گوده بو ما تمام کن ام ده پارچه دست پیگی بیجین پارچه دو ماهی که خمه هوه گودن بیجید دنیا هر روژه که رنگ که بله بو چه یعنی بو ما اوه گودنه تمام کن اگزات گودنه که گله که آسانه نیم گودن مزنه و که بیشین اونه ممکن هزر پیده بید ورزش ها مشکیه یعنی دمی مروف هزر ها خوب کرد باور بکه برصف گله که آسانه جی و که ما گودی که مامی که گودنه مزنه جی بشه که فلکلوره وید ما پیزانین سر فلکلور خوه بیتو ام شارازا بین سروه چنده سپاستت که این روناک سپاس بو بجداریتا از بارم نیزی که پینجی کومیتا بستایت فرای کریم ام گلک سپاس دارتا این ام هنچ هست که نفعالی نوگه سوشال میدیای بینری آمد کن اوجی کومیتت خوب ما فرای کن حوالی پیش ویناویه یارا فردوس دست خوشیل مکرین گلک سپاس بوتا ام هست که بابتا با ما فرای کن ده سپاس دارتا و بین حوالی ما بینرید ما سوشال میدیا و نو بینری آمد کن ام بنده پیوندید گهدارانه ام شیم پریکاوان هر دو جمارال گلمه بشدار بن 0751-401-9742 هیلا دیجی 0751-401-9743 142-143 از بارم پیوندید برهون که آزاد اگر پیوندید برهون بما پیوندی بینه دور بگیریم

0: اگ باسم شوته باش بیست باسم سپینداری حواله خوشتوی حواله دیرین رادیو دهوک ام خیرانتت که این بجنت شف باش
1: شوته باشتر و خوشتر که شما رضو صلاف بوده و همه گهدارت رادیو دهوک با همه عزیز و حواله ها گیره و رضو صلاف با آزاده من عزیزی جورا خوشتر بید
0: گلک صاحبی مگود که تو که آزاد دانستاندن که هر مگود که آزاد بینه دبا خفی بینه از بارم صحبتت باید خوش بون که باسم ها
1: خدیس شادن همی برانه
0: گلک صاحبی
1: عزیزت منن بس وکید بیجن هندک دشتا وقتی برو وکیدا بیجن حوالی نیشندک جا ماستر لیتید جا اکید هنده بابت دیتر جی تین انام ده که
0: دیشال دیشال اف حوالی نیا هرا مکم بیت هرا مکم بیت ایشالا دی بحثه چی که بو مکه که باستم اف شوه خلق و برمه و وکریه دی چه بابت آزیری بی
1: خودی که که شوان
0: بله
1: هم خلق اقتصاد وکری یه رد باشن جا رو برام چی تفنده که بابت آدا و اگه دیشن بروف شیط هایو دیکن خالی کاری بو کسان بیتوی و خلی خدان کرن بو ها کسا اوید کو خب مروفید دن یعنی و اگه دیشن نکو ایلا سر فقیریان سر زنگینی نه مثلا تو دی برای خلکی وقتی از که خلط انگام بو مهاری خلکی نه که صبایم نشه بیشنوی خلکی دورید مجی کن بن نشن او تشته های سرمزدی تمال هم دینه خلکی جی یعنی بیشنه خلکی دهو که ها وقتی هست چوبو خلکی کشی نکم رجا تو حساب کرد بنا مال ادا جید عشیر ادا جید مال ادا جید مثلا تو سر وگره چند برای اکابی یعنی میگن بابت صحبت کنن گل همی کسا میگو تی بابا آخر رجید تنگاویه سرمرو بیدا تی نخوره و رجید برفرهی سرمرو بیدا نخوره جا رجید تنگاویه بیتون گل خلکی خوبی رجا برفرهی خلکوی دیگلده
0: وجا خلکه ما تنگاویال گره اگو دونه اون نکه که باسم
1: دیدن واللهی هندی می دیتی تمام تو زانی دنیا ایدان بروید خراب لخلاص نابن بروید زگراج و عاشریتا و گهدار اوید افکه گلمت بن
0: بله
1: اموا خلاص ناکن بس حکه هم بهی نه ریجه که ریجه عام یعنی تو بید واللهی بروید باشید مای بروید خدا حلویس دیدمان خدا موقف دیدمان
0: راست
1: اولا اندک مروف دیدمان یعنی دوزانی یعنی مروف حسیدی پید بطن دیهن مروف دید خوزی مروف اکی وا با خوزی مروف شا با اوه مروف الوا کر با
0: بل.
1: یعنی وکی وا با وی صفت ایجان دار اجا بنده نه اولا ما ایدمان لی مدوه زیدت لیوه اوید خراب جی ام پیش چاویتا با شاب کن ایک و دو ببینه خدا او جی مجبور از جار اک دو سید وکی ولی ایتوه به هنده هم وید بشین یجا هم وید آنی بو چید بشین بو زنگین اند بشین بو برفرسید مد بشین بو وا کسانه در کل تشکسی که در نخواره چکو دنیا ملکه خوده یا ملکه کسه که مینه اگه ایکی وی آبا دنیا ادام مینید وحی بو پیغمبر یا تخواره جبرایی گوته بشین

0: امر بدیدمی چت به دنیای دادی بوکم بس امر ندیدنی که من و جا مازار هم برن دیف من رایه بلن بیرا خوب بینی نوه گره جورا مگازندر من گازندر گره کنید کنید نوه تو چه که پیچه بود دابر خود امل خود نه ایک تازی با دواد با یعنی اوه هاش بابت خدانی نبو که چه سریعات یادا چه چه گرد دا جا با سبت آقود آخو گرد و سبت آخانی خو گرد و سبت آخور خو گرد آخر که گرد توی هات یه بایی که دا دل دلی مبده توی احسابی که روشه که ایده تویرشی بودن دبوتای
1: تغییرش بجوید اما ابي تشتي بزانين يعني والله والله كاك باسرم شبكه گشتي تا گوت خراب جيتين و باج جيتين بس اگر ام بين شبكه گشتي تماشه ملت خوب كه ملت كرد بكيم باشيا كردا جهان هم يمنده هوش كري يعني از بارم چردني نه يعني تو الوير دفتر دلار يبدا خلقي و شقاب ده خلقي و هاري كار يا خلقي بكيو به برانبر که باسم یعنی او ساهاری کاری و نرمی و دلووانی یا دلیمه دا سپاس با خوده که ول مکری اول جهان همینه تو بگره جهان همینه که 100 دلار جنا داده تا مانه که باسم
0: بله که شما مانه تو زانه ابو بوچه زوریتا و برای خوده بگو به از یه سپین داریم که شما یک کوچه را که آزاد یه برواری هم
1: اجا ما کوچه ند مردن که باسم
0: اجا ما ندبته بیشه هر دل دب که سنان بیا که گوتن با بیمه خدا نوی رسن از سنان
1: راسته خدا جا راضی بیت ایشالله
0: میریه توهمی ها ایشالله بیت گوداره جید اگر تو بیا حقی او باش یا دفمه های افغانین که مثلا پاکیت کچه را چی چی بو نابیوی چه بو کیشا حکم چی رید کرد دستوی چای وکری بو او من بیش مدد حکم هنده حکم استران ها امزان من استران ها دیبلا بیگو بیگ مبیشید که واسم چیزی من لو با تا نگوتن مرد امیر بون ظلامت باش بون خدانت نارتوان ها دا بون خدانت موقف ها بون با چه من اینا وقتی مگوتی هم عشیری تنینه تو اگر برای خود دایی او همی پیگوت گریدای بون وقتی تو مالبات ها که مالبات را بی و خدان عصر و اساس را بی پشراز و تو خلط یه نای که تو آنسا که بنا بیشی وقتی که همجای بدرگید بشید بید او دست بالا ناز بریده و حکرت چه بویم رو بیدیه هوا خصوصی عشارتی حوصایه وقتی بو برلایی آده وکی اوروپا بید دیگه اشتی دوله نه که با کچه نیاسی تو نه کچ با بید نیاسی تو نه برا برای نیاسی تو دبیتا او به همه برلایی بله هر مثلا ایمار زانین دفع زانین دفع و همی تو فلان دفع بید کو رب العالمین زانی
1: داره بشری خلی والله یکاک باسم ننی گودن تا همی زیرینن همی جه خودانه نبس کوچر بتنیان برواریان دوسکی بشوی که گشتی کرد همی عشیرت کردا کرد همی بشوی که گشتی گلک باشن تاریکارن و که مگودی کو جهان همی مندهوش کری باشه و ننی گلک جارا همی بینین جنکک آفرت گنجک کرکک ظالامک یه محتاج نشته گریه که بویا یا تنگاف بویا بیش خلکی ها بیش ها بگیری امید بینین ترمیل سوشن سر جا داخل خلکی بوب کم کت پارا اول این جهان همین این ابلا ام بحث باشه و باشه جی بکی
0: نه نه با باشه منی مگو تایتا باشه من گره کن خودی اول بگو که شما با به من دو ماجه پیدا نادر سپینداری نه سپینداری بو یه همین عشیر کردستانی والله و بالله و تلله و مولا برایم علیه والله شوکت عابد دا که آبا گنی و خودش هم یا راضی بید والله او ابراهیم بو والله ام دو بوین حتی آخر شوک و چوه امریکا جی اوی دست خوب بو بجمت افتاد و تشتک برو باشی حکم هنده که مدیدی والله او بینگو که کوری شوکت عابد دا بگاوه یه نوی دی والله و بالله و تله هشتا می تلفون اوی نکیدیه دستوی ها بیتا و گراندن آن او شخص خودی حاضر بود او مثلا مالا عادر بگی و والله او مالا دیوالی وای من قصد وای کری از بی خودی که من نه تشتی مگود یه نگود یه نه و جا توش با جلور یا بگیره و جا توی دوباره خارج برواد یا بگیره مگود اتا یعنی با عشر آخره بود چیم حکم هنده از نابدارا بود یه نگده بیشنه من آخ ناته فنام خودی و اکی نمه تهشت از نزانم گلیه سپین داره که اگه بیشنه من عردی تا چشکه از نزانم بس اگه بینم عشیر دیتر بله خودی وکیل منو تشکازنه و حتی به چیکی با از الگر را بویش به چی کات یا خود چون کمه دست باب خود گیر حکم هندی شاعر بو شاعر خلق یکی بود بانتو داد رشته خاره او قدر و قیمت ها باب ما بو میا مایا و امری پنده سر بلندین یعنی بجمتا فضل اگه گل اگه مازنه کود مسیح تاکیتن و قدر مسیح تاکیتن کجا به هنده هم نافده حکم هندی تاویدی ده او هم اگه بیش نافجوا که ده همید گر یا نمید نافجوا که ده امزان شورید گل اگه باشه تینه کرن خودی تفکری جیده اینای تاکیرن بس هندی بیتای کرن هم بیشین هر یا که ریجا بود شمد بیت ریجا پتر لی بیت و باشتر لی بیت چون که افکه خلک گیر نکن بوی خلکی من خوشی او خلکی که بیان
1: جان کک باسم
0: خوبه همین کسی کاشی دیرش که پیگان ده انشالات اشتید باشتر بین اگرن
1: هفت
0: نخوشی جی سرمد هفت چن اخواره هفتان گویه جی کرد ببین چکو دجمنه مگل اکن او خوشی بینه دجمنه دی کدو ام ده ساق بین ام چه ام ده قدر الخیناوه شهید ها که نو شهید جید کب دلکت صافی در زیدات و اینگه گید که خود که یک قربانی بو ها و آخه بو وی خلقی افکت و کردستان دا و را خود دورد و کردستان دا افکت دنیا عالم جید که تماشه امد کرد به ایگرت نامه رابین و رینش نامه سرداند ما بو مالد ای کدو خارن و خارن ما بو مالد ای کدو تو بار کش خود ای بیامو میکنه از کنید شاجی بیمه و دا معظومه و مالا بیم اوید که از داخواست کرید بو حجی کنم بو حکم ما خود جامعه را منت از گوشتی لویره بخوم او ایشان گوشتی خوب بخونه
1: بله کک باسم
0: بس فیویانده کم رو بگره کرین تخواره وکید بیجن
1: دستتت خوش بین کک باسم گودنه تا همی جه خدا نوکی تا اماجه پیکری کووید هم پچاوی رحمد الوانی سکتای نه کدو دا خودی جی پچاوی سکت هم همی کک باسم انسانم وکی بیجن پارزینگی تا هیتیجیه بو چی تو بو بسیار منه نی بسیار دمه جه هر بشه که فلکرور گودن مازان آجه او بشه دوی تو برصفه بگه هی نمه یعنی گودن ما گلک بسانه هی نه دنیا هر روژه که رنگه که بو تمام که بو چه دنیا بو چه هر روژه که رنگه که
0: خودان خودی توزان
1: اندی کنز بستران گودنه راست کک باسم کک باسم کک باسم
0: بله
1: جمد بشکنه دا چپ که که با من تمام که
0: یاد بگم دا آوه نخوی
1: هی آوا چه
0: آوا دا آوا زلال نخوی
1: جمد بشکنه دا چه آوا چه آوا
0: زلال نخوی
1: آوا کانیا نخوی آوا تو درست بشی بستم هست که تو درست بگی اینه من جمد بشکنه دا آوا ما جمعه چه باید؟
0: جمعه دا سپیه
1: سپیه او یا چندی جمعه دا یا تازیه نه ساره
0: ای آواساره
1: ای آواسار بخو جمعه دا بشکنه دا آواسار بخوی دستتت خوش بخوی دستتت خوش بخوی که باسه
0: تا ما چید کم که شما ایشالا دنیای دا سکرتی من دیری بلا مخدر
1: پیگ به ایشالا
0: همی گوه دارید رادیو دهوک و همی واکر من دید رادیو دهوک اکی جیتوزانی مروف هکه گلک ماد گلک داده گلو گازنده شیه
1: بگو منوه
0: بس گلو گازنده راست نید برای نیوه نید دنیای بون چکو دنیای افکه تو فقیر بی صبحی تو دی زنگیم بی توی جحیل بی دی پیر بی
1: گودنه تا گلک جمعه کار باشم گودنه تا گلک شرینن وکی تا گلک سپاس بو پیوندی تا جوان
0: هوا و هند براید مازان انجی ام توجه جانی
1: گلک سابی ام جی پوت جانی
0: خصوصی هوا افکت در جهت اعلام دا بو مگل اکن دنگی مد جهت همی جهه کی پریکا هوا افکت که هن ویره نبن ام دوکی مروید کل و لال بین هر سر عباق بین ده دشمنه ما فایدهش مکت نه او کسانه تو اکی هوا الویره بن خدمت آمه بکنه و او زنگی مب گهی نلانید بر پرسیار و گهی نزنگین و گهی نخیر خواد و او برو وکی خراب جیبید او جی دیتر ریکا درست چا به هوا ما چکر
1: گلک ساخ بی گلک ساخ بی
0: و ایشالا خرکی مهمی سرکت ایزیانه دا ایشالا اف روشت نخو جی سمد آمه
1: ایشالا ایشالا
0: اف خوش ریتا و گهدارا جی اف کم اقلت ما جی اوید کو هر ایک را بوی بو بر جوان دید خو حل تک زانای او جی تی بگه
1: هم
0: کردستان ملک خلقیه
1: مهمی آیا دستتت خوش بین کاک باسم سپینداری گلک سپاس با پیونده

Aslında komit abkinim gahdaret gelgen hoştevi havalı ne sosyal medyaya. Yara firdaus havalık bejvi naviye. Bej babet ki ferasar xolun havine bu kitab ya bu harikar ya cehen eliyu hivi darin cehen eli cihari kar ben el gel kitab ya. Vallahi xolet havina ya girin gemet ve konağı da. Ve bitte azranın babet ki vişevay desetat hoş ben yara firdaus. Mazın bejin hindi mruf. هندي مروف بحرن هند مروف قهرن هند مروف جهرن هوا مخاندي كوميتا روناك كاروان سپاس بوتا روناك دلوين سبينداري دلوين سپاس بوتا زكي كوفلي كاكي زكي كوفلي بخير بي دلوين بجد آواصار وخون دلوين او نما او بس بو پيوانده ايكي و دوه بو یا یکی از سرکی به تیم بر سبب گهینه مدل وین بوتا و با همی بینه ردمه سوشال میدیای اوه گودنه تمام کن دنیا هر روژه که رنگه که بو تمام کن و گودنه بابت اکی سر جهن گشتیاری اب آزرین راستی گل اکی آفره جهن خیزان ها جدا بکن و جهن دیجی پتر خیزان دا آرام تر لیبن والله جانه یعنی از بهارم اف جهن خیزان تایبت چه جهانین روناک یعنی اگه بس کردستان و عراق اف جهن تایبت با خیزان هنه اگر همین جهان دنیای همه ناوک دا خیزانین همه خیزان و اگر بجن خیر ناوک دا که زکی بجید آواصار و خون که زکی او پسیاره بس با حوال سوشال میدیا یه موید پیوندید کن ام هست که این بس برصفا ایکی گودنامه یا ایکی بدن دی سپاس دارد و ببین جمعه ممانی حواله گله که خوشتوی ای بیش جمعه دی بشکنن دا آوات لازی و خون راسته بس اصناوی و نکمت بشه کشن چکو او بس بو پیوندی ایکی و دوی بون یا ایکی و سرکیه که جمعه ممانی آوه این همی وی بر سبب دن دنیا هر روژه که رنگه که بو چه تمام کن اوه گودنه گله که سپاس بوده جمعه ممانی حواله سوشال میدیاه سپاس و همیاد که این پتر کمیتت رونا کت که اونه برچاوید من دلوین سپینداری سپاس بوده ما مستثر بسرکانی شبته جی باش بید بخیر بید.

هسنده کمیت آبخین مکار که آزاد کج دلوان هر کی کج دلوان کج دلوان بری از کمیت آبخینم کلا جا تو بر سفید گین ما تو اکتیفی بس تو برنامه لای نکی لای بکه دانه ویت بچه تبشه کشان دا بو خلاتی که کج دلوان هر کی بجید بابت اکی سر پاشا روشا گنجان با آزرینی شوکه دو گلا که جوامی چکو گنج برف کیوه ولا سر دست گنجان آواد بی تو لوا دوید گنج ساخلم بیتا پروردگین دا کمفا بگیت خو و مال خو و ولات خو دستت خوش بن که دلوان هر کی حواله گله که خوش دوی سپاس بوتا از بارم هیل وکری نه حوال بجن ام حس کن که هیل وکری بن هیل وکری نه که آزاد هیل وکری نه هیل ام حس کن اوین دا خواست هیلات کن هیل وکری نه ام چه وره پیوندی توینه رونا کاروان دستتت خوش بن گله سپاس بو کمیتا تجی که گزکی که ولید بجید هم حس کن که بسیار دوباره که از گودنامازن های که گزکی از دوباره کن بوده و با همی گودار و همی بینه را گودنامازن های ده با ما تمام کن دنیا هر روزه که رنگه که بو بوچه تمام کن اوه گودنامازن های ویشه وی هاتی نگودن وکی حوالا از بارم که که باسه ما گودنادی با ما تمام کن جمعه ده بشکنه دا آواسار وخوی به جاوی شوه ای گوتن هاتی نگوتن بس او گوتن ها تا برسفدان گوتن ها ایکی آسر ایکی بو همی حوالا دنیا هر روژه که رنگه که بو چه بو ما وی گوتنه تمام کن ممکن دنیا آنجی برسفه ممکن دنیا هر روژه که رنگه که بو قدر مرووی دهیوی اوی چنده برسفه تا درز بیت روناک کاروان ابخونه ممکن گوتنه بستود بیجی که دنیا هر روژه که رنگه که بو قدر مرووی ایو یوی چنده برسفات آدرز بیدروناک کاروان حوالا سوشال میدیای

دالیا التلفنی دالیا دستت خوش بن رونق بیشتر من سعی دارم که برسه فهم نادرس بیت حس کنم بیشتر دخونه ماندی کم پی و تا چه کوتی رونق آنچه رونق آه رونق بیشتر ممکن آنچه گوتم دنیا هر روزه که رنگی که بو قدریم روی نه ویشی و نی نه برسه فت نادرس تیالا من هری کاری تاکیر رونق ویشی و نی نه ما مستا سرباز گلک سپاس بو گلتم هست که شینوان گلا این بو من بابا تا فرایکن پیزانی نا فرایکن تشتی مفا فرایکن دام وکیت بشن مفای بخوش دیدنو بو چونت ایگو دو ور بگرین ده سپاس دارت و بین یارا فردوس گلک سپاس بو تجی ال سوشال میدیای ما گود خلاق برنامه وکیر یاف شده ما دو خلاق جیت هین ام ده پتر گرنگی دینه وان حوالا بپریکا پیوندیل گل ما بجدار بن پتر وکیت بجن خلات ما ده بنا بهروان نویت پریکا پیوندی تلفون گل ما داد کن و خلاکا

برمه شفو شفان یا افشفه و وکیر یه این تا آزادن هر بابت اکل دفوه بیت این شین پیشکش بکن و جا چه بابت جواکی بن خیزانی من روشن بیرین و دیارده و حتی دومایی که باسم بحث باشی و هاریکاریا خیزان یا خلکی بشه و که گشتی بحث باشی ها من کرده کری یا که من اماجه بکری که کردگلک باشن نه اف باشی ها دف کرده و اف خیر و هاریکاری جهان همی اونین منی والله بابت که گلک جوامو که باسم آزرانده یا چنده که بردوام بین سر هاریکاری الگل اکودو و دست خوب و اکودو درش بکه این هاریکاری و هجاری و دست کرتا بکه این یعنی دوله منده ما زنگین ما وکم بیجین پیچه بوی ما یعنی بست بردوام که همی حیوادا هاریکاری و فقیری بکه هاریکاری و ملت خوب کرد و که بشن هاریکاری حتی شلای آینی وشی خیره که گله که مزنه از بارم یعنی هاریکاری چه مال مروفی که امنا بیده زیده تله تو دمروف یه خوشتوی بیشید لف خلکه که یعنی دمه اللهی اگر ایک هاریکاری ها مبکد بنامونه یعنی حتی دنیا حتی از ساق بمش ده سپاس داره بیبم یعنی ده آرام جی بمو او هاریکاری جید کرد او جی ده آرام بیده دل خوش بید و جایی ویوی چنده ام بردوامی سر هاریکاریه و او بابت باید که باسم آزراندی دلوی سپینداری سوشال میدی هایید بجید دا باله ده نظام بای ده نظام مرمات پیچیه دلوین ویوی چنده کو من کمیتاد درست خان بیده دلوین سپین داری پیویشی و اینی نه و من هاریکار تجه کر پیویشی و اینی نه گوتنا ما مزانا دلوان هرکی که دلوان گلک سپاس بوتا روناک بیجید و هین گهداریت کن و بینریت کن برنامه شف و شفانه گلک سپاس بوتا این همین تیجانه این همین خوشتوین راسته گهداران ویره دنگ رادیو دهو که و روناک گوتی و هین گهداریت کن و بینریت کن و گلمد بن افدنگی رادیو دهوکه.

0: ام اکسپشن پیوندی که ورگیری نزدیم پیوندی افشه و نزدیم کمتری که از ات هیل درستن از بورم درستن هیل نه اول بچن هیل نه اینه بر سفدان و مشغولن باور بکن مشغولین اون هیل امچه ور پیوندی اینه و جو هکری اینه که نزدیم آریشال دفعه وای چون گل دفعه و درستن هیل ها و حتی نکه و نزدیکی سی خلاکا در باز بون ما پیوندی اکنون ورگی داشتی پیوندی از بورم درستن که از ات هیل ام بچن از آخو پیوندی که ورگیرین آه پیوندی درست نه که پیوندی درست نبود دیگه اسرائیل پیوندی نت کرد. همچین زاخو کدلال هوا لگل که هجا دیگه اسرائیل ور بگیرین شف باش.
1: شف باش
0: درخواست در باشی. گلک سپاس سوال بجن دیگه اسرائیل بجن نزانم هیل نوینه بر سفدان بس هیل تخالی نه بود چین پیوندی نه که حتی نو که.
1: بله سیگا دست خوش بله دیگه اسرائیل چن هیل چلو دید گل.
0: زا فکر دلان رزسلامه. گلک صاحبی رزسلامت مجب بوده با همی گهدارو بینه ره نه تای بد گهدارو بینه ره میل زا فکر
1: نه درست کن دست نه چونکی از بینه که خوش از کم به هل حتا هوت یعنی هوت نه تا را کرن
0: ایدی هر ایوادی بوده
1: احتی ما نجار آریشه فیده آدی جی چلوسی جی بجدمه یا قفله
0: چلوسی یا قفله دفعه
1: بله درست کن یا داخل والله
0: نظرم لو حتی اونو که پیوندید که منن چلوسی
1: یا قفله فیده آدی جی
0: تراکنه احتمال که آزاد ما آریشه که ای خواهد سحکه بخیره خو که اگه آزاد سحکه ده چاره سر کردی شلا
1: بله اکن دفعه درست من دفعه ورد بیشتن راستی هر دیگه شلا
0: بله تو بخیر بیه که خوش بون پیوندیت ها افشه و ما ای که برنامه ها وکیر یاده ای که اسرائی ده بحث چکی بون موگوه دارو بینه را
1: بله دفعه خوش سپاس تو هر وزیاره که ما که تیدی بکری دست خوشیم پس کنیم هر بابا تیفیم بینیدی امجال اکتر که خوشن راستی بیتا دیه مفای بو من شلایت امجید آزرین بیتا دیه مفای بو همی حوالا و گوه دارا بو یکودم
0: اوه آرمان جامعه هیویو مجی اوه
1: بله.
0: دست خوش
1: راستی بابا تیجر اکیت هم یعنی اتبابت کردم و ات بربلا بو اکیت بزن یتبین دیارده حتی اتوالی هات یعنی بردن زر کردیم از سر بابا تا که آخ و جلک یعنی بربلا بوی دیدم بابت جوانکاری ها جلک یا زحف بوی
0: جوانکاری یعنی برای ما دکو جوانکاری نشتگری جوانکاریه
1: بله بله
0: تجمیل و کم بیشی
1: جلک اتاتی نبکرن و جلک آنم برای خوی دایه
0: برای فزیده بونه و چوی نف نشتگری جوانکاری دایی کسر دنگی تایی قطعت بید تو بیشی برای فزیده بونه و چوی نه
1: بله جلک زیده بون جهد جوانکاری اتاتی نبکرن و آنم جلک برای خود داتا باندی ها
0: نانی تو بجید جه هاتی نوکرن یانجی نشتگری جوانکاری زیده تینه کرن تینه انجام دان
1: خود سیده جه نانی گرگی تا تینه وکرن اون بجید نشتگری میگره کنه کرن
0: کاراس جان آرماش به چه که تو بجید گلک جه نشتگری هاتی نوکرن جوانکاری و گلک جوانکاری تینه انجام دان با خلکی اگر چه نکو خلکی حسا بره خدا اوان جوانکاری وکید بجید نشتگری
1: خودی از خود میگم یا ایکی از سرکه دسته که چفلی کرنه
0: چفلی کرنه؟
1: آه چون که ام به چفلی کرنه درجه ایکن واسی
0: نانی چه ها چفلی کرنه؟ بونمونه همه من خود تجمیل کری بونمونه دفنا خو پرچا خو چه کری همه توش دیوه که؟
1: خودی همه من بود تا بو چفلی کرنه ام گره زیره کن یعنی چا بیت بیت ام تغییر هر بکن چفلی کرنه بکن یا ایکی اوه یاد ویژی وکی بیژن مثلا وکی هایی کاریان زحفه زیده یا همه دی چی تکت چه مختاجی نبیزی دی چی بیدی هر اوزی بیده
0: یعنی
1: چارکی با چفلی کرنه دا
0: یعنی پاره هایی و حتی پاره جی نبیده هر پاره بخوده این که چی ویکاری کرد
1: بله ویژی اوه هی اوه همه وکی بیژن مانی چفلی کرنه پخ پخه هایی اوه نیجی
0: بله
1: دین که تو بچید او اگجا پا چفلی کرنه او اگجا خلقه
0: بله
1: یعنی جهت بودیم بکنن با وی که بیشن دکتورت زیره کن و اف کسا یعنی گره که چورا زانه زیره کن اجبر هم بیجی و هم
0: آه یعنی تو بیجی که تو روسه روسه دی که اسرائی در فتح بدم انا او خالی تو بحثلت که اگر تو بحثلت یا دا گوه دارد مجی بزانن تی بگهن تو بیجی که اگر اکنو که علم پیش کفتی منوش دارد باشه تاین ما آمیرت جوانکاری نشتگریت باشه تاین یعنی دمه و نشتگری انجام دن اجا حتی که باش دست خوبتین لوا خلی چیت خو تجمیلا چیت کرد و نشتگریات کرد مرمتا که اوه
1: خودی
0: اوه
1: هی
0: اوه
1: هی
0: اوه
1: خودی با آبی که اکید یعنی کم حالت نسبت به کلیتی نبوده نه که وقتی دی باشه از در هند بخاطر جارش نصبان جهاد کن.
0: پترکینه اول نشته گری جوان کاریت کن. کرن گنجن زالامن کچن آفرتن دان عمرن.
1: خودی اکید آفرتن کتر.
0: آفرتن.
1: بله.
0: بو چی یعنی بترین آفرت وان نشته گری جوان کاریت کن. تو بجید باشن نان خرابن باشی و خرابیت به چنل دفت تبدیل نات تبدیل نات
1: خوزی مانی مر باشی همی بودن دست خوشی هر نجاره که دست کار خود که دست خوشی لدکن
0: بله
1: اومازا فکر جا فکرین جیا زخته خطای هم بیدوی نه بیدن جا فکرین ما اومازا فکر دکتور گرگ زیره کنون باشن و دست کفتین آمیانو آمیرتت آنو خطاورن گرگ دست
0: خوشی
1: باشی و بیدن در که خلاف نما خرابیتون که خلاف نبن چون که وقتا گفتی آفرت ستل برای خود به نوانجه ها از هیوی دارم چه آفرت بید چه ظلام بید او کسی نه محتاج بید ضروری نبیدن از نوانجه ها نکردن یا ای که دستش لای آینی هیوه نباشه یا نیجی یعنی محتاج نبیدن به ماهی گاه خرابیت خود هر تن یعنی از جوان کاریه نامینید با حد خدای
0: دست خوش
1: هر چند هیزن چند سال اونجا را کرده بگرم جواب یا بیدی بردوان بید
0: جان
1: دست تا خرابیت او گره کشتی دیده امید بیمی مانه همه بر جوابه امید بیم گونه مانه تا همیدی جوابه دوی چون ایتی مثلا مشکلک آلکه دوی ده آنجه هگه دید و چه بود یعنی با حد خدای بود
0: جان اگر توانجی از خلاف خرابی جان تا بحث خرابی تو که قدر فرد بدم اجید و خالا که آراسای تب کم برای ام پیوند تا بدو ماهی که بینین دیکوس را ابدید نتا اف جوانکاری تن انجام دام که تو بجی کوی زیده بوی نشتگری جوانکاری پتر کیش جور نشتگری تن انجام دام و اکتود بینی پتر نشتگری چه دفنه یا پر چه یا زکیه یا چه
1: خودی و پتر ام بینین یا دفنه یا اکید و سر چه وقت گشتی یا آفراته پتر یا دفنه او که تنجام دا
0: پتر یا دفنه
1: بله
0: و پتر اوید دفنه خود شد که همی گنجن چه کور بند چه کجبه
1: نزیده
0: بله جان والله بابا دا
1: حکه مثلا جه حکم رویزان یعنی نگره که طبعی درسته مشکله کتی ده حکم او کسا که بچی چه که درونین به مرتاح بیتن به زانی تن که چه کرن درونین مرتاح بو به این که بلکین به پرس که ده هنده که نه درست نه جانت نه و خود درست کرن جان کرن و خود دموهی که جی از بیجن ما که ایروی گو بدا بیجن تا گوی رکب دامن تو جی رکب دامن سیده از خود دموهی که هیوی دارم جوان نوزدارا وقتی کاز کن و اف کسی بر دستوان کاز کن شولی نهلم دستوان دو شولی نوانم دلان نهلم دستوان دو گلو دکتر خوب شولی خورا بیدن حتی دو ماهی که
0: جان والله یه نجه چون با اف کارا که اف نشتگیر یک کار مزنن
1: نهلم دستوان رازای بی کاری رو بی خرات یک آبین کرم
0: راسته که نجارا ریدانت مزنت پیدا بود و که تا اما جا پکری که یا گرین که نوشدار خو و نشته گری یا بکن نگه ده دفعاری کاری خو وانجی یا کسی که بردسته بی کارت کرد که یه فیر بوی هم هست که این که نوشدار خو از بارم نین نوشدار خو جیوان کار انجام دن چون که کاری که مترسی داره نشته گری جوان کاری بلا هم آسان نور بگیرین نین نشته گری یا دفنه یا نیا چاوا یا نیا پرچه از بارم یعنی گله جارا ریدان مزنید پیدا بوین آدیشت مزنید پیدا بوین ویچنده اولا با بده دمال دفخوه گرد دی کاس را ایشالا که درفت هم ده پتر شوه که برفره سروی با بده آخوین ما گودنک آمازن دانایه گودنک آمازن ها گله که آبسانایه یعنی حتی نو که برسف نگهشتیم پیچوفت منه کادا دومه پیچوفت توجی که که ازتا و پیچوفت سوشال ویدیویشی دنیا هر روزه که رنگه که بو چه اول سوشال میدیا بجن دا پال دینو رینه خواری تو چه بیش؟ والله نه من اما خلاص جمد بش کی نه دا آواسار و خوی اوه برسف دار یعنی من اما وی گودنه من بستا وی گودنه اوه گود دارم کو زحمت ببه دا خوشی ها ببه من اما ها وی گودنه اوه یعنی جمد بش کی نه دا آواسار و خوی
1: من اکید وکید بیزن حتی نیبا دستی راست نوید تا ما دا وی خوش نوید اوه جو خواه
0: بله و جا یادی من بسف دنو که کردستان زا خود بش دنیا هر روزه که رنگه که بومروی ایفجا بومروی چه باید؟ دنیا هر روزه که رنگه که بو بو مروی کیش مروی کیش جوره مروی ها راسته بو مروی بعد کیش جوره مروی یلا دای کسره یلا از دهاری کاری از دهاری کاری تکم چون از ابیش ما پیمانیت ما خلاص یعنی دو ماهی که بی هر آهنگه که هر آهنگی که جبر اینکه دو پیوندی هنه دنیا هر روزه که رنگه که بو بو کی هر آهنگه که یا نه همه همه گود
1: همه روزه که رنگه که بو همی کسا بس بو جخیلا همی وقتا دنیا کیف و خوشی و دوات و اوه بو جخیلا گنجا
0: بو گنجا خود ایتا برصف نده برصف درست مدوید مگود دنیا هر روزه که رنگه که بو دو ماهی که بشن هر آهنگه که یعنی بری آهنگه که آنجا هر آهنگه که دو پیویدی هنه مروف نوجیه بس چه مروف کی نه یلا دیگه یا بزحمت دوات ای چه تبسف دا ای دوات کی نه دوات اید کن تو همه هفته ساله به سواده
1: ای گنج دوات خود کن
0: جان جان دستت خوش بین دستت خوش بین به سواده ها درست هست سپاس بوده که همه برف دو ماهی که وچن بوم رو و دولیا بیشت بوم رو و زانا هر آهنگه که جان احتمال او صابی درست بیده دولیا

کردستان زاخو کردستان بجید دنیا هر روزه که رنگه که با مروی بچید همی آهنگه که رونا کاروان جی همان برصفه های دلوین سپیندار جی همان برصفه های از بارم دلوین بجید دنیا هر روزه که رنگه که جاره که هر جاره که شکر خوشتره هیویوی چند برصفه تاوی درست بین کمیدت خوزور بکن برنامه مدست پیک لای بکن باشی کمید بکن اگر بابا تکر بیدین شیر بابا

0: بله
1: امان پیوندی نبوده من اگر پیوندی هم منم درش ناگین اگر هلا پشتی بیا خالی بید ماده اماده درش کن حتی بدلی خو خلاص بن جمعا نگه اگر پیوندی پشتی نبن هم ده گلتا درش کن حتی پیوندی حاضر بید گل حاضر بوده پیوندی دو ماهی کنی
0: الله بست خوشیل وقت کم
1: گلک سال
0: تنی حوالا گلک جان تخوت صحت اون هم یا خوش
1: یا تا خوشتر
0: بر هلک خرابوی بوله و منشه
1: در راسته ننی گله جاره ام سکینه هله اگر حوالا سر هلا دی نبید ام نچا بینده پتر ام دانستانیر گل حوالا که این درشکه این گل بس اگر هلا دی حاضر بید ام درشناک دنگیتا ناگهیت ها دنگیم ناگهیت ای جمعه کرم که کده چه های کرم که
0: از بابت من ستر نوش دارد ما یا نوش دارد ما گلک دست خوش الهمیات کم همی جهرای زنه گلک کاری کاری عالمت کم بس هندک جارات هندک مروفت کم نه هندک درافت نخوش دای پنگ دا یعنی وقت محتاجی نشترگریه که بتن او پاره نبتن یعنی او نشترگری نایتا کرن توجامت بتن کاری که انسانی وقتی ان بیژن به دکرن و مرو به نفاق بدن یا پنگاف بدن یه محتاجی نشتگریه بدن و اف نشتگریه با بنکرن هاری کاری ها بدکرن همیتش نه پاره همیتش نه و هن یا هنده یه مرو یعنی جیانا ایکی تک بدن سر پاره است ما بس بد بیژن بر هنده جارا
1: نشتگریه سروی بابتی تو بحث که جمعا یعنی مبخوب چاپت خویا دیدی یعنی وکی که باسم گوتی ام گلک تاریکار این گلک گوتو یعنی آفرت هک یا پیدوی گلچیست که اون کل یکی بویه یعنی خلکی بو بش کری و چون هدف نوشداری نوشداری جشلای خوبه یعنی ملیون اکا دینار را بویه چون نوشدار جی کو ده حق خسته ده ده جهاز ده تو حتی دو ماهی که اوی جی گوتی مادم خلکی بش کری نه اج ده هاریکار یا بویان که ملیون اک بلاش دف مجی بید یعنی از بینم نوشدار جی تاریکار این گل خلکی کی.
0: بله از دست خوشیل بس کمشی سیده بهورن یعنی بس یعنی او بابتا هندی هند یعنی من بیا از بیجم هنده جارا هنده از گلد من هنده که موقفا تاوی جامش بر هنده و گوت هکه او بابتا من حج نکر بیجم جی
1: من ها گرین که بابتا که جام بود یعنی ها گرین که کنوشدار جی هاری کار بند گل نساخ خول گل خلق خول گل وقت بجن کسو کارت خو دمی نخوش چی تدف نوشداری هرچه نبید که هما بو 5000 جیهاری کار بیل گل از بده دل نخوشی ده آرام بید اوجی جوره که چاره سریه ها که مروی دید حوال مروی ها نوشداری هاری کار یا مروی کرد بار بکه اما درونی ها ده مروف ساخ بید
0: بله گلک نشتگری مروی جو وقت مروف بکتن یعنی خوش درونی هم اکاری مروی بکردن درونی گلک آفره بس مادی هم نکرد بلکه بار آبوری گلک های نخوش هست فویجا ما از خست کم نجدارت مجی هم سراگل عالم خوش کن و به کار تو ساجی سر مروی سوکن
1: هیویا مجی
0: هم بسنده از یعنی من اف گازنده کرد هکه از هم اف برنامه من
1: نه گازنده یا اوه پشه جمعه اوه نه گازنده توت که
0: نخوش بوم مویا بیجم
1: جمعه
0: دست
1: خوشیل سرکم بلما بوبرن جمعه اوه نگازن ده توت که اوه پشنیار اکی توت که بو مهمیا بو نوشدارا بو مهمیا یعنی پشنیار اکی هم هست که هم هاری کار بین گره گدو تای با نوشدار چون که امنو که همی پیدویم نوشدار آینه نوشدار هر کار که مروف انجام داد دست به که مروف آرمان جا مروفی قازان جا فایده کی بکد بس کار نوشداری دست به که مروفایتیه باشی قازان جا سلام روزم بو همین نوشدار هنه نوشدارت مجی نمونه نه باور بکه یعنی نمونه نوشدارن همین لانه رحم هم دلووانن هاری کارن زیرکن و که دیکو سراج گو امیرت پیشکفتی هاتی نه نوشدارت باش هاتی نه و جا هم حس که میکی تا گوتی گو هاری کار بنگل نساخ خو دستت خوش بن جمعا
0: بله
1: دنیا هر روشه که رنگه که بو بو هر آهنگه که چه یعنی بری اینگه دو پیویدی هنه
0: بو هر آهنگه که دنگه که
1: دنیا هر روشه که رنگه که بو که بو که هر آهنگه که
0: بو مروه که هجار آن یه به زنگین که اگم امال افد مروه نانه
1: افد مروه نه خود دو مروه بس کی نه کیش مروه نه دو مروه نه کی نه دنیا هر روزه که رنگه که کی آهنگات کرد کی آهنگات کرد کی نه آهنگات کرد
0: بوم که گه
1: نزی کرد خلاص به نزی کرد کی نه آهنگات کرد آهنگ

0: هنگ برا پتر بوکه نه پینشم بیا
1: بوبی
0: گوزاوا
1: نه
0: دست خوش گلک سپاس گلک سپاس بو پیونده تا یا جوان گلمده شوه تا باشتر و خوشتر والله ما گله کاری کاری جمعه دایی که اسرائی بری هنگ کر مگود دنیا هر روشه که رنگه که بوکه هر آهنگه که بوبی گوزاوا دنیا هر روزه که رنگه که بوبی کوزاوا هر آهنگه که من بس دفعه گودنه اوه گهدار تیجاو خوشتوی مرور سر دنیا بگلک رنگات تا گهورین لی جاره که بتنه دواتا خو اتکتن آوه جانو که شینی بسه بدگه اینم سوشال میدیای دلوین سپینداری بوبی کوزاوا دالیا بوبی کوزاوا روناک بوبی کوزاوا دستت باید خوش بین بسه بیت باید درسته و دمه مایه هین حتی از برنامه خوب کمه پیش کشان دنه بیت باید همیان چند پیش کشان دام بو خلاتی که کازاد نوبره که کرد نوبره که بدمه دست نوبره درست کم

بله گودر تیجو خوشتی وی که دلوان گلکس باز بو کمیده تا که دلوان منوی تجی کرد پشی کشان دا بو خلاتی که حوال پیوندی گلمه دا کری منوی تحسی که کری نتا پشی کشان دا اندک حوال تکتیو بونجین گلک کمید فرکر بون منوی توانید کنید پشی کشان دا به دوسی کمید اک فرکری نا منوی توانه کنید دا اوی برملای جینا کری منوی توان جینا کنید پشی کشان دا وجا امگل اجا بجن برملای بکن پاشی کمید بکن کمیدت خود زور بکن جی هکر این برسه به جینه گیین دا برسه به تو بچند پشه کشانه دا و هر روسا بلا کومیده تویل دور بابتا بین دور بابتا مبنه به هم ترحت گیین دا پتر ام مفای بخوش بوچوند ایک و دوار بگین گو داران افافال دست پیکا هفتیش برنامه و حتی هف شوه برسه به پسیاره دمه داینام بونه 29 ناف که آزاد 29 نافن جماره ایک حتی 29

که گیوزو ترید بیش می چند ترید که دکنی دنگه منو گهیت که گیوزو که گیوزو شماره 1-7-29 از 1-7-29 ایکی پیش میره تا گو چند؟ 27 باسم سپینداریه که باسم سپینداریه 27 یال برنامه که باسم سپینداری حوال ما یه پریکا پیوندیه و از بارم پیشمرگی قهرمانه جی ام دا خواست کنش که باسم سپینداری پیوندیه بجورا کنترولی بکن کادب چه شیوه خلات خوب ورگیری خب کرما خود جمعه را کادش بدم بس 27 نبید که آزاد دنگه مد گهی تا که آزاد گهی تا ده بشه بلینکه دستات خوب اما بلینکه چند؟ دوازده تو چوه وان جماره ما تا جماره خیر ما بون ولی اوجی حفال ما پیوندیه مامه عبدالله وقتی به همه سپی دیل گلمه در و دو جاره وقتی سپی بود ام پیروز باید مامه عبدالله جید که این دا خواست کنش مامه عبدالله پیوندیه بجوره کنترولی بکه دا خلات خو کادب چه شیوه ورگرید مامه عبدالله الزاخو گلک سپاس بوده که آزادو بوی هفکار کو تا جماره 12 و جماره 27 حل بجارتی اول برنامه هر دو حوالت ما بونه هر دو وکیت بجن حوال پریکا پیوندیه گل ما بجداریت کن ما گود پتر خلات بوان حوالا نوید پریکا پیوندیه گل ما دا پتر بخته وان دید چیتت شکشان دا بو خلاتی نوید بخته وان سپینه بون گل ما دا هیویوی چنده هفتی ها بید بخته همی حوالا سپی بید گل مدا و چندی جمع گشت نداوی یا و خلکی یا ما دست مده هم سپاسی گهدار و بینرد خود خوشتویب کن سپاسی که بسنور با هفکارت مجورا کنترولی که آزاد علی لبش سوشال میدیا جی سیهاد دهوکی روژیار امیر نهل خلیل حتی هفتی ها بید روژا ایک شم بیب شف شاد و بختور بن بخاطره.

بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: سلام ولی با بنواف دم و همی دمت باد شاد بند در خوش اینجا رکادی و خلق اکانی جی برنامه دیالوگ جی از گدنگ کرسان و رادیو دوه گشتین خزمت آوه چوان تنین رزو سلاویت من آمده کار پیشکشکار برنامه حکم حکمت گل جهنان کنترول سالار جلیلی قبیل بکن ادخلق برنامه ما افرودل سر داخوز گل کاولاتی ها که پیوندیب مکرن بوی که ام ریوبری ها کمپانیا کلو پلیت آیت خوارنه پاریزگاه دهو که مهوان کین که افرو ستودیو مهوان ما بریس که کجر طاهر ریوبری بازرگانی یه آیت خوارنه پاریزگاه دهو که بخیر هادی
1: خیرن دار بیگل اک سپاس ممنونم
0: بله حکم پسیارا ایکیب کین ریوبری ها انجی بجین ریوبری ها بازرگانی آیت خوارنه ارکو کاریت وید سرکی چنه پاریزگاه دهو که و نوچیب سر وغه
1: ریوبری بازرگانی آین خارنه پاریزگی ها دو که ایداره سر بخوی آزاخ و سر ریوبری گشتی بازرگانی و یا اش لای ایداری و دارایی و لیوک و کارمه تکنیکی پتر کارمت گل کمپانی گشتی آین خارنه بغدای کار و ریوبری پکتت شند کمک و کوگه همه تیل جردست منه هر خوراکی که بو خلک پاریزگی ها دوی که ویدر اثر بخوی از آخو تتنه وی خوراکی دوان کوگه ها و تحوینی نو پاریزین حتی گهتا و قناقی که بینمد از دابشکی نکن سر خلک پاریزگی هیلا باشد که
0: بله ریبه بری کمپانی آیت خوارنه پاریزگی ها دوی که آن ریبه بری بازرگانی آیت خوارنه هکه بسیارک بیتا کرن نو که این مجیلی چنه یعنی بگو ما نو که خوراک ته ته دا بشکرن او خوراک چند دی تندرسته او خوراک چند دی به کې شهد ګټه حولاتی
1: جاری حکم اما بحث سال 2026 دا بکین یعنی حتی وگاوه ما بهره هشته یا سال 2025 هیوا ایکو دو دا بشکر سر خلک پاریزگه زده باریوی چند امنو کم جیدی دا بشکرنا بهره چاره این خارنه ند افصال دا سه بهره دیمه به تمامتی دا بشکرین و اوه بهره چهار امه دست بکنه و ماوه چهار پنج روژه نمه یا دست بکری خوشبختانه سنتر پاریزگی ها دو که قضا سه میله دورو برا تقریبا امد صباحی جدا بشکرنه دو ماهی که پشتی هنگه ده برف قضا این شیخان و آکره بردرش خوراکت روانه کرن بو وان قضایا جبر کو همی گوا ام لزکت کن کو زیکا خوراک گهت خلکی ما و نخواست ما امت ورزی هاوی ندا لما ام نچارین حتی روژید به هم ودا جیده ام کارت کن صباحی روژا اینی ام دید کاری دابین روژا شنبی ام دید کاری دابین

0: تاکی ام جدا باش کرنا بهره که بدو ماهی بهین و ام ببینین ما خوراکت کوگی ها و های ام اکثر ام پلس آگه داری ها کمپانیت که این کو خوراکت کوگی هد موا و ام ترسین مثلا ورزی گرمای پیشیک دیار ببید یان اگر زوستان بود که دانت سقایت خوش نبن ام همی گوا پی کلا هندید که این کو عجله بیتا کرند هنارتنا بریارا دا باش کرنی دا بو ما لی گرگ جاران گهداری من های تکرین چی که پروسا بلاف کرنه العراق همیه پروسا که سرانسریه یا یعنی موحد هم بشین بجین همی پاریز گهن عراقی لازم هم ایک روش دزتا باش کرنه
1: که که جار نوکه بونمونه دهو که این دست پید کن میسل پاریز گهن دیت عراقی گلمنه
0: یعنی همی پاریز گه همی پاریز گه هم ایک روش دزتا باش کرنه کن
1: ریجه یعنی قزام نوکه حتی نوکه وان چه بهره برگتین و مچن
0: نفسی بهرانه همی عراقی همی پاریز گهن عراقی
1: گل جارا تب خو گلید کرد تگو دلوان بری منه
0: پیش وقت وصابی حتی پی سال 2025 کشه که قراره بی نوبر حریم و بغداد آلی پشتی او کشه حتی حد دکی هاتی چوره سر کرن اوشینگی وره پروسه امو او یک کپتینت گلک بری وقتی هنده جا کرسته بو مکیم ورد کرد مثلا وقتی که غیران آزایته بی هنده جا برنج تیرا بحری بو منه ورد کرد خوشبختان اوش سر سالی وره حتی بگاوه خوراک ملدیف الدیف حاجت آخر که ما یدگه هتم او به دلیل ما چار بحریت خوراکیت افصاله دای دابش کرین هم پمی کرسته و چه کرستت حالاتی نمان الدف ما او امی بحرا چارج دابشت کن او بحراجی از پیش بینید که حتی ام جدابش کرین بدو مایکتین حالاتی ده همی کرسی خوار گرد
1: بلی افکرو بس کلو پلیت خوراکی کنوکیت دابش کرین سر خلکی این چند سر هند راوستیانی کو ریکا بریکاری لذاتی جلوی بیتا کرین کو نمی کرد فوی
0: جاره نخواستم ام تو ورز گرمای دا هم همی گاوا ام هان حالاتی خود کین ام آگه دار کین کو هر وقت ام دست دابش کرنا بحرت خوراکی کین ام بجین حالاتی خود پلس قستا شینکارت خواب کن بورگتنا بحر خوی خوراکی شپیخ امد دوسی اگر اکا ایکی شوانا جبرکو ام تو ورز گرمای دا ممکنه جهد بری کاران پاقش نبن انت مرج ساخلمیت دانه بر نخواستم الگونده و کمالگی ها دورو برا لو ما اکید مال حولاتی دیا باشتر بچ جهشین کاری او ایک دو تا که بریکار زی که پاره خواه بده چینکه اگر حولاتی پاره خواه ند ده بریکاری بریکار جی و که هجده که بخواد گرد بیت مپاره این از پیش حولاتی و بدم اوش ناحیا سیه و اشلاین سیه و جبر که بحر مید خوراکی ایک دیفه ای که اگر اجارا مثلا ام دفعه بحر خوراکی بو بریکاری بین هج دی بحر خودی خلق جمارکا خلقی هج بحر خوایا چویا خوراکی نبره بریکار یا لگ بلگیلی یا هندید کن که ما جهنی نه مثلا دا ام به بحر دو ماهی بینیم پاشی کادی بو مبینن و جبر وان هر سی اگر ام هر آگه داری حالاتیت خود کین پریکا مایکا رادیو هواجی از دوباره داخوازش همی خلک پارزگی ها دوی که ویدار اثر بخوی ازا خود کم وقت ام خوراکی دا بشت کین پلس قصد بریکار خود کین برید خواهید خوراکی ور بگیرن هرچنده ام وکوری و برید پجیره و برید داد گروپت خواهید گل بریکار و گل خلکی ام آگه داری آواد کین که پلس قصد بریکار ها بکن لیسر رای هندجی روزانه گلیت بریکار ها بومتین که جمارک خلکی خوراک دف مایون و هین خوراک خوار بگیرن لو ما ام و کوری و بری حتی بگا و افبینگا و منه ها ویتا لی دیفرین مای ام دینچار بین چی که بریکار جی ما فوی هکه حالاتی پاره نداده هکه حالاتی خوراک خوش دفنه بد کشه با بریکار جی شد بن لو ما دیفرین مایان هر حالاتی که نشته خوراک خواه هینگ بریکاری ما فی های تایی و پیشتی هایی و که بیت سردان آمد کرد بجه تنده حالاتی دفت ممای خوراک خوان آبند هینگ ام و کوره و بری خوراکی دجدف بریکاری صحب کنه که گهت رو بری پاشی حالاتی مافه هی به سردان آمد کرد داخوزا برا خواب کرد لحک الدفت مر رو بری جی بابد گلک ما و گلک ما بینه چند حیف هینگ ام و کوره و بری جی ما ام نشین سردان گل بری ام هینگ ده آگه هداری ها کمپانیا گشتی که بغدا کده چی سردان گل وان بحر زیده تا کرن و جام حسنا که اینجی به رو ایک حالاتی ما بیتا نو ایک حالاتی ما شدیست خوراکی بیتا داری لی او حالاتی آماده نبد بشید بهرت خواهید خوراکی ورگ بموه چند تایوا اکید اوده بیتا اگر هنده کنویش لیست خوراکی بیتا داری
1: بله پارا چاوا یعنی بریکار چاوا پارا ایت ورگیرید چند ایت ورگیرید آخ هو ساتیت زانین کودی بجن سیستم کارتی بید اوانی چه چه برنامه هست؟
0: جاره وک بزانین تایوا دازده دا سالا چوی انجمن آبوری وزاری عراقی بریار دا ایدی زیاتر پارش هر حالتی که عراقی به تورگیتن برام بری وی خوراکی تیتا داباش کرن بری سال 2026 ما هر حالتی که 500 دینار جیورد گرتن حق خوراکی هرچنده پارزگی ها دهو که سر آست همی عراقی و حریم و کردستان پارزگی ها اکی بیکو که امترین پاره لیتا تورگیتن شاولاتی لپشتی ابریار انجمن وزاری و آبوری عراقی کفتیت وار جیبه جی کرنه دا و انجمن وزیرین عراقی مصادقه سر کری لو مال همی عراقی وگاوی بهرا پاره خوراکی یه بلند کرید از توقعات که ملحبی پارزگه این عراق بریکار 1500 دینار شاولاتی ورد گرد ولو دیفرن ماین حکمت عراقی کو بریکار 1000 دینار شاولاتی ورد بگرد لجبر کو مفای بریکاری و شنده دا که ما بریکار هر خو حسب که کوی زیان وید که وید خسارت ها لو ما تجاوزید که اول از بحث پارزگه این عراقید که 1500 حتی 2000 دینار جی گلک محافظات ها شاولادی تنور گردن لیل هریم ها کردستانه و بداد پارزگه ها دو که اجبر که ربع کش هر حالاتی که ما زیدش لای کمپانیا گشتی و تنور گردن زیده ترش همی حالاتی عراقی لو ما اول چند هایی و پشیوه که بر وقت دلیوه هاتی ادام با بریکارت ما 1500 دینار شاولاتی ور بگیرن حتی که اف کشا اوا قرار نوورا حکمت اتحادی و حکمت حریم کردستان دا سر بابت پاره خوراکی چاره سر بد لو مادوان چه تیوادا بهرا دا دلیوه هاتی ادام که بریکار 1500 دینار شاولاتی ور بگیرن
1: بله و بحث کارتی؟
0: مثلا پاردان الکترونی یا بریکاری
1: بلی. سیستمی کارتی
0: اوا شمی جدن گویا که های ولو هندك محافظات بشي وكي جزئية كتير ورجي بجي كرني جدا كوري بيهوت يكرن البغداء أزبارت كم هندك مراكزا جهاز دفع الكترونية توتين أدام ببريكارا وحولاتي بريكا فيزا كارتي باريخوا رواني كمبانية كت أفجي هميش بيخامت هنده يتاكو بريكار استغلال حولاتي نكت باري زدجي نور جرد هنگ حولاتي دي باريخوا ادگل فایده بریکاری در روانه کمپانیا گشتی که البغدا پیش اینکه کمپانیا پاره بریکاری پرکا دفع الکترونی دیمو بریکاری بله. برکن
1: اف کلو پلیت خوراکی نکت اینه داباش کرن سر هاولاتی هین چند خما هاولاتی تل کرن وی که طایبت اف کلو پلیت کو یعنی بونمونه لذاتی بیتا کرن تا خالک داد دیار کرن کو هم یوی بزاوید کن کو گهید ودانه مینه نوی بزاوید کن پرکا بریکاری زیبه داداباش کرن یعنی جار چی بوینه که اف آستنگه بود چی بوینه که ماد کلگه دا بغدا رگ نداره
0: بله گلک جاران یعنی پار هکز بوده مقارن پار وکی وگاوه بکیم ترا چار سه چار بهرت خوراکی ما خوراک کو گهید ما وهبین یعنی حتی جبر کو کودان کو گهید ما هنده باشنی نه مطرسی هبی کو اف خوراک دست ما دا پیشی کوته یعنی هم گلک شفی خوراکی ترسین باره ما گلک گرانه لو ما استاف روه بریه و فرمان برید کوگه ها و هوبا کتر و لاجوری اب شو و روش یل بر وی خوراکی تراوستای نه شوانه نه در گلوا کوگه ها تینه وکرن بردوام تینه درمان کرن بردوام درمان دیجی قوارده و امان تشو تینه هاویتن او همی کشن ابو ما وکو روه بری لو ما ام وکو روه بری همی گوا ام ویپ کولید که اینکو خوراک پیچ رنگ کل دفمه گیرو نبد هر وقت شکی بگه تا ما خوزی ولی هات با وکی بلاف کردن اکسر با نه اکسر با اما چی تشه با متات ملدف خواه گیرور نکر با مدان و نبا چه با بریکاری اکسر چه با بریکاری لیش برکو مگو تاوال عراق هر تشک مرکزیه سرانسریه بیوان نشین دامج بکید
1: تا بود گل یعنی گل جارا توفی گوازندید که کوکوگه هتما گلک باش نینه گلک گلیلی تکرین هوا چه بزاوه کریه کوکوگه ها جاودیری پتلی بتکرین گویی که کو جیانا خلقی ها پیوه گیری دارد
0: ما گلک بزاوید کرین
1: گل
0: اداره پارزگی ها دو که گل وزارت بازرگانی و پیش سازی الحرم ها کردستانه گل حتی بابت کوگه تره و بریه شو سرکاتی انجمن وزیر الحرم ها کردستانه جی لی از پوجدان بجم حکمت حرم ها کردستانه هیچ دریغی گل منه کره اول دیف و تفاهم ها تیک کرن سال 2022 دا مفروض اف پاره ام شالاتی ورگیرین چه تا بو بغدا ام روانت کین بگوره وی تفاهمه وی اتفاقه وانا وساس یا انتظام های خصیص سرخواه کوش لما پاش ام دی سیانا کوگه هید وکین ام دی خرج یالوان کوگه ها کین لجه داخه او ماوی سه سالانه از چار سالانه ام پاره روانه بغداد کین برانبری هنده چه بو کوگه هید منه ها تا کرن موافد فرمان برید من همی بدرسی نه اینه دان
1: وزگیلی یلی چی
0: هر تشتکی که هر تشتکی که سر ما وکو ریوه بری وکو هره ما کردستانه دیو تفاهمات یک کرن ام وکو خوی جبجید کین همیر التزام که سر ما پیدوی همی جبجید کین لی هر تشتکی وکو بر جواندی ها هره می دابد و بر جواندی ها ریوه بریت ما دابد دوی در باره دا حقیقتا حتی نکه کمپانی گلک غدر و حکم بجین هم مخازنت ما کری هم الفرمان برید ما یا کری
1: عراق
0: عراق بله کمپانی گشیان خاره بله حکمت فدرال وزارت بازرگانی عراقی متمثل لکو بجیم کمپانی گشیان خاره بغداد اف پاره امروانه بغداد کین مفروض جزء که گره که مزنج بی پاره و گرد بو کوگهت ما بو فرمان برید ما وکو هر تشتکی لب مخابنی و حتی نکجی چپو منه ها تکرن لسر آسه حریم و کردستانه پیشی چنده که لجنه کاتیه پکینان اجی هر اندام توی لجنه دا ما و دیتنه که سر کوگه هدمه هم یا کری کپید ویچنه ما و دیتنه که سر چه کری و ما یا برس کری با سر کاتی انجامن این وزیر هم پیش بینیا ویچنده که کده رزامدی سر تکرن
1: بله بابت کوگه ها و چاف دیری که نا کوگه ها و دگود کو پتر بیستی چاف دیری نا فسخ بید کرنه نه فسخ بید کرنه هنه دونام بینیا بلزه بیده کرن
0: گلک یعنی اكو ام بجین دک تش تاین فر دک تاین فرتر اپ بوچون من یعنی کوگهت خوراکی یعنی جه داخه دوی سردمی دا یعنی دوی عصر پیش کفتنی
1: پاکوشی دا
0: از بارم دست بکا سال هفتی ها هندک تاتین آوا کرن هندک سال هشتی ها تاتین آوا کرن نیترین کوگهت ما از بجم سال 2002 سی دا دو کوگه هنگه رکراوکا بیانیت آوا کرن ل شیوه که گشتی اف کوگه هات وقتی داجی تو وقتی جدا اف کوگه هات بین آوا آوا کرن نبو خوراکی اصلا بو هندک تشدی هات بین آوا کرن ل یه تاتی نب کارینا بو خوراکی و ما 30-40 سالانه سرباری و چند امهر بجین همی لاین شولجه کوگه هات مایت وضعی خراب دا چاف دی پید وی چاف دری و پیتا دانه نه ل حتی وگاوه وکی مگوتی سر آسه هری ما کردستان سپاسی و گلک و گلک پتر چافدان لیتی تکرنش بغدا پتر خزمت گزاری و خرجیات ها لیت کن سرارای و چندجی اف خرجیات همید کفن سر ملیت حکمت اتحادی لی فرق وجود ها یکا گلک ها مزند که ناورا پارزگه هدمه تریم کردستان و پارزگه هندیت عراق دا سبارت بابت کوگه ها و مافت فرما برن بان هر دو خالا دا
1: بابت دی بریکار یکو بریکار تنبیل ها که لپلیت خوراکی دا باشت کرد اوه هنه هنچه سر هنده راستی هنه که اف بریکار زی و کار خوب کرد
0: جاره وقتی هم دست ورگر دا باشت کرنا خوراکی دکین هم آگه داری بریکاری دکین که فلان روژه بلا جهت بر وکیری بینش برکو خوراک دی بوهی
1: تن بریکار خودانه تنبیلی اوی کمپانی ود گوهیزد
0: جاره اوی هم بجنوی بلندر اف بلندر خوراکی بما ود گوهیزد کمکا ترنبیلای های و صافه که کریکارای های گل کارت کن هر وقتی کمی عازب دینه که صباحی مداز بلاف کرنه های ده ترومبیل و صاف خواهی کلی کار و هر چی که اینه
1: چند ترومبیل تقریبا کار
0: کرد؟ روزانه تقریبا 20 حتی 25 ترومبیل هاش دفمه تنبار کرن تریلن و سکسویلن بو بری کارات بن اج برکو صاف ما یکی ما یعنی امگل جارا هنده جا حتی ایواری جی امینین حتی مغرب جی امینین حتی اف 20 حتی 25 ترومبیل ها تنبار کرن چونکی کوگه هتما همین نفس رگونه از بجیم ایکال سیمیل شربت ایکال فیدی هنده که دفت ملده هو که وجه هنده جه هر کلسه که مد کفت عرده که خاصتا وقتی هم کلسه میشه کلی بارد کن مثلا دوشا و طماطه و شکره و نیسکه و آلینو که همی هم ایک ترمبل بو بریکاری ورد کن چونکه اوجی ند بر جوانده هر بریکاری که هم پیشش ترمبل ورد کن ات نافی تاخید هم محاوله کن یعنی کمترین جمارا ترمبل بشن نفتاخید خلکی دا چونکه اف ترمبل هجی ایزای بو خلکی چید کن هنده جها گلک جارا رکت هاد نشونت خوشنینن لو ما یعنی گلک جارا هم سپیده حتی ایواریت مینینت ریوه بریه ود کوگه ها و حتی هم بشه و 25 تورو بلا بار کن
1: بله کاری که جر هین چند کاری سر هنده کن وکو ریوه بریا کمپانیا آید خارید پارزگه ها دهو که هاولات یکی گلی یکا های گازندکا های تای بجی سر کلو پلکی کش بری کاری ورگر بید بونمونه تا گود که رنگ کشک هبید، آستنگ هبید در گهمه وکیه و چند خاولاتی چندی هاری کارت گل و کوپیزانی نبدت و بونمونه کلو پلکی ورگتی باش دینه یان کشکال سر

0: جوره هر سبارت پرسیار بری ویگا بچی که تیگ وگیره داینا بو نمونه افرو کما خوراک دا باشت که سر بریکارا تمام وقت دا ما لجنا دیفچونا بریکارا های لجنا ما گر ها سر بریکارا اوید خوراک بود چد اف خوراکر دفانجی تا پشکینی کرن که عجبا تلا عبک دشتک وی خوراکی دا تیتا کرن یا نشلای سایق و عمل آوه سرباری وی چنده ام و کوره ببری ام همی گوا آگه داری حالاتی خود که هر حالاتیه که گلهی یک گازندک سر وان اف کرسی خوراکی وی تیتا دابش کرن هبت یان بریکار حقیوی درست ندهده یان هر اگره که هبت ام بجینه در یه همه وکیری و پج همه رو بریه جی بردوام جمع اثر خطن گله و گازندت خلکی ورگیر هر گازندک ها بیتا بردسته مجی اما که رو بری دیفشونا وان گازندات کن لبشی وکی گشتی اجبر که از دوی بو مجو بجم خلک پارزگی ها دهو که و کوشین کارت آهد خارنه جید پارزگی ها دهو که جز اکش خلک پارزگی ها دهو که گلک مروی جامعه رن گلک خلکی که هش واجر خود کن هش والات خود کن همی تاریکارن گل اکودو یعنی گازنده تایم بس سنوره که چارچوبه که گله که برتنگ دا هر گازنده که ها بجی امدیفشونه بود که لب شیوه که گشتی حالات یمد گل بری کار ما تاریکارن گل اکود گل ما وکوره و به
1: بلا اکیتین وکو پاریزگه یعنی چه حالات یا گله گازنده نگاهندی نمو
0: اکید اکید حالات یه گازنده تایم گره جراشی کاری یه گازنده تایم یعنی گازنده یه تایم لی گازنده بگوه گاز داشتین کاری پتر سرهند در بیت حالاتی نهایت بهره خواه خوراکی لیم هر هانا بری کاری دین ام بجینه گل خلکی متاری کار بن ایکی ظروفه هایی چه بیتی کل واجبی چه هندی همشین سرداری گل موضوعی بکن برا نبتا اگر هندی کو ام خوراکی حالاتی صحب که نر رو بریه هندی همشین معالجه کن زخت لیب کن تلفونت وا بکن گل جارا مثلا حالاتی دی گاز دیگه هین تمه دیبت اچه مده بری کاری خواه آن برا مدرس نادت من آن هر کشه که هبت ام هینگیوی بری کاری نچار کن که برا حالاتی درز بدتش خوراکی بل.
1: گلک کسه بون که موچتوان بلن بون و خوراکی وان راوستیان بون وکو وزارت مشن عراقی نوکه که کسه خاننشین بوی موچیوی اکیم بوی و بفان چل بره
0: جاره اف روه بریام وکو روه بریام بازگانی آت خان پارزگی ها دو که چه داتا بو مش روه بریا پلان و بدوداشونه بو ما بیتن ام لیفوان داتا یا ام لیفوان داتا یا ام خوراکی سر خلکی دا بشت کین اف مسائل گریدای تومار کرنه و حجب کرنه و ندان خوراکی و برین خوراکی ام وکو روه بری نطرفین و چنده دا یا ما چه داتا بو ما بین ام لیفوان داتا خوراکی دا بشت کین
1: بله نوکه بونمونه تبریم بین برنامه ای مکوته تا گل خلکی های بونمونه هف جینیا پیکینو
0: بله
1: یش جدا بوش مال خزانه باب خو اوانی گله خلکی وی پسیاریت کرد و هر چاوری رنگ هندکا دوزارو گجیتین حتی نو که هر چاوری
0: خودی وکو تایبت مندی اوان نصر بری و بری
1: بس باید شولی وی گلی که
0: وکو پیزانین
1: شولی وی گلی که
0: وکو پیزانین مدوی در باره دا جاره اوان چنده که او برنامه بطاق الکترونی کتیت گوره دا عراق همیه وکو مثلا که الکترونی لحاتی بو جدابینه و دومایی که اولین که جدابینه و بیلتنه توی حالتی دا وان حالتا ود گرد اگر جن و میر هر دو سر ایک پسولا خوراکی بن اوشین و گاوه خواه جدا بکن یعنی وکو خزانه کانی بیتاقه کانی بودر کود لعوید جن و ظلام هر ایک سر بیتاقه دای بابت خواه بن جاره هش او پروسه و نبیه حتی که

0: فرصه بنا
1: قبل ايام هي خكي
0: جلك اف واسي صلاه ساتيمه بري وبري وهر شتا جليل كوري ماجي فانينا
1: بس ري وبري او خصنا اريد خارني
0: او بتر بو بابتا بتر جليل ري وبري اريد خصنا بسولت اريد خارني در پاريزگه ها دو كي او جي وكو جدر وان ري وبري بلانو بدوداشون البغداد بابت همی گریدای بغدای است چون که بگو اف ثابت آنلاین و سیستماتیک و الکترونیک کردن همی وزارت بازرگانی عراقی تیتا کردن لا مره و برید مجی چه بریار و چه افتشته جاره بردستینن امین نچاوره حتی لینکش لای وزارت بازرگانی عراقی و تیتا
1: کردن اف کارتا کو هاتی دان بخلکی و سیستم الکترونی کت یک کاری؟
0: جاره بله باره اف داد تاید بومه هاتین سر وی خلکی هاتی اف خلکی خواه تومار کری ات وی بطاقه الکترونی دا هر کسی که خواه ابدیت نکرید وی لینکی دا ناووی هاتی داره یعنی تقریبا بشی اف پروسا الکترونی کرنه دست بیب کد حدود 150 هزار خلکی ما داخلی وی بطاقه نبین بله حیوانه جماره هر یا برفزی دبین چت چونکه بردوام از یه زارو که داخل کن و اف خیزان دنیه پیکتن لو ما هیو هیو جبار خلکی مزره تر لیکن
1: یعنی زیده بونی افان
0: بله بله
1: بونمونه
0: هکه از بو جنابه تا بجیم مثلا بهراسیه مخوراک دا 155 هزار کسا لدوی بهری داده دین 165 هزار کسا معنا تا ممکنه 10 هزار کسی زیده بی هیو شیوادی
1: یعنی اف اونه بیتف که شهی
0: اون اف خلکی نی خواه تو مار کرید چیزا رو که خواه تو مار کرید چه
1: شنی تیف چونه کاری خواهی
0: بطاقه خوراکی بخواه چه کرید چه که گرک پروسیدی بری بگاه به وبین مثلا او حالت او جدابی نهین او تو مار کرن زارو تو مار کرن
1: یعنی بونمونه او رو از خود دف بریکار اکی بوم خیزانه که سردان آوی کر گوتی حتانو که من او یعنی گره من هفجینی ها با پیکین های دو زارو
0: که تاییم چه بسی چار
1: ساله گوه و دو ساله هست سر دیفچونیت که هم هرید بشنم ده چه بید چه بید کنگی
0: همی جاوره و مسئله الکترونی کرنا
1: یعنی بوه جیت خلیق جیم راج عوض کن سر دان عوض کن
0: بله اکیت ولو نر و بریا بله. مخوطه ده بس حکم
1: شولی و پیک
0: با و اف خلقی بسیارش مد کد او کشا زوربه یا خلقی ما اوید جدابین اوید نه جدابین حتی بگاوه وانش بر تشتی که دیجی بر که گل جا را پلیتا گازه جیوه شده و یا گیره دایا پترش بر هنده چه بیت خلکی با لی همی اوست چار سال پلان تاتا دانان کده چه ها بیت سیستماتیک و چه ها بیت الکترونی و یت پی و حتا و گاوه جی مگو تا و هر چند هفته یکا ده پروسه که وکن حتا خلکی شوی پروسه خواب دو ماهی که نشینش ده پروسه که دی و جا از پیش بینید که پروسه و گوهستنی و بد اف خلکه دشت خواهش دف و پسوله خواه و گویسته ست پسوله کادی هین گده افسانه هی بت او هکو بیش وی پسوله خواهش دا کن
1: بله
0: این شطار بله
1: بله بسیار کادی دول کلو پلیت خوراکی که این سر حولاتی دا بشت کن یعنی و چه برنامه هیا بونو من السنتری دهو که یان شی نحیا کانی ماسه یان دینارت یان باطل یان هر نحیا کادی شیلات زه یعنی نولی سنتری دست بکن و چه برنامه هیا یعنی چه ودانه
0: اپا هنده جارا اب خال دی فرین ما یا وصل رین مای بومتین که ام شوان دورت زده تر خلکی هجار نشین تیده یعنی ام شوان دورا دست پیبکین لی هندک جارا وکوری و بریجی هند دجا ما کشی تخوهن امجی کودان تخوهن مثلا گرک جارا اگر ام ببینین بای خوراکی بازاری دای برف گرانی و چد هنگی ام ترکیز تخینه سر سنتر پارزگه شو که اگر سنتر پارزگه خوراکات دا باش کرن امروژانه شین دو سفرت خوراکی بگهی ندف بریکارا خوراکی که مازن کفتت بازاری دعوت بتا اگر هنده اسعارت خوراکی تی نخوره
1: خلق جی گلگ آکنجی ما بستاده؟
0: خلق جی آکنجی و حتی اگر عمل پارزگی ها دو کشی هم دست پیدکین ام مثلا دش اولیش کرده 231 دست پیدکین بروش که و دوی داین حتی هم بگهی نمالتای و قصار و واندورا اوشلای دی و هندک جارا ما و کوری و بری کابدانه دیتر جی هنه دی بر خوادی خوراکی که هند مزن بومت هتن ما و کوگی ها و جهنی نه ام نجارین هنگی ام یو خوراکی دیدی نه وان دورت نزیکش پیخمتن دی گوترون بلید ما وقت چند جارا کادی بزورنه و ام فایده ایش وقتی ببینین وش ترمبلا ببینین لو ما تقریبا اشی ببتا و ما پین شش بهرکانه هما پلانامه یا بنجه بی امی سنتر پارزگه دست پید کن و قضا سمیلی پیشینگه هم و برف قضا شیخان و آکره و بردرش چین پاش چین ایداره سر بخوی ازاخ و آمیدی و کانی ماسه.

0: نوکه یعنی دهو کیم سیمیل بدم های کادیا
1: از پیش بینید که صبحی چند برکا کیم یا زیتی ما صبحی جام ده دوام کیپونه یا خود صبحی زیتی جد سر دوباره کنیم بدم های کیم
0: بله قضا آکری گل بردارش گل شیخان
1: گل آنها یا خود شنبیه و
0: بدم های کیم گل زاخو اداره زاخو
1: ام ده شنبیه و بدم های کیم آنها یا خود
0: شنبیه
1: و بله
0: شنبیه دلوان همی جهاد دست بگن؟
1: دست بگیم و جا پا ام جی لیفترون بلد خواه مثلا هر روزه که ام کرده که دو ماهی کتینین دست پیش بینید که حتی ده روزه که دی ده پازده روزه که دی ده خوراکی گهت همی حولاتی ها
0: بله او کارت تکنم با قناغا بید؟
1: با قناغا بید جاره وکو خوراک بردوامی با متیتن اف کابدان سربازی و یه لشکریل دوره چه بی هکه پارسال وکی وگاوه سه چهار بهرت خوراکی مد کوگه ها و همین وکی خزینه یدک اکه ستراتیجی
0: ونو گنی نه؟
1: الیت افسالا دا هنده کرسه میهی لهنده کرسه دی گره که که من مثلا بونمونه برنج وگاوه همه هنده بو متد امشین سر بهر خدا بشکین زیت همه لیف حاجت آخل کیاته تن لی اگر از بجم نیست که آلی نوکو مثلا شکر شبه مپتره تنشی وی کرسه دی
0: بله اف برنج نوکت اید اف کلو پلی نوکت اید تو بخو و کوری و بر وان کلو پر تخویل مالا خو؟
1: از خو و کوری و بر از همی کرسته اید خوم نعمت خوده الحمدلله لی هنده جارا هکه از بحث برنجی که ممکنه هم برنجی هنده که دید کرین دوید بازاری دوید بجینه باشو هم وکی تکلیه کرین وکی دی بو طامه جی گرک خلکی هی یعنی چطر حجبی برنجی ارزاقی کنش اویدی اوی بازرگانی ناف بازاری دا هنده جارانجی باور بکه اف برنجی بو متتن گلک و گلک شوی برنجی لاتر اوید بازاری داتی تا کرین ساخلم ترشی
0: بله این خوز یعنی احتمال دیستر چید کن که باشتره
1: از خل مال از وقتا که کس از وی خوراکی همیت خوم از یک کیلو جیب عردکی ولی نادم از پیش بسنام سر وی خوراکی هم
0: بله
1: بله
0: یعنی خلکی که وی پسیاریت کرد یعنی بجید که
1: ریبالا کجید ولو دیف خواستا من نینه حکت بجید من افتشتا تو اک حوالاتی اک افتشتا دیف خواستا تا اوی تو دا بشکی سر خلکی دی بجید متن اخیر اگر ما با دا کرسته که گرک باشتر گرک کوالیتی هایی باشتر را بخل که خواه اینم هنده کرسته ناوی دهی اوه امدابش که این امزان این حوالاتی مفایجی نوار گیرد و که آلینو که خلکی ما همه چی فایده جینا بیند سر رای و چنده جی ام گرک جارا پیش نیارد که این بو کمپانیه که خلکی ما مفایجی به آلینو که نابیند ام پیش بینید یعنی پیش نیارد که این که یان اف کرسته نمیند یانجی به تقربو کریم کرسه که دی کیلو اک سر شکری زیده بد آن بطلق زیته زیده بد پیش وی آلینو که و لیه مگو تا تبریا را دابش کرن و دستی شاکرنا خوراکی العراق سرانسری مرکزیه لو مال بغدا بریا تدادان چی بتدان و چی نیتدان
0: بله رول خلکی یان رول بونمونه بر بجیرا مختارا چند تیید گلوه دا بو هنده که گلیت خلکی بگهین میدیای یعنی زیب گهتا و این پتر دیف چونی سب کن تایبه دمه گرفته که بید آستانگه که بید زیبه دا جاره سر کرن
1: یاشمه و همه دوی خاله دا تن حوالاتی اوه چطه برا خواه خوراکی و کشک بو
0: پیواندی باد کرد؟
1: تن او خدانه کشی او پیواندی باد کرد من گوله نبیا چه جارا چه حل بجیره چه تاها مثلا گله یا خرکه که گیهان بتمه که اف کشه های
0: میدیای جی؟
1: وک میدیای بله گره جارا میدیا مثلا ده گله یا چنده که انده بجیم مثلا فلان دورد بجید خوراک درنگی حتی میان جاران ده بید خوراکی مثلا یه باشین یا برنجی پیشکی یا کیفکوی یعنی تشت خوصا حالت اویدی
0: این دیف چونید کن؟
1: ام دیف چونید کن و ام همی گواجی آگه داری آبری کاری خود که اینج برکو کاک حکیم ره و بریا ما کاره که گلک مزن یه سر ملتوانا صافه که کم یه گلک دلسوز پیشه و روش شول کن حتی ویراد گهن لیش برکو قباره که گلک مزن خوراکی بومتت و امیو دابش که سر بری کارا مچه آمیر و افت پشکنین جنینن گینی که یه سر موره داری بگیره دایه از نظام چطناف دایه از هر طرم بلکا ورگیر مثل حکمه گینی که دعا و که عینه مخلو بجین که تشت کهانینه پشتی هنگه نظام چطناف بگینی که دایه ام یه دابش که این بلی سر سنده جی را امید بینه بری کاری هر کرسه که بیت بردسته و هم ببینن اف کرسه خرابی آم کرد و چند نایتی سر حالاتی دابش کن وی کرسه ندن حالاتی هنگی آگه در یام آکوری و بری بکن هم دیچه رسر یا بابتی کن
0: بو بدل فت کن هین؟
1: ام هکه حالت بو ما بیتن ام نچارین ام ناهلین بری کار ما کرسه که واسب دوتا حالاتی او کرسه گرخارنه نایتن
0: جار ها بویا بری کاری گازنده شوکی نبونمونه جلك بتريا يعني خوراكي بوچو يخراب بو يعني
1: نه حالت نينا حالت فردي نه مثلا بري كورك دي بيشتا من سيدا خودي گيني كه نيسكاي من يكيف كويه چونكي از بمت هر بهر خوراكي هم 6 7000 گيني كه نيسكا دا بشكين ام پيش بينيش كي ممكن ات نوان 6 7000 گيني كه دا گيني كه كي الادكي او وكيل دا بت باران كي لهات بت تراتي تي دا چي بت الا ما توی حالا دیدم بجی نویشی کاری اوی گینی که نیسکا وگر این هم حکمش پیشین خواهی آره و بریه مشکل اوی حل کرده هم علاجا بود بینین
0: بله افکرو پلل بره زیده بین بره که بناندی وکی خوبن
1: جاری پلان وکو پلان بغداد تا دانان هم نه پیش که کنش دانان پلان بوشون همه جینا اتوار گرتن لی وکو اوساط اعلامی داده تر را گهاندن نخواستن پشتی افرای سوزرائینی هاتی گلک داخوازت جمعوری تنکو اف بهرت خوراکی پیچه که برف کوالتی که باشتر و بچن اف داخوازی تن خلکی اف شوکی جماعی حتی هندک عرده وکی مظاهرات تنه کرن کو اف بهرت خوراکی بینا باشتر کرن یعنی هر میسر کوالتی یا کوالتی هاییم برف باشتر و بچن بجا چید بد کاک حکیم مگوده تا امپاریزگی ها دهور کت آسته که داینا سر آسته همی عراقی بو هر تشتکی ممکنه گلک پاریزگی هندی اف خوراکه پشکات کفته اف خوراکه یکیون بس شدیکای سر حالاتی چیکی وگا به وضع سقایل پاریزگی ها دهور که هاوینا شمی پاریزگی هندی چطره گرمال دفمه حتی حد دکی گمترش پاریزگی هند وکو بسرا و جنوبی لو ما خوراک دفان پتر زیان بد کفش دفمه به جای جار خلکی وان گازنده سر وی خوراکی تنگ لما و کو گواشینه که بگا به سر حکمت عراقی کو اف خوراکی تیت دادم برای باشتر و بچه
0: اف خوراکی تیت دادم باش کنیم تا گود کو شش کرستنه
1: بله
0: بله زیده من هنده کرستین دی؟
1: چت پلان دانی نه حتی نو کجی مگو تا شیوه که فرمیش
0: چه هاتیه برین یعنی بری بو خلکی تا داتیه
1: برین هر کرستید ما وکی خونه لی وقتا که دا هنده جارا فاصولی تاتن هنده جارا
0: نوید نوک فاصولی
1: نوک تاتن لی اوه ما وکی گله که دریجه همه بس نیست که آلی نوک تینا هنارتن بو هر سی پارزگین هرمه هر چند دا افگیلیه
0: عراق
1: جبه؟ عراق فاصولی دابشت نوکه های اف نوکه هی را های هندک پارزگی ها تیتن مشکل کرسته تیتن هندک کرسته تیتن که می تیتن تیره همی عراقه نا کتن مثلا
0: ما بود چی بود گرد هوکه تیتن کرن؟
1: بله
0: بود چی بود هوکه نای؟
1: پارزگی ها دوکه و اربیل و سلیمانی اف هر سه پارزگی ها اشی بمتا او ماوی پتر ساله که بس رزامدی تیتن کرن اف هر دو کرسته به ندا باش کرن نیست که آلی نوک و اف کرسته تن بومتین هنارتن ام و کره و بری هر کرسه که بومه بیتن ام دی ورگیری دو دو بشکین ما یا گهان دی ما حتی ما نویسار یا گهان دی
0: و فاصولی نوک نهاتی
1: نه؟ نهاتی نه لی بگو تا دجبر که اف کرسه سر آس عراق همیت یال کیمیه دای
0: بس پارزگه دی دو دا بشکین
1: پارزگه هندی هنده جارا هنده که محافظات ها دی چه بجد دی بجد اوید نوکی نوکی دا بشکین اوید آلی نوکی آلی نوکی دا بشکین اوید فاصولی های فاصولی دا بشکین یعنی دا سال دی دی همی پارزگه هن عراقی هر یکی کاچی های ویدا بشکت
0: نوکی چه جال هات یا نوکو نیست بهرات کت یا کو دا بشکی تو؟
1: پیش ساله که بله پیش ساله که فاصولی مجاره که دا بشکرن جاره که دو همه نوک دا بشکرن لپیش اینگه مگو تا اف منفذ زاخ و وگا به تشتویر راتتن بارا پتر اف و قولیات امید بجنی باقلمانی نیست که آلی نوک بومش منفذ زاخ و تن ممکنه فاصولی چه بشه غیر مصادر تنش اردن تن کات مصره راتن کیر راتن وان جد بحری راتن
0: بله.
1: زیل زینا گه نمه
0: شیر زارو که چه تگیری دار؟
1: شیر زارو که نهاته یه قطعه کلیه و تقریبا 4-5 ساله نهاته دا باش کرن
0: بله اوانو که هی یعنی هر اوانه یعنی اوان تو
1: هر افشش کرسته نه اوید ام بجیلیت ثابتن تنه باقلمانی اندجا گهارین که اوید ناو برا فاصولی اونو که و آلی نو که میز که دا
0: بله دمایی که هم گلک سپاسی ها بریس کاکر جرتهار ریبری ها کمپانیت آی کمپانی ها بازرگانی ها آیت خوارنی پاریزگاه ها دهو کت گین که افرو استودیو مهوان ما بوی که زور سپاس ما مستا تایبیت جی وکو ریبری ها کمپانی ها ناو بری که هر دم کاریت گین بوهندی در انجام پتر بشین خدمت خلکی بکن وکو ریبری ها بازرگانی ها آیت خوارنی پاریزگاه ها دهو که و درگه وانجی بو گله و گازنده تاولاتی های وکیری هر هاولاتی های که گله یا گازنده که بید چید پیوندی بریفه بری آناف بری کت یان سردان آوام کت چه بری کار بید چه جی هاولاتی های بیتن که درگه وان هر بکو ریفه بری گوتی وکیری و در انجام ام همی پیگا خدمتا

0: گل ولاتی خوب که این روزی بهت روزی آرامی و آبادانی بیم با گل کردستانی گل سپاس مامستا که بسیار اکمن کرد بیکنه
1: سپاس بواجی بو من دی بینا ود گل ما پراسی یعنی پریکا مایکا هوا ام دخوازش همی ها خلکی خود کین ها ولاتیت خود کین کو گلس بشن بهریت خود خوراکی ور بگیرم نخواستم همیت ورز گرمای دا زده باری به چنده ما دخواز یکا شین کارید مجی هیچ برکو بغدا گواشتن که اکجار مزن یا سرکار مهی همی گوا پاره خوراکی پیشکی شما دا خواست کن که مقدمه هم بود ورکین لسر رای هنده جی امی خوراکی بینه جهت بریکار و امی بودا بیند کن لو ما بریکار جی ام حس کن لما پاش پاره پاردان گیرو نکن چون که کشه بود ما چید بین کشه بود رو بری چید بین لو ما مپی باشه پاره خوراکی زیکا بیتروانه کرش رای بریکار و بو کمپانیه تا کچ کشه نکفتت خوراکی واندا اما کوری و بری وکی جنابت آماجه پیدایی در یه همه وکیری هر حالات یکی هر بری کاری که گله یک هبت هم آماده اینه گهدارا گله یاوی بکین و مردت از بخل که پاریزگه ها دو که ویدار سر بخوی از آخوی همیه جی دیار کم کوری و بری همه اب ستافه که گله که کم لب دسوز یکا گله که مزن اب شو و روشت نوی خوراکی داید پارزن یچا به خودنه یه خزمت آوت کن هم امجی چه به مجی که ماسی تنگرک جاره هکه تشتکیش بردست
0: مدر کرد دخواز علی خلکی دیگه
1: ام دخواز علی برینش خلکی دیگه و هگر هر که ماسی که هر چی بلاوی که ماسی بگهی نمده چاره سر
0: گلک سپاس با برس که هجری که ابرو استودیو مهوانی ما بوی حتی که برنامه که دیم بگهی نفیک روشت بید روشت آرامی و آودانی بین با مهمی ها پیک و کل دمی درباز بوی گهدارت خلک برنامه دیالوگ بون سر دابش کرنا کلو پلیت خوراک زور سپاس دم باش
2: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک کن

کسی وکی من روندیک نباراندن کسی وکی دشی حسا اس نخواباندم کسی وکی من تو نبفیای لپام خوابم وینا دشی همی درکت وقت براندن جروشا بزانی کومن تو دفی دلتش من سار

ببجنك سموشيل فلك هيلي.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

از سر حجم ج رادیو دهوگ به هاری کاریا هفکارن خو غیان محمد و نهل خلیل ده خلک گانیش برنامه سپیدواش پیشکشی وکی با های چرکیان بزانم جیان نت صباحی ده بلکو تاورو دایم ریک چاوریتنه ده که هر جهه که تدوید گهیه با های چرکیان بزانم ریک دست بیبکو نهینی و جیان جی هر دست بکرنه سپیده باش گل جوانترین و نازکترین غز و صلاف و گهدرین هجا و خوشتوی ده دست خلقه افریکش برنامه هوا سپیده باش که اینو هیوی دارین که هر جه که لینا و گهدری آمد کن برنامه افرو ببیتا جه دلخوشی و راضی بونا هواین برز و خوشتویم البسته کال بردست ما افخل بسته بخامه انوار دوله مریا ده پیش کشی وکنی

چوم طوافا دیم و خالا دل به حسرت لچار سویان دن افوارش زلفا آلا پریشاما مست و جویان شهو جمالا کچامیرا گرم بندان وک اکسیرا باورین شبهی تیرا هنگافتم دبن ابرویان نظر من حیری لسروه گوره بونجاف من جبروه شکندن پشتو کمروه یا کودیده وک آهویان دل بنالین بو مطلوبه بو رجاکار جمجزوبه وصلت عشق محبوبه گرم درویش لهر ریان از بقربانی وی ذاته بلطف مرحمت هاته حتا روژا مرنداته دی بویجیم دعا گویان اوینه کسنین عینی یه تیگ بدت اوی بینی نشه تداکت قدینی جدا ناکن مهدویان.

Çünkü öz yekdine barajının uzalamında. Eret uzani ku heza bergiriya jinan je zalaman petra. Lawa jim petr khudşetin ber eşan u azara begridin u her wasa eldem nekhoşya ji zitir je zalami sakht bitava. Zirakiya zalamat bita agar piştrastiya u aramiya bu jinan. او جنات بینیتن او ظلمکو او دکل داد جیدن ظلمک زیرک ایدی هست بارامیه و پشتوانیه و پشتراستیت گتن لبر و واجی زیرک یا جنه هست ترسیل دف ظلمی درستت گتن تورزی سرما و گرمای دا جن پتر هست بسرمایت گن او کمتر هست بگرمایت کن و و برو واجی ظلامایه کپتر هست بگرمیت کن و کمتر هست بسرمایت کن امو جوانی دتا جیانه و گرتو باور ناکی سحکت ای که خوکو جیان بوی چند یا بطامه و جیان بوی چند یا جوانه

0: صلاف و دمباش. جوهر غمگین. جوهر ابابکر تا حال سال 1934 هاتیه سر دنیای کلیجا یاسا خاندیه. جه سال 1954 دست به شعر نویسی نکریه و برهمنوی خاک و روش و خوشویستی لسال 2005 شروش کجراو لسال 2005 گل سربستی کرومانکه جه ورگیران جه عربی بویه.
1: پردامین گل هودا گهدرن هجا و خوشتوی برنامه سپیده باش رادیو دهوک پیشکشی هود گین ایوی در این حتا نکه برنامه ببی تجه رازی بونه هوین هجا و خوشتوی و هر وقت سادم مایی برنامه حتا دم جمیر ده سپیده ببی تجه رازی بونه هوین برای سر جهه که لینه و گهدری آمد گند.

رنگ جوان رساسی گفتن سه جساده جه خلکی خودان اوی رنگ جوانه رنگ که پر جنهینیه و سرنج را کش یکا بدنگ تده هیا جوان کسک گو گلک هنرمند و گلک سترانبیج و گلک هوزانوانم به خودان جوان کسک سترانو و هوزان گودینم گمترین و دگمندرین رنگ جاوی جیهانه دا تن دوش سادش خلق جیهانه خودان جوان کسکن گو اجبر گو گلک رنگ که گیمم همی سرنجان بولای خو راد کشیدم ردیتنا زانستی بو رنگ جاوان چیه؟ جه وان همی رنگان اف رنگین جاوا اوین گو هنم جه اگر ماده میلانینن گو ناف رش رشگا جاوی دا تیده دیار گرن هندی ریجا اوی ماده ها ریجا میلانین پدر بیدن رنگ جاوان ده توختر بیدن آنگو ده پدر برف رشی چیدن و هندی گیم در بیدن ده پدر رنگ جوان برف رونی چند ده برف شینی یانجی کسگی چند اوه نهینیا رنگ جوان اوه انگو گلک کس به داغ بارنو هر اک به رنگگی و حش رنگگی جواند کدن

گادرن هجاو خوشتوی ماوه اگه گو یارین مندیال کاسا جیهانی 2026 دست بگریا و حل بجاردین جیهان همی والادین جیهان هفرکیم لسر بدست وینان اوه کاسا هد گنگو اگه ریدان گرنگین ورزشی لسر تاسری جیهانه ادگل گرمبونا یارین مندیال افصالا از سوزن هاندر آجیدنا برا خوشی و دلتنگی و آلوزی داد هدک گوهارین هندک جارا همی اف هستن ها ده یار یک داد گهنه گوپید که لحرشن برو واجی و هر واسا بزاف کرن بو برینا هیلن برگیریه و هر واسا هیلا بلس آسته آزراندن و فشارا گلک بلندت بیدن و لدیف اوه چنده جی دل برسوا اوان گوهارینت هستو سوزاد دادن اوه جی چیتن کار دگرنه لسر ساخلمیه بگدن تایبتی جی لدمه تماشا کرنا یار یکا چاره نویز سازدم بله اره کنگین یار ین پاپا بی یار ین موندیاله کار دگرنه لسر ساخلمیه دلیدگنو کنگی حماست ادبیده مترسی دار بری چند برنامه که ما آماجه پنده کر کم تماشا کرنا یار ین فوتبول تایبتی جی یار ین موندیاله ادبیتا اگر گوش لای درونی و جواکی و مروف هست با آرامی بگدن اجبر کو دیگلکا وک خوبی نیکو پشتوانی لی هل بجاردی اگد گنو الدمش گستن اوی هل بجاردی جی هست با نخوشی اگنو دو ده خوبی نیت ناف کومکا مروف ودا گو وکتا هست اگن و وکتا به دلخوش یانجی دل نخوشت بن بابت اکل بردست ما پیوندیات نابرا سخلمیا دلی و تماشا کرنا یارین هست یارین فوتبول و تایبتیجی موندیال دیارت کردن.

گهدرن خوشتوی دکتر ویلیام مزگبی سرکه نخوشین دلیل نخوشخانه هیستن یانجی روینه یا برنیاسه. دکتر ویلیام زگبی به جیتن دمه توشی روشکا دودلی یانجی درونید بین رژنرن ادرینال هورمونا در دخن کود بیده اگر بلند بونا فشار خینه و پلاس لدانا دلیم. اف برسوژی میکانیزم که بو ماویه هرمان جاویجی اوکو ما گهدار بگدن و زبید ویب دادمه بو سرداری کرن گلوی روشه او ام کبینه دادم. اف نجدار

هباسل وی چند جید کتن کو ادبیتن دو دلیه کازور الدمه یارین طپا بی پیدا ببیتن و اگر که دیار کریجی نبیتن بو برسفدانه بله جسته اگه داری وی چندنینه تنوید زانیدن کو ام یتناف دو دلیه کازور دا در باز بین لوا بزاوید کتن باشترین درفت بدتا ما دا کو ام سر در ید گلوی غوشه بکن یا ام تیدا دکتر ویلیام زوگبی دا کوکیل وی چندید گتن کو پتر یا خلکی پیدوی ناکتن ادوی روشا به وی رنگی دا نیگران بنج برگو بلند بونا لیدان اندلی و فشار خینل دمه دیتنا یار یکا هستیار او مروف توشد بیده پتر یا جاران چزیان بو مروفی نینا لیت راستی دا گلک جاران لیدان اندلی ناگه نوی آستی همین کو مروف چالاکی یکا جسته یا سوک انجام دادن اف گوهارین کاری اجی هنوه کشیدن که کار دیگر نکا بردوام لسر ساخلمی ها دلی بکتن ادگل هنده جیف نوشداره ها اد بجیدن روش یا جیاواز بو اوان کسابن که نخوشی ها دلی های بلندوونا لیدانن دلی و فشارا خینه دلی نچارد گدن کو پتر کار بگدن اول جیده بیت اگر کو فشار لسر دلی درز ببیتن لو او نخوشین کو او کسین کو نخوشی دلی های پدویه کو الدمه تماشکرنا یارین چارن و ساز ین تا پا پیدا وکی نرحت یا سینگیان هناساتنگیه نیشانان روحندر هست بیتگن او دبیت اگر کو پتر کار دکرن لدلیوان به دکرن. خوشداری بووان کساها یاود بجیدن اف حالتا گلک دکمنن و پتر یا جاران کسین توجبوی زی ساخت بنوه. بله فشار یان جی آزراندن اگازور از شیطن ببیتا اگر آلوزی اکا جدی بووان کسا امنکو نخوشین دلی های. لوا نوجدار شیرتان ل جمار و هندرن یارین تاپا پید کن کو گرنگی به سخلمیا خوب بدن طیبت یو کسین کو نخوشی دلی های او جی به پیرو کرنا سیستم که خارنه هفسنگ و خود دیر کرن جگاره کشانه و دیر کفتن جوان اگر امن کو بارگیرانی لسر دلی زیدت کن دا کو بشین وک پیدوی هندانا اوی حل بجارتی خوی دلخواست بکن و وکی از مونک آبتام و ساخلم الدفوانا بمینیتن.

0: بردامین گل ها دا گوهرن خوشتویج رادیو یا دهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هواین برز و خوشتوید گین و نهی خودش نکبه به همین روژین پینشن بی امدید گل ها دا بینو بابتا که درونی گنگشک این گل دروناز محمد سیوان او که امده بحث گرنگی ها دروناسی که این گرنگی ها زانسته سایکولوژی ها یانجی دروناسی و بوچی یا بدوی و گرنگ ها ادوی سردمی دا مروف گرنگی به ساخلمی خویا درونی بدادن و برسودان اوه پسیاره و گنگشه گرند گل درون ناس محمد سیوان سر اوی بابدی نکه جی پرانگه که ایک سرد گل مدایم سپیده تا باش بیدن
1: باشتر خوشتر حرفا و گل اگل اکسپون که تمام استا
0: ساغ بی دنگ باشه دنگ ما باشد گهی تا مام استا
1: محمد سیوان خودی پیچه کی مهه که پیچه که دیدن تر بادو باشتر
0: باشه حسا باشه اگه دنگ باشتر بیتنم دشین باشتر و خوشتر دانستانده نگه این حسا باشتره؟
1: نکه باشتره بله
0: بله جاری وقت دست بیک اجبرگوی کمین جاره تو پشک دارد بید برنامه ابرو که دم خیرات نداد که این بو برنامه سپیده باش و هم هیوی دارین پاریکاریا جنابه ده بشه این بابت این باش این درون ناسی بابت این گردای به درون خلکی والاتی هم و پیشکش بکنیم بوی چنده کو گهدارت مهد هجه و خوشتوی مفایجه وار بگرن و هم خیرات نداشید که
1: ارسا و گل اکسپاز بود انشالا دیاری کاریا گهدارت مکن دینارت مکن جبانده پتر اوان بابت هم گهند و پتر گیرین گه اوان بابت هم روان
0: بله وقت دست بک بوچید وی سردمی دا پتر جاران گرنگی به زانست درونی ها دیدن بتر خلق گرنگی به سایکولوژی خود درون خودن و هندک دیگه هیت شاش همون دف خلقی در باره درون ناسی هیدی هیدی او یه برف نمانه چن
1: بله صراحت اگرم بین بر خود دینه خالف حاضر مقارنه بین بری ده ساله دی ببینی جدا یک جل اگل اکو مات میاد شو بوی هر وقتی تا گوتی خلق هیچ پیچه تیز گیهیتن که درون ناسی چیه که افزانسته چاوه بابته چنه پتر وکی برینی بر خودته بس هم جا نل آسته پیدوی برینی که اگر ایکی گود با مال از چم درون ناسی خیلیم دا بجنی تو چهره دی دین بی یعنی ایک درون ناس با هندکالی با دو بزنه اول لغت عامی دو بزنه اول دختوری دینه هم مثلا یعنی کسی که سردان و دروناس هایی که با دو بزنه فلان کسی دین بود چطور در دختوری که نرسی تمامه بس دوان دو ماهی که دا پیچه که اندهین وعیه که بو مستمعی چی بود که ایج بزانم بابت درانی اصلا علاقتت مفهوم دینا و نینه مفهوم دینا دین شید مثلا دروناسی در مفهوم که خلط نه درسته نا چه بیتن تو بجی فلان کسی دینه از مفهومه گلک نه درسته هچه که تو جریمه کت که اگر تو بابت دروناسی در شارازا بیو تو بی پیبیب کار بینی اول تا وکی بجن توانه کرد زانسته دا خلق باشتر یه تیز گهیتن هیدی هیدی که از زانستا چطی گرنگم رو بی پیزانیم سر هبن اجبر گلک گلک تشتا مثلا او کسی شرزا بیتن و تیز گهیتن که در ناسی چاوایا او خوب باشتر تخود گهیتن تخود گهیتن و خود نیافیتن خوی یا خود نیافیتن هم دیسان بشتن تعمل که باش گل دور برد خوشی کتم شوازه که باشتر بس از دوباره بجم هر هشتانل آسته پیدویه اگر مروف هشتا مثلا پروگرامه دوی شوازی درست کتن مثلا هشتا اتنا با سوشیال دا بابت دو سا بالاست کتن و هشتا وعی بخلکی شه بیتن دیگه لگ باشتر بیتن بود چون آمن
0: بله ام چاو دشین اوی دیگه ها وکی جنابیتا جه گوتی پیستر لبگین کو خلق چوا لنخوشین خوین جستهید پرسیدن و اگر نخوشی اگر جستهی هبیتن الدیف چار اثاری چی دن حوصا گرنگی به سخلمی خویا درونی جیب دادن اگر ها تو توشی کشه اگر درونی ببیتن بزاوی بو چار اثار کرنوی کشه بگدن
1: کو زانی سد چاوز باشتر بیتن اگر باکی مو گوید از پروگرام توسا زیده دن از سر تلویزیون از سر سوشیال از کسان چار از درن آسیده چه دکتور بین چار سر کار بین چار آویز کار بین بین سر پلاتفورمت اینستگرامی تیک تیک تیک تیک بین بحثی اوان بابتان بخلکید کن بین بخلکید یار بگن که بابتا چنه و بابتا چهایه گلک خول ببن الگور اوان بابتان گلک اندیشین پودکاست بین درست کرن الگور اوان بابتان اندیشین هندک ایونت یه طایبت درناسی و بین ساز کرن اتنا و جواکی مدا اجبوهن دی که خلک تکر بزانیتن او بابتا چهانه جبر که اگر تو شرازا بوی بد اوان بابتان بد اوانی بابتا چنه بدشی فتر خوب پاریزی چونکه هر دم خوب پاراستن باشتر از چاره سری و نقطه کدی یا گله گله که مهم بد ام اوی تیگهی دفقو نهیلی و مثلا هر کسی که پشت دف چاره سرکار اگه دارانی شرمه آن شرم که بیجی که با از شما در دکتور اگه نفسی فرقی دکتور نفسی ادگل دکتور اگه نرمال نینه رو که مثلا اگر التهاب اگه بید نخوشی اگه بید تشت اگه بید تو چه خسته بیده که سیارتت که تل چیز بوده بیش تو الله شما در دکتوری از یا نفاق و من از بیب چو بود بس اگر چه در دکتور اگه نفسی رو بیده با بلکه نبیش که از در دکتور نفسی بود شرم که از بینیتن چه تکی نه جانت گیماسیه بود اگر چه در دکتور اگه نفسی از تگه نه درسته نه گنجایه و نه باشه پیدیدی هم بگون چه تکی یله که آسایی راشاقه و درونی تک بچیتن تو چی سر دانا نجداره که درونی بکن چرا سر کاره که درونی که آسایی هم همی تک چی
0: وی
1: تو تنوی چی بخلکی دیار بکن
0: وی بو چی یا گرنگه ام پیتای به ساخلمی خویا درونی بدن ساخلمی ما یا درونی اگر یا پاراستی بیدن درونی ما یا آرام و دیر جکشه بیدن چی کار دیگرن لسر جیان ما هیا
1: هندی ساخلمیات درونی یا باش بیدن تشی پتر سر خوشول بکی تشی نشکی خوب پتر ده کاری تشی پتر بگه یا آرمان جید خوب اش گله که نوحیا و ساخلمیات درونی و باش بیتن جانت ده باشتر لیتن من سر پینج خاله دو بش کریم راستی اگر ساخلمیات درونی و باش بیتن من تصوی که جی آماجه پیدا مروف پتر خود گهیتن مروف پتر ناخر خود نیافیتن اگر مروف شلوه درونی و یه ساخلم بیتن تو دید گرد خو گهی تو دید زانی که پال در اده چنه تو دید تصفید خو گهی تو دید زانی خالت لوازیه و خالت هزه الدرده چنه ایش بلی هنده پیوندیه تی جواکی تو گله گله باشتر لیهن دید تو پر زانی چه سره در یه گل خلکی که دید بود شار از دایی که آتفی که بیتن تو هر زانی جی مثلا بادی لانگویج یعن زمان جسته ای دی باشتر بیتن دفته باید چه مقابله کسته باید چه علده که شوازه رنشناتا شوازه آخفناتا شوازه بر خداناتا هم دیستان از زمان جسته ای او کسی برام بری تا جی دی تمعلمات سرهند جی هزن تو بزانی او کسی برام بری تا یا راضیش تا یا نه او جی گله که مهمه اجبری هم دی تشلوه درانی و ساخلم بی تو دیشه بریارت باشتر دی و تو دی خوش طالحیت میشکی پاریزی تو نایلی زی بزی تو بیه سر دابرن تو نا را بی بریارت خلط بدی تو نا را بی لذت بریارت خدا بکی چونکی دی دوائی یک چی بیتن و دی تو گلشن دی مفتر لیهی تو کس اک بیتن مثلا پندک آخفتنا پندک دشتا به سر دابتن یان برای تبدیلی که خلد از تایبت بو مراحقا تایبت بو سنله هم بیشین اگر ساخلمی و نگرانی و باش بیتن از زان مثلا وقتی پیچه که برای فرقی که خلد و چون او پیچه که لواز بونو تک چون از زان پیچه که خلد به هی الویر از دیزی کل برای را خوله و بیتن و پاش و چیتن هر دیسان او دشتن مثلا ابن فشاری طیبت جیان وانا دا اگر ابن فشاری تو گلک مازمان بیتن او دشتن جيونا خوب ريبة باتن البن فشاري البن ستريسي أبا تربط بقطابين أن دي جين كله طوغزي يعني يتفاين الله دي سارة دير يكبوش ديال ستريسي كاتن هر ديستان دي زيتر صدماتا أنا بجين تراوما باشتر كوزيتر شارع بيتن ولدما هيكي أن دي جين او کسیش به درنی به سخلم بردان بر هم اینا نوی پتره شوی کسی اوش لای درنی به نه سخلم یعنی تک چوی او چیز پتر بر هم هنر بیدن هر دیستان چیز پتر گیت آرمان جد خود من از خودم کمپانی بم من دو کار من تبل ایکی سخلم بیدن ایک جی بردان مشکلت گرمال هبن طبعا وقتی هر دوت اینه شدی او کسی ساخلن شده درنی و دشتیم کتر اشتید مجرد به ما انجام دادن در واجه او کسی مشکلت مال ده هی بلکی همه هر هزرایو سر شدی نبیتن بلکی هر نگهی توی دشتی او من جید بیتن بجا از اگه نمونه آمدن جان ما همی آده بسا هندی ام شده درنی و ساخلن بین اکید انده گره گره باشته بید
0: بله پیوندی که ادنا برا سخلمی درونی مروی و سخلمی جسته ایم. بوم نمونه مروی که شکا درونی ها بیدن رود کارکت سر سخلمی ها میا جسته ای و برو واجیم. اگر ما که شکا جسته ای ها بیدن نخوشی اگا جسته ای ها بیدن دکار تگرنل درونی ما کدن یا نه؟ پیوندی که ادنا برا وان هر دو کادا.
1: بله. از مفهومه که هیت علم نفس دارم بجنه نشانه سایکوسوماتیک از نشانه از حالت چنن هر وکنه که تاماجه پیدایی اگل اگ جاران مروف شلوی جستهی و تیک چیز نساخت بیتن بس چه اعراض آنم بیجین از فحصاد و اعداد و دیارنا کتن که چه نخوشی مروفی ها و فعلا مروف گل اگه تیک چوه در خود از لان کسی دبینی گل اگه تیک چوه ازش بوچو و دیاری اش بو نخوشیت نفسی چونکی نخوشیت نفسی ام بیجین پیواندیه کامو با شر یا هی ادگر نخوشیم جسته ای اول بیجین اعراض سایکوسوماتی دیبینی مثلا کسی که چونکی اکتیاب آلی چونکی خموکی آلی تن منعام رو بکیم تر لیتیتن دما منعاتا کیم تر لیتیتن اکی دیبتر یه معارضی هندی بی نخوشی بهینتا یه پیوه گره باید گل ایشی
0: بله هم گل اکسپاسیتت که این در اون ناس محمد سیوان هیو یا سرکفنه بودت خوزین سپه دادا باش بیدم
1: هر سال وی سپاس با هوا و انشالله دید خزمت دابین
0: گل اکسپاسیتت که این سپه دادا باش بیدم

هفرو روزنامه روزانه گهدرن هجاو خوشتویش لحه نوانده خانی روشن بیری و را گهندنه لحه دو حکت هتا در خستن هم ده پیدا چونه که گین دناف برپر نوی این هفرو دا هجمار 4014 هفرو کل بردسته میم جه منشه دنوی این بر جاف نجیروان بارزانی به بلندرین مدالیات هتا خلات گرن هر ده برپر دو دا انستیوتا کردیل رومات بجیتن خلات کردن جیروان بارزانی در گه گینیل سرمازندرین است لبر کردن ودگتن. بالیوز ایتالیا اله رقید بجیتن جیروان بارزانی دوستک نزیکو هف پیمانه که جه باوریا ایتالیا هم. دلشاد شهاب بجیتن خلات کردن جیروان بارزانی ریز لینانه بو سیاست درست یا هرما کردستانه. برپر سیج روشنامه ابروم همین هورامید بجیدن چه بحانه بو کارا نکرن پرلمان کردستان نماینه جاودرک سیاسید بجیدن امریکا ده بریارل دور پشتوانی کرن علی زیدی دادن برپر چار دنگو باسین کردستان و جیهان بخوبت گریدن الهام احمد بجیدن بو آرامیا سوریه دویدن دو کارن سرکی بهنه کرن ترامب بجیدن اگر بستالگل ایران بدی ماهی هاتیه. برپر پنج دنگو باسی نفخوی بخوفت گریدن. برپرسی مکتبا رک خستن پیشوازی لشندک کتیان و سرین کرد کر. پارزگر دو حکت بجیدن دخازین جهن گشتیاری تابلوین خومالی لشینا تابلوین بیانی دانن. برپر شش جروجنام ابرو بو بابتن هنری هادیه ترخان گرن هنرمند حسین حسن رول سرکی ده فلم ماسی گرده گرایا موزیک زمان هست و سوزانه جه برهف کرنه هنرمند ارشد زخوی برپر هفته جه روشنامه ابرو بابدن تایبت به تکنولوژیای بخوبت گریدن تایبت من دیگانی ده چوانه و خول لوات صافی گریده بری به دیماهی بهیدن برپرن هشتونه دنگو باسو بابتن ورزشی بخوبت گرن شش یاریزانن پارزگه ده هفرکی بو ناسنا و قرمانیا سوپرا اراقه گن شارزاین فوتبولت بجن اگر حل بجاردین کشور افریقیای یاری با آقلانه بگن دبن قرمان مندیاله بوچون تردو برپرندهو یازدادانن فالن 1988 لفرانسا بوی تیزا دکترای ارواسا کردستان لسردم صفویان جنویسینا عبدالحکیم حاجی جادر برسی گرن بسنبو عرب گرنجی هاتا سر جنویسینا جلال صبری دیداد بجیدن پشتی بورینا چند سالا بومدیار بو گل بغداب تنه سروچا فاتینا گوهارین آنکو همان هزر و همان دجاید یا ملت کرد یا مای او یا بردوامه چکسازی و نهیلانا گندلی آرمان جا هف بشک یا حرمه و عراقیه جن و سینا سندس صالح سلیوانه ایم برپر دوازده بو بابتن ادبی هادیه ترخان گرن سرودا هرس فلارنسیان ورگران و برهف گرن دکتر عارف حیتو برپر سیزده بو بابتن دیروکی هادیه ترخان گرن پشمرگ شورش ایلونو گلانم قادر حکیم شکری دیلری بجیدن حزا پشمرگ گلک بو همی بزاو و کار و خباداوی بو خزمت گرنا آخو ملت کرد بو. برپر چارده و هر واسا بازده بو اگهداریا ترخان گرینا. برپر دیمای چنبابتن هنری و امرنگ هاتینا ترخان گرن. پیکرک بو پارزگر دوهو که هاتیا چه گرن نفشینی بهای هنر پاقش نزانیدن. و چندین بابت و دنگ و باسندی

ئەدبەرپەڕێن ئەبرووێن ڕۆژنامە ئەبرودا بەڵام بووینە. گهدرن هجاو خوشتوی افشوه ده قناغ چارک دی ماهیج کاسا جیهانی 2026 موندیال افصال دست بگن و قناغ چارک دی ماهیه به یاریت نبرا فرانسا و مغرب داده دست بگدن اوکو افشوه دمجمیر 11 شوه ده دکرن هر واسا صباحیل دمجمیر 10 شوه جی ده اسپانیا و بلژیکا یاری ادگل اکن. برنامه نوروی نقاد یاد هوگ بو روژا پنجشنبه ویرانگی بو هواده هنه پیشکش کرن گهدرن خوشتوی الدمجمیر دهه برنامه فوکس دهه ده پیشکش کرن پشتی کرد یادن گواسا بابت اورو تواره اوروی برنامه فوکس ده ورزش بیدن شلی هفکارمه سیوان زهر دهه ده پیشکش کرن لدمجمیر 11 برنامه هفتیانه برگیری شارستانی دهه ده پیشکش کرن هفکارمه رژیم نهیلی دهوه برنامه پیشکشی هاوین هجاو خوشتوی گدن. لدم جمیر سیه برنامه دیالوگ شلی هفکار ما حکیم حکمت دیبو هوا هیتا پیش گش کرن. لدم جمیر چاره برنامه زنگلن جیانه شلی هفکار ما خلیل کمال دیبو هوا هیتا پیش گش کرن. لدم جمیر پینجه بشتی کردیا دنگو باسا برنامه بو جیانه دی هیتا پیش گش کرن. لدم جمیر هشتو نیوی اف شوم برنامه شو و شوان شلی هفکار ما شوان کوچر دبو هوا هتا پیش گش کرن. هرج دمجمیر دهی شوه هتا دمجمیر شش سپیده برنامه ابرویان روژانو هفتیانه این رادیو دهوک بو هواین خوشتوی دهنه دوباره کرن. لسرن همی دمجمیر کردین دنگو باسا دهنه پیش گش کرنو درجین دنگو باسا جیل دمجمیر 12 دمجمیر 2 دمجمیر 6 و 8 دهنه پیش گش کرن. همی هیوی و آرمان جامعه و گهدرن هجا و خوشتوی گو بشین خزمت هوین هجا و خوشتوی بگیم ریکا برنامه رادیو یا دهوک و هیوی دارین گو ات سرکفتی بین دبدز وینان اوان آرمان جادا. لیف پیش بینین که شناسی سقای ابرو بو پارزگه ها دهوک ده ویرانگی بیدن بلندرین پله بو افروکا ده 37 پلین سیلی زیبن، نزمترین پلاجی ده 24 پلین سیلی زیبن، لزادی آبای 8 کلومتر دمجمی رکه ده، رجا شهجی 23 جا صده. زور سپاسی هواد گین کو گهدرن افروین برنامه سپیده باش بون دی ماهی هفته یا و هیویا دی ماهی هفته یا خوش و تجید الخوشی بختواری و سخلمی با هواد خازیم پانه یا خوده امجید روژا اکشن بیهینه و خزمت هوا بو پیشکش کرن برنامه سپیده باش توی دمی سلام و رزن مجه رادیو دهود برنامه سپیده باش قبیل کن گل هواداج برحف کرنو پیشکش کرن سار حاجی لکنترول بجهینان ریان محمد لسوشیال میدیا نهیل خلیل بمینم خیره.

وی سلوی سوی مرزی کیویانو هی بابو ای دبلا بابی تکوره ببی پردو چاوانو ای او ما سقط ببیش هر دو دستانو ای دبلا باخه بکش هر دو ملانو ای او نمتو سازیر عثمانی حقی برتیلو شاباش تدانو ای او ما تجوت خزم زرابش پریه هلانه و بخو

بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تد آماده کردن و پیش کش کردن شلای خلیل کمال از پروگرام زنگلن جیانه پرنگه که اکثر ده تب جهین آشتای در هنر سالار جلیل پروگرام زنگلن جیانه ده تا پخش کردن برگاه سوشیال میدیا تایبتی فیسبوک رادیو دهوک شلای سیهات دهوکی و لحظه کلی به نبدما همیدام دب خیر خوشی بن هم گله گله کیف خوشین کجا رکادی هات اینت خزمت آده دا که خلق اکانیش بی پروگرامین پیشکشی هوا این عزیز و خوشتوی بکنین هیویو ما که دمک خوش و اپمفاد گلک درواز کرد هم چه بیجین هم چه نویجین والله هند بابت سره مدام هند تشتید بردست مکتی نکو گوتی مجال نینه دلیوه نینه یعنی هم بیجین اوی بریکابه یا اوی بریکابه اوی بریکابه یعنی هند تشتید زیده بوین این راستی جی بو حسایا بجبر چه حسایا بو چه هم حول حاتی نه هم اره بجا ایک شما بابت هم دی بحث لیکن همه کل کل آوید اکو بیجین گرمه گرماوی یا پیتوی یا جیپراسی عمل سر باقویم به نکیش برکو او وابط هنیش هجی هنده ها اهنده که دانستانده نیل سر بکن او وابط چه بیشتن بیشتن اف مروفه چند ویگاوه چنه گشتا و سیران و درکتن و پتر چنه گشته این آوه اند چند سر آوه بونمونه او جهن آفله و کپرله و خلق چند خود دخنه آوه و جه توسانه امنی بحث هنده که مروفه که اینکو پراستی جی وقتی چنه وارا گل رزت مبوانا جلکه هند جوان و یه ماقیل و یه یعنی تا هیچ رخنه و گازنده کل سر نه بوان وی کاری باری و چی ده سر آبه گل خیزان آخو خیزان دیپ رخو ببن بجا چه بیانی بن چه نیاز بن کی بن ابد بونه خمد چه بو چی چونکه جلو برگی جانش بنده بس هندک جیه تین یعنی دسته که جلو برگاده جلکا دیکنه برخو یعنی اکو گوتی شوست که گلکه یه کار تو گلکه تنگی به سر بر آن بلکه تیشیرت که واسابید که همیلا شوی تیدان دیار بتن او پتنم بحث زلام باشی کن پراستی جی پتر بحث گنجا و زلام بحث وانده کن یعنی پتر افس افا خفت نبوان چید یعنی جل که گلکه نگنجایی السر وان آوا که همی خیزانن و خلک که بجا چه خود آوه بدتن چه جی خو همه او ساکرینه برخواه علساز گرمه و از سر آوه و اوه ها مافه ما یعنی جواکی ما تقریبا یه وکی یه دیلت کنه اوین که دورو برید ما بونمونه وکی اوروپی ها وکی ترک ها وکی فلان و بیوانه هدی هدی ولی تو چه بیجی بو یعنی تو چه یا بو وی کسی بیجی اوی که بجل که نگونجایی و پراستی ناف خلکی تد دیتن یعنی تایبتیش تایبتی و که ام بحثت کن یعنی سروان آوه تنه یعنی ناف خیزان و ناف خلکه که دا خفتن تا بوی مروی چه تدویتن اوی که پریکا مایکا رادیا دو چه به جوان کسانه تنه باشترین آخفتن تا بوی ده چه بتن یعنی اوی تین نوکه اوی و امرک بری نوکه این گوه خود دنمه اولی جارا حسابو جارا جی حسابو یعنی ناف کردان دا بی آوائی تا تدیتن اوا که هند بینن اگر و بجاری گلمده که بیرامه بی نهنگی جی بحث اینگی جی بکن اولی اگر اف یکه یا بردان بیتن دیتن هوا دی چه چی بیتن یعنی دی ام برف ام جوا اف جوا که دی برف کی وچیتن که تلفون آمد کن سرهر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 اوش بی نکن پسیار همه اوی کد بیشتن آخفتن آتا چی بوان کسین چنه سر آوا و بجل کت نگنجایی و الپیش جاوین خلکی

0: ناو خوده دمهات ام دست پرکت نا پیوندی ها کن سروی باوتی امزانی کنه هر یکی شوان حوالیم بجدار بند گلمه داد باراوی باوتی دوان چا آخفتن هیا به جد دمهات ام دست پرکت نا پیوندی ها کنش برکو پیوندیت مزورن وکی هم هات این اویدی که وکی هم با حوالا جیدیار کن که هر یکی حوالا که بجدار بید گلمه دام دو دقیقه مجالی های یعنی در فتیه هایش برکو ده همی حوال بجدار بند گلمه دام ما مستعز کندر دمیتا باش بتون فرما
1: ایوال باش کاش خلیلی بارده و همی
0: بودار و بیسرم و یاد هود باش بد سر چا با هاتی گلکس باز بتن
1: الدستی که دیویژن اگر مالکت دستی بچی که بالا بی چون سریسی که خیانه مات سری بی که آهنگی دهشک بد آباری بارو کانی کاش خلیل اگر ام سروی بابتی راستیم راستی جی دمکی دریش بود وید بس از ای بکردی جاب دم اگر درفت هبد
0: بشه
1: از ایوی دارم پیامامی بگهد بشتی پیدا بینا عولمه و طور جواگی هرزی ام بدل بینام ها دین گورینه بینامن دید مامه میگش همی ها بچیکتر دمی بریار اگر دا لفم پسند گری بی ولی دیگاوی کوری من نزان کامام هیا یا نینه احتراف بینا کب او ای یا دوی ام جواد یکین ام گلک هشت تقلیدی و جاوله گرنید دیم پشتی پیدا بینا هرما کردستانی تو ام بیشین گلک خلکی قصد گریه وکو جه گری بیشین یه خوش یه جنگی ها که پاقش گلک کس ها در نافمه دا مزی جاولوان گر ولی اواش همیه گرنگ در هندگ مروف همین ناف جواگی مدا کاریگری ها خواه بی سر جواگی لی مخابنی و او پندک چتر دی و مجیدن بونمونه آقایت ما اولوگه پیشلو شبکا و برگیزا و تازیا و فلان ها بسیر سیاوت مجیدن دستش خلکی خواه بردائی دویا با او بونا جارگادی او بزفرن سر کونی بلی کاچا و چو اخفتن اوان جه خدا بی بلی ابریکه او گلک مجیدن هاش ویتشتی نمایه اسی ویدارم آقا عشقیت بجاره کادی بزفرن سر کونی بری وکی بابو با بیدت خواه وی یا دوی پیدا بینا خلک بیانی هرما کلستانی بونمونه وکی اف برا عربی بید نحمده راستی جی شوازه که گلک کرد دید نحمده ام جهید هیدی جاوله دیم جاوله گرن گلک تأثیر آقای های منو دلش که مسیحی دارم اف پیامجی بگهد و گلک سپاس
0: دست تا خوش بین که اسکندر گلی زوز و سپاس با بجاریتش یاجوان گل مدام ما گلک پیوندی تنج برهنده هم ده بسابه کن هره که دو دقا هم آخفنا خوب گهینن دو چهار شش هفت پیوندی تریزه دانه هشتاد گلک حوالا مایک جا فرای کری به جا مبو بودن که محمد دید گلمه محمد دمیتا باش بتن فرما
2: باشتر ما مستا باشی
0: تو سر جوابه گلک سپاس بده تو چوای؟
2: برای دیگه ما مستا سر جوابه نساق بی سپاس ولی ما مستا اگه بینید هم دریش نکن امی دقیقه گیده نخواند دقیقه بر حوالا ما مستا سباره چون از سرها و البت ورزی گرمیه خیلی قصد سرها واد کتنو ام جواگی که بگی بیشن جواگی من جواگی عشایدیه تو شی بیجید کلستان همی عشایدیه یعنی خشی به گلک که زلامه کیان جنه گبرو که وکی توش تکیدیش گه امام مثلا سیستم ملوانیات به چه سبب کیه برخو بس تج معقول رو کده برخو یعنی توش تکی وصابی کده برخو وکی بیشن یه دور به دوری شرم که صح کنه باور کنم چون برخه خان که اف خود باچو یعنی هنده کات بو نویری ریوان زر رضا الله والله شرم عیبه مو گدی هر به همی جنو ور کچر همی درنه یعنی گله جل کگی بو حتا جنانج یعنی امام مستا عدم جماعت
0: بسیار
2: زانم
0: علی محمد
2: بس بو کردم یترو شاوا گو گدی میترو
0: بله الدفته اوا به رزیگه نه به خلکی یام خوب دیتن نا تعیوات کتن
2: نه او خوب امام مستا خو کی مت کتن
0: خو کی مت کتن
2: اینو گه کی ایک وقت اشنا صح کمی اش خونا گیر صح کمی او چاوی مدا کی بیا خو خو کیم گیر بلایگس اگه او بینت پیش کرده چ پیش کرده دالین جاری خود پیش کرده تشت تو تشت تشت به معنا احمقی حاشا لو چا یا دانین امام مستا تشت کی گله کردم امام مستا دی امجب خانقاه دی گرینگ ده یعنی ابرو کی کیچن من دو کی نوت کن زانم بیشتر که چه مودی نه نیچه سر ملوان گه تایبت مزرعه دیب شیواز این که بر خودی خوب بلاف که تان سناب خدا تیک توی که خدا راستی یعنی مخابن یعنی او یعنی هر بگی بیشتر بنام نه بیشن عربش خارد اینو نظارم شکیفت یه مب خوب خو یعنی بید ناف که چه مودی لن نظارم لیووک نه چه وک لیووک ساعت که محاش یه جماعات همی خیشگاه یعنی او خو ما وسته هنده جگه که بر خود سپیت پیت بگی پیتان حدست دید ریست مزبح دار سناب بگی چه یه گه چه کدن یعنی مخابن راستی مخابن کرد ولی بنام چه مسلمان نم هنی کد نیاسن و گام کد بسیارم کد دی بیا دی بشین گام وشت دی یعنی ام کرد حق کردستان همی وصا یا به جرفا بود دست خوش رو کم سر کفت
0: گل لکس پاس بود تجی محمد و بش جریت تجی آجوان گل مدار زوز و سپاس بود تا پیوند یک کدی مهی از دین باب مهوانی گل ما مامست از دین دمیتا باش بتن فرمو
3: دم باشتر و فاشتر مامست خلیل
0: تو بخیر بسر شما گلکس پاس صاحبی
3: راستی یعنی امساد کنی بابت ده جوازن گلت جاننو آفا کرن سپاس بود ده و ماندی بوناده
0: تو صاحبی شلام
3: از چه بیشم از بیشم هر ایک و روشتی خو هر ایک و اخلاقی خو بداخل یعنی وقتی هم بینین که انده جحیل
0: تربیت چه بجاوی ملو بی تربیت چه بجاوی اوی کسی واد کد
3: از بجمه برا الخوب زفره ما حساب که خیزانات رینشتی و هندک بین افجل کت هند گریت البروان و پرخوان و بینو بچن دی موقفی تا چه بی تو دی سرخو قبیل که اکا سرخو قبیل کد بلا
0: باش
3: سرخو قبیل نا کدم
0: بله زور است
3: بله ما مستا سپاس بوده و بی برنامه
0: زور سپاس بو بش جریتش یا جوانت گلمه دار که من از دادیم بابه مهوانی هشتمه پیوان دیت هست تابی بابتی که ایمات رشوه اید گلمه که اگه ایمات دمت باش بتن فرما
4: یلک سپاس که چه خلیل رزو سلام و حرمت ایوار یا همی کرد و کردستان یا باش بید
0: ایوار باش
4: تر اگه اوالا گوده براسته جی بابتی تا گلکت گرنگو مهمن که
0: خلیل
4: یا دوی گودنه که مزانت بیشن اصل داره جلس تاره راسته جی که کلیل اتزان اندجارا چارچوبه سنور تبید مروف هر دم یعنی کسایتی و شخصیتو خواب پارزید گرن که اونین اثر آبا که بید مالا که بید دیوانا که دو بیتن اوه گلکا مهمه دویم نوا کلتوری مای کل راست هنده وکی بیجن قویناغ تکنالوجی و پیش کفتن دنیا دیتن رنگ که دی حاطی وکی بیجن آبا کرن لی از بارم یعنی نوا کرده دا گلک جار سنور هبینه همان نمونه که خلیل بار که خودش همی مریار راضی بید مثلا من متا که بی وکی بیشن هش بنا مالکادی دامه داشوی بس وقت تاد اما سافر ببین ام همی پیگ وراد بید یعنی سنور ما بخواه بینه دویم آزادی جی بوی رنگی نینه مثلا نمونه توشی آزاد به هر توشتا که مال خودا توشی بکه لی چارجوه در و سیرانگه اکل دوات اکل دیلان اکل وکی بیجن توی دست سنور بخوابن یا از وید بیجن که خلیل اگر مروف هش خواب کرد کسایت یا خواب کرد و آیلو و برانبر توی مروف به حوال خواجیب دانید
0: اره ایماد
4: توشی آزاد به سیرانگی ها
0: که ایماد ما چید بیدن یعنی درسته با آزادی ها خو با آزاد گرن ها خو جاوید خلکی سنور دار گتن ما چید بده
4: تو زانه که اگه خلیل هم ویدی نگشتی نگلک یا هم آزادی هم گلک شاش تماشد کن آزادی وسانی نه بار که اگه خلیل یعنی آزادی اگر خو نمونه نمونه که گلک ویدی یعنی اگر خود تو بجی ای که او مالاتا والله تو توی پیر بی توی اوجی آزادی نینه اوجی اشاندنا کسایتی اش بمرم آمل به چنده چنده یعنی پیروز یا خود همه گوا تو گلک تو پیشی هر تشته که دانه
0: زوراست
4: به خاطر آنده انده جارم رو تماشه راسته جی لایفو وان اویدیوت گتن دلیم رو تشید ام کش کلتور دا گشتینه کش کلتور قویناغا گلگا کم دا به جایی بیدارین یعنی اف وکیت بیشن اف جی که توسا تایبه یه گشتاری خلک مرزه بگیرید گنج مرزه بگیرید برانبروان دای که خوش که تای
0: دست خوش
4: هی بیدارین ام کلتور و وکیت بیشن

0: صد یو خانش کنیم بو کراسه که یان کاره که نشدین
1: بلد.
0: رزو صلاح و حرمت
1: زو سپاس گلک سپاس بود اگه که ایمات رشاوی بو بجداریت آجوان گل مدام هشتا ما پیوندی تیم بزا پسیار دوباره که نه و ده حوال بزانن که پسیار ما چه بیشتن اوین نینی که رادیت خوبت کنه گوه خود دنما پسیار ما بیشتن آخفت ناتا چیه بوان کسی بجل گت نگنجایی و دچن سر آوا و پیشاوت خلکی و آخفت ناتا بوی مروی چیه که بیشه ادگلمه دا که متین ادگلمه متین دمیتا باش بزن فرمو
0: ایوار باش برا این چانه
1: ایوار باشته
0: خلیل از اندومکینی مواتی مطمان فادا
1: آها تو سر چه باقی
0: بشکل دست بوشیل تبتیم و عرض احترام بکنی که ایما دیو همین حوالا پیوه
1: گلکس
0: باش من دیو از بجدار بهم که خلیل بابت ده یلک خوش بزدی کلیمان سر دیی باقیم پاشی دیش مطمان ویدا
1: دی بلا بسته دو دقیقی تجبه کو تای میکرد یا
0: برمار دی کنه
1: دی بیجه بلا بیجه بیجه
0: دی جنابه در گوتی حالا سا سبان دکان دارا و اگر دن اکی آن جاز اکی دان بابا تازی بو خلک اکی که پیدوی
1: بله
0: یلک بابت اکی خوش براز بیجه یلک ها گرم یا بس که خلیل یا گرینگتر شوی گرینگتر مل دو که دو از خوبری فتره که یقات میویری هنده جها سپلیتیت خوی دانوین مثلا سوپرمارکت ها کامازنه سپلیتوی یال سر شارعی باریوتاش خودی بیتن او هوای تازی چی تا جور یه گرم تیتا خلکیت که بیتن یعنی او گرنگ گرینگتره
1: راسته
0: یعنی من دیتی جی بتایبتی او مازی اوی دی مل مولکی های انا زانم کبیتا کلینزی که پندق نازک
1: بله
0: بری اکم رو بری بیایت عمل عبی اوی سه چاره که دانایی یعنی خود بیجی ایکی با هندسه و دانایی که او هوایی گرم نف چوبیت مرو بیب
1: کبیتا راست
0: یلک ایز راجه کام از آنه یا سر بیر راجی یلک جه تینما سر بیر جیده کس که که های راسیف برا خوری گردی یعنی جنگی توری رو بیتن بچی که بیت بیش راسیف بیب چی تخوری حتی که در بار
1: وای
0: حالا کوم این بود از خوشیل تاتیم نسبت وی بابت ابریکه کی خلیل کسای جلگه کی پته اون پنگو که پاویتن یا وای میتن یا خرابیتن او خونی شو خلک کی دتن تربیت خو یعنی یا گریدا یا باب تربیت و مروت ما املت کی ما جا ابی ملت ما همین مروت دای چرا بیتن اما هم همین جید واش بین و چرا بیتن هم همین جید خراب بین املت کی گلا کی ما زین بیت پدوی افخلکج ما هبن ها افخلکج ما هبن مروت نه باش بن بس پو پدوی نس با مازان پدوی هم همین یعنی دیاش این حد کی پدوی هم باش بین در رز احترامت مو بوده و به همین حوالو دست خوشی
1: گلاکس پاس بوده حواله عزیز که متین هیوی ما که بردام بید گلمده از روز و سپاس با بجاری تاجوان گلمده بله ما هشتا پیوندی تین هلکی و بنهین یه گوه خودن رادیو دوک و پروگرام زنگلنجیانه همی رو جان لدم جمعیر چار حتی پینجه جه ایک شنبه حتی پینج شنبه با تیده پیش کش کرن ما پیوندی اکادی های یکی بلند یه گلمه بلند مزیری دمیتا باش فرمو
2: ایوار باش که خلیل تو چوانی باش
1: ایوار باشته گلکس پاس تو چوانی
2: ممنون سپاس دو دنگیم درست گیتانم چه که دفت مخط یا ضعیف
1: دنگی تا زوره باشه بله
2: قدزانی گاک خلیل ها دشمن آبا بدی داشت برای والا راست هر کس اکی آزاده بس هر کس اکی آزاده توی جه آزادی برقرار بید نل جه انگشتی بون مون از اتشتایی بوده بشم اگر نو که از بچم چه مگوندی مثلا جه اکی اکی مزرعه که هنگی من حقی از خو آزادی هم چکه و آزادی لوره برقراره
1: بس جه انگشتی من
2: مافنین از آزادی بله جهت گشتی من مافنین است آزادیا خو دانم مقابلی مثلا برام بری گرد ناچاوین کسی که یا کسی که سنور دارگم یا دوی جکای خلیل از بجمه های کسا او تیل جهت گشتی ود کن هین او کسا نوش کسا تیا خو کم کن و نزویده تر یعنی بگفت که گلک جارا از وی آخنه دی بجمه رجال دینید ما که ما مستاین آینی هین گلک جارا سر منبر بحثی بستاره یا آفره دیدگم بس و یاش بیر کری کو یاش خرا گرنگتر بستاره یا ظلام ها نبسر جهت گشتی که خلیل من یادی تیل بازاری بشورتی هاتی و یکی دی بفانه رینی فچکی هاتی دویتن رجال دینید ما مستاین آینی سر منبر بجن که اف چنده نبس چن مینه لانه آفره دید چنکه اوشی راستی جیا گرنگ هست اگه دی ظلام اکی بینی ارتا ظلام اکی دو درنایی سکه سکه بشورتی یا تیشرت اکی کرد تا سیکی دا راستی اوه گلک یا کریتا بجا از هست که به امام مستای داینی
1: بلند
2: درستی وی بابتی رجدی ول گیرم بلی کار
1: بله اگه تود بیش یعنی اوشی تکنیک اکا یا پیش کفتنه و روشن بیری وی آوائی نیشا خلکی دن افمرو بتنه
2: تو زانی که خلیل پیش کفتن و راشن بیری شورت های که دانی نه منو که از بیمه دا پیش کفتن و راشن بیری چی دا یه؟ تو زانی که خلیل پیش کفتن چیه؟ پیش کفتن وا کسا دا یه اوید سرکفتی من ناف ملتی تا دا بو نمونه ایکش وا کسا راشن بیری ما اید طایب کسی بر نیاز آره پیش کفتن راشن بیری بلا چاول وا کسا کن داب زانم پیش کفتن چیه راشن بیری چیه پیش کفتن اونی نه از خوب استاره کم چه زالان بید چه آفرد بید پیش کفتن اوه داهنانه که بو بیوالاتی بکم کاره که بو بیوالاتی بکم بلا رز و صلاف و دمه گفش
1: یه لگ لگ سپاس بو تجی که بلند مزیری بو بجداد یه تجی آجوان گل مدام کاک نوزادت گل مدام که نوزاد
3: دم باش جاوید دم آشد کم بو بابت ده ام دست خوشی لاسایی شد که این من دو تشتید بچی که تا اینو گرنگم بارد کم
1: بله
3: هکه پیچه که با سایتر ما و عربان نراشدینن اما دی بی در بهینن آف من بس سایتر ها وقتی اقاما شد کم پیچه از ها جواند کن و سبارت اوان اوتوپیزاجی اما اوتوپیس منشه چی هم ترکید بین اوتوپیس
1: درستت گهت
3: دهن او همه ناف باشه ری همه چه جهه ویا دل راستل برداره فندقه ده به گای راشه ویال برداری گریدن تبه صحک هبید اف اوتوپیزه لی براوسته
1: بله
3: اوان عربا بردنه ویره او تکسی آب غیر سهاره بخو بینه ناف باشه ری راستی خبصه
1: تا زور
3: تخنه باشه ری
1: باشه هکه هم بیشین اوه گشتیارن عرب پتر ویکت کن باشه همشین و کو کرد بجنه مهندک عادت و تقالید تای مهندک دابونریت تای زالگه لازمه تو وان پیگریه پیپکی بدی تو پچیه جهت مهید گذاری سر آبه کل هر جه که ما او موفه هم بجنه گشتیارت بیانی اوی لازمه تو پیگر بیپه
3: اما در ریزه لگیرین او مماف جیه های وقتی مهوانه تای به ادب بو
1: بله
3: تو جیده دیف مستوایی وی گرچی او مهوانن تین سردان او بخود گری و ترطره ظلام و حتی سعد دو سل و کولانا تبانیا و نحالا و خوده دی به دینن سرشارا یعنی مروف جوان و دیناش ایک فرق نا کرد یعنی چه حساب بخود کنه و ناف مدا و حسا یعنی خوبه سر و برکن تو بید او پتر قیمتی بدن خدا هم پتر بدین اوانا
1: باش
3: و رز و صلاح با مامن
1: سعادتا خوش بتن گلک سپاس بوده کاک نوزاد بو بجریتا جیا جوان گل مدا گلک گلک سپاس بوده مهش تا پیوندی تن لسر وی بابتی همزانی نحوالت ماجی دوالا وی بابتی در چه آخفتن های بسیار عمل بیشتن آخفتن ها تا چیه بوان کسی بجل که نگونجایی و چن اثر آوا پیش چابین خلکه که این خیزان و حتا دیمایی که بله ادگلمه دا که ولید ادگلمه که ولید دمیتا باش بتن فرما
4: بله که خلیل دمیتا و دمی همی حوال و بینه رو بیسر و بار همی خوش خوش و گش بیتن
1: زر سپاس ساق بیشالا
4: عزیز یه جایی که خبیل سبارت
1: بله.
4: بسیاراتا کبوچ گنجه ما واد کردن که خلیل عملتا که یش خوش شرمین ملت ما یاد یعنی یاسین اب جلوبرگ ستاره یعنی کلتوری ما گله که جانم و کلتوری ما پاقش ها یش خوش شرم افروکه دمه گن چه خود جلکت به ستاره بکته و خوش شرطا که سر چوکا دا آنجی فانرک حلاقه از خود بینم نه پیش کفتن اون جوانی بلکو کریتیه تشته که گله که کریتا او یف شرمه جی یکی خلیل بونمونم جوقه که جحل آینم چونه جهه که چه خیزان ورینینه نوی گاوه مروفی آزاده شور تا که فانره که حلاقه بکته بخو خوب آفته آوه دید بومه چند دانه خوشه دمه هم چونه جهه که جحله که ویشه وی وب کتن پیچ آوه خیزان آمن ایبلا بومه جا دیار بیتن بوی
1: خیزانی
4: جا نخوشه
1: زور آسته
4: منکه که خلیل بلا بومه جا دیار بیتن بوی خیزانی جی برانبر یا نخوش شدم از وارفتارات کم خوب استارب کم و بچنم چون من آف خیزانه که دا راستی از بینم تشتا که نه جان
1: دیتناتا آه متعاقب نکا جان گود یعنی دیتناتا ها یعنی بروان مسئله توسا دمی حسا زلام وان ظلاما وان جهلا وی آوای سروان آواد بینیم دیت ناتم ظلام اگه دیشت خیزان آخو بتا بیره بو دمک خوش بخو بورین ناف سر آوه که جهه که دیشتن یا نه هندی وان دی منا ببینیتن ظلام اکیل خوش هرم
4: دیگه که خلیل بارم که خلیل اکم رو یه خیرت بیتر خوش هرم بیر مروفان اگد او جارکی هم خیزان چو بینا جهه که اندک جهلا نویره افرافتارکی هم شویره چون ام نموین الویره اما ما گود بلاف جه بون گو بیدونو هم چوین هم نموین الویره اصلا شم چون بجمه یو را بشویره چون که نم مافهم نه دونو همین الویره هره شویره اصلا شما یو از شما خو اشویره چون بلاف جه بوی بیدم چون سکر از جه که دیه خیزان لی بیدن کشن شب کن وارخت آراب کن از خود بینم تشتکه کریر تکه که خلیل هم ملت اکش خوشر مین بلاهم وارخت آراب وحسی گشتیارات کن که که خلی نف مولا ما یا ولی هاتی به جمده چاشینه گشتیارا هم دست بگی بلا خود چه که این دا امشینه گشتیارا جی ما نیت ما خراب ترید که خود اصنو که نف مولا خود را اشترم کم وان جلاب کم بر
1: زور هستم
4: اما راستی
1: بله دست خوش بین خاک ولید کلدی هم زور دست پاسی تا که گلک سپاس بو بجداد یه تجربه کردم ساق بیشتال از هست که ملاک بجداد با دیگل مدار سلوی بابتیش برکو من تشتا گل بول برکا سوشیال میدیا دا ابو ما تاکید کردن کاو سایانه من اخفتن ملاه کی گل بو گوتی خو بو ظلام مال چنا بیتن نو مال خدا اگه عیال وی مثلا که چنه آه هند فلان و بیوان عیال وی مازن بت نو دو یعنی شو تا کی کته بر خو سر چوکان دا بیتن یان و کو بجن نه گنجای بیتن نو مال دا نو مال دا یعنی نو مال دا پراستی من ابب خو گهله بو ملائکه سوشیال دا اگر دنیا بجداجی بون گلمد هم ده بیج نکا افا خفتن هر چاوه آین مد وی بالی داد تشتا که گوت یا آنه پاج ده بیجی که اینه پسیاره که بو خود حس کتن ده الا ام دا بردام بین ولگتنا پیوندی آن دا پسیار آمد بیجتن آخفتن آتا چیه بوان کسین به جل که نگونجایی و چن اثر آوا پیش چاوین خیزان و خلککه میرا دوست گیاد گلمه دمیتا باش بتن فرما
5: دم باشتر و خوشتر که خلی
1: تو بخیر بسر چاوا
5: گلک ممنون دست خوشیر داد یم هری سرکفتی بیارا
1: زو سپاس بوده گلک خیراتی فرمو
5: گلک ممنون بوده راستی جلکه که کرد موزیقه که بلند یعنی هل هل اکو گل اکو کرد آنه جان خود گل جراسا رو با مجه خوی گاردی اجبر واگنجا یعنی جلکه که نه مستوا و خبصا کو زیده و هندی پیچه بیشی گوا زانی آیله آن که چه دیگر قتل خونی زی کت یعنی ویار یو صحبت این کرد و جلکه که نه شر یعنی راستی
1: مالی آها تدویتون چه آخفتن بیشی آن مروفا؟ اوید واد کند آخفتن آتا بوانا چیه میره؟
5: خود از بیشم مخابنی و راستی تای بد دمه دید خیزان اکالویر بخود جایی که ودر تر بند آزاد بند بلا مانه که جاو که مروف چی تصف رو دیا دا حریتا خو هر گرید یه بدل خوبید بس نا چه بید مهمی ها خیزان رو دیا بند یعنی خوب بحث برایت خود کم اول پاشید وی ودر ما چه بید مروف ایسا جا خیزان رو بید خود گل جا به مطبا به مجه مه گوارتی بخیمت پاش ولا
1: باور میرا اوی که هنه کارتی که نخال سزارو که جه هایت پاشه روش دا منو من اوزارو که بگا بیوان بینید صبحی ده چلی ده چا بی دیتن آتا
5: ولی مانم بچیک چاف مازنید کرد ولی اولا دشوا خراب تر بید ما اگه نشد خود چگن واده چاشن زارو که ساخلم پرورده گن
1: بله ساعتاتا خوش بتن هم زو زو سپاسیتت که این بو
5: دست خوش هر سر
1: کردید بجاریتا جوان گلمدا گلگ گلگ سپاس بتن من هشتا پیوندی تن سروی بابتی هم دلیجی پیدن حوال بردام باب ارکانی دیل من دمی تا باش بتن فرما
6: سلاو ورز و ورطا پری خوشی و هیوی دارم یه سلاو سلاو بایمی خوش کبرام
1: و سر جابا گلک سپاس بتن خیر بی
6: از ممنونم جارت اشارت مالاکی دا بلام همی بینا مالا و هم همی و باش و خراب زانی که خیلی
1: بله بله
6: برکه از گشت مبی عمری برکه من نهیل از و برایت من و

0: گشت و گذاری ناچه بیتن جهیلان یان یه خیزان جگ جدا بیتن ده بیتن یه جگ جدا بیتن یه جگ فرق بیتن ابرو که بس به اول حاط احترام دی بشم هندک جارم ابچاف جادیدی خیش کدمه نا بشم که ملت ما بیتن بش خیر عودت هادین یه بشورتی هادینت ما با خلق مدا اول جگلگا کردکا که خیلی و مبچاف یادیدی ابرو که مشار یکیری سرا جه خو ابچه جهن دینای نمستق قایمه دین بلن کرناوانا شورت دوانا آخفتن نجوانو حاشا نکته نکچره دو و حاشا دشتن زیده زیده شوی جه گشتیاری ده مخابن مخابن ابرو که دفت قانون اگ بوه بیدن دمی خیشکامه آخفتی گد مروف شرم بکتن ایدی بیتل دان جهن گشت و گذاری جبروان ظالمان حاشا
1: شورت دوانا سرچوک دوانا دا یعنی بابا ارکانی اوه دبی دا اگر اکو ایدی گشتین خیزانی جی گیم ببن
0: خودی که که خلیل نی وکی شوانا نی ویش خلکی ما ایدی روژند خودبهی یاش خو قطع کیر یا گوتی هم نا چین روژند دی هم ده چین با مگل خوشتر و مرتحتر کسک وارا اینه هم دید آزادانه بینا دید خوشتر بین بوچی بوچی دیول میدن بس ابرو که دمی تو چجه هکی تو نه مرتاح بی و تاپسر بی و حاش بران بریتا شورت و تو نا با عائله که دا بی خودی مرو خوب خوش شهرم شد کرد آرام روی قبیل ناگن ظالمینی هم روی قبیل ناگن مثل مخابن ابرو که همال نواسی که دایتیم شورتی فلان و بیوان و حاش و پتوا چکیر نده بیجی نزاش کی بده
1: باش سعادتا خوش بتم
0: بابا ارکانی بزرچون که یا ظالم ابرو که ظالمین یا خو خوب پیل ابرو که دمه تو چه جه اگی لباس خوستایل خوب بوره تو ظالمی ظالم لیمو خوابن بیتم برو فهمین که با گهداری ها مرو بیت مازم دان عمر بکد سلام ورز بوده بی باره تباش بیتم
1: گرلک سپاس بوده بابا ارکانی ایوار باشته هم زوزو سپاس تجید که تو بخیر بسر جابا بسیار ما بسیار که بی آوایت بیشتن آخابتناتا چیه بوان کسین بجل که نگنجایی با جلکیم شرم نگونجای و کاین چه آد بینن یعنی دچن اصر آوا و پیشچا بین خیزان و خلکک چه خوب آبین آوه چه خوب پیاسا و آراب کن و که چه آبید تا چه آخوتون بوان ها ما مستا شورج وانید گلمه که شورج دمیتا باش بتن فرما
0: دمیتا باش تر که خلیل یه همین بینه را
1: تو گلب خیر
0: آتی والا که خلیل تا پیشایی که پیشنیاره گلک جان گود یعنی لازمه هر تشتک سنوریت خواه بن بونو منسای دا احتمال برادر زانن و مثلا وکیت بیجن تو هما بیلی باجی داخل به الوی جی تمامه الوی رید بو خیزانداری جی دیار بد مروه باجی دی دیار بد قصداوی جی ناکد امنه بید آزادی ها مروه خراب جی تیک بدم یا گشتیاری جی تیک بدم بس او جه بین دست نشان کرنه چکی مروه تهند قصداوان جه ها جی کن حسا جه بین دست نشان کرنه
1: زور باشه اول پیشنیاره که بو جهن برپس و جهن گشت و گذاری که پیشنیاره که بوانه اگر حب کنه حدی باشته به بس امید بیشین اول چند ناف خلکه که دا بچه ها بین خلکی و بچه ها بین خزانات تا چه آخرتم بوانه یا
0: و جا ات چه بیشم سیدا ات بیشم اف مروبه ها هندی هند آست نزمه نفس نزمه و ایمانوی ضعیفه و وکید بیشنش غیرت و جیک سست گلک هکر اف مروبه پیش چاوید خیزانه که یاند سیدا یعنی هند اتشتی دیش بلی جید گشتیاری بارکه سیدا خلی متفرعی تا ظلامه دیدی یعنی وصای در کدی بر درگهی توش خودی بار بکه مرو شرمش خواد که تو حساب چد حمام آن توالی دیوها یعنی مخابن ظلم تو چه حسابی سر شوره ایوان بردارو کی یعنی تا چه غیرت هی برای جیرانی تب تب کود بچی کاب تب کود یعنی سیدای خلی توش خودی بار که سرا سامانا فرنه از این چوی فرنه یعنی کاش چه هاش نوف جه خواد در کتا حسابی داره فرنه یعنی اسمون عجیب گردی افضل همه نه تمامه بابو والله تمامه دومه گید که خدا راتبه بنماله عشیره بس اسمون عجیب گردی تو چه حسا توش خودی برگرگ بکش نافجی خود در کتیم و رسات بفرنه
1: بله
0: شبا دایی کد من خوش کد من گرد که سلامت و نلمانی چه بخوانانی دین سیده
1: بله
0: یعنی مروب خراب لازمه بزاند اف فعلیت ها گرد کریدن
1: دست
0: ما یک آخوت نام اوه سیدو از حسد کم جه تایبتت خیزان رو بین دست نشان کرنه و سکوری تیجی بود بین دابین کرنه
1: بله. سکوری تیجی بله زور باشه دست تا خوش به ما مستا
0: گلک

0: سپاس بوده جیما مستشو رجوان بو بس جالیه تا گیرم گو جوان
1: سلام
0: گلمده زو زو سپاس بوده
1: سلام
0: هشتا ما پیوند یه تنجبنه ده براستی هم پیشه گل ازی لیت که هم البته همی بجدا بند گلمده سناریت گلمه هم سناریت دمیتا باش بتن فرما
1: دم باشتر خوشتر سیدا خلیل
0: تب خیر بسر
1: دست
0: شما
1: برنامه داد کم
0: گلک سپاس بوده خیر بی
1: هر ساق بیشالله دیشه بسیار خود باره
0: گم ادشین اما جی حس که بیشم پاشین که مگو دانوی تا بیشم با دبستیار بیشم هم بسیار ما اوکه اوه اکو گلک جرا اوه هاوی نو دنیا گرم هم خلق قصا سر آواده کتن جهن کپل لحی و جهن بر آواده دو گلک خلقی لبینی آخفت ناتا چیه بوان گنجان بوان کسین گوب جلکت نگنجایی و یعنی تو بزانی جلکت نگنجایی و چوانه یعنی چه نبان سروان آوا پیشجابین خلقه که پیشجابین خیزانان تا چه های بوانا بیشی؟
1: بله پروستی که اگه خلیل و برزی هاوینی و گل کس قصد سیران و سر آفا و جهید گشتی آرید کن هما گج بد گر بجن به زالان بد یعنی بلا جل که اگه واسم بر بد گو خیزان آوی و خلک اگه بشرم نکت راستی جل که سر آفا جید هن یعنی ات معقول اندو چی مثلا ترک سود اگه دریش بکی بلا بجه اگه فره بدن بس نه یعنی حاشا ریس تو او بتن خلق یک بشرم بگه تو زانی که برید نو گجه هم می نیزی که اگه هر اگه پرده گاد ناف بینیده یعنی مروف یه بران بری خود بیندن
0: بله
1: یعنی جل که اگه من ثابت گو خیزان مالا مروفی تای بد دی با چیم بیش نکو چو گروت خو مثلا جل که نه گنجا بو سر آوه که جام من گرام جل که اگه بچه اگه معقول که برخو اش بر خلق اگه لویری مثلا نه ام تنینه
0: سناریا وکو
1: بله.
0: وکو کچک یعنی اف مروف توسا چاویت دادا بلندن یاند گیمن اده تو ریزیل وان مروفات گیری یا نه
1: نه خود راستی نزمن بیش چاویت من چونگو کری ده بلا مروف هزرا خوب تنی نگید هزرا بران بری خوب کد خلق اگه لویری عالم اگه لویری من اینجل که اگه بستاره بکده خوم رو بچتد آویش داما خود آویش دا بلا هر جل که اگه بستاره بر مروفی بد باشتره
0: زور راسته سعادتا خوش بتن هم زوز و سپاسی تجکیم بو بجداری تجیاتون گلمده گله گله بخیراتی سر چوا هل کی و بن هن یه گوه خود دنه رادیو دو حک بله من پیوند یک آدیو های که اگه ما لازمه دیگل ما لازم دمیتا باش بتن فرما
2: دم باشتر خوشتر گلک سپاس
0: خیلی
2: بی خیلی دستم زانو بجم سپیده باش یا ایوار باش چنگی دم اکی دریش هم بجدار
0: نه سرش جواهاتی همه هر چه بجید درسته همه دم باش بتن همه درسته یه گنجایی بیتن
2: گلک سپاس بتن
0: ساو یا ربی فرمو
2: ممنونم سلامت بی زور سپاس کار خدید تو زانی هم آزادی گلک خلطه تیگشتینش آزادی باسی یعنی اگر بیدو تو بیچه جن تو برای خوب ده گره گنجا تو دی بینی وکو تازه کاغر کان و اوی خوشکا برایز جا آماجه پیدا یعنی دست جلو برگ کت بردا بار بکه یعنی مروف شرمش خود کت پیشوان جوره کسان ده اول نه آزادیه آزادیه وکو تو ریزل خوب بگری آزادیه و دما کو تو خزانه که بینی تو ریز اوی خزانه بگری تو ریز خوب بگری دما کو تو چه جه که گشتیاری تو بینی آیله که لویر خزانه کالویری مرجنیه ایلا تو بچوی جهی او جهی که خیزان الویره کن بوید نه خیر اگر تبوید جه تو یعنی راحت خور بگیری تو چی سرا وگه جهی که گشتیاری تو ده برای خود ده جهی که هیچ خیزان اک لی نبی جهی که بشار تیبی تو بچی بو حضا خو بونمونه خوب پویا آوکه که هر چی تکی هبید نک تو بچی پیش خیزان اکی بعد گرز گرتنه بوان خوش گرد برای زبو تو بشور تکی بچی پیش خیزان اکی ببرینه خورم فاینه که حلاقه و بچی تو بچی سر کرسی که گر از گتنه پی اکی بدانی سر پی اکی و نرگیله بکشی و نظانم چی بگره کو مکاتشتا اوه بوی سبب سرکی کو زور بیا هر زوریا خلکی ما
0: دست خوش
2: قصد جهن گشتیاری ناکن قصد جهن گشتیاری ناکن و خالا دوی که خلیل که از آماجه پی بدم گلک گشتیار امید بین زور بیا هر زوریا گشتیار کو تین جهن گشتیاری لحریم کردستانی بو چی نه حرمی نه بوچی در به حرم کردستانی نه بوچی شبر کو احتمال دبی دفعان تشتگی نرمال بی تو ظلام و آفرت بوی شوازی تی کلیگ و بیان برم بریک بس دفعه افتشته نیا گنجایه شبرنده
0: بله.
2: خلکی ما مجبوری نبشید قصدوان جواب کرد او جهده بین نوالا وقتی که ما نوالا خلکی بیان دید قصدوانی کرد بس اگر تو بستایل که رکو پیکو بستایل که یه مرتب چونه جهن گشتیاری بار بکه از بیش مجبر ما کسین بیانیشی نشین بین قصد جهن گشتیاری بکن همی خیزان و آیل پیک بعدش نجهن گشتیاری بس اول بوی سبب هندی اف جلو برگی نریک
0: بله
2: بوی ریگر برم بر خیزان ما کوشنا جهن گشتیاری
0: ساعت تا خوز
2: بخوزل هر گنجا کیتکم دخوزل هر دای کو بابا کیتکم گنجت خو آیل خو خیزان خو زارک خو فیر بکن ناف مال و در و مالجی بلا رزگرتن هبیت جلو برگین
0: برای کوپیک بر وانا دا گلا کو دوینی بو بورجی ساعت تا خوز بتن
2: لازم پیش کو خو یم بابا خو شورت یم یان یم ترک سوت یم واتشتانه اوا اوا تشته کی نه گونجا بجا سی میدارم کار سر بیت اگر
0: وقتی من اما زوز و سپاسیتت یم لازم گلا گلا سپاس بو بس جاری تا جوان گلمدا اخنات یا جوان گهشت و خیر ویس از سدان سر جواز زوز و سپاس بودم ام پیوندی ها دیماهی که دیوت گینید به خلکه دا دای کامن به هشتام پیج که فرهاد برای وقت بتن که فرهاد دمی تباش بتن فرهاد
3: سلام علیکم
0: علیکم السلام
3: تو
0: خیر به سر چوا گلکس باز بوده فرمو
3: ما مستم آدم از دمایی پیمندیم ده پسکه ده جاره ده دل خواهوین هندی اصلا خطیم همون یا کرد کری
0: بله کلم که کلم که
3: ما مستم سبارت پسیاراته
0: بله
3: تو زانی از گره جارت بیشم امالا که پاشکفت اینه امزرد که این آزادیه بزانه سیدا امزانه آزادیه چهات بینیم ام آزادیه لباسی و تلفونه و سیاراجان و تدگیه آزادی دخمه اوه
0: بله
3: یعنی تا چه شویوالاتی ویدن پیش چاوید بابی پیش چاوید برای که حاشب شورتی تبانه فاتیشده که ملقود به تو بچیتن در بابی عادی بید در بابی ثابت از سالیف در سی که دفعی عادی بی اتوی در بابی چه ها بی تدگی اگر نو که هر سی که هر خوزی اول باس سر آف کربانه بر خود جه گشتیاری من قبیله بس هر سی که
0: بله
3: دشنی که تشت عجیب نه کافی هست اگر نو که ولاتی شیند کافی ها پترش کرا کچه تده تدگی هر بجرک تچه خوش کامن افل باسه ای کلیت برده دهت کفاز حالت بعد تو باب منی تو برای منی تو مام منی تو وانی سعادت مت کرد و بهش از کابر شرمش خورد کرد
0: مل
3: پس اگر منی به دو شرکاش دلیل دادن فرقت سج نه بیشتر شده پیه آزادیه نه حالا به آزادی بیت آزادی نه او سایه
0: مل باش
3: نی سر جو بیشم مام سخالی حیف حیف با آزادی او سا قرآن دل ما کلاش شراج بود
0: اف کار تن بهای شرما جواکی کیمت کت یا نه ناف شرم یعنی ناف جواکی دار کیمت کت یا نه شرم تو بیشی به ایدی ایدی نام نیتا
3: دی زمانی شرمایا نوکه هره رز بودتا نوکه چند لایفی داینا نوکه 126 نفرید لایفیتا دا رز بود همی خوشکو برید لایفی دا
0: باش
3: صبحی کچه که بینه کچه که بینه برنامه جلید کردی برد بن 130 ده بنا 150 دیدگه جلید کردی برد خوشکه که بینه تیشرت اکبر بیتن از پمی پیروزی دی بنا 60 نفر
0: بله باش از روز سپاس بود تای کار فرهاد تو گله گله بخیراتی سپاس بود بجاری تا جوانت گلمدان و بچونات عزیز روز سپاس بود تای

راستش از دست خوشی روان همی حوالان دکم یعنی که بجدار بون گلمه دار سروی بابتی و بچونت خودن بابت اکه هدی هدی یاد بیتا دیارده جبنده فرزانی که براستی ابی بابتی اپ آزی دینیم بهنه که ام دانستاندن گلک بکن لسروی بابتی بزانی کانده گهدار مده چه بیشتن یا درست چه ها بتن براستشی پتریا خلک مد گلوه کنینه که دویتن سنور اگه بوان کسان بهتر دانان سر باری بکشی که او آخافتن ات افی که چوی نه وی خلکی اف کسی وید کن که یا ما به بیتر درگه هک ایش افروپه و دما جهک قصد جهک حساب کردم زانی دیب چه سر و سیما خل ناف خلکه که دیار کردن زوزو سپاس بو پشک داری همی حوالان دی گلمه دا خلک و افرویا برنامه و زنگلین جیان اب دیمایی کاد حتی خلک یکا دیل دیوانه یک شاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترول بجه اینانه سیحات ببودن سالار جلیل و هر واسا لسوشیال میدیای دا کشلاوی و تیتا پخش کرن که سیحات دو که بخوا قبیل بکن بمینه شاد.

بله، گهداران امج دنگو باسیل موندیال 2026 دست ببکین که کمکا یاریان هیا و هفرکی برف قناقین گلکن دجوار چون که برف قناقا هشته چون گلک یاری ما پیش بینید کرنده موندیال دست خوب اینن